0: השיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף למד א', נתחיל משורה שביעית מלמעלה. היה שוחט והתיז וכו', אמר בזירה מלוא צוואר לחוץ לצוואר. איבא להו, מלוא צוואר לחוץ לצוואר כמלוא צוואר? דהבו להו תרי צווארי? או דילמה, מלוא צוואר לחוץ לצוואר משהו. למד במשנה שאדם צריך לשחוט בהולכה והבאה. ואם האדם שחט בהולכה בלבד, אומר התנא שאם הסכין הזו היא ארוכה, סכין שיש בה מלוא צוואר, אז כשרה. מבאר רבי זירא ואומר, מה הכוונה מלוא צוואר? הכוונה היא מלוא צוואר וחוץ לצוואר. שואלת הגמרא, איבעלו, ספקו חכמים בתי המדרש, מה כוונת רבי זירא? מה זה לחוץ לצוואר? האם כוונתו וחוץ לצוואר עוד גודל של צוואר שלם? דיין בסך הכל צריך להיות גודל של שני צווארים, הצוואר של הבהמה ששוחט ועוד צוואר נוסף, זה כאן המלוא צוואר וחוץ לצוואר כמותו? או כוונתו לומר מלוא צוואר וחוץ לצוואר משהו. לפי זה, לפי שני הצדדים האלה, איך תתבהר המשנה? מי שאומר שהכוונה היא מלוא צוואר וחוץ לצוואר עוד צוואר שלם, לפי זה יוצא, מה שהתנא אמר, אם יש בסכין מלוא צוואר כשרה, הכוונה היא, אם יש בסכין חוץ מגודל של צוואר שלה במה שהוא חותך אותה, עוד מלוא צוואר, סך הכל שני צווארים. ולפי הצד השני, כוונת התנא שאמר מלוא צוואר כשרה, הכוונה היא מלוא צוואר ברווח, כמו שאומרים טפח שוחק. מלוא צוואר ברווח, זה נקרא מלוא צוואר וחוץ לצוואר. זה הצד השני. ככה בערים הראשונים. אומרת הגמרת השמה, היה שוחט והתיז שני ראשים בבת אחת, אם יש בסכין מלוא צוואר אחד, כשר. מה עם מלוא צוואר אחד? אין אם המלוא צוואר אחד ותולה? השתה, בבהמה אחת בעינן מלוא צוואר וחוץ לצוואר. בשתי בהמות שרי להו כמלוא צוואר אחד? אלא פשיטה, מלוא צוואר חוץ לשני צווארים, שמאמינה מלוא צוואר חוץ לצוואר שמאמינה. בית הגמרא אפשר לפשוט את הספק ממשך המשנה. כתוב, אם אותו אדם הוא היה שוחט, ובפעולה אחת הוא חתך שני ראשים של שתי בהמות, אבל עשה את זה רק בהולכה בלבד, לא הולכה ואהבה. אומר התנא, אם הסכין הזו הייתה ארוכה, שיש בה מלוא צוואר אחד, אז זה כשר. בוא נתבונן. מה הכוונה מלוא צוואר אחד? אם הכוונה היא מלוא צוואר אחד ממש, הייתכן. הרי אם הוא שחט רק בהמה,

אחת, אמרנו שצריך להיות מלוא הצוואר, כי הוא שוחט בהמה אחת, מלוא הצוואר ועוד תוספת. אז כאן שהוא חותך שתי בהמות, איך יכול להיות שמספיק שהסכין הזו תהיו בגודל שמלוא צוואר, דהיינו פחות מגודל שתי בהמות, לא יכול להיות. זה חייב להיות לפחות שיהיה מלוא צוואר שתי בהמות ועוד. אלא כוחך. שמה שהתנא אמר, אם הוא התיז שני ראשים מספיק מלוא צוואר אחד, הכוונה היא מלוא צוואר אחד חוץ מהשני ראשים. כן, גם ברשא, שהתנא אמר, אם הוא התיז ראש אחד של בהמה, מספיק מלוא צוואר אחד, הכוונה היא מלוא צוואר חוץ מאותה בהמה שהוא חותך. בסיכום, אם הוא חותך בהמה אחת, צריך שיהיה גודל סכין כגודל שני צווארים. ואם הוא חותך שתי בהמות, צריך להיות גודל הסכין כדי חיתוך של שלושה צווארים. במה דברים מורים בזמן שהוליך ולא הביא וכו'? מר מנשה באזמל שאין לו קרניים. אמר התנא, מתי אמרנו שהסכין צריך שתהיה ארוכה גודל של צוואר נוסף חוץ מהבהמה שהוא חותך? זה דווקא כאשר הוא עשה שחיטה בהולכה בלבד. אבל אם הוא עשה הולכה והבאה, אפילו אם הסכין הזו קטנה, אפילו כלשהו, אפילו באזמל, אזמל זה כמו אולר, סכין ממש קטנה, גם כן זה כשר. אומר רק ככה מנשה, מתי אמרנו שמותר לשחוט באזמל, זה רק אזמל שאין לו קרניים. היה דרכם לעשות באזמל, כעין שתי בליטות כאלה, ברזלים יוצאים לצדדים לנוי. אומר, באזמל כזה אסור לחתוך בו, כי יש חשש שתוך כדי שהוא חותך באזמל, הקרניים האלה ינעצו בסימנים וידקרו אותם, יעשו שם נקבים, יעשו חלדה. אז מלא זה פסול. אמר לרב חברי דרביה לרב מנשה, מחתה מאי? אמר למחתה, מבזע בזע. שאל רב חברי דרביה את רב מנשה, התנא אמר שאם הוא עושה הולכה והבאה אפילו בכלי שהוא כלשהו כשר, מה עדים אדם לקח מחת והוא מוליך ומביא אותה על גבי הסימנים, האם זה כשר? אמר לו לא, מפני שמחת הזו מראש היא כל כך דקה, היא לא חותכת, היא דוקרת, היא עושה נקבים נקבים. הוא אומר לה, זה פסול, זה קורע את הסימנים, לא חותך אותם. מחתה דיו שקפה מאי? מה עדים מחת של הרצענין? שמשים בשביל העור. נראה לי שהמחת של הרצענין זה כעד מברג שלנו, מברג שהוא ישר, או מברג פיליפס, מברג שהוא ישר, זה מאוד קטן. אמר לו, אם הוא לוקח דבר כזה, הוא מעבר גבי הסימנים, כשר או לא? אמר לתנינה, אפילו כלשהו, מה אלא מחתד יוש קפה? ענה לו, נראה להתיר, כי לכאורה התנא אמר, אפילו כלשהו, מה זה כלשהו? לכאורה אפילו, אם זה בגודל של מחת של רצענים, גם כזה כשר. דחה, אמר לו, לא, איזמל, ייתכן שמה שהתנא אמר, אפילו כלשהו, הכוונה היא איזמל, שזה סכין על כל פנים, אבל לא כל כך קטן כמו מחתד יוש קפה. איזמל בהדיעה קטן, אלא, אמר לו, איך ייתכן לפרש שמה שהתנא אמר, אפילו כלשהו, הכוונה היא על איזמל? הרי התנא הוסיף אחר כך ועוד ואמר, אפילו באיזמל כשרה. אז איזמל הוזכר כבר בחידוש הבא. כמה שהוא אמר קודם לכן אפילו כלשהו, כוונתו לכאורה מחתד יוש קפה. דוחה. ראשיך מפרש מה היא כלשהו? איזמל. אומר לו לא, ייתכן שאין פה שני חידושים, אפילו כלשהו אתה אומר מחתד יוש קפה, והמשך אפילו באיזמל בא לרבות איזמל. לא, כל זה הלכה אחת, בא להגיד לך שאיזמל כשר. בתחילה אמר אפילו כלשהו, כוונתו על האיזמל. חזר התנא והוסיף עוד משפט לבאר דבריו, מה שאמרת לך כלשהו כוונה היא איזמל, אבל פחות מזה כמו מחתד יוש קפה זה אסור. מתגמר הכינה מסתברה. גיסה קטח מחתה דאוש קפה, האשתה. מחתה דאוש קפה, שריה. איזמל מבעיה. מסתבר באמת שהמשפט השני, אפילו באיזמל, זה בא לבאר את המשפט הראשון. אפילו כלשהו. למה? שאם באמת, בתחילה שאמר אפילו כלשהו, כוונתו לרבות אפילו מחתה דאוש קפה. אם כן, אחרי שהוא לימד אותך שאפילו מחתה דאוש קפה כשר. מה הוא צריך להוסיף אחר כך עוד חידוש ולומר לך אפילו באזמל? קל וחומר, אזמל זה יותר גדול. אלא על כוחך, שזה הסבר של המילה כלשהו. אחרי שאמר כלשהו, אמר אל תחשוב שהתכוונתי כלשהו ממש.

הכוונה היא אפילו באזמל, אבל פחות מזה, זה כמו מחצית לשתות קפה, זה אסור. ככה לכאורה מסתבר להוכיח. מת הגמרא, איזמל יצטריך עליה. סך עתך אמינה לגזר איזמל שלא קרניים, עתו איזמל שיש לו קרניים, כמה שמרלן. דוחק באמת לא. לעולם אומר לך, שמה הכוונה אפילו כלשהו, כוונה היא מחתד ושקפה. ואם תגיד לי אם כן, למה הוא צריך לומר לך אחר כך אפילו איזמל, מה החידוש פשיטה? אם מחתד ושקפה כשר, לא קל וחומר איזמל. תשובה איזמל לא פשיטה, יש בזה חידוש. כי הייתי חושב שבאיזמל אף על פי שלכאורה יש בו מעלה שהוא גדול יותר ממחתד ושקפה, אבל הייתי חושב שיש בו חיסרון. כיוון שאם זה איזמל שיש בו קרניים ודאי שאסור לשחוט בו, הייתי חושב נגזור ונאסור לשחוט אפילו באיזמל כזה שאין בו קרניים. גזירה את איזמל שיש לו קרניים. כמה שמר להנתנה שאיזמל שאין לו קרניים קשר לשחיטה. לכן התנה הוא צריך לחדש אפילו איזמל. אבל מה עדים מחתד ושקפה? זה התנה חידש לך במקרה הראשון שאמר אפילו כלשהו. אם כן אין מכאן ראיה שאם זה מחתד ושקפה זה אסור. מתניתין. נפלה סכין ושחטה ועל פי שחטה, שחטה כדרכה פסולה. שנאמר וזבחת ואכלת. מה שאתה זובח אתה אוכל. אומר התנה, אם הסכין הייתה מונחת על השולחן וכדומה, ונפלה, וכשהיא נפלה, היא נפלה, עשתה הולכה על גבי הבהמה, וחתכה את הסימנים, ככל דיני השחיטה, שחתה כדרכה, כלומר כמו כל ההלכות, עשתה הולכה, הבאה, לא היה שהייה, לא היה דרסה, לא היה חלדה, הכל כמו שצריך. הדין בכל זה, שזה פסול. למה? כתוב פסוק, כרחק ממך המקום, אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מקרעך ומצונך השם נתן לך השם, ואכלת בשעריך. וזבחת, כלומר, אתה תשחט, ואכלת. אבל אם לא זבחת, אלא זה נזבח מאליו, סכין נפלה נזבח מאליו, זה אתה לא יכול לאכול. גמרא, תמה דנפלה, ההיפילה הוא כשרה, ואפעל גב דלה מכוון. מה נתנה דלה בעין הכוונה לשחיטה? אמר רבה רבי נתן היא. אומרת הגמרא, מדויק מדברי המשנה שאמרה נפלה סכין, נפלה מאליה, לכן זה פסול. משמע, אבל אם הסכין נפלה על ידי מעשה אדם, האדם הזיז את ידו, ומכוחו הסכין נפלה, כלומר הוא גרם להפלה שלה. אף על פי שהוא בכלל לא התכוון לשחוט, כמה שהכל פנים זה בא מכוחו, הנפילה הזו, השחיטה הקשרה, ככה מוכח מדברי המשנה. זאת אומרת, מי הוא זה התנה שככה סובר, שלא צריך שיהיה כוונה לשחוט? המרבה זה רבי נתן. דתנה או שעיה זה עירה דמין חבריה. זה רק סכין לנועצה בכותל, והלכה ושחטה כדרכה. רבי נתן מכשיר, וחכמים פוסלין. הוא תנה לה, והוא אמר לה הלכה כרבי נתן. זאת אומרת, הושעיה זעירה, הושעיה הקטן, למין חברי, חכמי בית המדרש, הוא שנה בריתה. אדם שזרק סכין כדי נעוץ אותה בכותל, והסכין הזו נתקעה בכותל, והיא הלכה ושחטה כדרכה. הייתה פה הולכה והבאה. רבי נתן מכשיר, וחכמים פוסלים. למה רבי נתן מכשיר? חפי שהוא לא התכוון בשביל לעשות כאן חיתוך של הבהמה, לשחוט אותה. אבל כיוון שזה בא מכוחו, יש פה כוח גברה, לכן מילה זה נקרא וזבחת, ואכלת מותר לך לאכול. הוא שנה את הבריתה הזו מפי רבותיו, והוא אמר מעצמו, הלכה כרבי נתן שזה מותר. ואם כן אומרנו כאן רבה, שהמשנה שלנו סתמה כדעת רבי נתן, שלא צריך כוונה, אלא די בכך שעל כל פנים זה היה כוח גברה. שאת הגמרא והאמרה הרבה חדה זמנה, נתנן, וכולן שחטו ואחרים רואים אותן שחיטתן כשרה. ואמרינן, מה נתנה דלה בעי כוונה לשחיטה? ואמר רבה רבי נתן היא. שואלת הגמרא, בשביל מה רבה בא לדייק לנו, ללמד אותנו, דע לך, התנה כאן שאמר נפלה סכין, דווקא נפלה מאליה, אבל אם האדם הזה הפיל, דיין יש פה כוח גרף, על פי שלא התכוון בכלל בשביל לשחוט, זה כשר. מי אמר את זה? זה רבי נתן, כלומר,

בא לשמיע אחר, שהתנא כאן סתם משנה כדעת רבי נתן. שמה הוא צריך ללמד אותנו את זה? הרי הוא כבר אמר את זה במקום אחר, שרבי סתם לנו כדעת רבי נתן. למד למעלה בתחילת המסכת, וכולן שחטו, דהיינו אפילו חירש שוטה וקטן, ששחיטתן פסולה, אם הם שחטו, וחירים רואים אותם, שם אנשים גדולים, שראו אותם שחטו כדת וכדין, שחיטתן כשרה. הרי לכאורה, מה המועיל שהשוטה הזה שחט ואחר ראה אותו, שהוא שחט כמו שצריך, לא היה שהייה, לא דרסה, כל פנים, אין בו דעת לשחוט. ואם כן, כיוון שאין בו דעת לשחוט, איך זה קשר? אלא רואים מכאן שלא צריך כוונה לשחיטה. ואמרנו על כך, מי הוא זה שאמר את הדברים האלו? אמר רב, אז זה רבי נתן. אם כן, כבר שם הוא לימד אותי שרבי סתם לנו שלא צריך כוונה לשחיטה כדעת רבי נתן. שמה צריך לחזור לשמיענו שוב שהתנא רבי סתם כדעת רבי נתן? הגמרא צריך יש מעין הטעם שום דיכה מכוון, שום חתיכה בעולם, אבל הכה דלקה מכוון אמלה. יש מעין הכה שום דיכה תהיה מכוח בן דעת, אבל הטעם דלקה תהיה מכוח בן דעת אמלה צריכה. את הגמרא רבה רוצה לשמיענו זאת מפני שאילו היה משמיענו רק שם, הייתי אומר נכון, אין לחרש או טבק קטן דעת לשחוט לשם מצוות שחיטה, אבל מכל מקום יש להם דעה בשביל לחתוך, והם התכוונו לחתוך. הייתי חושב דווקא שמה רבי נתן, רבי התירו בדבר. אבל כאשר האדם הזה עשה בלי כוונה כלל, לא התכוון אפילו לחתוך, הזיז את היד שלו והסכין נפלה, או התכוון שהסכין תנעץ בכותל, אבל בכלל לא התכוון שתלך ותחתוך בבהמה כלל, הייתי חושב שבזה אולי באמת זה יהיה פסול, כמה שמענו רבה, שגם באופן כזה, רבי נתן ורבי סתם כמותו להתיר. ואם היה אומר לי רק כאן, הייתי חושב, דווקא כאן מפני שעל כל פנים, מי הוא זה שהכוח הגברה הזה שלא עשה את זה? זה בן דעת. נכון שלא התכוון לשם כך. אבל מכל מקום, היה פה, השחיטה נעשתה על ידי אדם שהוא בר דעת. אבל שם, כיוון שזה לא בא מכוח אדם בר דעת כלל, אז הייתי חושב שבכלל לא יועיל בדבר הזה את השחיטה הזו, כמשמע לן שזה מועיל. איתמר, נידה שנאנסה וטבלה. אמר ביהודה אמריו, תהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה. רבי יוחנן אמר, אף לביתה לא טהרה. את הגמרא, אישה שהיא נידה ונאנסה, כלומר היא לא התכוונה לטבול, להיטהר, אבל נאנסה, תכף נסביר איך נאנסה, מה קרה לה בדיוק, והיא התבלה במים, הרי אומר רבי יהודה בשם רב, להיבטה היא טהורה, היא מותרת לבעלה, לא צריכה ללכת עוד פעם למקווה. אבל מכל מקום, לעניין לאכול בתרומה, היא אסורה, כי הרי אישה שהיא טמאה, אסורה לאכול בתרומה. אז אם כן, למרות שעכשיו היא טבלה בפועל, כיוון שלא היה לה כוונה לטבול להיטהר, אסורה לאכול בתרומה. פילו רבי יוחנן אמר, אף לביתה לא טהרה, כלומר אפילו לבעלה, היא גם כן אסורה, כיוון שלא הייתה לה כוונה בתבילה הזו. אמר לרבה לרב נחמן, לרב דה אמר טהורה לביתה, ואסורה לאכול בתרומה, עוון כרת הותרה, איסור מיתה מבעיה. אמר לי, בעלה חולין הוא, וחולין לה בעי כוונה. אומרת הגמרא, יקשה רבה לרב נחמן, הרי אישה, אם היא לא טהורה, היא אסורה לבעלה ויש בזה עונש של קרת. קרת, כוונה היא שבר מינן הם נחרטים וגם הילדים שלהם ימותו. ערים יהיו. לעומת זה, אדם שהוא תמה והוא אכל תרומה כאשר הוא תמה, יש לו רק עוון מיטה בידי שמיים, אבל אין זרעו נחרט. ואם כן, רואים מכאן, שאישה לבעלה, כשהיא טמאה, זה עוון יותר חמור מאשר לאכול תרומה בתומה. אז מקשה רבה לרב נחמן. לא מובן סברתו של רב. אם רב אומר לי שאישה שטבלה בלי כוונה, היא ננסה וטבלה, מה הדין שלה מותרת לבעלה, אפילו שזה עוון חמוש וזה עונש של קרת, זה מותר. אם כן, איך ייתכן שאסורה לאכול בתרומה?
הרי איסור אכילה בתרומה בתרומה הוא קל יותר, שזה רק עונש מיתה.

שמיים ותולה. ענה לו רב נחמן, האיסור לבעלה, בעלה הוא נחשב חולין, ולחולין מועילה טבילה אפילו בלי כוונה, מה שאין כן לאכול תרומה. תרומה זה דבר של קודשים, זה קדוש, מלא חייב להיות טבילה בכוונה. אם היא טבלה בלי מתכוון לקודשים, אסור לאכול. אומנה וחולין לבעי כוונה, אומנה תמרה דתנן, גל שנתלש ובו 40 שעה ונפל על האדם ועל הכלים טהורים. מה אליו אדם דומי ידי כלים? מה כלים דלמי כוונה? אף אדם נמי לבעי כוונה. מנה אלינו הדבר הזה שאכן בשביל חולין לא צריך כוונה להיטהר? ששנינו, אם יש גל שככה יצא מהים והוא נעקר מקומו, והגל הזה היה ב-40 שעה, הוא נפל על האדם ועל הכלים שהיו יושבים סמוך לשמה, הם טהורים. אחורה אדם זה כמו כלים, מתנה שונה את שניהם ביחד. כמו כלים אין בהם דעת, ואף פיכן אומר שהם טהורים. גם אדם משמע שאם זה נפל עליו, אדם הזה ייטהר, אפילו שלא הייתה לו כוונה לבוא לשם כדי להיטהר. רואים מכאן שאדם לא צריך כוונה להיטהר לשחולין. ממאי? דילמה ביושב ומצפה עסקינן, אמתי יתלש הגל וכלים דום ידי אדם. מה אדם דבר כוונה, אף כלים נמי דקה מכוון להו אדם. וחיתמה ביושב ומצפה מהי לממרה? מהו דתמה לגזור משום חרדית של גשמים? הנה מי לגזור ראשין עתו כפין, כמה שמעלן דלה גזרינן. מת הגמרא, אפשר לומר הפוך, שעד רבה באמת צריך כוונה. ומה שהתנה אמר אדם, שאם נפל עליו הגז זה טהור, מדובר שהאדם הזה הוא בא לשמה והוא יושב ליד הים ומחכה מתי יבוא איזה גל גדול ויפול עליו ויתהר אותו. אם כן הוא בא לשמה הפוך על דעת זה כדי להתהר, ולכן זה עין. וגם השתנה אמר כלים, הכוונה היא כלים דומי ידי אדם, דהיינו שהביא לשם את הכלים, שם אותם שם ליד הים, כדי שכאשר יבוא הגל ישטוף אותם והידי זה מתהרו. בדיוק תכוון להגיד את האדם, כמו האדם שבזה כוונה, גם הכלים יניחו אותו שם בשביל להתכוון. ואם תגיד לי, אם דובר כאן שהאדם הזה בא לשם והוא ממתין שהגל הזה ישטוף אותו, אז אם כן, אם הוא יושב ומצפה, פשיטה שהוא טהור, מה החידוש בדבר, מה הטענה בא לחדש? התשובה היא, הייתי חושב, כיוון שהאדם הזה לא נכנס לתוך הים, אלא המים באו עליו, הייתי חושב לפסול את זה מדי רבנן, גזרם שום חרדית של גשמים, דהיינו כאשר יורדים ככה מים מהנהר, או מהמים של מים של גשמים, יורדים, אם האדם יושב שם, או כלים באים שם, והמים נשפחים עליהם, זה לא מועיל, כיוון שאין פה קיבוץ של מי גשמים, ולכן הדבר הזה לא מועיל. כתוב, מקווה מים, מים שנתאספו, אבל אם זה מים משפחים ככה, חרדלית של גשמים, הדבר הזה הוא לא מועיל. והייתי חושב גם פה, הגל הזה נאמר שהוא לא יועיל, וזה יהיה, לא יחשב כתבילה. או, הייתי חושב, עוד סיבה נוספת. הרי כאשר יש גל, לפעמים הגל הוא עולה למעלה, ואחר כך יורד למטה, והוא מגיע לארץ. מים כאלו, כאשר הגיעו לארץ, שם הם נגעו באדם, נפלו על אדם, נפלו על כלים, באמת זה מתהר אותם. כאן שברגע שהגל הזה הגיע לארץ, אז יש שום חובל הקרקע ושם הוא מתהר. אבל אם כאשר הגל הזה מתרומם באוויר שלו, שם האדם זרק לשם הכלים, הכלים האלו לא טהורים. זה שנקרא כיפין. כיפין הכוונה היא כמו איזה עיגול. בתוך העיגול הזה, כאשר הוא עולה מהים ועולה כלפי מעלה, בעיגול הזה המים הם לא יכולים לטהר. למה? כי זה נקרא אוויר, זה לא מקווה מים. ולכן הייתי חושב שגם כאשר אותו הגל התכופף ונפל על האדם, שגם בזה לכאורה נגזור ונגיד שזה לא יהיה טהור. כמה שמעלן ששם באמת זה מטהר. ומנת אמרה דלה מטבילן בכפין. מעיניי לנו באמת שאסור להטביל בגל כאשר הוא עולה כלפי מעלה ועדיין לא הגיע לארץ, דתנן. מטבילין בראשין, ואין מטבילין בכפין. כאשר הראש הגיע לארץ, אז באמת נחשב מחובר לקרקע, זה מתאר. אבל בכפין, כאשר זה רק עלה, זה נקרא אוויר, לא אסור להטביל בו. שאין מטבילין באוויר. ואם כן בסיכום אומרת הגמרא, ייתכן
ששם מדובר דווקא כאשר האדם התכוון בשביל להיטהר, אז באמת זה מועיל לו. אבל אם אדם לא התכוון להיטהר, אולי באמת נפל עליו הגל, למרות שזה לחולין, אינו טהור. אלא חולין לבעי כוונה מי המן לה. אני אומרת, מה אם כן הכלל שאמר רב נחמן, שאמר רב, שחולין לא צריך כוונה כדי להיטהר מיני לנו, דתנן. פירות שנפלו תוך חמת המים, ופשט מי שידיו טמאות ונטלן, ידיו טהורות ופירות אינן בחיותן. ואם בשביל שיודחו, ידיו טהורות ופירות בחיותן. אם אדם היו לו פירות שנפלו לתוך תעלה של מים, אמת המים, והוא אדם שאז היה ידם שלו טמאות, כלומר הוא טהור, רק החיים גזרו טומאה על הידיים, אסור לאכול לחם וכדומה עד שאדם יעשה נטיית ידיים. אז אדם שידיו טמאות, הוא הכניס את ידיו לתוך התעלה הזו של המים ולקח משם את הפירות האלו. אבל מי שלא התכוון לטהר אותם, ידיו טהורות. והפירות האלו הם לא חשבים מוכשרים לקבל טומאה. אינן בחיותן. למה? כיוון שמתי אני אומר פירות שנפל עליהם מים הם מוכשרים לקבל טומאה, זה רק כאשר האדם רצה שיבוא עליהם מים. וכאן, כיוון שהם נפלו מעליהם, לא נחשבים מוכשרים לקבל טומאה. אינן בחיותן. ואם בשביל שילחו, אם האדם הזה הכניס את ידיו לא רק כדי להביא את הפירות, אלא הוא אמר, אם אני כבר מביא את הפירות, זה טוב מאוד, אם ככה שגם הידיים שלי יתנקו. הדין הוא שידיו טהורות, קל וחומר מהמקרה הקודם. אבל בחיי גוונה, הפירות נחשבים בחיותן. למה? כיוון שהיה נוח לו עכשיו, שהפירות נפלו לתוך המים, כדי שעל ידי זה מסובב את הדבר שהוא ישטוף את הידיים שלו, ירחץ אותם, ממילא הפירות האלו נחשבים כאילו יפיל אותם בכוונה, שהיה נוח לו עכשיו בסיכום שהמים, ולכן גם מוכשרים מקבל טומאה. עד כאן. מה ראינו מכאן על כל פנים מהרשע של המשנה הזו? שאם האדם הכניס את ידיו רק כדי להביא את הפירות, אם היו טמאות, מה הדין שלהם? שהם נתערורים מכאן בשלו את הכוונה, לחולין זה מועיל. אין מכאן קושייה על רבי יוחנן, מפני שרבי יוחנן יגיד לך דווקא שמה שטומאה של ידיים זה רק דרבנן בלבד, אז זה מועיל לחולין. אבל לגבי טבילת גופו כמו אישה נידב כיוצא בזה, יגיד לך רבה, כיוון שטומאה דאורייתא, לחולין לא תועיל בזה טבילה בלא כוונה. לכן אין מכאן קושייה על רבי יוחנן, ומכל מקום, מכאן רב, לפי שיטתו, לומד את דבריו מכאן. כי רב לא מחלק בין טומאת ידיים לבין טומאת כל גופו. ככה מבואר בתוספות. את עיוור רבה לרב נחמן, טבל לחולין והוחזק לחולין, אסור למעשר. הוחזק, אין, לא הוחזק לה, הכי כאמר, אבל על פי שהוחזק לחולין, אסור למעשר. הקשה רבה, כתוב במשנה מסחיגה, אם האדם טבל בשביל חולין, והוחזק לחולין, כלומר, כשהוא טבל, התכוון כדי שיהיה בחזקת טהורה לאכול חולין, אז חולין מותר לו לאכול. אבל למעשר אסור לו לאכול, כיוון שבשעה שטבל לא התכוון כדי להיטהר גם כדי לאכול מעשר. מה כל פנים ראינו כאן? שאפילו בשביל חולין, דווקא בשעה שטבל התכוון שיהיה טהור לחזקת חולין, אז באמת הוא טהור לחולין. אבל אם לא התכוון לזה, משמע שאינו טהור. אפילו חולין, רואים מכאן, שטבילה בלי כוונה, אפילו אין חולין, הוא לא נחשב טהור. ענה לו, הכי כמה אפי שוחזק לחולין של מעשר. התנה כוונתו שהמחזק לחולין התכוון של החידוש לחומרה לעניין מעשר. שאפי שהייתה כוונתו להיטהר לחולין בכל זאת. כיוון שלא התכוון לטבול כדי להיטהר גם כדי לאכול מעשרות, הוא אסור באכילת המעשר. אבל לחולין עצמם אפילו אילו לא היה מתכוון לזה, הוא טהור לחולין. איתיבה, טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל. מה אליו כאילו לא טבל כלל? לא, כי לא טבל למעשר, אבל טבל לחולין. הוא סבר דחויה כמה דחיה לה, נפח דח ואשכח לתניה. טבל ולא הוחזק, מותר לחולין ואסור למעשר. עכשיו הרי כתוב שם עוד, אם האדם טבל ולא הוחזק, כלומר לא התכוון בכלל כדי להיות טהור, בחזקת טהורה, כי לא טבל. מה משמעות כי לא טבל? כי לא טבל בכלל, אפילו לעין חולין גם כן, הוא אסור. אמר לו לא, מה הכוונה כי לא טבל? שאין מעשר נחשב כאילו טבל, אבל אין חולין לא צריך כוונה, ולכן הוא טהור. הוא חשב שהוא עשה לו דחייה בעלמה, אבל באמת בפשטות יש מכן ראיה. אבל ראה אחר כך שיש תוספתה על המשנה הזו, שהתוספתה זאת אומרת במפורש כפי מה שביאר רב נחמן, טבל ולא הוחזק.

דבריו מכאן, כי יש לו תנא שמסייע לו, מי זה רבי יונתן בן יוסף? דתניא. רבי יונתן בן יוסף אומר, וכובס, מה תלמוד לומר שנית? מכיש תכבוסת שנייה, תכבוסת ראשונה. מה תכבוסת ראשונה? לדעת, תכבוסת שנייה, לדעת. אמא להלן בעין הדעת כהן, אף כאן בעין הדעת כהן, תלמוד לומר ותהר מכל מקום. אם יש בגד, שיש בו חשש של נגע צרעת, אז כותו פסוק, צריך וציווה הכהן וכיבס את הבגד את שרבו הנגע. צריך לחבס, לחבס לא הכוונה כביסה ממש, כביסה הכוונה היא להטביל את זה במים. תובל את זה במים במקווה, ומסגיר את זה 7 ימים. ואז אחר כך, כתוב פסיק, וכובס שנית ותהר. אומר לנו רבי יונתן בן יוסף, מספיק שאומר וכובס, אני יודע שזה שנית. למה שנית? לומר לך להקיש, תכבוס שנייה, תכבוס שנה. כמו הכביסה הראשונה דיין, כמו הטבילה הראשונה, זה לדעת, כמו שכתוב פסוק, בציווה הכהן, וכיבסו, ככה גם כן, הכביסה השנייה, מה שכתוב, וכובס, גם כן צריך להיות לדעת, אבל אם זה נפל מאליו בתוך המקווה, הרי שזה לא מועיל. ואם תגיד לי, חורה, תחשוב, כמו שבפעם הראשונה צריך דעת כהן, גם פעם שנייה צריך דעת כהן, תבוד לומר, ותהר, אפילו שלא הכהן ציווה להטביל את זה, אלא האדם, הישראל, הלך והטביל את זה, זה טהור. מה רואים מכאן? שם הרי זה בגד, זה לחולין. ואף אחד הוא רואה, צריך להיות לדעת, צריך להיות כוונה להטביל, ונפל הבגד מעלה למקווה, לא ניתר. ואם כן, רבי יוחנן סובר, הוא הדין לכל טבילה לחולין, צריך להיות לדעת. מתקיף לרב שימי בראשי. ומי אמר רבי יוחנן אחי, שטבילה לחולין חייבת להיות כוונה? והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. ותנען נפלה סכין ושחתה, על פי שחתה כדרכה פסולה. והבינן בתעמה דנפלה, היפילה הוא כשרה, ואף על גב דלה מכוון. ואמרינן, מה נתנה דלה בעי כוונה שחיתה? אמר רבה, רבי נתן היא. אומר, איך אתה אומר שרבי יוחנן אומר שטבילה לחולין צריכה כוונה? והרי למען לגבי שחיתה, ששחיתה גם בלי כוונה, התנה שלנו סתם ואמר שמועילה, דווקא אם הסכין נפלה מאליה, אז זה פסול. אבל אם האדם הפיל את הסכין, יש פה כוח גברה, אף על פי שזה לא היה כוונה לשחות, זה קשר. למה? כי זה חולין, לא צריך כוונה לשחיתה. כן, מסתברו הדין גם כן, לא צריך כוונה לטבילה. וכיוון שזה סתם משנה, אז רבי יוחנן יש לו כלל, שבכל דבר הולכים אחרי מה שרבי סתם במשניות. בשחיתה, אפילו רבי יונתן בן יוסף מודה, מדגלי רחמנה מתעשה בקדשים פסול, מכלל דחולין לבעי כוונה. ורבנן, נהדה לבעי כוונה לזביחה, לחתיכה בעינן. מת הגמרא, אומר לך רבי יוחנן, שלגבי שחיתה אפילו רבי יונתן בן יוסף מודה שלא צריך כוונה. למה? כיוון שהתורה גילתה לנו לגבי קודשים, שצריך דווקא כוונה לשחיתה. למה? כי התורה אמרה לרצוניכם תסבחו, לדעתיכם, מתוך רצון, מתוך כוונה לשחות. משמע, שבחולין אפילו שלא התכוונת לשחות, לא היה בדעתך לשחות, גם כן זה קשר. אבל בעלמה, לגבי טבילה, זה לא קשור, אין גילוי. אז מסתמה צריך להיות כוונה. בתגמרה, וחכמים החולקים על רבי נתן, לכאורה, איך הם, מדוע הם מצליחים אפילו בחול, בשחיתה, הם מצליחים כוונה? למה לא נדייק? נאמר, מתעשה בקדשים, התורה גילתה שזה פסוש, מאמינה, שבחולין לא צריך שחיתה כוונה, למה אנחנו אומרים שאפילו בשחיתה צריך כוונה חכמים, חוקים רבי נתן? התשובה היא כי הם סוברים שבחולין זה לא כמו קודשים שצריך כוונה לשחיתה. כאן גם בלי כוונה לשחיתה זה קשר, וכל פעמים צריך שיהיה כוונה לחתוך, כמו חירש שוטה וקטן, שהם חתכו, מתכוונים לחתוך, אז באמת זה מועיל, אבל בלי כוונה לחתוך כלל, אז בזה, אם זה נפל, נפילה בעלמה, כדעתם זה לא מועיל. אמר רבה בהז אחינו רבי נתן לרבנן, מי כתיב וחתכת? וזה בהחתה כתיב. אי בעין הכוונה לחתיכה, וזביחה נמי לבעי. אי לא בעין הכוונה לזביחה, חתיכה נמי ללבעי. אומר רבה, זה בעצם הכוח שבזה מנצח בטענה הזו רבי נתן את חכמים. אם היה כתוב וחתכת ואכלת, אתה צודק? צריך שיהיה כוונה לחתוך. אבל אם לא היית כוונה לחתוך, אז זה לא מועיל. אבל כאן, כתוב פסוק וזבחת. אם תפוס את הפסוק כפשוטו, אז צריך לומר דווקא זבחת שהיא כוונה לשם שחיתה. ומלאחר יש לו וקטן כיוון שאין להם כוונה לשחיתה,

0: אז זה לא מועיל. אפילו שנקרים, לחתוך. אלא מה תאמר לי? שאני תופס שזבחת זה לאו דווקא. אז אם כן ממילא, אפילו אין כוונה לחתוך בכלל, גם כן, כיוון זבחת אליו דווקא, אם כן אפילו נסבח מאליו, כל שזה נעשה פה על ידי כוח גברה, ממילא זה קשר. מכאן ראייה לדברי רבי נתן, כי סברתו ברורה יותר. איך ידמי נידע שנעשה וטבלה? אלי מדי הנסה, חברתה ויתבלה, כוונה חרתה, כוונתה מעל יאי. ועוד, בתרומה נמיח לדתנן, הרי שיש אותה והסומה שנטריפה דעתה, ויש להן פיקחות מתכנון אותן ואוכלות בתרומה, אמר הפה לרבי נתן שאפלה מן הגשר, ולרבנן שירדה להכר. לפי דעת רבי נתן, שאומר שאפילו לא התכוון בכלל לעשות מעשה, גם פה אצלנו, היא נפלה מן הגשר, לא התכוונה בכלל לרחוץ. לפי דעת חכמים שסוברים, שאם אדם לא התכוון בכלל, זה לא נקרא מעשה, אז פה צריך לומר שעל כל פנים היא התכוונה לרחוץ מקצת גופה, ואז נפלה כולה לתוך המים. ירדה להכר. בזה רב אומר שהתבילה שלה עלתה לה. לפי דעת רבי יוחנן, לא מועיל אלא אם כן מתכוונה ממש לרחוץ גופה לשם טהורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
4: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המלחמה בלבנון, חיזבאללה מגדיל הלילה את טווח הירי שלו אל עבר ישראל ומגיע גם לטבריה וסביבתה. בהמשך להתראות שהופעלו במרחב טבריה, מצפה וכפר חיטים, זורו שני שיגורים משטח לבנון אל עבר ישראל. לפי צהל, רקטה אחת נפלה סמוך לכוחות הפועלים בשטח דרום לבנון, והשנייה נפלה בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים. במהלך הלילה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. בשל תסכול בדרג המדיני מכך שצהל והתעשיות הביטחוניות טרם מצאו מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה, מקודם מהלך להבאת חברות טכנולוגיה פרטיות לקו החזית. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד שישה נציגי חברות מהשוק הפרטי. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר עריק מצהל תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את כביש 38. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרעים. מספר מתפרעים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של עריק כתבה מסר למפגינים, ובו נאמר, כאן אימא שלו, תשרפו את המדינה. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום בעיר אדמונן חלקית אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, היום יום שני, 1 ביוני 2026, ט"ז בסיוון, תשפ"ו. תודה שאתם איתנו, 6 עד 7, כל הכותרות והתובנות לבוקר יום שני. איציק יעקובוב הוא העורך שלנו, אורן השטיפקר על הכל. סמל ראשון, מיכאל טיוקן, זיכרונו לברכה, בן 21. בן יחיד, לא היה חייב בכלל להתגייס לשירות הקרבי. במוצאי השבת הוא נהרג מרחפן נפץ של החיזבאללה. 4 מחיילי הסיירת, החברים שלו נפצעו. וההלוויה של מיכאל היום בשעה 5 באשקלון. החברים שלו מבקשים מהציבור להגיע כדי לכבד את זכרו. מיכאל היה משהו שלא רואים בכל יום, הוא עבד קשה, פשוט לא מוציא ציוץ של תלונה. הודיה בושרי בישראל היום מספרת על סמל ראשון מיכאל טיוקין שנהרג שלשום בלבנון. הוא נמלט ממלחמה אחת, אוקראינה שם, ובחר להילחם במלחמה אחרת. עלה לישראל מאוקראינה בשנת 2020, לפני 6 שנים, בן יחיד לאימא שלו, ופתח כאן דף חדש. כשהגיע הרגע לבחור הוא החליט להילחם. שוב, הוא לא היה חייב לעשות זאת. עולה חדש, בן יחיד, פטור משירות קרבי, אבל הוא התנדב לסייר את גבעתי. במוצאי שבת, בעזבות השעה 10:30, שיגר ארגון הטרור חיזבאללה רחפן נפץ לעבר כוח סיירת גבעתי, שפעל בדרום לבנון. הרחפן פגע ישירות בנקודה שבה פעל הכוח. מיכאל נהרג במקום, וארבעה מחבריו נפצעו ופונו לטיפול רפואי. ראש עיריית אשקלון, תומר גלם, ספד לו, הלב נשבר. אשקלון כולה אבלה על נפילתו של מיכאל, לוחם בסיירת גבעתי, שנפל בקרב על הגנת המולדת. עיריית אשקלון תלווה את האם בשעתה הקשה ותעמיד לרשותה את כל הסיוע הנדרש. הלוויתו של מיכאל היום ב-5 בבית העלמין בגבעת ציון באשקלון. לאורך הדרך תעמיד העירייה שרשרת אנושית של בני נוער נושאי דגלים שילוו אותו בדרכו האחרונה. רוב החברים שלו לצוות עדיין בפעילות מבצעית, הם לא יוכלו להגיע, והחברים וגם המשפחה קוראים לציבור להגיע לחלוק למיכאל כבוד אחרון, מאחר שהמשפחה שלו פה בארץ היא גם מצומצמת. אנחנו מבקשים מכל מי שיכול לעשות את המאמץ ולהגיע, כותבים החברים שנפצעו, כדי שמיכאל יקבל את הכבוד הראוי לו. מאז כניסת הפסקת האש לתוקף ב-16 באפריל, רחפן הנפץ הפך להיות הנשק הקטלני ביותר בגזרה הצפונית. 13 חללי כוחות הביטחון שנפלו מאז, 9 מהם נהרגו מרחפן נפץ. אז מי ששומע אותנו ויכול, ההלוויה של מיכאל טיוקין, גיבור ישראל, היום ב-5 בבית העלמין בגבעת ציון באשקלון. הילד מיכאל שנולד וגדל באוקראינה, הוא כשעלה לארץ הוא למד באורט ימי באשדוד, שם גם למד גופמן, שהולך להיות ראש המוסד. בעצם הוא כבר מהיום ראש המוסד. בית ספר באמת שככה לוקח חבר'ה גם מאתגרים וגם עולים חדשים שמגיעים בלי שפה, בלי בית, והופכים את המקום הזה, את מדינת ישראל, לבית, ואת השפה העברית לשפה שבה הם גדלים ונלחמים על הבית. יהי זכרו ברוך, מיכאל טיוקין, בן 21, בן יחיד, לא היה חייב להתגייס לשירות קרבי, שנהיה

0: כותרות הבוקר.
1: איכן החייל שלי, אהוב האוזרי. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לפנות בוקר לתחנת המשטרה בבית שמש, למתחם שם של תחנת המשטרה. עשרות חרדים קיצוניים, אחרי שהמשטרה הצבאית עצרה חשוד כעריק, המתפרעים גם הציתו שיחים בסביבה, יידו אבנים, כוחות הוזיקו למקום, השתמשו בעלות, רימוני הלם, שמונה נעצרו בחשד לתקיפת השוטרים, והמשטרה אומרת שמפרי הסדר האלימים התקהלו באזור, ואנחנו עדפנו אותם מהמתחם. לא רוצה לעשות השוואה לאף אחד מגיבורי ישראל, לאותם חרדים קיצוניים, בריונים ועבריינים, אבל הסיפור הזה שלפי הפרסום בישראל היום, שהאימא של האריק כתבה כאן אימא שלו, תשרפו את המדינה,

אז קודם כל אני הייתי לוקח מיידית ועוצר אותה. הסתה, תשרפו את המדינה. אנחנו התרגלנו שמי ששורף יהודים ומי ששורף מדינה זה הנאצים וזה החמאס. מי שעורף ראשים זה חמאס ודאש ואלקאידה. אנחנו התרגלנו מאז השבעה באוקטובר לסוג אחר של התנהלות ולסוג אחר של התנהגות ולאמירות אחרות של אימהות לילדים שמוסרים את נפשם. רק עכשיו ביקשתי ממי שיכול כמובן להגיע להלוויתו בחמש באשקלון של מיכאל, לוחם סיירת גבעתי. תקשיבו, הבחור הזה לא היה צריך להתגייס ולא היה חייב להתגייס, ובוודאי שלא ליחידה קרבית, ובוודאי לא לחוד החנית של יחידות קרביות, לסיירת. הוא גם בן יחיד, והוא מגיע מאוקראינה, הוא מתגייס לצבא, הוא אומר, אני הולך להיות קרבי, נלחם בלבנון, סיירת גבעתי. ובלתי נתפס הסיפור הזה של חרדים קיצוניים, בריונים ועבריינים. זה החבר'ה של הפלג הירושלמי הזה, שחייבים, חייבים, אם הם לא רוצים להיות חלק מהמדינה, אז גם אותם צריך לעלות על מסוקים ושיעופו מפה. הרי הם לא איתנו, הפלג הירושלמי הקיצוני. מה זה להיכנס לתחנת משטרה ולהתפרע? מה זה לבוא לבית של קצין בצהל שמשרת בלשכת הגיוס במיטב באשקלון ולאיים עליו כשהוא לא נמצא, לאיים על האישה ועל הילדים? מה זה שהאימא אומרת תשרפו את המדינה? מה זה? אז כמובן שאת הדברים האלה צריך בצורה הכי ברורה ונחושה למגר ולעצור. וכל מי שהשתתף בלפנות בוקר בסיפור הזה של תחנת בית שמש צריך לחשוב כאילו החבר'ה האלה תקפו את כל משטרת ישראל, וצריך להפעיל כוחות, וכל מי שעשה את זה והצליח לברוח או להתחמל לא יודע מה, אין סיכוי שהוא ממשיך לישון בבית, לשלוף אותו מהמיטות כאחרון העבריינים. לא יאמן. ואז מתחילים כל הסיפור של שיתופי פעולה עם המגזר החרדי, עיכוב, משתמטים. מה? הולכים לקראת המשתמטים באופן הכי ברור, באופן הכי מחבק, עד לרגע שבו הם מפעילים בריונות, עבריינות ואלימות. ברגע שחרדים בריונים, גורמים קיצוניים, גם אם הם שייכים לפלג הירושלמי, זה פלג קיצוני, הם בכלל לא מכירים במדינה שלנו. לא מכירים. אז מה אתם... אל תרחמו על מי שלא מרחם עלינו. פשוט לעצור אותם, להגיש נגדם כתבי אישום. ואני הייתי מזמן את האימא לחקירה. אימא שמסיתה ואומרת, תשרפו את המדינה... כשאנחנו יודעים שמאז השבעה באוקטובר מי ששורף אותנו ומי ששרף את הבתים שלנו ומי ששרף את המדינה זה המפלצות של החמאס, אז בבקשה. בקטע הזה באמת בלי פשרות. בלי פשרות. לא צריך שום פשרות. הכותרת הראשית בידיעות אחרונות היום, לוין מסרב לכבד את פסיקת בגץ, בלתי חוקית, שופטי... בית המשפט העליון קבעו פה אחד כי על שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. הוא תקף את ההחלטה, ישים אותם ביצירת משבר חוקתי חסר תקדים. עכשיו פה גם אני אגיד איזה שתי מילים. אני חושב שר המשפטים יריב לוין, מהרגעים שהוא התחיל עם הסיפור של הרפורמה, מאמין בכל כוחו ובכל מחשבתו ובכל ליבו ובכל מה ש... זה בן אדם שמהרגע הראשון שהוא בפוליטיקה, הוא מאמין שצריך לעשות שינוי במערכת המשפט. השינוי הזה חייב להביא גיוון, השינוי הזה חייב להביא קולות אחרים, השינוי הזה חייב להביא תפיסה אחרת, ואין הידברות. הם לא מדברים. לא מדברים. הסיפור הזה של הנתק הפך להיות לעימות חזיתי. מה יהיה? במערכת הבחירות הקרובה צריכים אזרחים

0: חיי מדינת ישראל שולחים לקלפי להבין על מה הם מצביעים, גם בסיפור של הרפורמה, על מה, על מה הם הולכים לבחירות. יבוא שר המשפטים לוין ויגיד, אלה הנקודות המרכזיות שבהם אני רוצה לפעול, והציבור יכריע. נוט, הוא יכריע גם בבחירות הקודמות, אבל הוא יכריע בבחירות האלה באופן ספציפי, דווקני, לא עמום, לא ארפילי, ונדע לאן אנחנו הולכים. בחזרה לבופור. 26 שנה אחרי נסיגת צהל מלבנון, כבשה סיירת גולני מחדש את מבצר הבופור. המטרה שליטה בנקודה אסטרטגית ושחיקה של היכולות הצבאיות של חיזבאללה. במקביל, הירי לעבר הצפון התגבר, הזקות היו גם באקו, באצבע גליל, בטבריה, וגם נפצעו ארבעה מפיצוץ של רחפן. משרד החינוך אומר, כל הבגרויות שתוכננו להתקיים השבוע בצפון נדחו. ואחרי חודשיים של שקט יחסי ביהודה ושומרון, מחבל עם רכב פוגע בהולכי רגל בצומת גוש עציון. היה מחבל תושב חברון, חוסל על ידי לוחם חטיבת כפיר, גדוד נחשון, והלוחם שהורג ומחסל, הוא לא מנטרל ולא מסכל, הוא הורג ומחסל את המחבל, כי זה מה שצריך לעשות. מיד אחר כך הלוחם שלנו ממהר לבצע פעולות החייה והצלה בפצועה נוספת, הוא מבצע בחוסם עורקים, ובכך מציל גם את חייה של פצועה נוספת. אלה הגיבורים שלנו, אלה הילדים שלנו, ולא הקיצוניים, הבריונים, שרוצים לשרוף את המדינה. הפסקה קצרה, חוזרים.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: מיי גאד!
3: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
5: קמילה. או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם, כי חינוך לומדים רק במכללת קיי.
8: מכללת קיי, בשביל החינוך.
7: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
14: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
15: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
16: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
17: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.

0: מסיע יורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
1: אצלכם ברדיו.
0: אצלכם ברדיו.
2: כותרות הבוקר.
3: טוב, על כל רחפן צריך להוריד פצצה של שתי טונות. ישראל היום, קרני אלדד יוצאת קצת לנעריה, נדבר קצת עם התושבים שם. הם ביקרו שם בזמן הפסקת האש עלק ומצאו תלמידים נינוחים שרק יצאו מהמיגונית, רופאים שנלחמים על הפציינטים כי במלחמה לא מפסיקים להיות חולים, וילד אחד שיודע לזהות איפה מסוכן כשהמיירטים מתחילים לעבוד. וגם שמעון עמר יש לו, הוא בעלים של הפלאפל עמר בקריית שמונה, מאז 1958, אנחנו פה, עוד מעט לא יהיה פה, הוא אומר. וואו, מה שאנחנו מבקשים זה לא נס, אנחנו רוצים לפתור את האזור ממע"מ, ממס הכנסה ומארנונה 3 שנים, להחזיר את התושבים הביתה. זה אומר, את הדוכן הזה פתח אבא שלי ב-1958, אני המשכתי אחריו, 70 שנה של פלאפל, של בוקר ושל ערב, של קטיושות ושל קטבאמים ושל כל מה שהגיע מהצפון. אנחנו לא עזבנו, אני לא עזבתי גם בפינוי, נשארתי, אבל אני מסתכל סביב ורואה עיר שמתפוררת בשקט, ואף אחד בירושלים לא מוצא לנכון להגיע לבדוק מה קורה פה. שתי הבנות שלי כבר לא גרות בקריית שמונה, אחת עברה לנתניה לפני השבעה באוקטובר, השנייה אחרי הפינוי. אני לא מאשים אותן, מה יש להם לחזור לכאן? היקף העבודה שלי ירד בין 60-70%, אני עוד עובד, מוכר קצת, מתקיים איכשהו. ומאז השבעה באוקטובר אני החלטתי שחיילי צהל, סדיר, מילואים, טוראי, עד סגן אלוף, לא משלמים אצלי. זה המעט שאני יכול לתת להם בחזרה. מה נגיד לכם? זה פשוט לא יאמן. ומדובר פה על מישהו שחווה את הקטיושות ואת ה... את הכל. אבל שמעון עמר משמיע קול אותנטי, ומרשה לעצמי להגיד, ביום שישי בקבינט שישי השמעתי קול לפני שבכלל בשבת, כשהכל התחיל עוד פעם. אין מה לעשות, חייבים, מדינת ישראל חייבת, ואמרתי את זה אתמול בצורה הכי ברורה כאן ברדיו, מדינת ישראל, המנהיגות שלה, נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' שנמצא בניו יורק, וזה חשוב להיות בניו יורק מצד האהבה ומצד התמיכה בישראל, אבל יש פקידות וגם קיבלתם החלטות, ריבונות של עולם, נתניהו, סמוטריץ', השר כץ, קיבלתם החלטות, ברקת, קיבלתם כבר החלטות, 5 מיליארד, זה, למה הכסף הזה לא מועבר? למה אתם לא יוצאים עם הכרזה מאוד ברורה? כבשנו את הבופור, זה סמל, אבל העמידה האיתנה של תושבי הצפון היא סמל לכל המדינה. אז הם צריכים בוודאי, יישובי העוטף, עכשיו אני יודע, קריטריונים, תגדירו את כל אזור הצפון, בסדר? מגדירים את המדינה גדרה חדרה, אז מהגבול, תחליטו על נקודה הכי לכיוון המרכז, שבה נורו קטיושות ובה נורים, ותחליטו לחצי שנה. אין מיסים, לא, יש הקפאת תשלומים, לא ארנונה ולא משכנתה, ופטור ממע"מ, הכל, בוודאי שרשויות המדינה, מע"מ, מס הכנסה, ביטוח, כולם צריכים לתת יד בסיפור הזה, וזה מתחיל עם המנהיגות. לא מבין למה עד היום אף אחד לא קם ואומר. אז הייתה אמורה להיות הישיבה השבוע, לא מספיק שלא התקיימה, גם ביטלו אותה, ומקיימים עכשיו ישיבה במחר. מה זה הדבר הזה? למה אנשים צריכים גם לרוץ, לחפש מיגוניות שאין, לחפש הגנה שאין, ולדאוג גם לפרנסה, ולדאוג גם לכסף, ולדאוג איך להוציא את ה... לשלם עוד תשלום, הם לא צריכים להיות שם בכלל. החבר'ה בצפון, בטח בעוטף לבנון, לא צריכים בכלל להיות עסוקים ומוטרדים בעניין של זה. ולתת לצבא להמשיך לעשות את העבודה שלו. מאיר בן שבת כותב שכיבוש הבופור בישראל היום הוא הישג, אבל יש לתקוף גם בבירות. הפגיעה בנכסים של החיזבאללה בבירות היא הדרך לבלום את הניסיון לקבוע כללי משחק חדשים. זה יסייע גם לקטוע את השימוש בנשק הרחפנים שעלותו נמוכה,

פשוט מאוד ברור, המשוואה זועקת לשמיים, זהו הם אנחנו. עכשיו, זה מזכיר לי דז'ה וו מאוד מאוד עצוב למה שאנחנו חווינו כאן בדרום. כל סיפור ההכלה וכל סיפור הטפטופים וכל הסיפור של המשוואה. אין משוואה יותר אחרי השבעה באוקטובר, כמו שלא הייתה משוואה אחרי השואה. אין משוואה. הם אויבים נאצים עם אידיאולוגיה איסלאמיסטית קיצונית. שמבקשים להשמיד אותנו. מה לא ברור? מה לא ברור? אז למה אנחנו... מה? אנחנו לא יכולים להתנהג מולם כמו שמדינה מתנהגת. אנחנו מול סרטן נאצי של חיזבאללה, ארגון טרור שפועל מתוך אוכלוסייה וריכוזים של אוכלוסייה אזרחית, ותפסיקו להגיד שאנחנו מספרים לעצמנו סיפור, תראו, יש התקוממות שם, הלבנונים רוצים להקיא, אלו, אתם רוצים להקיא, תקיאו. תקיאו אותם. תקיאו אותם. אתם לא מקיאים אותם. אתם פוחדים מהם, אתם עוצמים עיניים, אתם... ועכשיו, מה זה מעניין אותי? אתם לא מסוגלים? אנחנו נעשה את העבודה באותם כלים שלכם. חבל מאוד שבמדינת ישראל לא מבינים שהכלים שלהם הם הכלים שבהם גם אנחנו צריכים להשתמש. וכן, יש הישג משמעותי לסיפור של הבופור. אבל ההישג המשמעותי הזה, אם הוא יהיה רק קלף מיקוח, ואני יודע, אנחנו עושים את זה כדי להשיג קלף מיקוח. כדי שבמסע ומתן יהיו לנו קלפים טובים יותר. אבל אני לא רוצה קלפים טובים יותר. אני רוצה להישאר שם. אני רוצה שבבופור יישארו לוחמים שלנו, כדי... שהם ינטרלו לדורי דורות את הסיפור של האיום הנאצי. צבא לבנון ייכנס, קדימה שייכנס. אבל רק אחרי שנראה במעשים שזה קורה. ולא עניין של שבועות ולא עניין של חודשים. לא לפחד, להישאר במקומות שבהם אנחנו מעצבים מחדש את הביטחון שלנו, ויש נקודות שאנחנו לא מבטרים. ובניגוד למה שקרה בעבר, כל ניסיון, כל אופנוע, כל מחבל, כל מסעית צריך לפגוע. במערכת הבחירות הקרובה תצטרך לקום מנהיגות שאומרת לציבור שלה, תקשיבו, אנחנו גדלנו על עיקרון היכולת ועל עיקרון הכוונה. אנחנו חשבנו שאין להם שום כוונה. הם רוצים לחזור לעבוד, הם רוצים כלכלה, הם רוצים להיות כמונו. חרטה. הם לא רוצים להיות כמונו, הם רוצים לשחוט אותנו. כל בוקר שהם קמים, זה מה שהם רוצים, לשחוט אותנו. ומי שיגיד לי, תשמע, זה לא כולם ולא כולם, אז בבקשה, לא כולם, אז למה לא קם צדיק אחד בסדום, בעזה, במתקפה של השבעה באוקטובר? אחד שיזהיר, להפך. יותר ויותר מתפרסמים עדויות על זה שעובדים שבאו לפה לעבוד בארץ, התעקשו מול המעסיקים שלהם לקבל כסף. אמרו, תראו, אתם יוצאים לחגים, אנחנו זה. אמר לי אחד המעסיקים, תקשיב, זה מדהים, זה פשוט לא יאמן, הוא לחץ על לקבל את הכסף שלו, בחיים הוא לא היה ככה. הם ידעו שהולך לקרות משהו. עזבו את הנמנם שלנו, ראש השבק, ואחר כך גם ארצי, שכולם נרדמו לנו שם, ובסיק, ובוודאי חליבה שנרדם באמת. עזבו. כולם. כן, גם מנהיגות פוליטית. גם נתניהו וגלנד, וכל מי שהיה בתפקיד, בין אם זה ברמה המנהיגותית, פוליטית, מדינית, וגם הצבאית, כולם. לכולם יש אחריות, יש מספיק מקום לכולם. אז דווקא בגלל השבעה באוקטובר אנחנו צריכים לא להיות בעיוורון יותר. טוב, בואו נחזור על מה שדיברתי בבוקר מוקדם, סמל ראשון מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה, בן 21, בן יחיד. לא היה מחויב להתגייס לשירות קרבי, במוצאי השבת הוא נהרג מרחפן נפץ של החיזבאללה. ארבעה מחבריו לסיירת גבעתי נפצעו, ההלוויה היום בשעה... 5 בבית העלמין בגבעת ציון באשקלון. לאורך הדרך תעמיד העירייה שרשרת אנושית של בני נוער נושאי דגלים שילוו אותו בדרכו האחרונה. רוב החברים לצוות עדיין בפעילות מבצעית, הם לא יכולים להגיע.
והחברים

וגם המשפחה מאוד מצומצמת פה בארץ. אני מזכיר, הוא בן יחיד, מיכאל בן יחיד. הם מבקשים מכל מי שיכול לעשות את המאמץ ולהגיע, לחלוק לו כבוד אחרון למיכאל טיוקין, גיבור ישראל בן 21, שאלוואי ונהיה ראויים להם, לחבר'ה האלה שפשוט מוסרים את נפשם למעננו. כן, בואו נשמע שיר ונחזור.

0: כותרות הבוקר.
1: כותרות, ותכף גם נגיד גם קצת דברים של המאזינים שלנו. אני לא מצליח להבין איך לא מוצאים, כותב עורך דין ארז אברהם אדרי שלנו, לא מצליח להבין איך לא מוצאים פתרון לסיפור הזה של רחפני הנפץ, שיקחו קבוצה

של מהנדסים, אנשי מקצוע, זה אמור להיות בעדיפות גבוהה, ונוכח הנזק הבלתי נתפס והאובדן הכל כך גדול. בעניין הזה של האימא, של האריק הזה מהפלג הירושלמי הקיצוני והבריוני והעברייני, שעשרות מהם התפרעו בתחנת המשטרה בבית שמש, פשוט לא יאמן. זה פשוט עשרות חרדים קיצוניים, בריונים, עבריינים, מתפרעים ושורפים ברחבה שם שיחים ומתנהגים באלימות. האימא של האריק הזה שבגללו כותבת, זו אימא שלו, תשרפו את המדינה, אתם מבינים? האימא הזאת חייבת להילקח לחקירה, למה? ואני לא מסכים, עורך דין ארז אברהם אדרי, שאתה מדבר על זה שכאילו שלא עוצרים מדינאים מוכרים שאומרים שצריך לשרוף את המדינה או לעצור, וחופש הביטוי חוסה פה, ולא, כאן זאת אימא, והיא מפנה קריאה ישירה לחבר'ה החרדים האלה מהפלג הקיצוני, הפלג הירושלמי, שלא רואה ממטר אף אחד, אז זה לא, אין זה. וקריית שמונה הופכת להיות סדרות החדשה, עצוב. אני אגיד לך משהו, ארז אברהם אדרי, קריית שמונה היא לא הופכת להיות סדרות החדשה, אני אגיד לך למה, כי סדרות היא באמת חדשה, אחרי המכה שחטפנו בשבעה באוקטובר, ואני מסתובב שם הרבה, זה לא דומה, גם תנופת הבנייה, גם תקופת ה... הסיפור הזה של הביקוש לעיר, וגם המחירים, גם מספר התושבים שחזר לשם ונמצא שם, בואו, אנחנו בעודנו מדברים, זה עוד בוקר של התראות, יש עכשיו הזקות. עכשיו אנחנו מדברים, נגיד, מתארגנים לעבודה והכל, עכשיו, בשנייה הזו הזקות, בקריית שמונה ובסביבה שלה. אז צריך המון סבלנות, וצריך להבין ולהאמין, שעכשיו אנחנו נלחמים על הבית, כי תבינו, האלטרנטיבה הייתה שבאמת לא, עכשיו יש קריית שמונה עם, אם הם היו מצליחים לבצע את מה שהם רצו בשישה באוקטובר, ובשבעה באוקטובר פולשים אלינו, לא חושב שאפילו גם בימים אלה, אולי שנתיים, אחרי שנתיים וחצי, לא יודע אם הייתה קריית שמונה. הכוח רדואן שם ומחבלי המפלצות החיזבאללה, היו מבצעים שחיטה המונית ומחזיקים בני ערובה. ה-251 שהם חטפו לנו בעוטף, זה שם הם היו מצליחים לחטוף 2,500 או 3,000. למה? כי עם ההלם שהיינו בו והאלם שהיינו בו, אז הם היו צריכים והיו יכולים לעשות את זה. בואו, אנחנו עכשיו היום נמצאים במקום אחר. דוד בראל, דוד בראל, תודה שאתה מזכיר ומבקש מכולם שיגיעו להלוויה של לוחם צה"ל, סמל ראשון מיכאל טיוקן, היום ב-5 באשקלון, בבית העלמין בגבעת ציון. באמת, מי שיכול שיעשה את המצווה הזאת, את השליחות, ויגיע לחלוק לו כבוד אחרון לגיבור ישראל, שהוא בן יחיד לאימא שלו. הוא הגיע מאוקראינה, למד באורט ימי באשדוד, שם גם למד גופמן, אתם יודעים, גם ראש המוסד הנכנס שלנו למד באורט ימי באשדוד. כן, צריך לעזור לאימא, כותב דוד בראל. נכון, אנחנו צריכים לעזור. כרמל אדרי מגן יבנה, בוקר טוב. אמנון אלמוג מקיבוץ אור הנר בעוטף, מדבר על זה שצריך לעשות השמדה ללא פשרות, ללא התחשבות. אם נעשה את זה, אנחנו נחיה לנצח ולא על חרבנו. אורי אבוטבול, בוקר טוב אורי. כל מילה שאמרת על הפלג הירושלמי ועל מה שהיה בבית שמש, אני מסכים איתך. אני צריך אבל גם שתביאו לי גם כאלה שלא מסכימים איתי, חבר'ה. גם מי שלא מסכים שיכתוב. רחל אבבי מקריית גת, מצב קשה, כל תלם חלק עליין שתלם מסתכל, יש אתגר, נכון, יש תקופה שבה עם ישראל נמצא בתקופה מאתגרת, אבל אנחנו יכול ונוכל לו למצב הזה. למה? כי יש לנו רוח אחרת. למה?
כי האימא הזאת של האריק הזה, החרדי המשתמט מהפלג הירושלמי, שאומרת זאת אימא שלו, תשרפו את המדינה, אז היא הקיצון והיוצא מהכלל שמעיד על הכלל. אנחנו אחרים. אז אורי אבוטבול כותב, לא נשכח מה שעשו הקפלניסטים, ההפגנות ליד בתי שרים, ירי, תאורה על בית ראש הממשלה, עוד הרבה בלגן במדינה ולא עשו להם כלום. גם נעצרו, שוחררו ללא כתבי אישום. לדעתי ההתנהלות של היועמ"שית, מערכת המשפט, היא זו שהביאה אותנו למצב הזה. מה שכתבתי ממני זה ממני לך, סליחה אורי, אבל בסדר, נו, אתה כתבת את דברים שכולם הרבה מאוד אומרים, אז איזה. טוב, איגל דוסטר, מושב מלילות ליד נתיבות, בוקר טוב, דוד ביטון, שכל הזמן מנתיבות מדבר איתי גם על הסיפור של יוקר המחיה ועל ביטחון וכלכלה ושוויון. מערכת הבחירות הקרובה הזו, בוקר טוב דנה פלס, היקרה מבאר שבע. דנה היא הבת של דוד ואסתר פלס, אנשים יקרים שלנו. שלומי בן ברוך, בוקר טוב שלומי. תומר ממושב הודיה, בוקר טוב. פיני, בוקר טוב. יובל יפרח מאור יהודה, עמר יעקב קוקי, שחר נסירי, יניב פחימה. כן, אז בואו נלך עוד מילה אחת על הקטע הזה של היום, כמה חברות פרטיות צפויות לקחת חלק בדיון המיוחד של ועדת החוץ הביטחון שיעסוק בבעיה של רחפני הנפץ. לוקחים חברות פרטיות, באמת הגיע הזמן. רודי סומר מאשקלון, בוקר טוב. למרות החלטת מועצת הביטחון, הוא מנסה לקבע את ההישארות של כוחות יוניפיל בדרום לבנון. בלבנון מדווחים שהמשלחת הישראלית לשיחות דרשה ועדה ביטחונית משותפת והעלתה שאלות לגבי פירוק חיזבאללה מנשקול. לא, לא, לא, לא שאלות, דרישות מאוד ברורות. חיזבאללה ללא נשק, חיזבאללה ללא נשק. אין צבא בתוך צבא, אין סרטן נאצי עם אידיאולוגיה אסלאמיסטית קיצונית שמבקשת להשמיד אותנו. נגמרו הימים האלה. תבינו, השבעה באוקטובר זה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. זה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו לא יכולים להתנהג כמו שהתנהגנו. לא יכולים. אין דבר כזה. אלא אם כן, אנחנו לוקחים את המפתחות של המדינה ואומרים, אנחנו מזדקים עליה, וזה לא יקרה. לא יקרה. לא קרה אחרי השואה, לא יקרה עכשיו. אנחנו הסתכלנו לאישונים של טרבלינקה ואושוויץ ואמרנו, אנחנו באים, מקימים מדינה פה כדי שמה שהיה בשואה לא יחזור. אז בשבעה באוקטובר זה כן חזר. טוב, אני רוצה, בישראל היום מפרסמים עמודה שחורה כזאת, את חללי מערכת הביטחון מאז הפסקת האש עלק בלבנון. סמל רותם ינאי, משק איתש מגדוד רותם. סמל נהוראי לייזר, לוחם הנדסה קרבית. סמל ראשון נועם המבורגר, זיכרונו לברכה, בן 23, לוחם טכנולוגיה והחזקה מהקליט. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, מפקד מחלקה עוצבת החץ מאריאל. סרן מעוז ישראל רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12, חטיבת גולני, תושב איתמר. סמל ראשון נגב דגן, בן 20, לוחם גדוד 12, חטיבת גולני, תושב מושב דקל בצפון מערב הנגב. רסב במילואים אלכסנדר גלובניוב, זיכרונו לברכה, בן 47, נהג רכב מוביל, גדוד מובילים, 69-24, זה מרכז תובלה, מרכז ההובלה. תושב פתח תקווה. סמל ליאם בן חמו, בן 19, לוחם גדוד 13, חטיבת גולני, תושב הרצליה. עמר חוג'יירת, אזרח, עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, תושב שפרעם, נהרג מרחפה נפץ תוך כדי ביצוע עבודות הנדסיות. סמל עידן פוקס, זיכרונו לברכה, בן 19, לוחם שיריון גדוד 77, תושב פתח תקווה. רב סמל במילואים לידור פורט, בן 31, לוחם מילואים מהחטיבה המרחבית, תושב אשדוד.
רס"ב במילואים ברק כלפון, בן 48, לוחם מילואים חטיבה 226, תושב עדי בעמק יזרעאל. הוא היה החלל הראשון של הפסקת האש פרק.

במרכאות, הפסקת אש, שיחי לו הפסקת אש. ועכשיו, סמל ראשון מיכאל טיוקן, בן 21, מאשקלון. היום ב-5 ההלוויה בגבעת ציון, בבית אלמין בגבעת ציון באשקלון. מי שיכול להגיע, שיגיע. כן. המטרה של הכיבוש של הבופור, לילך שובל, הכתבת הצבאית שחר קליימן, פרשן לענייני ערבים ולידור סולטן, בעצם זה להסיר את האיום הראשי על אצבע הגליל. כוחות אוגדה 36 השלימו את ההשתלטות על מרחב הסלוקי ועל הרכס ששולט עליו, והמהלך יאפשר לצהל להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהשמיד תשתיות טרור, אבל בצבא מודים שהוא לא פותר את רחפני הנפץ. ראש הממשלה נתניהו אומר, שברנו את מחסום הפחד. איזה כיף, כאילו, לא, מה זה איזה כיף? כאילו, איזה בסדר זה שראש הממשלה מצטט דברים שאני אומר על הקטע הזה של מחסום הפחד. הרבה מאוד דברים שאנחנו מדברים ומזכירים כאן בתוכנית, שנולדו כאן, שאין סיכול ואין יתרול, שצריך להרוג אותם, שמחבלים הורגים, שלא תופסים מחבלים, כמו שאמר אז הרצל לוי הרמטכ"ל. מחבלים הורגים אותם, כי אם לא, הם הורגים אותך. והסיפור של הנאצים, שמדובר במפלצות נאציות, ושלא היה טבח, אסון גדול, ב-7 באוקטובר, מאז השואה. וגם הסיפור של מחסום הפחד, שכאן בתוכנית הזו, מי ששומע יודע, שזה דברים שאנחנו כל הזמן משמיעים ואומרים, שניצחנו, קודם כל ניצחנו את מחסום הפחד. אז ניצחנו את מחסום הפחד, ניצחנו, כי אז הם הקימו אוהל ונתנו ועשו, ואסור לחזור לימים שבהם מישהו פוחד או מישהו עוצם עיניים. זהו, נגמרו הימים האלה, אחרי 7 באוקטובר. איציק, צריך לבקש ממני האורך לעשות סגיר, אז אני אעשה סגיר, איציק, מה לעשות? איציק ואורן הם אלה שמנווטים את השידור. תודה שהייתם איתנו היום יום שני, 1 ביוני 2026, ט"ז בסיוון, תשפ"ו. כל בוקר מ-6 עד 7 כאן אצלנו ברדיו דרום, ובדרום 101.5, אתם מקבלים גם את הכותרות וגם את התובנות. הפלאפון שלי הוא 054-6-101-101, 054-6-101-101, תובנות, הערות, כל מה שאתם רוצים. תודה שהייתם איתנו, בשורות טובות, אמן.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
9: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
10: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: מוקטוב השעה 7 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המלחמה בלבנון, חיזבאללה מגדיל הלילה את טווח הירי שלו אל עבר ישראל ומגיע גם לטבריה וסביבתה. בהמשך להתראות שהופעלו במרחב טבריה, מצפה וכפר חיטים, זורו שני שיגורים משטח לבנון אל עבר ישראל. לפי צהל, רקטה אחת נפלה סמוך לכוחות הפועלים בשטח דרום לבנון, והשנייה נפלה בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים. במהלך הלילה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. בשל תסכול בדרג המדיני מכך שצהל והתעשיות הביטחוניות טרם מצאו מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה, מקודם מהלך להבאת חברות טכנולוגיה פרטיות לקו החזית. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד שישה נציגי חברות מהשוק הפרטי. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר עריק מצהל תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את כביש 38. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרעים. מספר מתפרעים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של העריק כתבה מסר למפגינים, ובו נאמר, כאן אמא שלו, תשרפו את המדינה. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום בעיר אדמונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

ארבע דקות אחרי שבע יום שני בשבוע, בוקר טוב לכם. הבופור בידינו, כן, הזקות הבוקר בקירת שמונה, הלילה הזקות בטבריה, אבל הבופור בידינו. באמת היסטוריה שהבופור בידינו, לחלק מאיתנו זו אפילו חתיכת נוסטלגיה, כי זה, וזה גם חתיכת מקום, מורשת קרב, יש שם גם נוף מטורף דרך אגב למי שלא היה שם, ממש מומלץ. כאילו אם אני עוצם לך את העיניים אורן ומוריד אותך שם, כאילו מוריד אותך שם, עוצם לך את העיניים, אתה לא יודע איפה ופותח את ה... כאילו משהו, חתיכת נוף, כן, שווה, בכלל לבנון זה חתיכת נוף. רק צריך להוציא את חיזבאללה והכל יהיה בסדר. כאילו אם טראמפ מתכנן בעזה, ריביירה וכאלה, לבנון, איזה מקום אפשר להרים שם. בקיצור, הגן עדן הזה בסוף הפך גיהנום כשיש שם את חיזבאללה וכשלא ממש משמידים אותו. בשנת 2000 עזבנו, יצאנו, התקפלנו, ברחנו, שכל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. היו הרבה ויכוחים פוליטיים, כן נכון, לא נכון לצאת או להישאר שם. אגב, הטיעונים שמדובר במיקום סופר אסטרטגי, הטענה הזאת היא סופר נכונה, כאילו אי אפשר להתווכח עם עובדה שזה מקום גבוה, שולט, לא סתם יש שם חתיכת נוף. קיצור, ונשארנו עליו, הבעיה, הטענות שעלו אז היו שכבשנו אותו, אתם יודעים, זה הסיפור של לבנון הראשונה, אבל נשארנו עליו באופן סטטי וחטפנו מחיזבאללה אש, זה היה בעיקר אש מרגמות, וחיילים הרגישו שם כמו ברווזים, והמנגינה שהייתה שם על ההר הזה, על הבופור, הייתה בום, יציאה, יציאה, כאילו זאת הייתה הבדיחה שם, ששומעים את הבום לפני ה... יציאה, יציאה, זה במקום צבע אדום דרך אגב. לא היה אז צבע אדום באותם ימים, הייתה מערכת קריזה של יציאה, יציאה, וזה די מלא את הקריזה, להיות חייל סטטי באיזה מוצב, שאתה חוטף ירי מרגמות בלי שיש לך יותר מדי מה לעשות. והאמת ש... כן, זה באמת העלת הקריזה, וככה זה נמשך שנים, כי לא קיבלו איזושהי החלטה לחסל את חיזבאללה טוטלית, זאת אומרת, נשארנו סטטים שם הרבה שנים, חיזבאללה יורך, חיילים נפצעים, נהרגים, אנחנו יוצאים לפעולות נקודתיות, חיסולים מבצעיים, אבל הנה, חיזבאללה נשאר, ומי שרצה הוכחה הוא עד היום שם, חי, נושם, בועט, יורה, ומגיע עד לטבריה. מצד שני, צריך גם לומר ביושר שוואלה, מאז לבנון הראשונה, מאז 1982 ועד שנת 2000, אז יצאנו או ברחנו מאותה רצועה בצפון, לתושבי הצפון היה ביטחון, כי הייתה באמת את אותה רצועה, והיה בופור, והיו חיילים על הבופור, והיה לנו פור על חיזבאללה. אז אלה ככה זה. הבוקר אנחנו ננסה להבין האם המקום עדיין חשוב אסטרטגית, כי יש איומים חדשים. יש טילים יותר משוכללים, יש רחפנים, האם נכון להישאר שם, להיות שם, לכבוש שם, להישאר שם סטטית, להיות מטרה לחיזבאללה כמו אז, איך עושים את זה יותר נכון, יותר חכם, יותר מעודכן ל-2026. בכל זאת עברו 26 שנים מאז שיצאנו משם. מה שמעניין בכל הסיפור, שוב, שלא ממש שמים לב לעניין הזה, זה שהמיקום הוא באמת סופר אסטרטגי. סביב הסיפור של מיקום סופר אסטרטגי, העובדה שאחרי שכבשנו אותו, עכשיו אני מדבר, לא אז, החוטפים עדיין ירי, לא יודע אם אתם שמים לב, טווח גדול יותר, רחב יותר, עד עכו והקריות. אתמול זה הגיע עד הכינרת, מי שתכנן ללכת לכינרת, אורן תבטל, יערה גם את, תבטלי את הטיול לכינרת. בקיצור, מה בכל זאת המשמעות האסטרטגית לכיבוש הבופור? לאיזה איומים זה נותן מענה ולאיזה לא? רחפנים, טילים, איומי חדירה, האם עדיין הטיעון...

0: האסטרטגי עובד עם האיומים החדשים. כן, כעובדה, יורים עלינו עד טבריה. היום בשעה 5 תאריך הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בקרב על הכיבוש של הבופור. מיכאל בן יחריד עלה לארץ לבד לפני 6 שנים, התגייס לסיירת גבעתי. אמא שלו אתמול ביקשה מכל מי שיכול להגיע להלוויה ולחלוק לו כבוד אחרון, שפשוט יגיע. והאמת היא שאתה שומע את הסיפור של מיכאל ושל אמא שלו, בן יחריד, חייל בודד, אתה אומר, וואלה, באמת הכי מגיע לו שנגיע. לעלות לבד לארץ בגיל כל כך צעיר, לא יודע בן כמה הוא, על ה-14, תכף אנחנו נדבר עם חברה שלו לשעבר, להחליט להתגייס לשירות משמעותי, סיירת גבעתי, ושאימא שלו תחתום, אתם יודעים, זה בן יחריד, ותסכים שהוא בכלל, כשהיא נמצאת בחול, שהוא יתגייס ולקרבי, זה באמת חתיכת כבוד. ויש לנו פה בארץ הקודש כנראה הרבה מה ללמוד ממיכאל. כל פעם שמדברים פה על, אתם יודעים, חוק הגיוס, כן להתגייס, לא להתגייס, נמות ולא נתגייס, אז וואלה, תעצרו הכל. תזכרו את מיכאל ותזכרו שיש לנו אנשים יפים, טובים, אמיצים, ציונים, אנשים שלא נולדו פה, אין להם פה משפחה, אין להם מדינה שהם חייבים... חייבים לה לכאורה, המשפחה שלהם לא חיה כאן, יש להם את כל הסיבות והתירוצים בעולם לא להיות כאן, לא לשרת בכלל, לא להתגייס, לא להתנדב, והם בוחרים בדיוק הפוך, עולים לארץ לבד, מתגייסים הכי קרבי ומקריבים את החיים שלהם, עושים הכי ציונות והכי אומץ והכי גבורה. באמת כבוד גדול מיכאל, והלוואי שנהיה ראויים לך. אנחנו נדבר על עוד נושאים נוספים, בינתיים נאמר תודה לעוסקים במלאכה, להרבדו שעורכת אותנו, לשלי דדון על התחקירים, ליציק יעקב והפקה לאורן השטיפקר, טכנאי השידור, אנחנו יוצאים לדרך. פותחים עם האלוף במילואים עוזי דיין, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, יושב ראש מבטחי פורום מפקדים לאומי. אהלן עוזי, בוקר טוב.
1: כן, בוקר משמעותי ויפה אמרת, קודם כל היא זכרו באמת של מיכאל ברוך. אתה יודע, לפני שנים פעם שאלו אותי איזו שאלה מעצבנת בצבא שהייתי ראש אגת, שאלו אותי אם צריך, אפשר להגדיר מיהו יהודי בצהל. אמרתי לא צריך, יש לפי ההלכה, לפי חוק השבות וזה. אמרו לי לא, אבל חשוב אולי אצלנו לדייק. בסוף כל כך הרגיזו אותי עם השאלה הזאת, שאמרתי להם שיהודי בצהל זה מי שיהודי על פי ההלכה, זה מי שיהודי על פי חוק השבות. אמרתי והוספתי, וגם מי שהוא בן לאב יהודי והם 16. התרגזו מהתשובה. אמרתי, אל תתרגזו, שואלים שאלה מיותרת.
0: שואלים שאלה מרגיזה, אז אני עונה בצורה מרגיזה.
1: כן, אז אני עונה כך, וחוץ מזה, תדעו לכם שבאמת, באמת, אני גם חושב שזה נכון. מי שמרגיש יהודי, בא לצבא, והוא לוחם וכולי, אנחנו צריכים לכבוד אולנו שהוא יהיה יהודי.
0: ממש.
1: זה כמובן לא המקרה של מיכאל, כן. אני לא מכיר את זה, אני רק... מסביר כמה אנחנו באמת צריכים לכבד ולהוקיר את מי שלמרות כל התירוצים הוא רוצה להיות לוחם יהודי.
0: לגמרי, מגיע לו את כל הכבוד לגיבור הזה. בוא נדבר רגע עוזי על מה שקורה בלבנון. אתה יודע, אנחנו, מיכאל, כמו שהזכרנו גם בפתיחה, נהרג בקרב על הכיבוש של הבופור. כמה זה חשוב העניין הזה, או אני אשאל את זה קצת יותר, אתה יודע, כבשנו את הבופור, חזרנו לבופור 26 שנים אחרי, נקודה אסטרטגית וכל ההסברים, ירי לטבריה, לעכו, לקריות, מה אסטרטגי?
1: זה כיוון טוב משתי סיבות. אחת, ברמה נקרא לזה האופרטיבית, ויש בזה גם משום סמל, אבל זה... תראו, זה כבר הבופור, זה מעבר לליטני, כבר אפשר לדבר על הזערני ולא על הליטני.
0: כן.
1: וזה עושה רצועה שאנחנו צריכים במשך הזמן הקרוב להפוך אותה גם חלקה לרצועת הגנה, בעיקר בשביל להרחיק את האש.

0: לא של הרחפנים, אבל נגיד של טילי נונטט, של צלפים, של אפשרויות פשיטה וכולי מההתיישבות. אני הייתי משהו יותר מהר מייצר גם רצועת מוות מעבר לרצועת הביטחון.
1: מה זה אומר רצועת מוות?
0: רצועת מוות זה שאנחנו לא נמצאים שם, אבל אנחנו דואגים שאף אחד לא יימצא שם, לא רואה ולא כפרי ואף אחד, ולא יוניפיל, ומי שנכנס אליה הוא בן מוות, ואנחנו יכולים לעשות את זה. זה לא פותר, כמובן, סוגיות כמו הרחפנים, כמו רקטות יותר ארוכות טווח.
1: זהו, כי העולם קצת השתנה ב-26 שנים האלה, יש את הרחפנים, נכון. יש טילים יותר משוכללים, אז השאלה אם זה רק סמל, אוקיי. כבשנו, אוקיי, אבל אסטרטגית לא שינינו יותר מדי את האיומים.
0: הטרור, כן, לא הייתי אומר שלא שינינו, אבל הטרור, הוא יש לו גם מרכיב שנקרא לו מנגד. מה שקוראים באנגלית סטנד אוף, זאת אומרת שבשביל לתקוף אותך טרוריסטית, אתה יכול לעשות את זה בכלל ממקומות שאין לך אפילו גבול משותף.
1: נכון.
0: אבל בלבנון יש לנו גבול משותף, וצריך במקרה הזה ליצור מצב שדין בירות כדין טבריה.
1: אוקיי, אבל מה המטרה? לחזור למה שהיה לפני 26 שנים, לפני הבריחה או היציאה, שכל אחד יקרא לזה איך שרוצה, של אהוד ברק, שיצאנו משם, ליצור רצועה, שצהל יהיה שם, ומי שיחטוף את האש זה אולי החיילים, אבל יישובי הצפון המוצבים, אבל יישובי הצפון יהיו מוגנים.
0: לא, זהו, שהם לא מוגנים. למה הם לא מוגנים? כי גם אם אתה עושה את זה, אז אתה מגן, אז הם מוגנים כנגד דברים מסוימים, אבל הם לא מוגנים למשל נגד רחפנים, ולכן מה שאני אומר בעצם להציב אולטימטום לממשלת לבנון,
1: כן, שמה אומר?
0: ולהגיד לה, תשמעו, זה אתם או הם, אם עוד לא הבנתם את זה, אז תבינו את זה עכשיו על ידי זה שאנחנו נתחיל לתקוף את כל התשתיות בלבנון, כל מקום שיש בו חיזבאללה, בלי לעשות חשבון עם זה, אין הפרדה בלבנון בין טובים ורעים. למה אין הפרדה? בגלל שזה אחריות שלכם. זה טרור מהשטח שלכם, ואתם אחראים לכך. אם אתם לא מסוגלים, ולדעתי אם הם
1: יודעים... הם לא מסוגלים בינינו, נכון? אנחנו יודעים שהם לא מסוגלים.
0: אני לא חושב כך. אני חושב...
1: מי שולט היום בלבנון?
0: שולטים גם וגם. זה תלוי איפה. זאת לא מדינה מאורגנת, מסודרת מבחינה זאת, אבל זה בגלל שנותנים אפשרות לממשלת לבנון ולנוצרים, המרונים וכולי בלבנון, את האפשרות, לא הייתי רוצה ליהנות משני העולמות, אבל נותנים להם לחיות במין מצב שהם אומרים, שימו לב, אנחנו מסכנים, אנחנו לא יכולים, אז אתם תסבלו. לא, אנחנו, אם אתם לא מסוגלים להיות אחראים למדינה שלכם, אז אנחנו נדאג שאתם תסבלו גם וגם, ואת לבנון, בניגוד למקומות אחרים, קל להחזיר לתקופת האבן. למה? זאת מדינה לא מאוד גדולה, אנחנו נכנסים עכשיו לקיץ, אם אנחנו פוגעים בכל לבנון, במים, חשמל, תחבורה, כולל בינלאומית, אז כן, תסבלו כולכם, ואני לא עושה הבחנה בין אתם יכולים אבל לא רוצים, לבין אתם רוצים אבל לא יכולים וכולי, אין פשוט ברירה, למה? כי יש לנו אחריות לביטחון האזרחים והתושבים שלנו, ואת זה דרך אגב צריכים להבין לא רק בבירות, אלא להבין את זה גם בוושינגטון.
1: כן, כנראה שהסיפור הזה עוד ימשיך ללוות אותנו גם בהמשך. אלוף המילואים עוזי דיין, מי שאלה שעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, תודה עוזי.
0: נעשה, נצליח וננצח
1: בעזרת השם. כן, היום בשעה 5 תארך הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בקרב על כיבוש הבופור, אותו הבופור שעליו דיברנו עכשיו.

0: עכשיו עם עוזי, מיכאל בן יחיד עלה לארץ לבד לפני 6 שנים, התגייס לסיירת גבעתי. אמא שלו אתמול ביקשה מכל מי שיכול להגיע ללוויה היום ולחלוק לו כבוד אחרון שפשוט יגיע. אנחנו רוצים לומר שלום ללאונה בלינדר, חברתו לשעבר של מיכאל, זכרו לברכה. שלום לאונה.
1: שלום.
0: קודם כל אנחנו משתתפים בצער המשפחה, בצער החברים. מתי שמעת על זה?
1: אתמול בבוקר בדרך לבסיס.
0: מי מתקשר אלייך? את שומעת פשוט ברדיו או שמישהו מתקשר?
1: האמת שחבר טוב שלו ארסן, הוא גם תראיין אתמול, הוא התקשר אליי לבוקר והודיע לי על על המקרה. לא רציתי להאמין עד הסוף, ולצערי זה קרה מה שקרה. כך גיליתי.
0: כמה זמן הכרתם?
1: 3 שנים כזה. הכרנו איתו עוד כשהוא היה עולה חדש, הוא היה אצלנו בבית ספר גם.
0: באשקלון?
1: לא, באשדוד. הכרנו באשדוד, כשהוא הגיע לאורט ימי, הכרנו שם. היינו איתו שנה בזוגיות, לפני איזה 2 שנים וקצת. הוא היה בן אדם מאוד טוב, סבלני, חייכני, אוזן קשבת לכל עם. הוא באמת היה בן אדם עם לב זהב.
0: פעם האחרונה שדיברת איתו, נפגשתם? היה זה משהו לאחרונה?
1: האמת שלא. פעם האחרונה שדיברנו זה היה לפני אולי כשנה וחצי בוואטסאפ. רצינו לקבוע לצאת לקפה ובסוף משהו השתבש ולא יצאנו. אח שלי היה בקשר איתו, הוא דיבר איתו לפני איזה חודש וחצי, סליחה, חצי חודש. גם היה לו קשה להפנים את זה.
0: אמרת שהכרתם כשהוא עלה לארץ, סקרן אותי, באיזה גיל הוא עלה? זה נשמע ממש בגיל צעיר, נכון? בן כמה הוא היה?
1: הוא עלה לפני איזה 6 שנים, הוא היה פה עולה חדש, כאילו הבנתי שהתשע שנים זה עולה חדש עדיין נחשב, כמובן. אז כשהכרנו היה כבר 3 שנים בארץ.
0: אז בערך גיל 14 כזה?
1: משהו כזה, כן.
0: וואו, ממש ילד.
1: נכון.
0: והוא היה לבד לגמרי, זאת אומרת אמא שלו באוקראינה.
1: כן.
0: הצלחת להבין בתקופה שהייתם ביחד, נפגשים, מדברים, חברים, מה גורם לבן אדם, את יודעת, לעלות לבד, ילד יחיד, להחליט, כאילו, מה היה שם, מה בער בו כל כך, להגיע לארץ, להתגייס להכי קרבי שיש?
1: אני
0: חושב
1: שזו
0: שאלה
1: קשה,
0: אני חושב
1: אני לא יודעת להגיד לך את האמת, הוא תמיד היה בן אדם כזה, הוא היה גם מתעסל בבוקס, עוד מאוקראינה, עוד כשהיה ילד בטוח, והמשיך את התחום הזה כאן.
0: בתחום של מה? סליחה, לא הבנתי, לא שמעתי?
1: MMA.
0: אוקיי.
1: כן, הוא אוהב ממש לתחום, הוא ממש כמה שיותר מסוכן, ככה יותר טוב, ככה יותר כיף, ככה יותר מעניין. אני חושבת שבדרך הזו הוא בדיוק והלך. כן.
0: ציונות, ארץ ישראל, הוא דיבר על זה, על החשיבות להתגייס לצבא?
1: לא יצא לנו באמת לדבר על זה, את האמת.
0: והיום, כמו שאמרתי, הלוויה שלו תהיה ב-5 באשקלון. אמא שלו אתמול ממש יצא בקריאה, ושכל מי שיכול להגיע, כי אני מבין שממש לבד, נכון? זאת אומרת, אין כאן משפחה, חיכו למעשה שהאמא תגיע.
1: נכון, בדיוק. אני גם מבקשת מכל מי שיכול להגיע, אנחנו רק נודה איזו תליחה מאוד גדולה בשבילנו, בשביל המשפחה שלו, בשביל חברים שלו. במיוחד בשביל אמא שלו בטוח.
0: יצריך להכיר אותה גם? לדבר איתה?
1: כן, כן, בטח.
0: ומאז אתמול גם יצא לך לדבר איתה שוב, כאילו, או שאת מחכה שהיא תגיע פשוט?
1: האמת שישבתי איתה קצת אתמול, אבל לא באמת יכולנו להוציא מילה. אז סליחה, אני מדבר היום כנראה, אני מקווה. נראה איך שהיא תרגיש באמת בנוח.
0: ואתם החוברים, מה? מתכננים, כאילו יש איזושהי, אתם מנסים לארגן שיגיעו כמה שיותר?
1: כמובן, כמובן.
0: רוצה לנצל גם את הבמה כאן, לקרוא לאנשים להגיע?
1: כן, אני אשמח.
0: אז בואו ננצל באמת את ההזדמנות הזאת, ונגיד שמי שרוצה באמת להגיע ללוויה, היום מתי זה אמרנו? חמש, באיפה באשקלון?
1: בשעה חמש, בתלמין צבאי באשקלון, ברחוב הרב ברוך סבג.
0: מיכאל טיומקין, יהי זכרו ברוך. ליאונה בלינדר, חברתו לשעבר של מיכאל, זכרו לברכה. תודה ליאונה שדיברת איתנו ושיתפת אותנו, ואנחנו שולחים מכאן חיבוק גם לאמא, גם לכם החברים, תמסרי לה מאיתנו. ושיהיו בשורות טובות בעזרת השם.
1: אמן, תודה רבה לכם.
0: רוצה להפסקת פרסומות ומיד נמשיך.
2: מיי גאד! חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
8: סנטר. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
10: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: מילואימניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואימניקים.
0: שבנו אתמול התפתחות בפרשת רצח דסטאוד צ'קול בזכרו לברכה שהיה כאן בבאר שבע לפני כחודש. אתמול הותרה הסכין ששימשה לרצח. עורך הדין לי אסף אל מקייס מייצגת את משפחתו של דסטאוד. שלום, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
0: אפשר לומר שזו התפתחות דרמטית אפילו, נכון?
14: אפשר לומר שזו התפתחות דרמטית, על אף שאנחנו קיבלנו מידע מהמשטרה שהיו כבר הודעות בתיק, ככה שמבחינתנו זה רק היה הפינץ לטובת התקדמות והצהרת התובע בתיק.
0: זאת אומרת, כן. היו הודעות שהם כבר מודים שהם רצחו אותו.
14: זאת אומרת, הייתה הודעה אחת שלמעשה הפלילה את ארבעת החשודים. בנוסף לזה גם היו תיעודים ממצלמות אבטחה בבניין, ככה שכל כך

0: שפורסמו אודות המקרה היו לא נכונים, זאת אומרת רוב המקרים ורוב הכותרות בעצם נכתבו שהדסטה הוא למעשה ירד מהבית וכתוצאה מכך היה עימות ונתקר ונרצח. לא ככה היה. למעשה זה היה יום שישי בערב, דסטאו בילה עם חברים וחזר בשעות הבוקר המוקדמות, למעשה באזור 5 בבוקר הוא חזר לבית, כן. וארבעת החשודים ערבו לו למעלה משעה, מתחת לבית, הם הגיעו עם הסכין, זאת אומרת הכל היה מאוד מאוד מאוד מאוד מתוכנן. עכשיו אנחנו לא יודעים בדיוק מה הייתה ההיכרות המוקדמת,
1: אבל זה שהם ערבו לו שעות, את יודעת כי יש תיעוד שמראה שהם עורבים שם?
0: כי יש תיעוד. עכשיו תראה, האזור לא אזור עתיר במצלמות, אבל ממש ממש במקרה לאחד השכנים הייתה מצלמה שמקוונת לאזור הרכב שלו, וזאת המצלמה
1: הרכב של מי? של דסטאו?
0: לא של דסטאו, הרכב של אותו שכן, זאת אומרת,
1: אוקיי.
0: השכן הציב מצלמות לטובת שמירה
1: על הרכב,
0: בדיוק.
1: אוקיי, ומה רואים?
0: יפה, אז אנחנו עדיין לא ראינו את הסרטון.
1: עוד לא ראית את הסרטון, אז איך את יודעת שהם ערבו שם שעות?
0: אז קודם כל קיבלנו את המידע מחוקרי הימ"ר, שסכימו להגיד לנו דברים בעל פה, אבל אנחנו ככה מאוד מאוד זעמנו, ואתמול זה היה ניכר, שבאמת זעמנו שכל כך הרבה, גם כתבים וגם חוקרים וגם כאלה שלא מעורבים בפרשה, ידעו מה נמצא בסרטון, והוריו של הנרצח בעצמו לא יודעים, ואנחנו באמת ככה ביקשנו בתוקף, ועל כן קיבלנו בעצם זימון היום חמישי הקרוב, לפני הגשת כתבי האישום, להגיע באופן יזום לימ"ר, לצפות בסרטונים, ואז גם להגיע לראשונה ולראות את תנאיהם של הרוצחים. זאת אומרת, המשפחה אפילו לא יודעת במי מדובר, לא קיבלנו שמות, הצלחנו ככה באמת בשן ועין להבין את האמת.
1: אבל יכול להיות, עורך הדין ליאסף אלמקס, שהמשטרה עושה את כל מה שהיא עושה, היא מסתירה את המידע, לא כי היא לא רוצה לתת למשפחה, אלא כי היא רוצה את זה לצורכי חקירה. הנה עובדה, אתמול מצאו את הסכין. זה אומר שהם עובדים, זה לא שהם זרקו את זה.
0: אתה צודק, ובתור חוקרת לשעבר, אין ממני להצדיק את המעשים.
1: לא, כי המשפחה, אני שומע טענות קשות, אני לא מאשים אותם, אבל שומע גם טענות שהם כאילו מסתירים מידע, או לא רוצים לשתף אותם.
0: אני אומר לך את המשפט הבא, ואתה תחליט האם אנחנו צודקים או לא.
1: אוקיי.
0: שאני מחייגת, שאני מקבל שיחת טלפון מכתב מאוד מאוד מוכר, שהוא מספר לי מה קורה בסרטון, זה לא סביר.
1: זה כבר.
0: אז יפה. אז אני בתוך חוקרת לשעבר, אין ממני להצדיק את ההסתרה של הסרטון, גם הסברתי את זה למשפחה כשהם מאוד מאוד כעסו בהתחלה, אבל כשאנחנו מקבלים שיחות טלפון מכתבים שמספרים לנו, אתה יודע משהו, לא רק מספרים לנו מה היה בסרטון, מספרים לנו על העצור הרביעי שנתפס, המשפחה לא הותקנה, על הסכין אנחנו הותקנו גם מכתבים, זה דברים שהם לא נהוגים. אנחנו
1: זאת אומרת, אין לי בעיה שאתם לא משתפים אותנו לצורכי חקירה, זה מצוין, אבל אם בסופו של דבר זה מתגלגל לכתבים או לאנשים חיצוניים וזה לא מגיע למשפחה, כאן כבר מדובר בתקלה חמורה.
0: אני גם אציין, אני את הייצוג קיבלתי יחסית, איך אומרים, מאוחר, אני קיבלתי אותו רק לפני שבוע. אני נוטה להאמין שאולי בעצם עד עכשיו בעצם לא, הם לא זעקו את הזעקה שלהם ולא נשמעה קולם כפי שנשמעה עכשיו. אני חושבת שבאמת המעורבות וזה שבאמת אתמול כל הכתבים במדינה נרתמו לטובת הדבר והוציאו כתבות באמת וזעקו את זעקת המשפחה, אני יכולה להגיד לך שאחרי בערך משהו כמו 3 שעות קיבלנו שיחה מהמשטרה שהם מתכוונים להגיש הצהרה טובה. לא יודעת אם זה באמת מה שהשפיע, אני לא יודעת בדיוק, אבל בטוח משהו מזה עזר. ואני,
1: המשפחה אגב מרגישה, מה תגידי לילי, שהיא חוששת שהצדק לא יעשה, היא חוששת שאולי, אני שואל אותך, בגלל המוצא שלו, אולי משהו אפליה שתהיה כאן, יש חושש כזה שקיים באוויר, שאם היו קוראים לו רבינוביץ' זה היה שונה?
0: אז דווקא לא, אבל הם נורא משווים את הסיפור שלהם לרצח של ימן אוזלקה, ואני מאוד מבינה אותם, הרצח היה בהפרש

0: לפחות מ-24 שעות. שם הוגשו כתבי אישום תוך שבועיים, ופה אנחנו למעלה מחודש וטרם הוגשו כתבי אישום. כשגם פה וגם פה היו סרטונים, גם פה וגם פה החשודים נתפסו מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, אנחנו לא הבנו למה עבר חודש ימים ולא הייתה התקדמות כפי שבאמת ציפינו לה. ובאמת הם בהתחלה הרגישו שלא עושים בשבילם הכל. ואחרי שאני עשיתי את הבדיקות והבנתי שארבעת החשודים עוד אסורים, הסברתי להם שהמצב הוא מצב טוב. המצב הוא טוב.
1: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור החשוב הזה והאיסור.
0: אנחנו נמשיך לעקוב, וביום חמישי בעזרת השם אנחנו מתכוונים גם לצפות בסרטון וגם להפיץ אותו לטובת עשיית צדק. אני חושבת שברגע שרואים את הדברים בעיניים, ממש כמו ברצח של ימן או זלקה, הדברים נראים אחרת.
1: לגמרי. והנה אנחנו כאן גם כדי לחשוף את הדברים האלה, ואתם מוזמנים לפנות אלינו ולהסתייע בשירותנו, מה שנקרא. עורכת הדין ליה ספל מקייס, מי שמייצגת את משפחתו של דסטו, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה ושיהיה לכם יום מקסים. תודה.
1: בוקר טוב לחבר כנסת משה סעדה, הליכוד.
2: בוקר טוב לך, למאזינים.
1: השבוע יעלה להצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית החוק שלך, חוק מחש, נכון?
2: כן, אחרי שעבר תלאות לא פשוטות, הפרקליטות כולה שבתה, שהתחלתי את החקיקה, הפרקליטות כולה שבתה.
1: רגע, אז בוא נסביר למאזין לפני הכל, למאזין הממוצע הכולל לי, בשפה פשוטה, אתה יודע, מה כל כך דפוק במחש של היום? ולמה היית צריך באמת להפוך את המדינה בשביל להוציא אותה מהפרקליטות, את מחש מהפרקליטות, כאילו מה הציבור ירוויח מזה? מה משה זוכמיש ירוויח מזה?
2: צדק, צדק, הציבור צריך צדק, ומה שקרה עד היום, שאני הייתי במחש ובאתי לחקור עבירות תליות שביצעו קצינים בכירים, אז הפרקליטות לא אפשרה לי, כי בדרך כלל הקצינים האלה הניצבים, כך את ריטמן למשל לראש להב, הוא היה חבר של פרקליט המדינה, ובחלק מהמקרים, כמו כך את תיקי נתניהו, בזמן אמת, התברר לי שמי שהיה שותף לביצוע עבירות הפליליות, זה קצינים בכירים יחד עם פרקליט המדינה.
1: רגע, בוא, אז שנייה, אני רוצה להסביר כדי לתרגם את מה שאתה אומר. מחש היא למעשה במצב הנתון היום, היא גוף שפועל תחת הפרקליטות, נכון? זאת אומרת, המחלקה לחקירות שוטרים שייכת לפרקליטות. בגלל ששוטרים ופרקליטים, משטרה ופרקליטות עובדים ביחד, יש חשש לניגוד עניינים ששוטרים יצטרכו...
2: לא רק ניגוד עניינים, אלא הפרקליטות היא בחלק מהעבירה. זאת אומרת, בחלק מהתיקים, כמו שקרה בתיקי נתניהו, או בתיקי הרוגלות, מי שביצע את העבירה, זה המשטרה והפרקליטות יחד. אז תבין, אני בא לפרקליט המדינה, שאני ניתן לקבל ממנו אישור לחקור, כאשר הוא חשוד בביצוע העבירה. ולכן, יש פה ניגוד עניינים מובנה, והיה צורך להוציא את מחש מהפרקליטות, ולהכפיף אותה לשר המשפטים.
1: Okay.
2: כי מה שקרה עם הזמן, היא הפכה להיות המיליציה שלהם. כך דוגמה את התיק של אבישי מועלם, קובי יעקובי, שהוא בכלל איש הבס, שירות בתי הסוהר, העבירו את החקירה למחש, ואז יש לגל יש מיליציה, שפועלת א' מהשירות, מני בנימין, כל האנשים האלה, גל הפעילה את מחש נגדם, ולכן מה שאנחנו עושים, לוקחים את מחש, מוציאים אותה מהפרקליטות, לא עוד, היא לא תפעי, שגל, היא לא תפעי פרקליט המדינה.
1: היא הופכת להיות תפעי של מי? של שר המשפטים, נכון?
2: מנהלית ולא מקצועית. מנהלית, כן, כאילו מבחינת תקנים, אבל מקצועית, ראש מחש הוא עצמאי.
1: אוקיי, יועמשית וגם פרקליט המדינה, איסמן, באים ואומרים לך, אומרים לנו, סעדה רוצה להשתלט על המערכת, לפי החוק של סעדה, מי שיבחר את ראשי מחש החדש, מי שיבחר את ראש מחש, סליחה, החדש, זאת תהיה ועדה, שבה, תקן אותי אם אני טועה, לשר המשפטים יש רוב מובהק, נכון? הציבור, ואני אומר, רגע, שנייה לפני, אני אומר, אני לא רוצה ניגוד עניינים, אני לא רוצה תיוחים, אני גם לא רוצה פוליטיזציה. השאלה אם לא החלפנו ניגוד עניינים אחד בניגוד עניינים אחר, אתה יודע, ולא... למה לא ללכת על איזשהו משהו נקי לגמרי? יש, אתה יודע, מודלים נקיים, אפשר לקחת מניו זילנד, בדקתי אתמול בלילה, עשיתי איזה גוגל קטן, ווואלה, התגלה לי עולם שלם.
2: אז אני רוצה להגיד לך שזה המוקד, זה הדבר הכי נקי שיש, כי מה שקורה, מי שממנה אותו, זה לא שר המשפטים באופן ישיר, אלא ועדה. כמו שממנים להיות משפטי לממשלה על ידי ועדה. כמו שממנים פרקליט מדינה על ידי ועדה. ועדה חיצונית שמורכבת מאנשים שונים, שהיא ממנה. עכשיו תקשיב, אני חושב כתפיסת עולם, מי שאמור למנות את הפקידות הבחירה.

0: סבירה, זאת הממשלה. מי ממנה את מפכ"ל המשטרה? שהוא איש אמון על אכיפת החוק. הממשלה. מי ממנה את הרמטכ"ל? הממשלה.
1: אתה אומר, אם הטיעון יתחיל להיות שהמינויים של הממשלה הם מינויים פוליטיים, אז אנחנו לא נגמור עם זה.
0: עכשיו, בסוף מי זה הממשלה? זה הציבור. אני רוצה שהציבור, בסוף הציבור ממנה, ודרך הממשלה. ולכן חשוב בעיניי, דווקא הפוך, אני רוצה שהממשלה תמנה איש ערכי עם ערך ודרך, שבסוף הוא מקשים מדיניות שלה, לאו דווקא במחשבי כל התפקידים, וזה לא בושה הממשלה.
1: כן, אבל אתה מבין את החשש שעולה, עזוב כרגע את היועמ"שית וטייסמן, טענה שעולה שאם שר המשפטים, או שיש כאן איזושהי, הגוף הזה הוא פוליטי, רגע, שנייה, אני רק אשלים את הטיעון שלי, שהוא זה שממנה, והוא זה שאחראי, ובסופו של דבר אמורה להיות חקירה, כלפי איזשהו שר או פוליטיקאי, ויודעים שאם יחקרו אותו, אז עכשיו יהיה אפשר להפעיל את מחר שתחקור את אותו חוקר, את אותו שוטר, אז אתה יודע, הוא מרגיש שיש עליו איזשהו איום, אז הוא יהיה זהיר, או אי אפשר לטייח ככה דברים. אתה יכול להבין את החשש הזה, לא?
0: אני יכול להבין, אבל הרי התק הדבק קיים לגבי מפכ"ל המשטרה. אבל כולנו יודעים שהוא עצמי, כי הוא לא חייב, אין לו שום חובה דיווח לשר, הוא לא מחויב לדיווח לשר, הפוך, לשר אסור להתערב ולשאול אותו אפילו שאלה.
1: גם פה זה יהיה ככה?
0: בדיוק, בדיוק אותו דבר, ולכן האיש, כן חשוב שהוא יתמנה איש עם ערך ודרך, איש ערכי, מקצועי, שיבוא ויעשה את התפקיד שלו בצורה נאמנה, ולא יחשוש להילחם לנגד הזרם. תקשיב, זה לא תפקיד פשוט. לקבל החלטה, לחקור מפכ"ל, לחקור פגלית מדינה, זה לא סיטואציה פשוטה. אתה צריך בן אדם עם כתפיים רחבות, וזה האיש שצריך למנות אותו, וברגע שהוא יתמנה, אי אפשר להדיח אותו. הוא עצמאי לגמרי, והחובה שלו, המצפן הערכי שלו, הוא הצדק, והחובה שלו לשרת את הציבור ולבנות את אמון הציבור. היום מחש זה מחלקה לתיוח תיקים, היא לא חוקרת, תדע לך, אם יש הסכמה בכנסת על דבר אחד, גם השמאל וגם הימין אומרים לי בכנסת, מחש היא כושלת, ומי שיצר את המחש כושלת, זה הפרקליטות שרצתה מחש חלשה, כדי שלא תחקור שוטרים עבריינים, קצינים בכירים, לא אכפת להם לחקור את בתיתו השוטר או בוזגלו, זה בכיף, אבל שזה מגיע לניצב, לראש להב, או לאנשים שקשורים לאנשים מפרקליטות המדינה, את המקרים האלה, הייעוץ המשפטי תיח. ומהמקום, אני התרעתי ואמרתי, חבר'ה, תדעו לכם, יש פה עבריינים בשירות החוק. אמרתי, לא היום שאני בליכוד. אמרתי שהייתי במערכת ושילמתי מחירים כבדים.
1: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת סעדה, מי במחש החדשה שתקום?
0: מחר בערב, בעזרת השם.
1: מחר בערב? מי הבן אדם הראשון שיגיע לשם? שיחקר?
0: אני חושב, יש אנשים שלדעתי עומדים בתור, אבל הראשונה זה גלי. הראשונה גלי. בכל העניין שלה, שמה שעשתה בעניין של הפצרית, שאין לנו ספק, שהיא שותפה למעשה עברייני. תקשיב, רק אתמול מדינת ישראל נכנסה באום לרשימה
1: שורה. מחש תוכל אגב לחקור אותה? כאילו, כי אתה יודע, היא לא שוטרת. כי מה, כי היא שיבשה?
0: כי היא שיבשה, הרי, מזכיר לך, אתמול נכנסו לרשימה שחורה של האום, לרשימה שחורה שאומרת מדינת ישראל, אנשיה מבצעים עבירות מין בפלסטינאים. איזה טיעון הם מביאים? את כתב האישום נגד כוח 100. מי היה אחראי לכתב האישום הזה? מי היה אחראי להדלפת הקלטת? מי גיבה את הדברים האלו? גלי ועמית אייסמן. הם ראשונים בעניין הזה. מי שיבש את חקירת הרוגלות? גלי, ולכן הדברים האלו יחקו ראש מחש. אמרתי, הוא חייב להיות איש אמיץ עם ערך ודרך. לדעת שהמצפן שלו הוא מצפן הערכי, ולא לחשוש. ולא לחשוש מפני איש. ואני מצפה ממנו לחקור את העבריינים האלו. כל אותם עבריינים בשירות החוק. עמית, גלי, חייבים להיחקר. והם הראשונים שצריכים להיחקר. וכמובן כל אותם עבריינים, הרי בתיקי ראש הממשלה, אני עדתי למעלה משבע פעמים, ותיארתי מסכת שלמה, שעבירות כאילו שבוצעו על ידי שי ניצן, אלשיך ומנדלבליט. והשופטים שמעו את זה, והמשיכו לשאלה הבאה, וכי למה? כי אין גוף שיכול לחקור את זה. ומחש החדשה, אני מצפה ממנה, של כל הסחיטה באיומים, את כל העבירות הפליליות שבוצעו, תחקור מקצה לקצה. ואני לא מצפה ממנה לתוצאה. אני מצפה ממנה לצדק.
1: טוב, כמו שאמרת, נחכה ונראה.
0: לא נחכה, חיכינו המון.
1: חיכינו המון,
0: וברוך השם, תמיד אומרים לנו, מה עם הרפורמה? ברוך השם, אנחנו עושים תיקון ענק, ולכן הפרקליטות עשתה הכל. השביתה את הפרקליטות, הגישו נגדי תלונה לוועדת האתיקה, עשו כל אשר לאל ידם שלא נעביר את החוק, 2344 התנגדויות, אבל זה לא יעזור להם. על אפם וחמתם, חוק מחש יעלה מחר, ובעזרת השם נשלים אותו ונחוקק אותו.
1: מילה על מה שקורה בצפון, אני אגיד לך למה אני רוצה לשמוע את התייחסות, אתה יודע, מצד אחד כל הכותרות ובעיתונים, ומאתמול אנחנו באיזושהי התרגשות עילאית, יש משהו נוסטלגי בלחזור לבופור,

0: ו-26 שנים אחרי, ו-44 שנים אחרי, וכל מי שהיה שם ושירת שם, ומי לא. מצד שני, אתה יודע, אנחנו על הבופור, כבשנו את הבופור, דגל ישראל, דגל גולני, וטבריה ועכו והקריות חוטפים טילים.
1: אני חושב שעם כל הכבוד לבופור ונוסטלגיה, ואני שירתי באותה תקופה בלבנון, אני חושב שכדי לייצר משוואה אמיתית ולהפסיק להכיל, אלא להכריע, נצח להשמיד, חייבים לפגוע בבירות. חייבים לפגוע בבירות בדייך, חייבים לפגוע בתשתיות בלבנון. אתה לא פוגע איפה שלא כואב להם, אתה חייב לייצר, להפסיק את נקודת האיזון.
0: ולמה אנחנו לא עושים את זה עכשיו? כי מה, כי טראמפ אמר לנתניהו נו נו נו, אל תפגע בבירות?
1: לא, אני לא חושב. ראש הממשלה באמת ניסה, יאמר לזכותו, לתמרן תמרון עדין.
0: למה עדין? אתה יודע שיש לך עסק עם מפלצות כבר היסטוריה של 800 שנה, היית על הבופור, ירדת מהבופור, היית לבנון הראשונה, שנייה, שלישית, שמינית.
1: היינו אמורים להיות לפני מתקפה באיראן, אני מזכיר לך, עד לפני שבוע, היינו אמורים להיות ממש,
0: זהו, זה ירד מהשולחן המתקפה באיראן?
1: אני לא חושב שזה ירד, אבל היינו אז ערוכים למתקפה באיראן. ברגע שכנראה בזמן הקרוב, כל אחד גם נשתנות, אין מתקפה. אני חושב שהחובה שלנו לא עוד להכיל, אלא להכריע, לנצח, להשמיד. וחייבים לתת מכה לא פרופורציונלית. עכשיו, המכה צריכה להיות לא איפה שלא כואב להם, אלא איפה שהכי כואב להם. כולנו יודעים איפה כואב להם. הדחיה במרכז בירות, בתשתיות של לבנון, זה המחיר. ברגע שאתה תפר את המשוואה הזאת שקיימת עד עכשיו, זאת אומרת, הם יורים אליהם כיוון מסוים, אנחנו בו רק בדרום לבנון, הם ידעו אם יש להם עסק והם יחשישו. זאת הדרך להכריע במערכה הזאת. אחרת, נמצא את עצמנו במערכה אינסופית, ומי שמשלם מחיר קשה מנסו, זה תושבי הצפון, וליבי עליהם.
0: כן.
1: וזה הולך ומתרחב, זאת אומרת, אתה רואה שכל הזמן כפה הולכת ומתרחבת, ותושבי הצפון משלמים מחירים כבדים, עולים ועולים. די, מדינת ישראל עמדה אחרי 7 באוקטובר, הדרך היחידה. די להחלות, הגיע הזמן, הכרעות, ניצחונות והשמדות. וצריך לפעול בדחיה, כאן ועכשיו.
0: חבר כנסת משה סעד הליכוד, משאל השעבר ממלא מקום, ראש מחש. תודה חבר כנסת סעדה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה ובוקר טוב לך ולמאזינים.
0: פרסומות.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: דיווח התנועה בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
14: מוקד

0: ויטמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
0: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: מה, הוא פה. בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. אלן בועז.
4: בוקר טוב אמנון.
3: חם חם מתחמם. כן, איפה זה פה? כן, בוא תגיד לנו איפה חם ואיפה הוא יותר טוב.
4: אז זהו, אנחנו סך הכל במזג אוויר נוח, טמפרטורות רגילות לעונה, מזג אוויר בהיר, 27-28 בהר הנגב, 32-33 באזור באר שבע והדרום, 36-7 באילת, 26 עדיין בחוף, עדיין לא מזג אוויר אוויל, אבל ממחר בעצם אנחנו במגמת התחממות הדרגתית, לקראת חמישי-שישי כבר יעשה חם מהרגיל לתוך סוף השבוע, עם טמפרטורות מעל 30 מעלות בכל אזורי הארץ, בקרוב ל-35-6 באזור באר שבע.
3: אפילו מזגנים. בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. תודה.
4: בוקר טוב.
3: לאה סלומון יהושע. לאה?
5: אמנון?
3: או, כן, זה אני. מה נשמע?
5: בסדר, מה שלומך?
3: טוב, תודה. לאן היום?
5: היום אנחנו נוסעים לדבר שנקרא סינמה נפש.
3: או.
5: זה אירוע שקורה בסינמטק, ויש שם סרט מאוד מאוד מיוחד על משפחת בליה, סרט שמספר על פאולה, בחורה בת 16, והיא היחידה במשפחה ששומעת, כל השאר הם לקויי שמיעה. והיא מתקבלת למקהלת בית הספר, ומסתבר שיש לה כישרון ווקלי מטורף. עכשיו, מה שמיוחד בהקרנה היום, זה קורה קודם כל בסינמטק באופקים. כל משפחת בליה תהיה נוכחת באולם.
3: זה סיפור אמיתי.
5: אמיתי לגמרי, סרט דוקומנטרי. ואחר כך גם יש...
3: מאיפה הם? מאופקים?
5: הם מאזור הדרום. ההקרנה היא באופקים.
3: אוקיי.
5: ואחר כך תהיה גם שיחה מאוד מיוחדת עם פסיכולוג תעסוקתי. שמטפל בכל מיני טראומות ומפתח לבינה מלאכותית והכל, ובהקשר לסרט הזה גם תהיה מרפלקציה על כל מי שיהיה בקהל. אז בוא, זה עלות מגוחת על 20 שקלים כרטיס.
3: כן,
5: זה קורה היום בשעה 7 בערב.
3: סינמה נפש, ככה נקרא הסרט.
5: לא, הסרט נקרא משפחת בליה. סינמה נפש זה
3: הפרויקט. אוקיי.
5: כן.
3: לאה סלומון יהושע. כן, נשמע מעניין מאוד, כדאי, תגיעו. תודה, אליה.
5: יום דבש.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: איציק אלפי, אלן, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, אמנון.
3: הכדורגל בפגרה ולכן דבר כדורסל, נכון?
9: כן, כן, אנחנו לאט לאט מתחילים להתניע לקראת המונדיאל, אבל בינתיים הכדורסל לסדרת רבע הגמר בין מכבי תל אביב לבין הפועל באר שבע תצא לדרך הערב בשעה 5-9, כשהפועל באר שבע רוצה לעשות סנסציה ולעקוץ את מכבי תל אביב בפלייאוף רבע הגמר. היא יכולה לשאוב מהמשחק אתמול בין מכבי ראשון לציון להפועל תל אביב, שם ראשון לציון עשתה הפתעה ענקית וניצחה את הפועל תל אביב ועלתה לסדרה 1-0 כשהיא בעצם גונבת משחק אחד בסדרת הביתיות. והפועל באר שבע דימונה בהחלט תקווה אולי לעשות את אותו הדבר הפעם למכבי תל אביב. וכמובן יום רביעי הקרוב המשחק השני בסדרה במכבי תל אביב והפועל באר שבע, אותו אנחנו נעביר בשידור חד של כאן ברדיו דרום. אבל בוא נקווה שלפני הפועל באר שבע דימונה תעשה תוצאה טובה הערב.
3: איציק אלפי, תודה.
9: תודה, תודה.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אה, איזה כיף שהכדורגל בפגרה. אתם מקבלים מוזיקה. תחליטו מה יותר טוב לכם. סיימנו. יערה בוערכה של ידדון תחקירים, יציק יעקובו בפקה, אורן השתיבקר טכנאי שידור. תודה לכם שהייתם איתנו, תמשיכו ליהנות מהמוזיקה, אחלה בוקר, להתראות.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מכללת קיי,
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
9: כשמדברים על יצירת מופת במדבר

0: מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.

0: ישראל היום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון. במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מלווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אש ללא הפסקה, חיזבאללה הגדיל הלילה והבוקר את טווח הירי שלו אל עבר ישראל והגיע גם לטבריה וסביבתה, לחוסן, מעלות תרשיחא, פקיעין החדשה, צוריאל, נטועה ופסוטה. במהלך הלילה וגם בשעה האחרונה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון, וזהו כלי טייס עוינים. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד שישה נציגי חברות מהשוק הפרטי, זאת בניסיון למצוא מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר אריק מצהל, תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את הכביש. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרעים. מספר מתפרעים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של אריק כתבה במהלך ההתפרעות מסר למפגינים, ובו אמרה, כאן אמא שלו, תשרפו את המדינה. חוק פיזור הכנסת שיזמה הקואליציה יעלה הבוקר להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, כשברקע הניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך זמן אל מול סיעת יהדות התורה שדורשת להאיץ את הקדמת הבחירות. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: מזג האוויר הולך ומתחמם, היום בעיר עד מעונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר עלייה קלה במידות החום. הצפי לסוף השבוע, גל חום מצפה לנו שם עם טמפרטורות גבוהות במיוחד.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
1: היום. בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
0: עלם,
2: כפוף לתקנון.

0: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום, בין 8-9 בערב.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא

0: משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. שרון גל.
1: כן, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי השידור שלנו הבוקר הם. מנחם על הקו אגב, תגידו. ליאור דורנשטיין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. מנחם הורוביץ אמור להיות על הקו, תכף יצטרף אלינו אפי איתם, גם ג'ונתן אלחורי, חבר הכנסת אופיר כץ, יוסף סידר יהיה כאן במאי הסרט בופו, וגם שלי טפיירו. מנחם, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב לך שרון ולמאזינים.
1: תגיד, יצא לך בתקופת צהל בדרום לבנון, כשמת לעת היו כניסות פנימה, הגעת לבופו?
2: אני הייתי במבצע בופו עשרות פעמים, בין 82 ל-2000, בגלגולים השונים של מבצע הבופור בשבוע הראשון, כאשר המבצע הזה, המבצע הצלבני, נכפש. אבל מה זה מבצע הבופור מול צידון, מול בירות ששתינו שם קפה, מול כביש בירות דמשק שהסתובבנו שם, מול קאמת דלות, ג'אב ג'נין, שני מקומות בגזרה המזרחית של לבנון אל מול הגבול הסורי, שם פגשתי את הסמגד רוני דניאל זיכרונו לברכה, שהיה אז כתב כל ישראל. אז כלומר, מבצע הבופור היה עוד מקום שבו במשך שנים אנחנו העיתונאים בצפון התנהלנו וליבינו את כוחות צהל שם.
1: איך הרגשת שראית את נגלי ישראל וגולני מונפים שוב מעל המבצע הזה אתמול?
2: תשמע, מצד אחד אתה יודע, אין ספק שדובר כאן באמת במבצע צבאי מזהיר, אין זה פשוט לחצות את נהר הליטני ולהתמודד עם גורמי הטרור שם. אבל תמיד לי יש, אתה יודע, לעת זקנה, שרון, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, תמיד יש את השורה התחתונה. אני מאוד מקווה שעקבות הפעילות הצבאית, באמת שהיא חריגה מאוד, הריסת עשרות כפרים בדרום לבנון, 800 ויותר מחבלי חיזבאללה שנרקו רק בחודשים האחרונים, הקשרים על הליטני שהתמוטטו, אני מאוד מקווה שכאשר תתקבל החלטה להפסקת האש, הרי הזאת משימה, שהם יזכרו את מה שצבא הגנה לישראל עשה להם בדרך מצידון לבירות, והם לא יעלו בדעתם יותר לשגר רחפנים, עפיפונים, רקטות, קטיושות לעבר שטחה של מדינת ישראל. כלומר, התגובה הצבאית הישראלית צריכה להיות כל כך קשה, גם אל מול באמת כל הטענות שנשמעות היום, טראמפ, טרנט, יש, עם כל הכבוד בבירות, יש עוד כמה וכמה מקומות בלבנון שאפשר לפעול, שהם יפחדו והם יחשישו אחרי הפסקת האש מלחזור ולשגר לא כמה רקטות, אלא מספיק עפיפון אחד שיכול להכניס עשרות אלפי אנשים למקלטים ולחדרי הביטחון.
1: כשאתה עומד שם על הבופור, מה אתה רואה מסביב? כלומר, עד כמה אתה רואה עמוק?
2: רואים את מטולה. מה זה? אנחנו עמדנו שם ויכולנו לראות את דוגמה, את המושבה מטולה, אבל גם לא רק לראות בתים. יכולתי לדעת בכל אחד מהבתים איזו משפחה מתגוררת. ואגב, מדי פעם, שהוא, היום זה כבר לא היה קורה, לתושבי מטולה, אני זוכר את זה ראש המועצה, להגיע באמת ולראות, ואז הם היו עומדים שם על הבופור והיו מזהים את הבתים שהם. אבל במשך מימי הבופור, במשך שנים רבות, שיגרו את רמת הבתייה ומבצר הבופור, משם שיגרו את הרקטות לעבר מטולה, ולא רק לשם, גם לעבר אצבע הגליל. אז נכון נגיד שאת קריית שמונה לא רואים ממבצר הבופור, אבל מהמבצר המקולל הזה יורו מאות רקטות לעבר קריית שמונה ואצבע הגליל במשך שנים רבות.
1: תשמע, יש פה פעולה מאוד עצימה של צהל בקרקע, כלומר, בניגוד לאווירה הכללית, אם היית נגיד מסיר את איום הרחפנים, שזה משהו שמנסים להתמודד איתו, תכף גם נשמע קצת את התגובות מלבנון, חיזבאללה בעלה גדולה.
2: חד משמעית, כלומר, יש כאן, אני אומר עוד פעם, ישנה כאן הצלחה מאוד מאוד גדולה של הצבא, שבאמת מצליח להסביר לחיזבאללה למה לא כדאי לכם להמשיך ולמוטט את לבנון. תראה, גם בניגוד לתקופות שהיינו שם,

0: ב-82, לאחר מכן ב-90, ב-95, אף פעם לא הייתה זעקה כזאת גדולת לבנונים, שתדברו על זה מצד האזרחים הלבנונים. עזוב את הממשל הלבנוני, אני שם לא כך מאמין להם. אבל האזרחים הלבנונים, כולל התושבים השירים, כשבאים ואומרים, אתם צריכים לפנות את צור, אתם צריכים להתפנות מן הבתייה. אתה מבין, הרי באים בטענות לא לישראל, באים בטענות לארגון הטרור חיזבאללה, כלומר, ככל שיהיו יותר פגיעות במטרות אזרחיות בלבנון, או איומים לפגוע במטרות אזרחיות לבנון, לדוגמה, מה שכבר אמרתי לפני כמה חודשים, אתם יורים לעבר קריית שמונה, אין אור ברחוב זה בזה, כן, חשיכה מוחלטת בבירות, כלומר, צריכים שזה יהיה ממש, אתה יודע, אין חשמל בקריית שמונה, אין חשמל בין הבתיה או בצידון, זו הדרך היחידה שתגרום ללבנוני, ואני נותן בהם אמון, לא בממשל הלבנוני. העם הלבנוני הוא זה שיקום על החיזבאללה, ובסופו של דבר ארגון החיזבאללה שבא ואומר, אנחנו הרי מגנים על לבנון. הוא למעשה ינצור את האש, אבל לא רק זה, זה לא מספיק. כי גם אם אנחנו נפתור את בעיית הרחפנים, ואנחנו אולי נפתור אותה, אני בטוח, אז מחר הם ימצאו רחפנים אחרים. אני רוצה, שרון, להזכיר למאזינים, אנחנו מדברים היום על רחפנים, זה לא מסוקים, זה לא מטוסים, זה לא ארטילריה. בשנות ה-70, איך הפתח רצח בישראלים, לקחו קטר, חתכו את הגדר, ורצחו בנעריה, באביבים, במעלות, במשגב עם, בקריית שמונה, בכפר יובל, בקיבוץ אמיר, כן, תמיד שאני לא שכחתי אף אחד כי הייתי שם. רצחו ישראלים בדרכים הכי פשוטות, חתכו את הגדר, הם נכנסו, רצחו ישראלים גם היום. הם משגרים, מה זה? רחפני נפץ, זאת אומרת, זה הדבר כביכול, הכלי המלחמתי הכי פשוט שיכול להיות. אז אנחנו נמצא פתרונות, אבל חבר'ה צריכים שהם, בעוד חצי שנה, בעוד שנה, כשתהיה בעזרת השם הפסקת אש, שגם לא ישגרו אפיפון אחד כזה. כי אני רוצה שנבין, מספיק שהם יורים, ראית בליל הסדר האחרון, הם ירו טיל בליסטי אחד לעבר גוש דן, 4 מיליון אנשים ירדו למקלטים. כן. צריכים למנוע לא את, את ההתעצמות שלהם רק.
1: צריך לפרק אותם, הזה. זאת הזדמנות לפרק אותם. למה להסתכל טקטית על כלי כזה או אחר?
0: השאלה הגדולה היא, אבל שרון, האם אפשר לפרק את ארגון
1: התשובה החזמנה? התשובה היא לפי דעתי כן.
0: אוקיי, אז אני מציע שאתה יודע מי אני. צריכים לבדוק האם אנחנו יכולים למוטט ארגוני טרור עד הסוף, או אפשר להחליש אותם, אבל לא רק להחליש אותם, לגרום להם, כמו שאגב, תראה, יש הישג ענק עם החמאס. כן. מה, החמאס לא יכול היום לקחת ולראות רקטה לעבר אשקלון? התשובה היא כן. אבל אנחנו הצלחנו למוטט את ארגון החמאס, למרות שהוא עדיין קיים. אבל לפחות הוא חושש היום לבצע איזושהי פעילות התקפית בדרך האוויר, בדרך היבשה, בזה שאנחנו נמצאים בתוך עזה, ברור שהם יצליחו להגיע ליישובים שלנו.
1: טוב, תכף נבדוק עם אפי אתם עם החיסול המוחלט של הארגון הזה הוא משהו שהוא ריאלי. הוא כבר איתנו על הקו. מנחם, תודה.
0: שאו ברכה. תודה יקירי. ביי ביי.
1: תת אלוף במילואים אפי אתם, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בסדר, ברוך השם, בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים.
1: נו, אפשר ללכת עד הסוף, אתה חושב, עם ארגון חיזבאללה, במצב שהוא נמצא בו, לפי דעתי, הכי חלש מאז, לא יודע, עשרות שנים?
2: תראה, קודם כל, צריך להבין שהמערכה מול חיזבאללה יימשך גם אחרי הבחירות. זאת אומרת, כל ממשלה שתיבחר ותוקם, תצטרך להמשיך את המערכה, בשום אופן לא להפסיק אותה, ובשום אופן לא למכור כל מיני אשליות, כאילו העסק ייעלם ברגע שתקום ממשלה חדשה. ולהיערך למערכה פירושו שלושה דברים. דבר ראשון, להעמיק ולבסס את מרחב הביטחון, לא רצועה, לא אזור, מרחב ביטחון צפוני, שמורכב מהחזקת שטח, עד הליטני, פלוס מינוס, אנחנו עכשיו גם בבופור, ברכס הליטאיר, אני מכיר את המקום, ביליתי לילות רבים בבופור, זה היה חיוני, בברך הליטני חייבים להיות מעבר לליטני כדי לייצר את המרחב הביטחוני, משם פעילות התקפית עמוקה, אווירית וצבאית נוספת, הדבר הנוסף, לוודא שאין חזרה של אזרחים לתוך מרחב הביטחון. אלה דברים שצריכים להיעשות. האם חיזבאללה כארגון אידיאולוגי ייעלם? אינני יודע, אני יודע.

0: רק שהוא צובר שנאה עצומה בתוך לבנון, והבנה בלתי מתפשרת שחיזבאללה הוא לא מגן לבנון, הוא הורס לבנון. ולכן זה דבר שילך ויתרחש. האם לא יהיו אידיאולוגים שיעים שירצו למחוק את מדינת ישראל? יהיו. האם לנמר הזה יהיו שיניים? אז זה אנחנו צריכים לדאוג. לא שיניים, לא ציפורניים, ומכות קשות באופן מתמשך. תראה, כשאני הייתי מפקד אוגדה 91, האחרון שפיקד על אזור ביטחון, מתפקד יעיל, חיזבאללה נלחם על חייו. הוא לא היה עסוק בשום דבר אחר חוץ מבלשרוד. זה צריך להיות מצב קבוע עם אזור ביטחון, מרחב ביטחון צפוני מתפקד. דבר נוסף שקורה כרגע, וגם כאן הגזמות מטורפות, גם כאן, גם בנושא חיזבאללה, גם בנושא חמאס, לגבי יכולת ההשתקמות וההתעצמות. חיזבאללה איננו מקבל כרגע שום תגבור, לא באמצעי לחימה, מעט בכסף מהפרוקסי שלו איראן. כרגע הסורים והטורקים מונעים מה שהיה פשוט לייצר טיל בטהרן ולהעביר אותו קילומטר מהבתים של מטולה בלי שום הפרעה. גם זה, אגדת ההתעצמות האינסופית של חיזבאללה, הם סופגים אבדות עצומות באנשים, חוסר יכולת לתספק ולחדש את הארסנל הצבאי ואובדן שטח. כן, בהתמדה, אמר את זה ראש הממשלה, זה ייקח זמן, אבל זה עובד. אנחנו מתקנים עכשיו את ה... זה לא טעות, את הטיפשות האסטרטגית שהוביל אהוד ברק בזמנו, ויחד עם חלק גדול מאוד בממסד הצבאי והלשעברים, שעכשיו מדברים ללא הרף על הבוץ הלבנוני, על הבופור שלא ישנה כלום, האידיאולוגיה הזאת, הטיפשות הזאת, הובילה אותנו לצורך עכשיו לכונן מחדש אזור ביטחון, מרחב ביטחון יעיל, פעיל. את זה עושים וזה יעזור.
1: כן, זה צריך להיות מרחב ביטחון נקי, בלי מה שהיה פעם שזינבו בכוחותינו, כן? בלי תושבים, בטח בלי מחבלים. אבל מה אתה אומר לכל אלה? אמרת שזה חיוני לשלוט בבופור. אתה שומע את הנאי, את התגובות המבקרות, את כל אלה שאומרים מה צריך את זה, מה אתה עונה להם?
0: טוב, תראה, חלק הם מוכרים. זאת אומרת, גם אנשי הביטחון הלשעברים שמאוד תמכו בבריחה הזאת. אני זוכר את מופז כרמטכ"ל מסביר שאם רק נצא מלבנון, חיזבאללה יהפך לארגון פנים לבנוני, אין להם שום עניין איתנו. אחר כך הוא שיווק את אותה שטות גם כשעקרנו את עצמנו מגוש קטיף, אז הוא היה כבר שר ביטחון, כמובן אהוד ברק. ובמיליה האזרחי אני שומע שוב את כרמלה מנשה, לא למדה דבר, לא עשתה חשבון נפש על מחיר הלחץ שהם נפעילו בזמנו על הממשלה ארבע אמהות, ועכשיו כולם חוזרים ומסבירים שהבופור לא ישנה כלום ולא יועיל כלום. הבופור והליטני והפגיעה המתמשכת באלפי רוצחים מחבלים, והפגיעה בתשתיות, והפגיעה בבירות, כן, ככה מדינה מגינה על עצמה, מכה את אויביה ומגינה על אזרחיה. מאוד פשוט, והדבר הפשוט הזה הלך לאיבוד, ועכשיו הוא עולה לנו בדם ודמים, אבל אין ברירה.
1: כן. אפי, שיהיו בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו.
0: בעזרת השם, תודה רבה, יום טוב.
1: ביי ביי, כל טוב. ג'ונתן אלחורי, מה נשמע? בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון.
1: ישראלי לבנוני, מומחה לרשתות הלבנוניות, ואתה גם רואה את הלחץ בלבנון בעקבות העמקת התמרון? אתמול ברוך ידיד דיווח על פאניקה בחיזבאללה.
2: כן, זאת פאניקה מתמשכת. אני די מתרגם את ההתעצמות בניסיון שלהם לפגוע כאן או לנסות לראות טילים יותר עמוק לשטח ישראל, בדיוק מהסיבה הזאת. הם צמאים לאיזשהו ניצחון אפילו ולו סמלי ביותר, והם מנסים להיאחז בזה שהם מצליחים לראות לעבר הקריות או לעבר טבריה אתמול בלילה כאיזושהי תמונת ניצחון עבורם, אבל בסוף התמונות האלה של צהל בבופור, התמונות האלה של צהל מעבר לליטני, התמונות שאנחנו מקבלים גם מהתקיפות של צהל.

0: על בצור, ומדברות בעד עצמם, אני אומר, בדיוק גם בתוך הלב ליבה של הקהילה השיעית בלבנון, שכבר מעשה בניצחונות, איך אומרים, לאוהם בערבית, זה הניצחון שהוא מלא ב... הנה, כבר, אתה יודע, כבר שכחתי את העברית שלי.
1: הייתי יכול לעזור לך, הייתי עוזר, דווקא את המילה הזאת אני לא מכיר כל כך. ברב, ברבו עלי, אשליה, אוקיי.
0: אשליה, בדיוק. זאת אחת המילים שהפכו דרך אגב בלבנון בתקופה האחרונה כמילה המרכזית נגד חיזבאללה, נגד ההצהרות שלהם, נגד נעים קאסם. תראה, אני כבר מכיר את חסן נסראללה, את קודמו של נעים קאסם. מאז שנולדתי שומעים על חסן נסראללה, על ההדר שהיה לו, על הפחד ששרר בקהל. אפילו השיעי ששנה אותו פחד ממנו פחד מוות. כאן יש לנו זלזול שבחיים שלי לא ראיתי אותו, על מנהיג חיזבאללה, בין עם הקריאה שלו לצאת לרחובות ולהפגין נגד ממשלת לבנון, ואתמול נענו חלק מהציבור שלו, והגיעו כ-72 איש כדי למחות בלב בירות בתמיכה בחיזבאללה. באמת, השפל, התמיכה הגדול ביותר שהיה בחיזבאללה, אנחנו נמצאים כרגע בשיאו, אפשר להגיד.
1: והלחץ הזה ולקיחת השטחים, כמה זה אפקטיבי? כי נדים אמר לי אתמול שכבר אנחנו מחזיקים ב-20% משטח לבנון.
0: כן, כבר לפי החישובים בלבנון, צהל כבר מחזיק 600-700 מטר מרובע משטח לבנון.
1: קילומטר,
0: כן. אגב, עם הפסקת, קילומטר מרובע. עם הפסקת האש זה היה בערך 500, וכן רואים המשך התרחבות של ישראל בתוך המלחמה הזאת, אפשר להגיד שכבר נודע כמלחמת הפסקת האש. יש שם לחץ אדיר, יש שם לחץ אדיר, כי הם לא מצליחים לאחוז בשטח, הם לא מצליחים להגן מהצד שלהם על השטח. הציבור הלבנוני ממשיך להגיד להם, הנה עוד הוכחה שהנשק שלכם לא רק שהוא לא הגן, כפי שציינתם לאורך השנים, והסיבה שנתנו לכם להחזיק אותו, להגן על השטח לבנוני, אלא בגלל השיטה שלכם והדרך שלכם, צהל ממשיך להיכנס לתוך שטח לבנון. אחד הכותבים הפוליטיים בלבנון, קוראים לו מוחמד ברקט, הוא בחור שיעי מדרום לבנון, גם כן, אם אני לא טועה, היישוב שלו כבר נהרס כלא היה באחד מהיישובים השיעים בדרום לבנון, והוא יוצא ואומר, בסופו של דבר חיזבאללה, בניסיונות האלה שלו לייצר מהמזלטים שהוא שולח, ה-F, שכבר לא כל כך מכיר את השם שלהם, אבל החדשים האלה שהם משתמשים בהם, הם הפכו אותם לאיזשהו כלי מרכזי ומראים ניצחונות. בדיוק הדבר הקטן הזה, הם אומרים, בגלל ההתרברבות שלהם, הם אלה שגרמו לזה שעכשיו צהל נכנס הרבה יותר עמוק לתוך שטח לבנון. יש שם גם, אתה יודע, גם פחד אמיתי בלבנון לגבי שערות צהל באזור ביום אחרי, ושיצליחו ושלא יהיה מאוחר מדי כדי שכן ישתלטו על חיזבאללה ויפסיקו את המלחמה הזאת בתנאים שהמדינה הלבנונית תהיה עם ידה על העליונה.
1: אובדן השטח זה הכי כואב להם? תגיד.
0: אני חושב שיותר מאובדן השטח, מה שכואב בעיקר זה הסיפור של 1,300,000-1,400,000 עקורים, מפונים שנמצאים ברחובות בירות. הפחד בלבנון זה שאותו שינוי יגרום לשינוי הדמוגרפי הרבה יותר עמוק בשטח לבנון, באזורים שלא היו משויכים לחיזבאללה, באזורים שלא היו חלק מהקרבות, ובעצם אותה נהירה של מפונים, שבחלקם גם אנשי חיזבאללה, יגיעו ויערבו את אותם שטחים בלחימה עוד יותר ממה שהיה עד עכשיו.
1: ועדיין לא רואים קרבות פנימיים משמעותיים, עדיין אין את ההתקדשויות וכל הדבר הזה. פה ושם אתה רואה משפחה שמגיעה לאיזה בניין השיעים נגיד, וזורקים אותם משם כי לא רוצים שיעים בבניין, כן? אבל זה מאוד חריג עדיין, איך אתה מסביר בדקה שנותרה לנו?
0: תראה, יש בתוך המרכזי הקליטה כבר התעוררה שם בין מתנגדי ותומכי חיזבאללה, כי כבר המתנגדים לא שותקים יותר. זאת אומרת, יש כן שינוי בשיח, אבל זה בעיקר עדיין נשאר בשיח. אני לפי דעתי, הדרישה הישראלית צריכה להשתנות. היא צריכה להשתנות בזה שצבא לבנון, אם הם מפחדים שצבא לבנון יתפרק בגלל שיש בו תומכי חיזבאללה או שיש מי שבני משפחותיהם,

0: לחיזבאללה ושיסרבו פקודה, אז צריך לעשות טיהור בצבא לבנון כדי להפעיל את צבא לבנון. אחרת הדבר הזה לא יימשך. זאת אומרת, לצהל בסוף, עם כל העבודה האדירה שהוא עושה, יש מגבלות את כמה אתה יכול להיכנס לשטח ולא לסכן את החיילים שלך יותר מדי. ובסוף חיזבאללה יורה צפון מלבנון, מאזור הבקעה, לאזורים שצהל לא נמצא בהם, ואני לא יודע עד כמה עמוק הוא יכול להיכנס אליהם. ולכן יש פה כן את הצורך בהפעלת כוח נוסף, שאינו של צהל, שלא יסכן את חיילי צהל, עוד יותר ממה שהם מסתכנים. חייבים פה שינוי משוואה.
1: 100%. ג'ונתן, תודה שדיברת איתנו, שיום טוב. ג'ונתן אלחור.
0: תודה רבה, שורי.
1: ביי להתראות. טוב, היום יעלו להצבעה בוועדת הכנסת הצעות החוק לפיזור הכנסת, לקראת העלתן להצבעה בקריאה ראשונה במליאה. עדיין לא ברור מה יהיה מועד הבחירות, אולי אתה יודע, אופיר כץ, חבר הכנסת, יושב ראש הקואליציה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב שרון, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה איתך? מה קורה? מה חדש?
2: בסדר, מתכוננים לשבוע אינטנסיבי, נכון שאנחנו הולכים להצביע, אני מיד אחרי הרעיון הולך לוועדת הכנסת, שם אנחנו נצביע בהכנה לקריאה ראשונה לחוק פיזור הכנסת. לאחר מכן, אחר הצהריים, החוק יעלה גם לאישור במליאה בקריאה הראשונה. ואתה יודע, בסוף אנחנו מדברים פה על פער של חודש, חודש וחצי בתאריכים שנשארו. אבל חשוב כן לזכור שאנחנו מסיימים קדנציה מלאה, קדנציה ימין מלאה, עברנו 9 תקציבים, מעל 520 חוקים מאוד משמעותיים למדינת ישראל בתקופה מאוד מאוד קשה ומאתגרת. וראש הממשלה ואני עבדנו מאוד קשה בשביל להגיע לרגע הזה, להחזיק קואליציה 4 שנים בקדנציה מורכבת מאוד. זה לא קל, אבל כנגד כל התחזיות והפרשנים כן הצלחנו לעשות את זה. הבאנו גם חקיקה, שרון, מאוד מאוד משמעותית, אם זה תואר ראשון חינם ללוחמים, הטבות מס למילואימניקים שתמכנו בהם לאורך כל המלחמה, מעטפת כלכלית למשפחות השכולות, עונש מוות למחבלים, גירוש מחבלים ועוד הרבה
1: אבל הגולם המשפטי של קמל יוצרו, לא רק שלא הצלחתם לטפל בו, הוא אפילו התגבר. תראה את ההתנהלות של גלי בהרב מיארה בתקופה האחרונה, שזה באמת כבר שובר כל שיא שרק אפשר לדמיין.
2: כן, כל פעם אתה חושב שאתה מגיע לשיח חדש. כן, האישה הזאת שהיא בעצם יורה אופוזיציה בפועל יצאה למסע צייד כנגד החרדים. זה פשוט התנהלות והתנהגות מטורללת לגמרי. היא שמה לה למטרה. ואני אגיד לך את האמת, בדבר הזה, בתוכנית הכוללת שלה, היא עשתה להפיל את הממשלה, והיא ניסתה לעשות את זה דרך הפגיעה בחרדים כדי לפרק את הקואליציה.
1: לא רק החרדים, אבל איפה טעיתם פה? איפה הייתה פה הטעות? איך אפשר היה לנהל את זה אחרת ויותר אפקטיבי, גם לא לעורר פה כל כך הרבה יצרים, וגם כן להצליח לפחות פיצול התפקיד ודברים מהסוג הזה שאפשר לעשות אותם?
2: אז היום אנחנו במהלך סדר היום של היום אנחנו מעבירים בקריאה ראשונה את פיצול תפקיד היועמ"שית, זה יקרה היום, וככל שיהיה לנו גם זמן אנחנו נחושים להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית. זה תלוי גם במועד הבחירות שיהיה, אבל היום לאחר עשרות דיונים, ויאמר לזכותו של חבר הכנסת שמחה רוטמן שעשה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, בצורה מושקעת, ולכן זה יהיה חוק טוב. היום אנחנו מצביעים על זה בקריאה ראשונה עם הפנים קדימה לשנייה שלישית. מה שהיא עשתה למקום החשוב הזה, ייעוץ המשפטי לממשלה, היא הקריסה את אמון הציבור, שבעצם הדבר הכי חשוב בתפקידים האלו בשומרי הסף זה אמון הציבור. אני חושב שייקח עשרות שנים לתקן את מה שהיא עשתה גם לתפקיד הזה, וגם בעצם לקרע במדינת ישראל. היא לא עושה את התפקיד שלה, אין לה שום גרם של מקצועיות, הכל אצלה רק מנקודת מבט פוליטית. ואני מתפלא איך יש שם כל כך הרבה כוח אדם, איך אנשים לא קמים אומרים זה מוגזם, זה מוגזם מה שאת עושה, זה מוגזם מה שגיל לימון עושה, תעצרו, די, אתם קוראים את העם הזה. כולם מתיישרים איתם, כולם הולכים עם הקו המטורף הזה שכל כולו הוא פוליטי, ולפגוע בממשלה ולפגוע במינויים שלה בממשלה ובעבודה של הקואליציה. זה כל מה שהיא עושה.
1: לפי דעתי יש אנשים שכואבת להם הבטן והם מפחדים לדבר בתוך המערכת.
2: שם, כן, ברור, אם אף אחד לא קם ודיבר, אז ברור שהם, אני בטוח שיש שם אנשים טובים וישרים שרואים את זה ומשתגעים ממה שקורה, אבל כמו שאתה אומר, אין להם עדיין את האומץ לצאת ולהגיד, זה לא בסדר מה שהם...
1: מצד שני, כל הדיבורים על מרד מיסים, לא יודע, ראיתי אתמול איזו הודעה חריפה של דרי וכל הזה, תשמע, כן. מה שלא יכולנו לסבול מהצד השני, אנחנו גם לא יכולים להטיף לו לקבל אותו, כן? מדינת חוק בסוף צריך להתמודד בכלים שיש, ויש בחירות עוד רגע.

0: לקצה, שמתחילים להגיד דברים, כמו שאתה אומר, שאנחנו אמרנו שלעשות הכל בצורה לפי החוק, אבל זה תחשוב שאתה כל יום מתעורר למציאות חדשה, שמישהו מכה בך.
1: אז לאן זה הולך?
0: פעם לוקח לך,
1: לאן זה הולך לפי דעתך?
0: משם. קודם כל אנחנו צריכים להשלים את החקיקה של התפקיד הזה. אני חושב שגם הממשלה צריכה להרים הילוך נוסף ביחס אליה. שאני אומר להרים הילוך נוסף, זה להתעלם יותר ממנה. זה כי, תשמע, אפשר שאנחנו נבוא
1: בסדר, אתה מתעלם, בסוף בג"ץ מקבל את הטיעונים שלה.
0: בסדר, היו מקומות שבג"ץ, אמרנו, גם אם תחליטו א', אנחנו נעשה ב', ראינו את זה בזיני, אנחנו רואים את זה בגופמן. אם בסוף הם אלו שיובילו למשבר החוקתי, אז יהיה משבר חוקתי, אנחנו לא נוכל כל הזמן לקבל בהכנה שהם מקבלים החלטות שהם בניגוד לחוק. זה לא יהיה לנצח הדבר הזה.
1: אגב, בגץ, תראה את החוצפה, 1 ביוני, מחר גופמן אמור להתחיל את תפקידו, עד הרגע הזה לא פרסמו החלטה. כנראה ש, אתה יודע, יכול להיות שבגלל שהם הולכים לאשר את זה, אז הם מרשים לעצמם למשוך את זה עד לרגע האחרון, אבל גם כאן, זה פשוט טירוף. ראש מוסד אמור להיכנס לתפקידו מחר, בהזמנה שיוסי יהושע הביא אתמול בערב, כתוב, כפוף להחלטת בגץ, תבין לאן הגענו. כן. פשוט טירוף.
0: כן. כאילו מדובר בזה תפקיד שולי, תפקיד מזערי, כן. שאין בו נחיצות עכשיו.
1: אפשר לקחת את הזמן.
0: ואתה רואה גם את הקצב, את הקצב, שדברים שדחופים להם וחשובים להם, איזה מהר הם עובדים, כשזה הג'ינג'י הכי מהר בעולם. כשזה דברים שלא נוחים להם, כמו שאתה אומר, לקראת מה שהם הולכים לקבל, אז הם לוקחים את הזמן, ולדחות באירוע של ראש מוסד, במשמה כל כך מורכבת, זה באמת...
1: אני מקווה שהציבור אמר את דברו בהמוניו בבחירות הקרובות. חבר הכנסת אופיר כץ, תודה.
0: נכון, הציבור ברובו ימני, אנחנו צריכים לדאוג שהוא יצא להצביע. נכון שהצד השני הוא הרבה יותר רעשן, ויש לו הרבה יותר מסכים והרבה יותר כסף, אבל הציבור יודע מה טוב, הוא יודע, הוא יותר ימני, והמשימה שלנו להוציא אותו מהבית, כי אם הם יעלו לשלטון, יהיה פה את מנסור עבאס ועאידה תומא סלימאן ואלה שיקום מדינת ישראל, אלו שלא היו מסוגלים להעביר חוק אחד למען חיילי צה"ל. תמיד צריך לזכור את זה.
1: תודה שדיברת איתנו, יום טוב, ביי ביי. יוסף סידר יהיה כאן מיד, במאי הסרט הבופור.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: מיי גאד!
6: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
10: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב14.40 שקלים.
11: עם ישראל עושה חשבון חיסכון. מכללת
10: קיי. יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
11: מכללת קיי. בשביל החינוך.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת.

0: מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
5: מילואימניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואימניקים.
6: נו, תקליק כבר.
7: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
8: אתם מאזינים לשרון גל.
9: כן, יוסף סידר איתנו במאי קולנוע טלוויזיה, נמצא על הקו, ובין השאר ביים את הסרט אבו פור. בוקר טוב, מה שלומך?
10: בוקר טוב. שלומי?
9: כן.
10: מתוסכל.
9: מתוסכל? כי?
10: כן.
9: כי מה?
10: כי רציתי לומר, מתוסכל מזה ששוב חיילי צהל צריכים להגן על, על ההר המקולל הזה, אבל יותר מתוסכל מזה שאני מגלה שהרבה אנשים לא חושבים את מה שאמרתי הרגע.
9: אתה יודע למה?
10: גם להרגיש את התסכול וגם לדעת ש... אתה לבד עם התסכול, התסכול רק גובר.
9: כי אנשים ראו מה קרה כאן כשנכננו לאויב ופינינו את השטח באופן חד צדדי ונתנו לטרור להשתולל ולחיזבאללה להתעצם, ועכשיו צריך מה שנקרא לנקות את כל הדבר הזה וכל הקונספציה המוטרפת הזאת, שאתה נסוג משטח וחושב שהאויב כפי שהוא יוותר, פשוט צריך לטפל בזה, אתה מבין? אנשים רואים תקווה בזה שאנחנו חוזרים לבסיס, שברגע שהאויב מכה בך או מנסה לפגוע בך, אתה פשוט מסתער עליו ומתנפל עליו ומעיף אותו מאיפה שהוא נמצא.
10: כן, אני בטוח שאתה לא העלית אותי לקו כדי שנתווכח על, על, על טקטיקה או אפילו אסטרטגיה צבאית, נכון? השתמשת בחוש הראייה, ואני חושב שלמי מהמאזינים שלנו יש עיניים וכן רואה, אז לכל הפחות צריך להודות שלמרות שאף אחד לא שם לנו מגבלות בשימוש בכוח בשנים האחרונות, הכוח לא מביא לתוצאה שאתה מדבר עליה.
9: לא השתמשנו בו בשנים האחרונות. חיכינו שהאויב יתקוף אותנו.
10: לא השתמשנו בו בשנים האחרונות.
9: לא, נסוגנו מעזה, נסוגנו מגוש קטיף כמובן. הנסיגה המופרעת מלבנון באופן חד צדדי, שלא נדבר על אוסלו, אבל אני לא רוצה ללכת עד כדי כך רחוק. זה מה שהביא עלינו, את כל הטרור הזה לגדר. השתמשת בכוח כשתקפו אותך? לא השתמשת בכוח. השתמשת בכוח כשהיה אוהל על קו כחול? לא, זה מה שקרה.
10: אז תראה, כדי שהשיחה הזאת לא תהיה לגמרי מיותרת, אני אגיד משהו שמן הסתם אתה לא תסכים איתו, אבל תן למאזינים לפחות להקשיב.
9: זה מה שאני עושה, אני שואל שאלה, אתה עונה, אני מציף משהו חדש, אתה קובע עובדות שהן לא נכונות, אני לא נכנס לך לדיון עכשיו.
10: אני מציג נקודת ראייה מסוימת, שבעיניי, תראה, אם יש... אם יש ערך כלשהו בזה ששוב דגל ישראל מתנוסס מעל מוצב בופור, או הר הבופור, זה שאפשר שוב לדון בשאלת החיוניות או האפקטיביות של נוכחות של חיילים בלבנון, או שוב לייצר רצועת ביטחון. ואם הדיון הזה...
9: זה מרחב ביטחון, לא רצועת ביטחון, יש הבדל.
10: אוקיי, מה שזה לא יהיה, אם שוב...

0: שוב אנחנו פותחים את השאלה הזאת לדיון, בגלל הסמליות של ההר הזה, אז אולי הרווחנו משהו, כי מכל דיון מרוויחים. וכדי שדיון באמת יהיה טוב, אז צריך רגע להקשיב.
1: אבל מה אתה מציע?
0: אז אני אומר את הדבר הזה. בשנים האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, אנחנו משתמשים בכל האמצעים שלנו כדי להשמיד את האויבים שלנו. בעזה בעצם הגשמנו את החלום הרטוב של כל האנשים שפינטזו על עזה כמגרש חנייה. זה מה שקרה, כל השוטים האלה שאנחנו רואים מהרחפנים, עזה באמת הפכה להיות מגרש חנייה. השתכנו את עזה.
1: וכשאתה רואה את התמונות האלה, מה זה עושה לך? זה גם מרגש אותך? רגע, אני שואל אותך, אני איתך, אני הולך איתך, ואני כדאי פה ושם רוצה להבין. אוקיי, תשלים את הנקודה.
0: רק להשלים את המהלך. בלבנון הורדנו מאות טונות של חומר נפץ על כל המפקדות של החיזבאללה. חיסלנו את המנהיגים שלהם. במבצע גאוני, אדיר, ממוקד, הרגנו אלפי מחבלים עם הביפרים. חזרנו ללבנון, העולם לא שם לנו גבולות, ועשינו את מה שחשבנו
1: לא שצריך. סיימנו, אבל אתה מבין את זה שלא סיימנו?
0: שנייה ולפחות דרך העיניים שלי, ואולי דרך העיניים של חלק מהמאזינים שלך, אם תיתן לי רגע להשלים משפט, מה שהתברר מהשנים האחרונות האלה, זה שלכוח יש גבול. כן, לפעמים צריך אותו, ובטח שצריך הרתעה, אבל יש לו גבול. ולסבל, לאויב שלא מוכן להיכנע, גם במחיר עצום, שאנחנו בחיים לא היינו מוכנים לשלם, יש יותר כוח מלחיל האוויר שלנו. עכשיו, אם נסתכל על זה רגע, ונבין את המשוואה שנוצרה כאן, שכרגע, האויב האימתני שנגדו אנחנו נלחמים בלבנון,
1: הוא כבר לא אימתני, אבל בסדר.
0: שנייה, תסיים,
1: כי אני רוצה לשאול כמה שאלות, זה נאום, אני רוצה לשיח.
0: נכון, אני נואם, כי אני מקווה לשכנע
1: מישהו. אחרי זה אתה אומר שאני לא נותן לך להשלים. בסדר, אבל תן לי רגע לפחות לאתגר אותך עם התזה שלך.
0: אז רק עוד משפט אחד, ואז אנחנו עומדים מול נשק פרימיטיבי, שאין לו מענה, אין לנו איך להתגונן ממנו. ואם נצליח להכיר במגבלות הכוח שלנו, אולי הראש שלנו ילך.
1: אז מה אתה מציע? לסגת ולתת לאויב לחזור לגדר ולטבוח, כמו בשבעה באוקטובר בתושבי הצפון? אני לא מצליח להבין, כי אתה אומר המציאות היא של בני אדם שעומדים מולנו ולא מוכנים להיכנע, לא מוכנים לוותר על זכויות אדם וזכויות אזרח, שזה מנותק לגמרי מאיפה שאתה חי. עזוב את הדיון שאתה בעצמך אמרת, אני לא מומחה צבאי, לא אסטרטג צבאי. עשית סרט על הבופור, אוקיי? זה עדיין לא אומר שבתחום הביטחון יש לך הבנה טובה יותר, נגיד, ממי שמנהל את האירוע עכשיו, גם בצבא וגם בדרג המדיני. ולכן אני שואל אותך, מה אתה מציע? מול האויב הזה שהוא רצחני, ראינו בשבעה באוקטובר, אין הבדל בין חיזבאללה לחמאס, זה ברור לך, נכון? סידר.
0: זה מה שאני מציע.
1: אז אני שואל אותך רגע, אתה מבין שאין הבדל בין חמאס לחיזבאללה?
0: אני אומר לך,
1: אתה מבין שככל שנתקפל וניסוג ונוותר וניתן ולא נלחם עד הסוף ולא נרדוף את האויב הזה עד איפה שצריך לרדוף, גם אם זה עד בירות, לא נשיג ביטחון ושקט? ניסינו את מה שאתה וחבריך מציעים 20 ומשהו שנים, לא הצליח. טבחו בנו, רצחו פה ילדים ונשים, אנסו ושרפו. זה מה שאני מנסה להגיד לך. כן,
0: אוקיי. מה שאני מציע זה שבמקביל לכל הכוח המוחי שאנחנו משקיעים בלהילחם ובלהתגונן ובלתכנן פעולות, שניקח את המשאבים שיש לנו ונייצר קבוצת חשיבה אמיתית על איך מגיעים להסדר באזור.
1: מה זה קבוצת חשיבה? איך תגיע עם אויב כזה להסדר? החיזבאללה זה רוצחים.
0: אם אתה אומר, אם מראש, ופה שוב,
1: אתה חושב שקבוצת חשיבה תפתור את זה? אתה מבין כמה זה נאיבי?
0: לא, לא קבוצת חשיבה במובן האקדמי.
1: אז באיזה מובן?
0: במובן של להסיט את האנרגיה שלנו לניסיון למצוא פתרון שהוא לא צבאי. עכשיו, אם אתה תגיד
1: כמו מה, כמו מה, כמו מה, כמו מה, כמו מה, כמו, כמו.
0: אם זה היה קל, אז היינו עושים את זה.
1: אך, אבל
0: זה דורש, גם את מבצע הביפרים, היה צריך לחשוב עליו במשך כמה עשורים, עד שאי אפשר היה...
1: זה היה מבצע כוחני, אבל זה לא היה מבצע של חשיבה לאיך פותרים את זה אחרת. זה היה בכוח, בדיוק, וזה פגע קשות.
0: אני אתן לך ולמאזינים שלך...
1: יש לנו ניצחונות מרהיבים, אגב, במזרח התיכון, בניגוד למה שאתה אומר, שאנחנו רק מפסיד, אנחנו רק מנצחים. פשוט זה לוקח זמן, כי יש כל כך הרבה טרור ורוע ורשע ורצחנות כאן מסביב שצריך לטפל בה. אבל איזה קבוצת חשיבה? מה תפתור בקבוצת חשיבה? זה האויב. מה תעשה?
0: אני זורק לך משהו, בסדר? לדעתי, לאזרחי לבנון, לא לחיזבאללה, ולישראלים, יש המון במשותף.
1: נכון.
0: אנחנו כולנו בני ערובה של קיצוניים מטורפים. ויכול להיות שיש שיתוף פעולה כלשהו בין אזרחי לבנון, אולי ממשלת לבנון, לבין חלק ממדינת ישראל שרואה בשיתוף פעולה ערך לכשעצמו, יכול להיות שיש בזה אופק.
1: כן, אבל יש לנו חבלים באמצע, צריך לטפל בהם.
0: אני נאיבי ואני תמים, ואני אגיד שדגל ישראל על בופור, הוא בעצם אומר לנו שאין לנו אופק שהוא לא עוד ועוד ועוד שחור.
1: לא, זה אומר שאחרי שתגמור את הטרור, אני רק אגיד לך מה זה אומר, בכל זאת הוא נותן לך תקווה. זה אומר שברגע שאתה חוזר להיות התקפי, ואתה מחסל את האויב, ואתה מזיז אותו, אז אתה נותן תקווה באמת לשפיות ולשלום, אבל זה יגיע רק אחרי שתמגר את הטרור, שלא תיסוג משטח.
0: כי עד עכשיו זה עבד?
1: ההתנתקות או העקירה זה עבד בעזה, הנסיגה מלבנון זה עבד, זה עבד. אני, אתה יודע שחיזבאלונים הסתובבו לי ליד הגדר שגרתי שם בצפון, אחרי הנסיגה המוטרפת. באוסלו זה עבד? זה לא עבד. אז עכשיו צריך לגאול את זה בכוח, אין מה לעשות, אוקיי? ככה אני חושב שרוב הציבור רואה את זה. אז אולי טיפה יותר אופטימיות.
0: כן, הרעיון שהמשך לחימה זה האופטימיות שאנחנו מחפשים הוא...
1: מיגור האויב, מיגור האויב.
0: כן.
1: במקום לתת לאויב שטח ונשק... וזמן להתארגן ולשחוט אותנו, אנחנו ממגרים אותו. זה המזרח התיכון החדש.
0: אז אני חושב שלמי שיש פרספקטיבה על הגלים השונים של הלחימה בלבנון, ויש יושרה אינטלקטואלית, אנחנו חייבים להכיר בזה שמה שאנחנו עושים שם משאיר אותנו בדיוק באותו מקום שבו אנחנו מתחילים.
1: אלא אם כן, תן לי להגיד לך,
0: הילדים של מי שכבשו את בופור עדיין נלחמים שם,
1: מה לעשות?
0: הוא הוכחה לזה שמה שאנחנו עושים לא עבד.
1: או שהפוך,
0: צריך לנסות לנער את הקיבעון.
1: או שהפוך, בגלל שנסוגנו מהשטח ואפשרנו לחיזבאללה להתעצם ולהיכנס, אז עכשיו אנחנו צריכים להעיף אותם משם ולא לתת להם לחזור. זה לא לחזור על טעויות העבר. זאת השכונה שאנחנו חיים בה, אתה מבין סידר? זה לא, אנחנו לא בשוויץ. אלה הרוצחים, אלה המנובלים, הם רוצים לשחוט אותנו. צריך להתמודד עם זה. בטח אחרי השבעה באוקטובר. זה מה יש.
0: אני מקווה שמקשיבים לנו עכשיו שאנשים שיכולים לרגע אחד למצוא את הסדק גם בביטחון העצמי שלך. ולהיזכר שהעם היהודי שרד וממשיך לשרוד לא כי הוא הבריון השכונתי ולא כי הוא הכי חזק, אלא כי יש בו עוצמה רוחנית שהיא חזקה יותר מכל הכוחות הפיזיים סביבנו.
1: אבל עוצמה רוחנית היא הדבר שנותן לנו את הכוח, והאמונה בצדקת הדרך וב...

0: זכותנו על הארץ הזאת. זה בדיוק משתלב. זה בדיוק העניין.
1: לצד כל הכוח הזה, מה שאני מבקש, מהצד השני של המפה הפוליטית, מהאנשים שחושבים שכן, צריך למגר את האויבים, ובמקביל, להשתמש בגאונות היהודית, כדי למצוא פתרון שהוא לא רק צבאי. מקס נורדאו טבע את המושג יהדות השרירים, והציונות באמת נמשה את זה. יהדות השרירים לא אומרת שהמוח חייב להצטמק.
0: 100%. אני פשוט בראש כל הזמן רצות לי התמונות מהעוטף בשבעה באוקטובר, כשאני שומע את הטקסטים האלה, אבל טוב, בסדר, לא נסכים. לפחות ניהלנו שיח. יוסף סידר, תודה רבה שדיברת איתנו. במאי סרט הבופור. כל טוב, בשורות טובות שיהיו. תודה. אוקיי. רגע, רק נגיד שאנחנו רוצים להשתתף בצער משפחת צרפתי, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן וצבא קומנדו, נפל בדרום לבנון בקרב שם על הגנת העם והארץ. פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך. נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
17: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: דיווח התנועה בחסות.
15: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
20: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש.

0: בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: נו, תקליק כבר.
4: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
5: כן, תודה לכם על ההזנה. שיהיו בשורות טובות בעזרת השם וישועת השם, כי ערב פיין יתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלה. תודה לאבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, ליאור דורנשטיין, אורן אשתיבקר, קובי פרל ויציק זר. תודה לכם על ההזנה, להתראות.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: קרייזי מאי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באת.
8: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמקיה והטבות מלאדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
16: כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
17: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
18: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
19: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע מאו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
9: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות i דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 בראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון. זהו החלל ה-14 מאז נכנסה לתוקף הפסקת האש בלבנון. יהי זכרו ברוך. על רקע שיחות השלום בין לבנון לבין ישראל, הפסקת האש המדומה, ומבלי להזכיר את הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה אל הצפון, הנשיא הלבנוני ג'וזף אאון אומר הבוקר, לבנון מתמודדת עם תוקפנות ישראלית עזה ומגונה, ובתוך כך נמשכת האש הבלתי פוסקת ליישובים רבים בקו העימות ואף דרומה משם. מצהל נמסר כי הרקטות שנורו יורטו כולן. האירוע האלים הלילה בבית שמש ופריצת חרדים אל תחנת המשטרה בשל מעצר אריק מצהל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר, מדובר בדגל שחור על הדמוקרטיה הישראלית ועל ישראל כמדינת חוק שכולם שווים בפניו. ראש הממשלה, שרי ממשלת ישראל וחברי הכנסת מהליכוד והציונות הדתית, שתיקתכם היא עוד פרק חמור במצב שישראל הידרדרה אליו. ככה אייזנקוט. חוק פיזור הכנסת שיזמה הקואליציה עולה הבוקר להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, כשברקע הניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך זמן אל מול סיעת יהדות התורה שדורשת להאיץ את הקדמת הבחירות. בעניינים כרגיל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הבוקר שוב לשיחות בנוגע להסכם עם איראן ואמר, איראן מאוד רוצה להגיע לעסקה והעסקה הזאת תהיה ממש טובה לארצות הברית ולכל מי שנמצא בצד שלנו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? יום שני שמח ורגוע לכולם, אתם כאן איתנו, רדיו דרום, מגזין הבוקר. תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה, תדרים 95.8 ו-97 FM. כאן באולפן אתכם רותם שרון, עד השעה 10. על הפרק הבוקר, תת אלוף במילואים אורן סולומון תכף יהיה איתנו. אתמול דיברנו מה שקורה בלבנון, אבל צריך להגיד, חיילי צהל כבשו את מוצב אבו פור לראשונה אחרי שנים רבות. נבין בכלל למה זה כל כך נקודה אסטרטגית עבור צהל, למה זה כל כך חשוב. אז אורן סולומון יהיה איתנו, רודריגו גונזלס גם בהמשך, האום מכניס אותנו לרשימה השחורה יחד עם כל החמאסניקים והחיזבלונים ודאש, עכשיו גם ישראל ברשימה השחורה של האום. נבין איך האירוע הזה בכלל יתגלגל לשמה. פרופסור יהודה אדלר יהיה איתנו, וגם החברים שלנו במכללת ספיר. אז כל זאת באות בהמשך. תכנן שלנו אורן השטיפקר המפיק, ועל העריכה איציק יעקובו, ואחד עם יוחנן אסף וענבל בן עמי על הדיגיטל, סטיב פרידמן ואלעד בובליל. אנחנו בפייסבוק, אינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו.

0: טוב, אז 26 שנים אחרי הנסיגה מדרום לבנון, צה"ל כובש מחדש את מוצב הבופור, אותו מוצב שנצרב בתודעה הישראלית, כבר ביום הראשון של מלחמת לבנון הראשונה, דאז, שנת 82, סיירת גולני כבשה את המוצב מידי מחבלי פתח, חיילים רבים נפלו בקרב, ועכשיו צה"ל כובש אותו שוב. איתנו תת אלוף במילואים אורן סולומון, לשעבר מנהל הלחימה של אוגדת עזה ובכיר במשרד ראש הממשלה. אורן, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, שלום רותם לך ולמאזינים.
0: יש בהוויה הישראלית, בתרבות הישראלית, מקום כל כך מוכר מבחינה צבאית וחברתית כמו הבופור?

0: אתה יודע, לא אנשים שאין להם מושג בצבא ואין להם מושג בהיסטוריה ישראלית, מכירים את השם הזה כמובן גם בזכות הסרט שיצא. מה יש במקום הזה שהוא כל כך אסטרטגי וחשוב שצהל אחרי 26 שנה חוזר אליו?
1: קודם כל יש פה סמליות, וציינת את זה, הסדרה, הסרט שנעשה ועוד דברים, והבופו מסמל ככה לפחות זה נתפס בעיני הציבור את תקופת השהייה בלבנון מרצועת הביטחון, ולצערנו גם את הנסיגה מלבנון שהייתה לאחר מכן. ואני חושב שזה יותר מסמלי, ומיד אני אחבר את זה לשאלה שלך על החשיבות שלו, זה יותר מסמלי שאכן צהל בפעם הנוספת כובש אותו, במקרה הזה לוחמי גולני, יחד עם כמובן שריון ועוד כוחות, וזה דבר חשוב גם לתודעה. אנחנו בכל המלחמות, בוודאי גם בתקופה האחרונה, מבינים שלא רק אורגים חיילי אויב, אלא גם צריך לנצח באפקט התודעתי, ויש לזה חשיבות.
0: תסביר.
1: תראה, הבופור, למי שרגע מכיר, זה בעצם רכס. רכס אליטאר, רכס מאוד גבוה ששולט על כל המרחב של עמק עיון, של מטולה.
0: זהו, שדברים על הבופור, לא מדברים רק על המצודה עצמה, אלא על כל הרכס
1: בדיוק,
0: עצמו.
1: בדיוק, זה מקום אסטרטגי שולט טופוגרפית בגובה של 700 ומשהו מטר, כך שכל מי שנמצא עליו ומשקיף על שטח ישראל מבין איך אנחנו פרוסים לרגלי המרחב, לרגלי מה שנקרא הרכס, ויש לזה חשיבות, כמו שאמרתי, צופים, מפעילים אש משם, כך עשה חיזבאללה, ובמקרה הזה טוב עשה צהל כשהוא כבש. בעצם אחד האתגרים להגיע לבופור מעבר לגובה שלו והצורך לטפס גם רגלית, גם עם טנקים, כן, יש צירים, אבל זה בעצם החצייה של הליטני. יש שם גשר, הגשר הידוע, גשר החרדלה, למעשה גשר שבכל האזור הזה שם היו מטמינים לנו מטענים, וברוך השם צהל עבר אותו והצליח באמת לטפס ולתפוס את הרכס. ואני חושב שכדי שנבין, אומרים, טוב, הנה הגענו מעבר לליטני, אז גם פה בצד ההצלחה והחשיבות התודעתית והאולי אופרטיבית, יש פה קצת שלא נתבלבל, זה מרחק של איזה 7-8 קילומטרים מהגבול שלנו, זה השטח הכי אולי קצר מגבול ישראל לליטני. אנחנו, אולי זה, אני מבחינתנו, מסמן שינוי בתפיסה, ואנחנו צריכים לקחת בכל גזרת דרום לבנון את השטח ששולט על הליטני, בכל המרחב, מהים ועד מה שנקרא הגבול המזרחי, גבול ארדו וכדומה, ושם בעצם לשלוט ולא לאפשר, לא תגבורות של חיזבאללה, הוצאת האזרחים משטח דרום לבנון, ובאמת הכרעת חיזבאללה שנשאר בכיסא ההתנגדות, או במצור, או בקנייה, או כמובן בהשמדה שלהם, בכל דרך שאנחנו נבחר, אבל זו השיטה.
0: אז אתה אומר את זה כאן, אבל רגע, בוא נשאר מבט למציאות אורן בשותך, אתה יותר מבוגר ממני, אתה בטוח זוכר, הבופור הפך למין סמל של סליחה, של ההתבחבשות שלנו בלבנון, כן? גם ששלטנו שם, חיילים רבים נהרגו שם, גם שהשליטה שלנו הייתה אינטנסיבית, איבדנו שם המון חיילים, ובסופו של דבר, אתה יודע, בתרבות הישראלית הוא הפך למין סמל שלנו לבוץ הלבנוני. מה צהל, לפי דעתך, 26 שנה אחרי זה, למד בשביל שהבופור לא יהפוך שוב פעם אתה יודע, שתקוע ככה לאזרחים הישראלים בגרון?
1: רותן, זו שאלה חשובה מאוד, אני שמח ששמת, כי רבה מהציבור שואל ואומר, רגע, מה, עוד פעם ניכנס לאיזה בוץ? לא, לא, לא, ממש לא, אנחנו במצב אחר. לא בגלל שצהל רכש אמל"ח, ויש לו טנקי סימן 4 משופרים, וכוונות יותר טובות לחי"ר, לא, זה גם נכון, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא פשוט, אנחנו, בשונה ממה שהיה בתקופת השהייה ברצועת הביטחון, היינו שם במרחב שבו בעצם כל הכפרים, כל תושבי דרום לבנון חיו את חייהם, ולמעשה זה הדבר הכי גרוע שאפשר היה לעשות. זאת אומרת, כוחות צהל במרחב עירוני, כפרי, מייצרים גרילה. זה מה שחיזבאללה עשה לנו, ולכן הוא פגע בנו אינסוף מטענים ומערבים.
0: נכון.
1: הפעם זה שונה. הפעם מה נעשה שונה, והתחלנו לעשות שונה, אנחנו מרחיקים את האוכלוסייה מדרום לבנון, כמובן, לשם הגנתה, יש פה מרחב לחימה, זה שונה מהסיטואציה שהיינו, הם לא נמצאים שם, ולכן צהל יכול לשעוד באופן אחר לגמרי. כל מי שרוצה לומר, תראו, אבל כבר היינו בבוץ הלבנוני ויצאנו בהפסדים, התשובה היא לא. תראו, או שהוא לא יודע, אז נסביר לו שזה שונה לחלוטין, זה בדיוק אירוע, או שהוא יודע, ואז לצערי הוא מטעה, וזה כבר עניין ערכי, אז כן. לאנשים האלה אני לא רוצה לדבר. אבל מי שבאמת שואל את עצמו, רגע, אז מה ההבדל? ההבדל הוא תאומי. כשאנחנו נמצאים עכשיו, כובשים שטח ללא אוכלוסייה, שטח הוא שלנו, אנחנו פועלים רק נגד אויב ונתאר אותו כי הוא סופי, ובעניין הזה יש פה משמעות גדולה מאוד, כי אנחנו צריכים להחזיק בשטח עד אשר ננהל מסע ומתן עם מדינת לבנון, שגם היא פיקציה, ונגיד, תראו, אתם רוצים לפרק, אתם רוצים שניסוג מהשטח, זה שטח שלכם, לא משנה כרגע אם יש לנו טענות טריטוריאליות או לא, אני חושב שכן, מסיבה אחת פשוטה, הם פתחו במלחמה, צריכים לשלם מחיר אסטרטגי,
0: נכון.
1: מחיר אסטרטגי לאויבינו הערבים זה בשטח נקודה, אי אפשר להתווכח על זה, באמת, אין אחד שיכול להתווכח על זה, אפשר להגיד, טוב תראה, זה נכון, אבל אני לא רוצה. אוקיי, אז זה דיון מסוג אחר, אבל...
0: לא, אני קורא פה דיווחים מלבנון, חיזבאללה, מבחינתם מגדירים את הבופור כאוצר, לא פחות.
1: לכן אמרתי, זה עניין תודעתי, זה בדיוק מחזק את האפקט התודעתי של נפילת הבופור מבחינת חיזבאללה, וכמובן ההחזקה שלו. בשורה התחתונה, אנחנו חייבים רגע לעבור למוד חשיבה אחר בלבנון, ממלחמת שחיקה שבה ניסינו לשחוק את חיזבאללה, נכון? גרענו יכולות, פגענו בזה, לצערנו אנחנו שוחקים את עצמנו, חודשים ארוכים, אנחנו בלבנון, רגע, מה חודשים? אנחנו יותר משנתיים וחצי במלחמה מול חיזבאללה.
0: אנחנו מ-82 במלחמה, עזוב, אורנו.
1: כן, לא, אבל במלחמה רציפה, נכון, אבל במלחמה רציפה, פעם זה צריך להיות אחר לגמרי.
0: אבל זה העניין, אורן, אתה מבין, לגלות מנהרה, ובונים לך אוהל על הגבול, זה מלחמה. זה איך שאנחנו מכנים את זה, זה הטעות.
1: שמסתכלים בהסתכלות היסטורית רחבה, אנחנו במלחמת תקומה מיום הקמת המדינה, טוב, ויש כאלה שאומרו גם לפניה, כי מרגע שהתחלנו בעצם חזרה את הציונות וכן הלאה, זה בסדר.
0: לא, כן, אבל זה יותר מזה, אנחנו פה באיזה קונספציה. החבר'ה, החיזבאלונים, הם לא נחו, הם לא בין 2006 ל-2023 ישבו, ואתה יודע, יש לנו סיגרת ו... לא נחו.
1: מישראל, הם כל רגע
0: אנחנו נחנו.
1: להשמיד אותנו.
0: אנחנו נחנו.
1: ולכן, אנחנו צריכים לשנות את המוד ולעבור משחיקה להכרעה. הכרעת חיזבאללה במובן הזה זה לא הריגת האחרון המחבלי חיזבאללה. זה, אנחנו לא במלחמות הללו, אנחנו במלחמות של הכרעה. אפקט משמעותי של לקיחת שטח, ובעצם, מה אנחנו עושים בדבר הזה? לא רק מרתיעים את אויבינו, לא רק גובים מחיר שהוא ראוי למלחמות שפתחו נגדנו ולניסיון השמדה, אלא שים לב, חיזבאללה מאבד את הלגיטימציה שלו. כל כולו של חיזבאללה נועד מה? להגן כאילו מבחינתם
0: על לבנון.
1: הוא מגן על לבנון. אבל מעתה אמור, ככה צריך לומר, חיזבאללה הוא לא מגן לבנון. הוא מחריב כפרי לבנון, והוא מאבד שטחי לבנון. ולכן, אם לא תפרקו אותו, אתם תאבדו כלבנון עוד ועוד, זה ההזדמנות שלכם.
0: שאלה אחרונה, אורן, שאלה אחרונה לסיום, תגיד... כמה, בוא נגיד, וזה ממשיך ככה המצב, טוב, נגיד לשנה הקרובה. מה, אתה רואה מצב, נשאל את זה חד וברור, אתה רואה מצב שחיילי צה"ל נכנסים לבירות? תשובה, עזוב, תשובה.
1: לא חושב שזה נכון, ממש לא, אין לזה גבול, אנחנו צריכים לפעול אחרת. אגב, בירות, אתה יודע כמה יעדיך חיזבאללה יש שם שאפשר לפגוע בהם? אפשר.
0: אני מניח שאלפים.
1: יש לנו אילוצים מארצות הברית.
0: עזוב, אני שואל, אני שואל אותך, אבל יש פה גם לא... לא נראה שמישהו חשב שנגיע גם לבופור. אתה חושב ש...
1: לא, אני לא חושב שזה נכון. אני כן חשבתי שנגיע ל... בוודאי גם חשבנו, גם אנשי הצבא, שצריך לכבוש את כל דרום לבנון עד הליטני. יש כאלה אומרים עד הזהרני. אני אומר, בוא נתחיל רגע את הדבר הזה, אבל ברצינות, ונשאיר אותו אצלנו. לא נצטרך להגיע לזהרני. ולכן אני חושב לשאלתך שלא נכון להגיע לבירות, אפשר לטפל בה בדברים, בדרכים אחרות. אנחנו לא צריכים לשים חייל צהל עם מגפיים בכל נקודה, אנחנו צריכים לפעול אסטרטגית ולא טקטית, כן. לא דרדוף כן. ולא להפוך את השיטה של סיכול ועוד מחבל ועוד מחבל לאסטרטגיה, לא. אסטרטגיה היא שטח, אסטרטגיה פגיעה במקומות שכואב להם, מחבלים הם מייצרים לצערנו כן. הרב, זה כמעט מה שנקרא אינסופי.
0: טוב, תת אלוף במילואים אורן סולומון, תודה רבה על זה, המרתק
1: תודה
0: וחשוב.
1: תודה ובהצלחה לכוחותינו באמת הגיבורים שעושים פעולה ועבודה נפלאה, שהמשיכו ככה, עד לכיבוש, כמו שאמרתי, כל דרום הלבנון עד הליטני פלוס.
0: אמן.

0: אורן, תודה רבה לך, ידידי, נשתמע. מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים להזכיר ולציין שהיום בשעה 5 תיארך באשקלון לוויתו של החייל מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה. זה יקרה בבית העלמין בגבעת ציון בעיר, ואנחנו מבקשים את עזרת הציבור להגיע, מי שיכול ללוות את מיכאל בדרכו האחרונה. מיכאל הוא חייל בודד, הוא ומשפחתו עולים חדשים, ובזמן הזה מי שיכול לבוא, להגיע, לחזק, לעמוד לצד המשפחה, זה יהיה חשוב מאוד. אז זה קורה היום באשקלון בשעה 5 בבית העלמין בגבעת ציון בעיר. מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה, יהי זכרו ברוך. פרסומות, כבר חוזרים.
1: דיווח התנועה בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
0: טוב, שלוש וחצי שנים לאחר אירועי השביעי באוקטובר, שנדמה כי באמת טלטלו את עוטף עזה ואת כל המוסדות בישראל עד היסוד, המכללה האקדמית ספיר מציגה תמונת מציאות שונה לחלוטין, למרות התחזיות הקודרות והחששות, באמת, וחששות אמיתיות מפני פגיעת ארוכת טווח במוסד הכל כך חשוב הזה. אז לא, אז מכללת ספיר נמצאת בתנופה אדירה, בקרוב גם יוקם קמפוס טכנולוגי חדש בהשקעה של 130 מיליון שקלים, ועוד המון דברים על הפרק, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם פרופסור ניר קידר, נשיא המכללה האקדמית ספיר. בוקר טוב, פרופסור, מה נשמע?
12: בוקר טוב, מה שלומך?
0: אני רוצה שנייה שאנשים יבינו עד כמה מכללת ספיר עמוק בתוך האירועי השביעי באוקטובר, אתה תחזק אותי, בתור גם מי שלמד במכללה, אני למדתי שם. בבוקר השביעי לאוקטובר, החניון שמחיר

0: ספיר הפך למין, צריך להגיד את זה, מין מקום שבו אספו גופות מכל אזור העוטף, נכון?
1: נכון.
0: בחניון, החניון שאליו מגיעים סטודנטים ביום והמרצים מכנים שם, המקום הזה הפך למין מיני מחנה של זקה וחיילי צהל.
1: נכון.
0: זה עד כמה מכנית ספיר עמוק בתוך האירוע הזה.
1: אנחנו התעוררנו למציאות איומה ונוראה, כמו שאמרת, אנחנו נטועים עמוק עמוק בקהילה שלנו, הרבה מאוד גם מהסגל, גם מהסטודנטים גרו באזור. 50 איש מהקהילה שלנו נרצחו באותו יום, או נהרגו בקרבות באותו יום. שני חטופים שאחד מהם לצערנו נהרג בטעות מאש כוחותינו, והם 1,500 מפונים מהסגל והסטודנטים שמפוזרים בכל הארץ. כמו שאמרת, החניון הפך לחניון של איסוף גופות של זקה, וגם ברחו לשם אנשים אפילו שהגיעו מהנובה ממרחק רב. וגם אחר כך, במשך כמה חודשים, המכללה הייתה שטח צבאי סגור, היה חיילים ישנו בכיתות, נגמשים היו בחצרות, וכל האזור, כמו שכולנו יודעים, היה אזור מלחמה. כמו שאמרת בפתיח, הרבה מאוד אנשים גם אמרו לי, אנחנו ממש חוששים שהמכללה לא תצליח לקום מזה. היא לא תצליח להתאושש. גם היו מכתבים פומביים בעיתונות בעניין הזה, נשיאים של מוסדות אחרים הביאו מתוך רצון לסייע לספיר. אני אומר, תראו חברים, תודה רבה, ואני באמת מודה, ובאמת היה לנו הרבה מאוד סיוע מכל הארץ. גם אחר כך ששנה שלמה לימדנו בזום מרחוק, אבל אנחנו לא רק שאנחנו נשתקם, אני מבטיח לכם, אלא שאנחנו נחזור להיות שוב פעם מנוע צמיחה מרכזי של כל הנגב המערבי והדרום בכלל, ואפילו באמת הכוח המרכזי בצמיחה ובבנייה מחדש בצורה טובה יותר של כל הדרום. ושנתיים וחצי אחרי זה באמת קורה מור וגידים.
0: איך זה בא לידי ביטוי?
1: בשנה הראשונה, כן. אבל לאט לאט אנחנו הולכים ומשתקמים.
0: איך זה בא לידי ביטוי כיום? כלומר, אנחנו שומעים פה על פרויקטים באמת חסר תקדים, הקמה של קמפוס טכנולוגי חדש, וגם עידוק שיתוף הפעולה עם העיר סדרות, אם תוכל לספר לנו על זה.
1: נכון. זה בא לידי ביטוי, הייתי אומר, בשלושה מעגלים. מעגל אחד זה קודם כל המעגל המיידי, אבל אנחנו הגברנו את זה בפי, לא יודע מה, הרבה מאוד. זה המעורבות של הסטודנטים והסגלים שלנו בכל מה שקורה באזור. אז זה קודם כל גם בפרויקטים של התנדבות, בסיוע של תקומה, ואני חייב פה להודות לכולם, לשר אלקין ולאביעד פרידמן ראש המינלת ולדורון בן שלומי שדחפו אותנו. יש מאות פרויקטים שסטודנטים שלנו מעורבים בכל אזור העוטף, במה שאתה רק רוצה. מעבר לזה, אנחנו המוסד האקדמי היחיד בארץ שהסטודנטים במסגרת הלימודים בשנה הראשונה עושים קורס עומק על העוטף, ומשנה ב' עושים פרויקט במסגרת הלימודים בפיקוח של מרצה באזור, בתחומי התקשורת, בהכל, במשפטים, בכל התחומים. זה מעגל אחד. מעגל שני, כמו שאמרת, זה אנחנו בדקנו עם הרשויות, עם גם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכו', את הצרכים, ואנחנו פועלים אקדמית כדי לעזור בצרכים האלה. אז אם זה קודם כל, למשל, כמו שאמרת, אנחנו מקימים פקולטה חדשה למדע יישומי, לטכנולוגיה, בכוונה בעיר סדרות. אנחנו מתפתחים לתוך העיר סדרות, כדי לקשור בין שער הנגב ובין סדרות, כי חשוב לנו שיהיה לנו גם קמפוס עירוני, חשוב לנו לדבר לכל הקהילות בנגב. לא, גם הקהילות בקיבוצים ובמושבים וגם הקהילות העירוניות, קודם כל בסדרות, שאנחנו ממש על הגבול בסדרות, אנחנו נכנסים לתוך סדרות, וגם בנתיבות ואופקים ומעבר אליהן. אבל גם לא, אנחנו רוצים גם לקשור את זה מבחינה חברתית ולפעול, להגיד אנחנו של כולם, אנחנו חיים ופועלים וקמפוס של כולם, וגם חשוב לנו במיוחד הדברים האלה, הצרכים הטכנולוגיים. אז יהיו שם מסלולים בהנדסה, קודם כל מסלול בהנדסה תעשייה וניהול, ואנחנו מקווים שבקרוב גם הנדסה חקלאית והנדסה אזרחית, כי יש צורך אדיר במהנדסים בעיקר בדרום. ויש שם, אם ה-AI עשה עכשיו מהפכה ויש שינוי לעומת מדעי המחשב, אז אנחנו מקימים מסלול חדש במדעי הנתונים, שיהיה מבוסס, מדעי הנתונים זה כל הבסיס ל-AI, ויהיה עליו AI ורובוטיקה. או אם יש אמירה חדשה גם של הממשלה לגבי ביטחון תזונתי, כי פתאום עצרו לנו את יבוא העגבניות מירדן ומטורקיה במלחמה, והבנו שאנחנו צריכים להתחיל לגדל בארץ, וצריכים טכנולוגיה כדי שנגדל הרבה יותר, אז אנחנו פותחים מסלולים חדשים באגרוטק ובפוטק.
0: כן.
1: כל הנושאים האלה הם באמת הענות לאזור, ואותו דבר אגב בתחומי החוסן, מרכזי מחקר

0: איך אפשר למרות הדבר הזה לצמוח
1: להיות אקדמיה לגיטימית, כן.
0: לא רק לגיטימית, המכללה הציבורית הכי גדולה בארץ עם מוניטין אקדמי ונוכחות אזורית, וגם עכשיו לצמוח מחדש ולהצמיח מחדש, ולא רק אנחנו, כל האזור פה. ואנחנו חושבים להפוך את זה באמת למקור של למידה ומחקר גם לאזורים אחרים בארץ, וליבי ליבי עם החברים בצפון, ואני משתתף בצער המשפחות כן. על החיילים שנהרגו הלילה, אבל גם למקומות אחרים בעולם. באים כבר היום ללמוד, היו משלחות מאוקראינה ומקומות כאלה שבאו לסדרות ללמוד על איך משתקמים ואיך חיים באזורי אסון, ואני חושב שזה גם איזשהו מעגל שיכול להפוך אותנו לחזרה, כמו שהרצל ובן גורון רצו, לאור לגויים, באמת איך נבנים מחדש וצומחים למקום טוב יותר.
1: אז זה מה שקורה במכללה אקדמית ספיר, תקשיבו, חבר'ה, חברים, חברות, המכללה כאן, מי שחושב שהיא...
0: המכללה כאן לגמרי.
1: לגמרי כאן.
0: חיה ובועטת
1: וגדילה. ועוד משתדרגת וצומחת, כן. ממש. אז טוב, באמת המכללה מהווה עבורי, יש לה מקום חם בלב, אחלה מכללת ספיר, ובאמת, אתם ניר אתה והצוות וכולם עושים עבודה מדהימה, ואני גם יודעת כמה אתם לקחתם חלק פעיל בכל מה שקשור ל... לחיזוק התלמידים, יש תלמידים ב... יש תלמידים במכללת ספיר שאיבדו משפחות, תלמידים ש...
0: לגמרי, לגמרי.
1: אז אתם באמת לקחתם, ולא ב... לא במייל, במייל של מה שלומכם, כאן אנחנו איתכם. אני יודע שלקחתם, אני יודע במקרוב שלקחתם ממש חלק פעיל בתמיכה בקהילת ספיר. אז שער כוח. פרופסור ניר קידר, נשיא המכללה האקדמית ספיר, תודה רבה שהייתם לדבר איתנו הבוקר.
0: תודה רבה שהקדשת לי זמן, תודה רבה.
1: תודה לך ניר, נשתמע. טוב, מוזיקה.

0: טוב, נגיד עכשיו בוקר טוב לרודריגו גונזלס, יזם ומנכ״ל ואו, מפיק ויוצר תוכן, עוסק בהסברה בשפה הספרדית, אבל לא רק, בהמון שפות. רודריגו, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: תמיד אני אומר את זה, לא רק, וכאילו, אתה עוסק בשפה הספרדית, אבל הדברים שאתה עושה משפיעים גם בשפות אחרות, זה האחידות שלי. רודריגו,
1: תודה.
0: תגיד, איך אנחנו, איך התהפכה לגיטימציה? איך מדינת ישראל נכנסת בתוך, לא מדינת ישראל, אבל חיילי צה"ל, אנשים מערכת הביטחון נכנסים לרשימה השחורה של האום יחד עם חמאס ודאש וכל ה, כל האנשים המזעזעים האלה, איך זה קרה? תגיד, איפה פספסנו את הפנייה?
1: יש לנו איזושהי מורכבות שהיא מורכבות משני צדדים. אחד זה המורכבות הפוליטית, לצערנו הרב ההחלטה הזאת יש בה הרבה מאוד צד פוליטי, והיא לא 100% נמצאת בתוך השיח, מה שנקרא ההסברה, ההשפעה, המקום הנרטיבי, העלילתי, זה פחות שם, זה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד פוליטי ההחלטה הזאת. היא נובעת גם מההתנתפויות ומסבעיות שהיו שקשורות גם למהפכה המשפטית, שקשורות גם לאיך ישראל בוחרת בעצם לשפוט ולבחון ולבדוק את את המעשים או את מה שהם קוראים לזה בעצם עבירות או חוקי מלחמה שישראל עוברת עליהם בעצם במהלך התקיפות או הלחימה הזאת. והחלק השני הוא באמת הכיסוי התקשורתי הבעייתי והמורכב, שאגב אנחנו סובלים ממנו גם בתוך ישראל.
0: נכון.
1: לצערנו הרב, גם בתוך ישראל אנחנו רואים מספר גופי תקשורת שבעצם מציפים מידע. ועכשיו רגע אני אגע בנושא של הלוחמים, כי הלוחמים זה נושא שאנחנו נוגעים בו המון, גם אני מתוך הרצון שלי ומתוך ההיכרות האישית שלי בתור לוחם ביחידה מוכרת, אני הייתי בתוך המקומות האלה ומצאתי את עצמי במורכבות אתית כזאת שאתה צריך להרים נשק על משפחות, וזה בעצם אחד הדברים הכי קשים שאתה צריך לעשות, והחלטה מאוד קשה שאתה עושה אותה בשטח, וזה לא פשוט, וזה לא פשוט להזיז גברת לפעמים מבוגרת ממך ולדחוף אותה ולזיז אותה ולהוציא אותה מהבית שלה ולהוציא ילדים מחוץ למיטה שלהם באמצע הלילה, זה דברים שמאוד מאוד מאוד קשים, אבל הם החלטות שאתה מקבל אותם ברגע ואתה צריך לעשות אותם. ואנחנו תומכים המון בלוחמים, בצד הנרטיבי, ואמריקה לטינית היה לנו לא מעט בעיות כאלה, גם בברזיל שגרו לוחמים, נרצו להכניס אותם לכלא.
0: כן.
1: ושם אחת הבעיות היא בעצם שהמנגנון המשפטי שיש כאן בישראל הוא לא מקובל עליהם. עכשיו, מה זה לא מקובל עליהם? כאילו, מי הם שנקבעו איך בעצם המנגנון הזה צריך לעשות? אני חושב שמצח יודע לעבוד עם עם הלוחמים כאן, והבעיה היא בעצם הרבה מאוד גופי תקשורת ישראלים. אגב, גם אותם כותרות שאנחנו רואים עכשיו, הן לא בדיוק מדייקות גם בכל הפרטים של מה החוק ומה מותר לעשות ומה עשו. כי החוק עוד גם לא עבר ב-100%. זאת אומרת, זה רק דברים שעלולים לקרות בעתיד, אם מדינת ישראל תחליט לא לחקור את עצמה. ולכן גם כאן יש כאן איזושהי בעיה של איך התקשורת הישראלית מספרת את הסיפור לציבור הישראלי. אז המורכבות היא גם מורכבות פוליטית וגם מורכבות נרטיבית, שאנחנו בתוך עצמנו, בתוך המדינה עצמה, קצת יורים לעצמנו ברגל.
0: תשמע, אני לא חכם בלילה, כן? אני לא הייתי שגריר ישראל באום, אז אני לא אגיד לו איך לעשות עבודתו, אבל אני אומר, איך קרה המצב שבבוקר השביעי לאוקטובר, ואני יודע שדשנו וגם דנו בזה המון, איך מבוקר השביעי לאוקטובר הפכנו למצב שאנחנו ברשימה שחורה עם אותם אנשים שנכנסו אלינו לבתים פה ואנסו בחורות וחטפו אנשים וערפו ראשים?
1: אבל אנחנו צריכים לזכור שגם אנחנו כבר לפני זה היינו בעצם נמצאים לפעמים בכל מיני רשימות שחורות. כבר לפני זה היו בחורות.
0: כן, צריך להגיד, אתה יודע, היה צווי מעצר נגד ברק ונגד אולמרט, נגד כולם, זה לא...

0: יש משהו חדש. אבל ככה?
1: לא, הבעיה כרגע נמצאת, המורכבות שנמצאת כרגע בעצם היא אותו מקום שאנחנו, אתה יודע, לא הייתי אומר איך מצאנו את עצמנו, דווקא שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה איך אנחנו לא יוצאים משם באופן חד וברור.
0: כן.
1: איך התמונה לא הופכת להיות חד וחלק.
0: תסביר, תסביר.
1: אנחנו לא שייכים לשם.
0: מה זאת אומרת? תסביר.
1: כי בעצם התהליך שנעשה כאן הוא תהליך שהוא מורכב, כמו שאמרתי, בוא נגיד בשלושה מישורים. יש את המישור הפוליטי, ששם המורכבות תמשיך ותישאר במשך עוד הרבה שנים, כי כל הנציגים ששם הם לא אוהבים את נתניהו, ואתה יודע, זכותם לא לאהוב את נתניהו, אבל הם משליחים על זה על הרבה מאוד דברים אחרים, וההשלכות הן השלכות מורכבות, וזה גם תהליך פוליטי. החלק השני הוא בעצם נקרא לו צד המשפטי. בצד המשפטי כולנו יודעים שבית משפט, כל עורך דין יודע להגיד את זה, משפט זה פרשנות. עכשיו, הם לא יכולים לבוא ולהגיד לנו איך אנחנו מפרשנים ואיך אנחנו שופטים כן. את הלוחמים שלנו בתוך העשייה המורכבת שבה נמצאים. והצד השלישי הוא בעצם הצד התקשורתי. בצד התקשורתי אני מסכים איתך ב-100% אנחנו לוקים בחסר ואנחנו יורים לעצמנו ברגל על ימין ועל שמאל שעיתונים מפרסמים חצי פיסות מידע, כל מיני נתונים וכל מיני דברים שקשורים ללוחמים והתנהגות של לוחמים והתנהגות של צהל בתוך הזירה, בתוך המלחמה שהלוחמים מנהלים ביום יום, וזה בעיה. זה בעיה וזו מורכבות, וכאן בעצם נכנס משהו מאוד גדול על העובדה הזאת של איך התקשורת הישראלית מתקשרת את הסיפור הזה של הלוחמים החוצה. וגם כן. איך היא מתקשרת את הדברים האלה. ושם כן. אני חושב שזה המקום הראשון שאנחנו צריכים לחתוך, וזה המקום הראשון שאנחנו צריכים לייצר בו מנגנון הרבה יותר ברור, מה כן מותר לפרסם ומה אסור לפרסם, ומתי בעצם הם יכולים להוציא מידע. עכשיו זה מקום שאנחנו יכולים לשלוט בו, ואני מסכים איתך ב-100% שזה משהו שזה צריך לחתוך. בנושא המשפטי אותו דבר, גם שם, יצא לנו גם אהרון ברק כבר הצליח להביא כמה נספונות על הדברים האלה, שם זה מלחמה שכן אפשר לנצח אותה, וזה מלחמה שצריך לנהל אותה, ואני מסכים איתך ב-100% ששם היה כבר צריך מזמן לחתוך את זה באופן חד וחלק. מדינת ישראל היא היחידה שתשפוט את הלוחמים, על פי מנגנון המשפט שבהם אנחנו רוצים לשפוט, כי אנחנו חיים את המלחמה הזו, ואנחנו יודעים מה השלכות האלה ואנחנו חיים. בחלק הפוליטי, תשמע, לדעתי זה ייקח שנים רבות, עד שכל הדורות האלה לא יתחלפו, אנחנו נמשיך לסבול, אנחנו נמשיך להיות, אתה יודע, בעצם המנודים של אותה אליטה שבעצם קובעת מהי האתיקה באזורי מלחמה, שמצד אחד בקונגו, במדינות כאלה, יכולים לאנוס ילדות בנות שלוש.
0: ושוחתם בדיוק.
1: וברגע שישראל מחליטה בעצם לצאת במהלכי מלחמה, או יוצרת, אתה יודע, הפרדה בין האוכלוסייה הזאת לאוכלוסייה הזאת, ואז היא קוראת לזה ג'נוסייד.
0: טוב, ראינו גם את ממדני, לא צועד בצעדת ישראל, הראשון מזה איזה 50 שנה, ואתה יודע, ולהגיד, זה לא בגלל הממשלה הישראלית הוא לא צועד. בסדר, אחי, טוב. כי אם היה פה עכשיו ראש ממשלה אחר, אז הוא היה צועד. אתה מבין, זה מה שאני אומר, בזמנו, גם שהיה אולמרט וברק, זה לא משנה, זה לא ביבי או נגד ביבי, זה נגד ישראל כישראל. כל המצאות האלה שזה נגד הממשלה, אני לא קונה את זה. אנחנו חייבים לסיים, כן, לסיום.
1: ואגב, אבל גם עוד בסדר, נורא חשוב שבאמת, אני תמיד מפרגן לך על הדבר הזה, כי אני באמת חושב שאתה עושה את זה מאוד נכון. אתה תקשורת ישראלית שמביא את הדבר הזה בנקודת ביקורת, ולא כמו הרבה דיווחים שראינו, שהם הציגו בעצם שזו החלטה שהתקבלה, ועכשיו מאשימים את ישראל והכל. אני מאוד אוהב את הנקודה שאתה מביא, כי זה מאוד חשוב שציבור ישראלי צריך להבין. לפעמים גם התקשורת הישראלית היא מציגה נקודת מבט שגם בה יש בה ניפון פוליטי ואנחנו צריכים לקחת כן. את זה בערבון כן. מוגבל ואנשי תקשורת כמוך שמביאים את זה בסימן שאלה ובודקים את זה זו תקשורת נכונה בעיניי וככה אנחנו צריכים להמשיך ולצוח תקשורת לא
0: רבה.
1: בצורה כאילו כל כך דיכוטומית
0: אחלה רודריגו, כיף להריח אותך פה תמיד רודריגו שמור על עצמך, תמשיך לעשות דברים חשובים ונתראה okay. ידידי, תודה רבה פרסומות, כבר חוזרים
2: דיווח התנועה בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20 בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסים.

0: נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מכללת קיי.
9: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
8: מכללת קיי. בשביל החינוך.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189, בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
14: טוב, שבתם אלינו מאזינות ומאזינים, 48 דקות אחרי השעה 9, נגיד עכשיו בוקר טוב לפרופסור יהודה אדלר. פרופסור, מה שלומך?
15: בסדר גמור, עושים בוקר טוב לך ולכל תושבות ותושבי הדרום היקרים.
14: אנחנו מדברים פה לא מעט על אירועי לב, כן, מפינת הבריאות שלנו. ואירוע טרגי שהתרחש לאחרונה, כן, ממש בשבוע שעבר, ארנון תורן, שעבר מנכ״ל קנייני עזריאלי, אחד האנשים שהכי מזוהים עם נדלן, גם באזור המרכז, נפטר מדום לב במהלך אימון סמוך לביתו במסערת ציון. וזה חוזר עוד פעם לשאלה שאנחנו שאלנו פה כמה פעמים, איך בן אדם בריא מתאמן ומקבל דום לב במהלך ריצה? אתה יודע, זה כזה אקראי לפעמים, שזה מפחיד.
15: כן, האיש יצא לפעילות גופנית, אימון, ולא חזר הביתה. אשתו שמה לב אחרי שעה, שעתיים שהוא לא חוזר, והוא בשלושה דום לב במהלך הריצה. למה ביקשתי לעלות את הנושא הזה? הפעם אני ביקשתי. מקום שדיברנו על זה הרבה פעמים, אבל כאן יש נקודה שחשוב מאוד מאוד לציין אותה.
14: שרון אסמן, הזכרנו פה המון פעמים גם אני אומר את שרון אסמן.
15: נכון, שרון אסמן, ויש לך המון מקרים, המון מקרים. אתה יודע, מה שמתפצם זה המקרים שאנחנו, אנשים ידועים, יש הרבה אנשים שלא ידועים שגם לצערי הרב חווים דום לב במדינת ישראל. למעשה, על פי הנתונים שיש בידי, 17 מקרים מחוץ לבית חולים כל יום של דום לב. זה המון, זה המון. אם תשווה את זה לתאונות דרכים, זה אחד עד שניים. עכשיו, למה חשוב להעלות את הנושא הזה? כי אנשים, ממש אחרי שארנון תורן, עליו השלום, נפטר, אני לא הייתי בארץ וקיבלתי מאות טלפונים. איך יכול להיות

0: אתם הרי אומרים הרופאים שפעילות גופנית זה דבר טוב, והנה אנשים מתים במהלך פעילות גופנית. למה? וכאן אני חייב להדגיש ולציין פעם נוספת. פעילות גופנית זה דבר מצוין. כמובן, הם עושים אותו על פי גיל ועל פי מדדים והכל תחת קונטרול. אבל צריך לזכור, יש לנו גורמי סיכון, שגורם סיכון החשוב ביותר זה התורשה. סיפור משפחתי שמחלות לב, אבל גם יתר שומנים, גם לחץ דם, גם סוכרת, גם אישון, גם השמנה. כל הדברים האלה הם גורמי סיכון. עכשיו, בן אדם שבא ומתחיל לעשות פעילות גופנית, הוא לא יודע, רותם, הוא לא יודע מה יש לו בעורקי הלב. הוא לא אשם, הוא לא יודע. ולכן חייבים לפני, בכל גיל דרך אגב, אפילו ב-30-40, שרון עצמן היה בן 41-42.
1: כן.
0: בכל גיל חייבים לפני שהולכים לעשות פעילות גופנית באופן מסודר, לעשות בדיקות קרדיו-בסקולריות מעמיקות. אצל קרדיולוג, לא אצל רופא משפחה. רופא משפחה שאני מאוד מכבד, אני גם הייתי רופא משפחה, הוא לא קרדיולוג. לדעת בדיוק את מצב הלב והעורקים של הלב וכלי הדם שלו. מכיוון שהיום, אני כקרדיולוג, לא יכול לפספס אם יש חסימה או אין חסימה, או אם יש תרשת או אין תרשת, וגם מה חומרת התרשת.
1: שואלים אותי פה באותו הקשר, האם מומלץ לעשות צנתור אבחוני בגיל מסוים?
0: כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו. לא ישר עורכים צנתור אבחוני, אתה יודע, יש היום בדיקות קודמות, כמו אקו מאמץ, מיפוי, קרדקסיטי, מה שנקרא צנתור וירטואלי. וכל מקרה לגופו, ולכן זה הקרדיולוג מחליט, והוא דואג שאותו פציינט יעשה את הבדיקות האלה במקום הכי טוב, בעיתוי הכי טוב, על ידי האנשים הכי מיומנים. לצערי לא כל המקומות הם ברמה גבוהה,
1: כן.
0: מטבע הדברים, אבל זה נורא נורא חשוב. אני מעריך, אני לא הכרתי את ארנון טורן. שמעתי עליו דברים מדהימים, שהוא היה אדם מדהים, אבל לא הכרתי אותו. אני מעריך, עוד פעם, בערכה גסה, שאם הוא היה בא אליי לפני, לבדיקות רוטיניות, רוב הסיכויים שהוא לא, הוא היה חי איתנו היום עם חיוך.
1: עוד שמה, אני צריך להגיד, אני לא יודע אם הוא היה בבדיקות או לא, אנחנו לא נתיימר.
0: אני אומר, אני לא יודע. אני רק אומר, מתוך אותם 17 אנשים שעוברים כל יום דום לב, מתוכם אני חותם לך שאם 15-14 מהם היו מגיעים לבדיקות לפני, הם לא היו עוברים דום לב. כי הרי מה זה דום לב? בוא נדגיש בגילאים האלה. דום לב, כמעט ב-100% מהמקרים, זה חסימה של העורק, התקף לב, המערכת הראשונה שנפגעת היא המערכת החשמלית. Okay. ואז יש מה שנקרא פרפור חדרים, ונטיקולר פרבליישן, דם לא מגיע למוח, 4 דקות לעשות החייה, אם לא, המוח מת. ולכן אני אומר, בלי קשר למקרה הסגולי הזה, שהוא כואב בפני עצמו.
1: נכון.
0: כל המקרים כואבים. לבוא להיבדק, אנשים שעושים פעילות גופנית, זאת אומרת, הרבה אנשים באים אליי, אומרים, שמה, אני כל יום רץ 20 קילומטר וכו', ואני שואל אותם, עשיתם בדיקות? אומרים, אני צריך בדיקות? אני חיה רע. אני עושה פעילות גופנית. אנחנו לא יודעים מה יש לנו בפנים.
1: נכון.
0: צריך להיבדק, צריך לראות בדיוק מה יש בפנים, כדי שלא יקרו אסונות של דום לב, פעילות גופנית.
1: אנחנו, כאילו, אנחנו כאילו חופרים על זה פה, אבל זה באמת שירות לציבור. לכו, לכו לקרדיולוג, תעשו מיפוי.
0: בוודאי.
1: תעשו בדיקה, שימפה אתכם, שיראה אתכם. זהו, כאילו...
0: רותם, לי יש רק שליחות אחת בעולם הזה. חוץ מלהביא ילדים כמובן.
1: ולעוד את יובנטוס.
0: ולהציל חיים. אני אצלכם, וגם בכלי התקשורת האחרים, רק במטרה אחת להציל חיים. ואם היום, בתוכנית הזאת, יצא נפש אחת, עשינו את זה.
1: פרופסור יהודה אדלר, ידידי, שמור על עצמך, תודה רבה על זה.
0: שמור על עצמכם, ולא לשכוח.
1: עקר הבריאות, פרופסור, תודה רבה. להתראות,
0: יום טוב, ביי ביי. להתראות.
1: טוב! סיימנו תוכנית של המגזין כאן ברדיו דרום. תודה רבה לאורן השטיף, כי הטכנאי ציק יעקובוב המפיק, שהיה גם על העריכה עם ליאור חנס רבין בלבן עמי, על הדיגיטל סטיב רידמן ואלעד בובליל. אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזימרי. יום שידורים עמוס לפנינו, שימו אוזן עם כל התוכניות שאתם אוהבים. נהיה פה גם מחר בין 9-10 רדיו דרום, או תוכנית של המגזין. שימו לעצמכם, סו בזירות, עשו טוב, אוהבים אתכם. יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מכללת קיי.
1: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
3: מכללת קיי. בשביל החינוך.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביע תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: סנסי לייט של חברה צנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברה צנסיקה, כוכבית 6141.
9: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
13: עלם,
12: כפוף לתקנון.
14: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הבוקר הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. בתקרית בו נפל סמל ראשון אדם צרפתי נפצע לוחם צהל באורח קשה, ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. מהפרטים הידועים

0: על התקרית עולה כי סמוך לשעה אחת אחר חצות פגע רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה בנקודה בה פעלו כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני בדרום לבנון, מה שהביא לתוצאה הקשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות. בהודעה משותפת לנתניהו לשר הביטחון ישראל קאט שפורסמה לפני זמן קצר, נאמר כי הנחיה באה בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, לשון ההודעה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות דיווח על איתור גופת גבר בשנות ה-40 לחייו בכביש 3, סמוך לכניסה למושב הודיה. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות. מאיר גלוברמן, אחד מוותיקי אילת וממייסדי דמותה המודרנית, הלך לעולמו בגיל 93. גלוברמן טייס בעברו, הגה את רעיון המצפה התת-ימי באילת וייסד שם את המוזיאון הימי. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: ממשיכים להתחמם היום בעיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום שיוסיפו לעלות עד סוף השבוע, אז צפוי להיות חם ביותר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
1: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
2: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
3: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
4: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
5: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
6: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
7: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי-גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.

0: בוקר טוב, שני במגבלות, יותם זמרי, מה העניינים? היה דחוף לך להגיד בוקר טוב ברגע שאני אומר בוקר טוב?
1: כן, כן, אני חושב ש...
0: אתה רוצה לקחת את זה?
1: עוד מעט נדבר על זה, כן, אני חושב שכאילו דבר... הגיע הזמן. הרבה דברים קובעו שם שלך ולא אמורים להיות. אבל לא, לפני זה נפתח ברצינות, כי הבוקר קשה, בוקר קשה מאוד, הותר לפרסום שמו של סמל ראשון אדם צרפתי. מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, עוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 20 בנופלו. התחפשו את השמות אדם צרפתי, תקראו אני אתמול, שמעתי הרבה וקראתי על מיכאל טיוקן, שנפל מהחברים שלו, חייל בודד. לגבי זה צריך להגיד, הלווייתו של מיכאל טיוקן, זכרונו לברכה, תתקיים היום, ראשון ביוני, בבית העלמין הצבאי באשקלון בשעה 5. מדובר בחייל בודד, בן יחיד לאמו, אז מי שיכול להגיע, בית העלמין הצבאי באשקלון בשעה 5, עם ישראל תראו תמיכה ואהבה למשפחה.
0: כן. עם הרחפנים, מה יהיה עם הרחפנים? להחזיק את הבטן, להיות עמידים,
1: ראיתי שנתניהו וקץ... הודיעו בעצם הולכים על הדחיה, השארנו תקיפות בדחיה, כן, יצטרך להתכנס בסוף למלחמת חרבו דרבו, כי אחרת הם לא לומדים הנאצים.
0: כן, אני לא בטוח שזה ישפיע על כיף שיגור הרחפנים, אבל כן צריך לקבוט את המחיר, זה בוודאי.
1: תשמע, זה השפיע בהפסקת האש הקודמת, ברגע שאתה התחלת להרוס ולהרוס ולהרוס ולהרוס, הם נכנעו.
0: כן, אבל לא היו רחפנים, לא היו...
1: אז הם טילים,
0: היו טילים. כן, מה שלא מספרים לכם כמובן, אנחנו צריכים להזכיר את זה, כי אנחנו רואים את הנדסת התודעה, היא שבאמת, באמת היחס...
1: פרקים אותם.
0: כן, הוא מטורף. מאז, אם אני לא טועה, שהגעת הארי, מעל 2500 מחבלי חמאס, מחבלי חיזבאללה, מקבלים כרטיס בכיוון אחד, ופלוס כל השטח, ומאחזים, וסמלים כמו אבו פור, וזה. אני רוצה להגיד לך, אתה זוכר, יש כתב לחדשות 12 בצפון, לא זוכר איך קוראים לו, בחור כזה שגר בצפון, תמיד הוא עולה,
1: תגיד לי, אני יודע שתרובי אבר שלה, ב-12...
0: איך קוראים ניב לכתב בצפון? איך? לא, לא מנחם אורביץ, בחור צעיר יותר. לא משנה,
1: בקיצור... סידס, לא סידס, נו...
0: עוד מעט נמצא אותו, זה בחור שעולה ב-12, האמת שהוא לא, אתה יודע, הוא לא מאלה שבאמת הורידו את התקשורת שלנו לזנות.
1: גיציס, כן. דר גיציס.
0: לא, לא דר גיציס.
1: טוב, יאללה, מה?
0: בחור כזה עם שיער קצת קצוץ כזה.
1: לא אכפת לנו.
0: לא משנה. בקיצור, הבן אדם, אני זוכר אותו עולה בתקופת המלחמה, כשעוד נלחמנו בחמאס וזה, ופינינו 70-80 אלף מתושבי הצפון, אני זוכר אותו מדבר על איבדנו חבל ארץ. כל פעם שהוא היה עולה, כרגע איבדנו חבל ארץ, וזה שהוא חבל ארץ, אתה זוכר את המילים האלה, חבל ארץ? איבדנו חבל ארץ. עכשיו, מה שקורה בלבנון זה איבוד חבל ארץ אמיתי, זאת אומרת כוחות צבא של מדינת האויב מבחינתם, צהל, נכנס פנימה ולוקח 20% משטח לבנון. זימרי, זה שלנו. עכשיו 20% אין קאונטינג. 20% משטח לבנון שלנו. שמה לא, עכשיו לא מדברים על איבדו חבל ארץ. אתה מבין? איבוד אמיתי, לא פינוי שהיינו צריכים לעשות כדי להגן על התושבים.
1: כן, בעיני זה יותר, שוב, בעיני זה יותר פשוט. אתם לא יכולים גם כל היום לראיין את תושבי הצפון ולהגיד, אין פה ביטחון, אין פה ביטחון, לא עושים כלום בשבילנו, אבל גם להגיד, חבר'ה, תעצרו את המלחמה, לא שווה המלחמה, למה המלחמה?
0: אתם מסתירים את מה שעושים
1: בשבילם. נלחמים עכשיו בלבנון, מלחמה קשה.
0: אבל לא עשת את הזווית של חבל ארץ, אני ממש, אני זוכר שהתהפכה לי הבטן כשהם היו מדווחים על איבדנו חבל ארץ. לא, פינינו תושבים, יש פה מלחמה נגד איראן, נגד המעצמה המטורפת.
1: מה, אתה רוצה שהתקשורת הישראלית תתגאה בזה שהיא כבשה משהו?
0: לא, אני אומר, אז אני זוכר, אפילו בפינוי, שזה היה פינוי כואב, עם כל הקשיים, ומערכת החינוך, ואנשים גרו במלונות, תקופות ארוכות, וזה, איבדנו חבל, איבדנו אותו, זהו. הישר, לעלות 700 קליקים בטרמינולוגיה ובמושגים, איבדנו את החבל, עכשיו לקחת 20% משטח של מדינה אחרת, ואתה הורס אותו.
1: אתה רוצה שהוא יגיד, וואו, איך לקחנו ללבנון חבל ארץ?
0: אולי שיגיד, כשאמרתי...
1: ככה אתה מכיר את התקשורת הישראלית?
0: כן, זהו, אז אני אומר, לא. גיא ורון, כן, נראה לי גיא ורון.
1: התקשורת הישראלית אתמול היה כיבוש של אבו פור, כולם בחו כאילו כבשו את הגלבוע.
0: כן.
1: באמת, זה אירוע, בסדר, נו, זה תקשורת מטונפת, עזוב אותך, נו, זה חבורת עמות.

0: זה, זה אמרתי את זה. עזוב אותך, מה זה?
1: לא, הם לא התגאו כאילו בוואו.
0: לא, אני רק אומר, אני לא מצפה מהם, אני דרך זה מעביר למאזינים שלנו, ומזכיר להם מה אמרו פה, על עיבודי חבל ארץ וכו'. אנחנו לא רק לקחנו להם את החבל ארץ, אנחנו גם הורסים אותו. גם הרס, גם השמדה. כן, זימרי, חוץ מזה אני חייב להגיד לך, היום התוכנית עליך.
1: תמיד היא עליי.
0: היא לא תמיד עליך.
1: היא תמיד עליי.
0: שאתה בא בבוקר ואומר, קח את התוכנית עליי.
1: לא, נכון, אבל גם מה זה התוכנית עליי?
0: לא, אתה לא צריך את זה, אחי, תרוויח את הכבוד שלך.
1: לא,
0: תרוויח את הכבוד שלך מעצם היותך, מאיך שאתה מנהל את זה. לא צריך את ההכרזות האלה.
1: פתחי, תקשיב, אני חושב שכל הקטע של תקשורת ימין זה שהיא אומרת האמת.
0: מה?
1: תקשורת ימין אומרת האמת, היא לא חרטטת, וכאילו אין בעיה, אני יכול שתחריז.
0: למה אתה צריך להקטין אותי?
1: זה לא להקטין אותך, תפסיק כבר את האמא הקטנה שלך. פתחי, אם מישהו מקטין את עצמך זה אתה, אתה מקטין את עצמך.
0: נכון, כי אני מתאמן הרבה.
1: גם את זה כאילו,
0: טוב, יש אירוע חברים, אירוע סביב טקס החלפת ראש המוסד שלנו רומן גופמן, נאחל לו בהצלחה.
1: הם אישרו את זה?
0: לא, אין אישור, אין אישור מוועדת קישוט, ועדת בגץ,
1: ועדת האורחים.
0: לא, באמת, יש עכשיו, תסביר רגע, בתור מי שלוקח את התוכנית עליו, תסביר רגע את האירוע השנייה.
1: רבקה פרידמן פלדמן בשבתה כרבקן פרידמן פלדמן, היא נתניהו אמר, תקשיבי רגע, רבקוש, רבקה, יש לי איזה טקס ב-12, אני לא רוצה ללכת, אבל את יודעת, לא נעים, ידברו, אז אני צריך ללכת טקס קטן של ארגון שאולי את מכירה, זה עמותה, קוראים לה המוסד, היא עמותה שעוסקת הרבה בזה, ואני צריך ללכת, יש טקס החלפה, אגב, הכי חצוף פה זה דדי ברנע.
0: זה גם ראש המוסד שלך, רבקה, זאת אומרת, אני לא מחליף אותו, וזה מין מסיבה פרטית שלי, של שרה ושל יאיר בבית, זה ראש המוסד שלך שנכנס לתפקידו, בשבתו כראש מוסד, האם את מאפשרת את הטקס הזה? אמרה רבקה,
1: האם בעינייך סבבה שאני אגיע לטקס במקום לשבת פה מול אביעד גליקמן שנוזל לו בדיוק תחינה על המקלדת כי הוא פעם ראשונה אכל סביך? בקיצור, רבקה פרידמן פלדמן אמרה,
0: מה? למה זה נופל עלינו?
1: איך אמרה? אם יש אירועים ביטחוניים סבבה, אבל אם תקסים אז תעשו בצהריים.
0: חכו לנו, כן.
1: עכשיו תקשיבי, יא פרידמן פלדמן, כל הריצה של המשפט הזה, אתה יודע למה? כי בעלה של פרידמן פלדמן קנה כרטיס לדולומיטים, הם יוצאים בפנסיה, הם נוסעים לטיול, בפנסיה של פרידמן פלדמן, יש להם חופשה, קודם כל מתחילים צימר ביער השחור, ואז נוסעים לדולומיטים קצת סקי, רבקה אוהבת.
0: צריך להספיק, להספיק, להספיק.
1: רבקה היא יותר בורד בסקי, כי היא עושה יותר כמוך.
0: אבל הבנתי שיש טוויסט בעלילה, וואי, תודה רבה פרידמן. יש את אדוני הארץ ויש את גברות הארץ, היא גברת הארץ. בוא נגיד בוקר טוב, אבל ליוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי i24ynet, בוקר טוב. בידיעות אחרונות.
2: אבל הייתי מעדיף שתמשיכו. לכם טייק טוב עכשיו.
1: מה אתה אומר?
2: שליטה בתקטורת, מי עושה? לאן? מי עושה?
1: שמה? יהיה טקס בסוף, יהיה מוסד.
2: תראו, בעיקרון, היום אמור היה להיות, ועדיין מופיע בלוז, אני לא יודע מה קורה עם זה, אני אולי הורידו את זה מהלוז, עד אתמול בלילה זה היה. טקס החלפת מזכיר צבאי לראש הממשלה. בהינתן זה שחשבו שאתמול ביום ראשון כבר בגץ ימסור את החלטתו, ואגב אולי ראיתם, פרסמתי בטוויטר שבהזמנה הם כותבים שזה בכפוף להחלטת בגץ. תראו לאן הגענו. הטקס שהתקיים, טקס החלפת ראש המוסד, התקיים בהתאם להחלטת בגץ יום לפני.
1: אני מת על זה, זה קישון.
2: אז זהו, אז עדיין, ונתניהו עדיין לא החליט מי יהיה מזכיר צבאי לראש הממשלה, ובהקשר הזה אני חושב שזה לא טוב ולא בריא שלא תהיה חפיפה לתפקיד המזכיר הצבאי, הוא כל כך חשוב. ומחר ב-10 בבוקר אמור להיות הטקס של החילופים במטה המוסד ב-10 בבוקר. רק נראה שזה מתקיים, זאת אומרת
0: בכפוף להחלטת בגץ,
1: אולי צריך לקרוא את זה בקבוב להחלטת בגץ, ואז זה כבר מגלם בתוכו את החבר'ה
0: בקבוב להחלטה.
2: אז לכן נצטרך להמתין, זה אמור לצאת עכשיו כל רגע, או בשעות האלה, לא מבין על מה הם מתעכבים או מה יש בכלל להתעכב אחרי כל מה שראינו.
1: מה זאת אומרת, אתה לא מכיר את זה, זה כמו
0: זה כיפופי ידיים,
1: כל העיניים עליך כזה, אתה מחכה, אתה רוצה לתת את הרי, זה כיף.
2: כן, אני אגיד לך משהו, באמת הסיפור הזה גורם לאובדן אמון משמעותי.

0: משמעותי בכל המוסד של היועצת המשפטית ואנשיה, וכמובן דדי ברנע שמסיים בטון צורם מאוד באי אמירת אמת, כשכל הוועדה הזו, כל מה שאנחנו רואים שם זה, הרי הוועדה לא דנה בהתאמתו של רומן גופמן לתפקיד, שזה אפשר לנהל דיון, האם יש לו ניסיון, עבר במודיעין, מכיר את הארגון, כן או לא, חבל מאוד, זה לא מתקיים הדיון הזה.
1: זה לא עניינם גם.
0: הוא מתקיים על תואר המידות, ובתואר המידות גם אנשי היועמ"שית נפלו פעם אחר פעם, וגם דדי ברנע. ואני חושב שאלה אירועים מאוד מאוד חמורים, זאת אומרת, אנחנו מחפשים אם גופמן אמר איזה משפט שלא התפרש בצורה כזו או אחרת למישהו שעשה גם דברים מאוד מאוד בעייתים על מקייס, אבל נשים את זה בצד, והוא זוכה. וראש המוסד זה עובר שהוא אומר לבית המשפט דבר שקר.
1: יוסי,
2: לצערנו,
1: יוסי, סליחה שאני אומר,
3: לצערנו גם הדיונים המקצועיים כבר לא שווים שום דבר פה, כי אתה יודע, גם זה מהפוזיציה על מלא.
0: כן, אז לא, אתה יודע, יש כאן אנשים שכל הזמן רוממו את החוק בגרונם ותואר המידות וכו, אז אתה שואל את עצמך, אני לא רואה איפה כתבי המשפט, פרשני המשפט.
1: יוסי, אני יכול להגיד לך משהו?
0: אבל כלום, לא, אבל כלום, לא, זמרי, תסכים איתי שהייתה צריכה להיות איזושהי אמירה מסוימת.
1: אוקיי, שלהם,
0: בבקשה.
1: בוקר טוב, יוסי יהושע. באמת.
0: אוקיי.
1: זה לא אישי, אבל כאילו, וואו, עכשיו כאילו המערכת בעיניך מאבדת אמון, כאילו גלי בערב מיירה והיוצא משפטי, וואו, כאילו זה, מה הם עושים מה שהם רוצים כבר 3 שנים. וכל התקשורת הישראלית מאחוריהם, כי אתה יודע למה? כי הבבונים בשלטון ולבבונים אסור לקבל החלטות, לא משנה מה שקשור למערכת המשפט. וסליחה שאני אומר לך, יוסי יהושע, מי שזה מתחיל אצלו, לא אתה, אבל בכללי, בעיתונות וזה, מי שהמדינה לא יכולה, הממשלה הנבחרת לא יכולה לקבל שום החלטה שקשורה למערכת המשפט, אז מה אתם עכשיו מתעוררים עם גופמן? כשאתה אדון הארץ, אתה אדון הארץ, אתה יכול לקבל החלטה על הכל. גם רומן גופמן יש לו מבטא רוסי, אתה יכול לפסול אותו לראש מוסד. ככה זה עובד.
0: אני אגיד לך משהו, שאם לא היה להם, אם לא היה תמיכה תקשורתית, להפך, אם הייתה ביקורת תקשורתית על המהלכים האלו, אז נדמה לי שהם לא היו מרשים לעצמם לעשות את מה שהם, שהם עושים. זו דעתי. אם הייתה תקשורת יותר נשכנית ולא מגבה. אז זו הערה של
3: פקר. אבל כשיש תקשורת נשכנית, אתה חושב שהיא נשכנית מדי, לא יוסי?
0: למה?
3: זה ויכוח אישי שלי ושלך. בוא נתקדם.
0: לא.
3: זה באהבה, זה בפרטי. עזוב.
0: אתם רוצים לבנות?
1: כן, לבנות. מה קורה? אתה גם בכית שכבשו את הבופור אתמול?
0: ממש.
3: חבט תבין כבר.
0: ממש לא. אני חושב שקודם כל מבחינה צבאית טקטית זה הדבר הנכון לעשות. להגיע לנקודה שממנה גם שיגרותי לנונטט, גם היו אנשי חיזבאללה עם מפקדות שלהם, וגם זה סמל, כן, סמל לוקחים לאויב, כמו ששטח לוקחים לאויב. אנחנו פה באיזו תפיסה מערבית כזו, למה צריך לחוס בשטח? הרי אתה יודע שלחיזבאללה, אם יש משהו שממש כואב, זה שאתה לוקח לו את הבית, או הורס לו את הבית, וזה מה שקורה בקר המגע. אנחנו למעלה מ-10,000 מבנים כבר שנהרסו, יש שם למעלה מ-40 כפרים בסך הכל, חלקם נוגעים, חלקם לא נוגעים, אבל ההרס הוא רב. אתה מגלה גם את היקף התשתיות שנבנו, זאת אומרת, אתה יודע, זה כמו בעזה, רק פה בממדים הרבה יותר גדולים, וככל שחולף הזמן אתה מבין באיזה נס היה לנו שחיזבאללה לא פרץ בשבעה באוקטובר, עם כמה שהוא תכנן. וכשמסתכלים על המערכה, לי יש תפיסה שונה. כשאני רואה את מה שחיזבאללה משגר, אני אומר, אני רואה את חיזבאללה בחולשתו. זה ארגון שהיה בשבעה באוקטובר 150,000 רקטות. היכול היה לשגר לאן שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. אני מכיר את יכולות האש שלו, ודיברנו לפני המלחמה, הוא היה מסוגל לראות אלפי רקטות ביממה, אלפים, אוקיי? ואנחנו גרענו לו אותם, את היכולת הזו, במבצע חיצי הצפון. עכשיו, הורדנו אותו ל-10,000 רקטות. עדיין יש לו יכולת אש, אבל זה לא דומה למה שהוא היה יכול לעשות, ולפגוע בנו. ולכן, היום אנחנו נמצאים בשטח הרבה יותר עמוק, עם הרבה יותר כוחות, מגיעים עד הליטנים בהקשר הזה. והדבר השני שחסר לנו כדי לסיים את המערכה טוב, זה שיהיה הסכם שבו נשמע חופש הפעולה. אם נשיג גם את זה וגם את זה,

0: נוכל להגיד שהצלחנו גם לשפר
1: אבל זאת הבעיה יוסי אפשר רגע אתה צודק יוסי אפשר שוב קצת ביקורת תקשורת והיא לא עליך אבל זאת הבעיה אנחנו צריכים לחכות לאיזה הסכם עתידי לגבי חופש לא למה לא לחגוג את ההישג כבר עכשיו תראה אם דרום לבנון הוא סוג של פרוקסי של איראן והוא כן, אתה יודע, מבחינת איך מבנה האוכלוסייה שם, ומי שולט שם, ומאיפה... אז למה לא לחגוג, אני באמת שואל, ואני רואה את רוב המהדורות, למה לא לחגוג את זה שאתה 20% בתוך השטח, עם אלפי מחבלים הרוגים, נוקט יוזמה, משמיד, הורס, למה אני לא בחגיגות על, מה ש... על שינוי התפיסה? גם של נתניהו, גם... אנחנו לא שם, למה תמיד צריך לתת לאזרח הישראלי להתבוסס בדכדוך ובעצב, תראה איזה יוזמה לוקחים פה, זה לא משוקף במהדורות.
0: אני אומר את זה כל יום, אני גם אומר אצלכם, כשאתה מסקר מלחמה, אתה לא יכול לסקר את המלחמה רק מהעבדות של הצבא שלך, או רק מהנפגעים, רק מהפגיעות, אלא לתאר את המערכה כולה. ובמערכה כולה, אתה רואה שמי שהגעת הרי, שזה נקודת הפתיחה פחות או יותר, לנו יש 25 חללים, לחיזבאללה אנחנו מעל 2,500, אוקיי? ואלפי אלפי פצועים שיש להם, אוקיי?
1: כן.
0: זה הפרופורציות.
1: והרס.
0: שמדנו באמת, והרס רע, ולקחנו שטחים, והכל. אבל השוני הוא ש... עד המערכה הזו אתה תקפת איפה שאתה רוצה, החזקת בשטח וחיזבאללה לא הגיב. עכשיו חיזבאללה גם הגיב וגם גורם לך לנפגעים.
1: בסדר, הוא לא הגיב, אבל עכשיו הוא בהרס מוחלט. מה זה? אני לא מבין את ההשבעה.
0: אתה אומר לי, רגע, אם אני מבין אותך, אתה אומר לי, יוסי, זה מחיר המלחמה. עכשיו, מה שקרה לפני, אתה כאילו נלחמת, אבל האויב לא הגיב, זאת אומרת, נלחמת מהאוויר.
1: לא, המבחן שלי, אני רק אדייק את המבחן שלי ונעבור הלאה. המבחן שלי זה, האם אני נועם פתחי, האמנתי שמדינת ישראל וצהל שלה יהיו במצב הזה מבחינת היוזמה, מבחינת האומץ, מבחינת קבלת ההחלטות וזה. לא האמנתי שנחזיק ב-20% משטח לבנון. וזה המבחן שלי.
2: אבל רגע, אני לא מבין, יוסי, שנייה, יוסי, רגע, יוסי, כולם אומרים את זה כל הזמן, נכון, חיזבאללה גם ראה שההסכם הקודם לא טוב לו, ובחר לחזור לראות, אחלה, אז הנה עכשיו, נפתחה המלחמה, וצהל עושה יותר ממה שהוא עשה מקודם, אני לא מבין את, אני לא צריך להבין את הטיעון, נכון, הפסקת האש הקודמת הייתה יותר טובה, אבל מה לעשות, שגם חיזבאללה הבין שהיא יותר טובה לנו, וחזר למלחמה, אז אוקיי, הוא חזר למלחמה, אנחנו חוזרים לפרק אותו, זה הסיפור.
0: אחד, לגבי הטיעון מקצועי, יש כל מיני הולכים למיניהם מפוזיציה שהחליטו שצהל סתם יצא למערכה הזו.
2: נכון.
0: אז אני אומר את הדבר הבא, צהל תכנן לצאת למערכה הזו מראש עם מבצע מתוכנן שנדחה בגלל איראן. למבצע יש שם קוד, קוראים לו מים חוצבים, והוא נועד לערוף את המכת פתיחה שלו הייתה לערוף את הצמרת של חיזבאללה.
2: סליחה.
0: וכשהרעיון המרכזי היה להפחית את קצב ההתקדמות של שיקום חיזבאללה. זה לא קרה. עכשיו, מה קרה? נעים קסם, כי הלכנו לאיראן, וזו החלטה לגיטימית, נתניהו הכריע בדיון הזה, הייתה הזדמנות ללכת עם האמריקאים לאיראן, ודחינו את הסיפור של לבנון, נעים קסם ירה, אנחנו המשכנו את ההתקדשות. עכשיו, באירוע הזה, זה לא שקסם, נעים קסם ירה, כמה רקטות וישב על הגדר. לא, המטרה שלו הייתה, אחת, לשבור את המשמעות כפי שאמרת.
2: נכון.
0: ושתיים, הוא הכניס, לא, בנוסף, רק תתקן את הבאים בפעם הבאה, כשאמרו לך את זה, הוא החדיר 1,000 מחבלי רדואן לכיווננו, כדי להיערך לפשיטה. זאת אומרת, צהל ראה את זה ובכלל להתלבט להקדים אותו בתקיפה, לפני הירי הראשון שלו.
1: כן.
0: אז הם מספרו בזה סיפור שאנחנו נפלנו למערב של חיזבאללה. זה שקר.
1: חיים שלי, אוקיי, חיים שלי, תקשיב, כן. שוב, הנה דוגמה חיה, אוקיי? חדשות 12, אתמול 8 בערב, מהדורה נצפית, רואים אותה. אתה יודע איך הם קוראים למלחמה הזאת? מלחמת הפסקת האש. למה? כדי לשתול לאנשים שכאילו יש הפסקת אש, איזה הפסקת אש?
0: אבל אין הפסקת אש.
1: רגע, לא, אבל הם, לא, תקשיב. ואחרי זה אני שומע, אני חייב לתת דוגמאות חיות. אחרי זה אני שומע תוכנית רדיו מצוינת אבל קומית של שני בדרנים, קוראים לה טייכר וזרחוביץ, והם מלגלגים על מלחמת הפסקת האש, איזה הפסקת אש, מלחמת וזה, צוחקים על זה שכאילו מספרים, מה המסר שלהם? מספרים לציבור שהוא בהפסקת אש, אבל בעצם תראה את המלחמה ואת המחירים שלה וזה. אני אומר לך, לא חוגגים את ההישגים, זו מטרה עליונה של מי ש... לא.

0: כי זה אנחנו לקראת בחירות, לדחדך, להעציב, לא לתת הישגים ללוחמים.
1: אבל פתחי, אתה חייב להתייחס לשני דברים. אחד, דיברנו על הסיפור של רחפני הנפץ והפגיעה. אגב, בחיצי הצפון היו לנו למעלה מ-53 הרוגים בפרק זמן קצת יותר קצר. גם את זה צריך להגיד. זאת אומרת, אם אתה תשים פרופורציות, אני זה רק מחזק את מה שאתה אומר. בחיצי הצפון היה מבצע מוצלח, והוא דחק את חיזבאללה ולקח לו את הרקטות והרג לו בחירים. אבל גם ההרוגים שלנו, אם תסתכל על מה שהיה בחזית הצפון, אנחנו 53, אל תתפוס אותי ימין או שמאל, אבל זה פחות או יותר המספר, שהוא כפול מהמספר הנוכחי. אבל גם את זה לא אומרים, אני כתבתי את זה היום. אבל מה שאיבדת זה את החופש פעולה מצפון לליטני, שאתה רק עכשיו מתחיל לקחת אותו, ובבירות. ואתה לא יכול להתעלם מזה.
0: אבל אין לי בעיה, תדבר על הפתעה, תדבר על זה. תדבר על זה, אבל אני אומר לך...
1: כנגד נתניהו, שלא צריך להשיג את זה. עכשיו קץ ונתניהו הוציאו הודעה לפני שעה, שצהל יחזור לתקוף בדחיה. ואני מקווה מאוד שזה לא יהיה רק סיכולים ממוקדים, כי התג מחיר הזה משפיע, ואמירה יותר כוללת, אנחנו פה בהזדמנות היסטורית אל מול חיזבאללה, ובנקודה הכי חלשה שלו, אני מנסה לתווך את זה.
2: כן, מישהו הביא אותו לנקודה הכי חלשה שלו. מישהו הביא אותו לנקודה הכי חלשה שלו, אבל אף אחד לא יודע את זה בכלל. אנחנו. לא, אני אומר, אתה אומר את זה, אוקיי, אבל מישהו בתקשורת הישראלית בכלל מדבר על הנקודה החלשה של חיזבאללה נמצא, ולגבי בירות, אני אתחיל בזה לגמרי, אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכים להבין, דונלד טראמפ הוא גם אירוע פה, הוא גם חשוב פה, נכון, זה התפקיד של נתניהו, אבל רגע, תן לי רק להסכים, נכון, אבל שנייה, סליחה אם אני חושב שבמסגרת הדונלד טראמפיות, זה שטנקים ישראלים יעברו את הליטני וימשיכו קדימה לתוך לבנון, גם נראה לי משהו שהשגנו מולו, זה גם צריך להגיד.
1: אני אומר, הרי אתה מבין מה קורה, כשהאויב פוגע לנו בסמלים, זה היום ונורא,
2: נכון.
1: וזה סוף העולם, ופגעו לנו בסמל, ואיך הסורגו לקחו לנו את הסמל. וכשאנחנו פוגעים בסמלים, עזוב, זה סמלים, יוזי, כן, מה
2: איך
1: אתה
2: סמלים.
1: מתחיל
2: איך צבי.
1: מה אתה זה? ולא לשכוח, כשמדברים על לבנון, על האחריות לאורך השנים, אנחנו לפני שבוע ציינו 26 שנה להתקפלות, לנסיגה המופקרת שהוביל אהוד ברק שקפה אותה על צהל, נסיגה בלי הסדר, בלי מקדמי ביטחון, חזרה לגדר עם הפקרת צדל בלילה אחד.
0: אתה תמכת בו אז.
1: אני תמכתי בזה.
0: ואז אני אוהב להדליק אותה.
2: הדליק אותך סתם.
1: חד אפס. אבל רגע, האירוע הזה הנוראי הזה הביא אלינו את האינטיפאדה. האירוע הזה העתיק אותו אריאל שרון
2: בהתנתקות.
1: כתוצאה מזה חיזבאללה התעצם, וראש הממשלה שפגש אותו היה אהוד אולמרט ב-2006 עם 30,000 רקטות, ואז מגיע בנימין נתניהו שמאז 2009 ועד היום נמנע
2: נכון,
1: ולא נגע בחיזבאללה,
2: אבל לפחות מישהו יתפקח
1: גם לא ב-2020.
2: נכון, אבל מה מדהים, רגע, אבל מה מדהים שאהוד ברק וכל התקשורת הישראלית עדיין באותו בוץ הלבנוני, טוב שיצאנו משם. לפחות נתניהו, אתה יכול לתת לו את הקרדיט שהוא לפחות הבין, החליף דיסקט, בניגוד לכל השוגעים האלה.
1: אני רק יכול לומר לך שבנס גלוי אנחנו מדברים פה, כי ההתראה של אמן, לא לשכוח,
2: הייתה על הצפון,
1: של אגף המודיעין ב-23 הייתה על הצפון. ואגב, צהל לא העלה את הכוננות בצפון, למרות ההתראה שהוא שם לדרג המדיני. כאילו, איפה אתם? אתם שמתם התראה לפיקוד צפון למלחמה.
2: טוב, חייבים לצאת. ושארתם
1: אותו עם 4 גדודים וחצי.
2: חייבים לצאת.
0: נכון. טוב, יוסי, על כך ועוד בהרצאה שלך, יוסי יהושע, כתב
2: פשוט. מפאדל לפאדל, הרצאתו של יוסי יהושע. תודה רבה לך. ביי.
1: תודה.
0: תודה, נשמה.
2: כן, אנחנו כל השבוע. רצית עליי תוכנית, איזה
0: נגיד? לא, רגע, אני לא
2: יכול... עובר תוכנית עליי,
0: ורק מדבר, אז לקח. אז אני חוזר בי, אל תיקח את התוכנית. בוא נגיד תודה, בוא נגיד ככה, אנחנו כל השבוע הזה, עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, שהשיקו את תוכנית הטבות למילואים נקיים, בכל מיני תחומים, בתחום מיני הנדלן, עם מתן קדימות למשרתי מילואים, בתוכנית דירה בהנחה, ועם ארנק דיגיטלי שמאפשר לכם, עם כרטיס פייטר, להשיג הנחות בקניות, בכל מיני רשתות שאתם אוהבים, ובשוברי חופשה למשרתי המילואים, שיקבלו שוברים לנופש כהוקרה על שירותם. אז אנחנו קוראים לכם להיכנס לאתר מילואים, כדי לראות מה מגיע.

0: התוכנית עליך, אני רק עוזר.
1: את חפש אותי בקטנות, זה לא
0: יעזור. לא, זה גדולה דווקא, זה שם של
1: מותג. בסדר, אין בעיה, אבל בקטנות, כאווירה כללית. באמת, שתי איזה כוס מים. אנחנו יוצאים.
0: סיימנו.
1: וחוזרים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. שני ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
16: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
17: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
18: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
19: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
20: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
21: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
22: אצלכם ברדיו.
23: אצלכם ברדיו.
24: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
1: כן, אתמול משבר חוקתי, מה שנקרא פאר אקסלנס.
0: לא יודע, מבחינת בגץ אין משבר.
1: כן, מבחינת יריב לוין, שר המשפטים, כן, מחייבים אותו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים.
0: ולמנות שופטים שלא אוהבים חריף.
1: כן, בקטע הדתי. ויריב לוין אומר, אנחנו כבר בעיצומו של משבר חוקתי, אנחנו רוצים לדבר גם בעניין הזה, גם בעניין מינוי רומן גופמן, וגם על פי הדברים של יצחק עמית בכנס לשכת עורכי הדין, שמערכת המשפט נמצאת בנקודת שפל האמון בה. אנחנו רוצים לדבר עם חבר כנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, מהציונות הדתית. בוקר טוב.
25: בוקר טוב, שלום שלום.
0: מה קורה?
25: בסדר, אני, האמת היא שאני על קצה המושב פה, תפסתם אותי פה בכנס באלת, אני יושב על קצה המושב לחכות לראות מתי ישאלו את יצחק עמית, האם אתה יודע, יש לו איזה גרם של אחריות לשפל חסר התקדים שמערכת המשפט נמצאת בתוכה, גלי והרב מיארה, שישאלו אותה אולי איזה שאלה או שתיים על איך זה להפסיד כל כך הרבה פעמים בבגץ אל מול הממשלה שאת אמורה לייצג אותה, עוד כמה שאלות קשות, אני מניח שלא ישאלו כל כך, אבל בשביל זה יש פאנל איתי, אני כבר

0: התשובות הקשות, אם הם לא שואלים את השאלות הקשות.
1: כן, ועדיין, כאילו, מלבד הדברים הקשים שתתיח ביצחק עמית, שאני בטוח שהוא מאוד מתרגש.
0: לא, אני לא מתיח,
1: תגיד, והוא ממש מתרגש מזה, אני בטוח. בסוף, בעצם, בגץ קובע אתמול, יפה, שיחקתם ילדים, אני כבר מי מתמנה לשופטים, לבד, כמו שמיניתי נשיא עליון, אני מנה עכשיו נשיאים לבתי המשפט המחוזיים. מה אתם מתכוונים לעשות מול זה?
0: אז אני, קודם כל, אתם זה מילה יפה, זה אחריות, האחריות, ואני מקווה גם ההחלטות הנכונות, ואני, ממה שאני שומע, בהחלט הוא הולך לקבל את ההחלטות הנכונות, נמצאים אצל שר המשפטים, יריב לוין, ואני חושב שהוא לא צריך, כמובן, לציית לשום פסק דין שמנוגד לחוק. בסופו של דבר, החוק הוא זה שקובע, החוק קובע מערכת איזונים בין הכנסת,
1: אבל הם יכנסו את הוועדה בלעדיכם, מה תעשו? אולי תעשו שומרים, משמר הכנסת?
0: אני סבור שקודם כל, אם הם יעשו דברים לא חוקיים, המשמעות של הפעולות שלהם תהיה גם חסרת משמעות. זה לא, אנחנו מדינת חוק. שופטים שימונו בדרך הזאת, לא יהיה שום תוקף לפסיקה
1: שלהם. יצחק עמית מונה בדרך חוקית?
0: לא, אבל יצחק עמית,
1: אז למה אתה נותן תוקף להפסיקות שלו?
0: אני אסביר לך, פשוט יצחק עמית, מלבד הנושא שנורא נורא בער לו שיקראו לו נשיא ולא ממלא מקום הנשיא, כל מהות הבחירה שלו הייתה טקסית לחלוטין. הרי כל הסמכויות היו לו קודם יוכן מקום מכוח היותו ממלא מקום. הוא לא קיבל אפילו סמכות אחת נוספת כתוצאה מהדבר הזה. זה היה ויכוח, אם אתם מדברים על שפל שבן אדם הוביל את המערכת פשוט רק בשביל הכבוד והאגו שלו, זה יצחק עמית. הוא לא קיבל ביום שהוועדה כביכול מינתה אותו לנשיא, הוא לא קיבל אפילו לא סמכות אחת קטנה יותר ממה שהייתה לו יום קודם. ולכן, השאלה היא שאלה תיאורטית, שאלה של כבוד, ואל מול בן אדם חולה כבוד, כמו יצחק עמית, אז טוב עשה יושב ראש הכנסת שאמר אני לא מזמין אותו, כי אם הוויכוח הוא על כבוד, אז זה כבוד. טוב עשה שר המשפטים שאמר אני לא מכיר בו, כי אם הוויכוח הוא על כבוד, על כבוד. אבל כאשר מדברים על מינוי של שופטים לערכאות הנמוכות, זה משבר חוקתי, כמו שאמר השר לוין, והוא צודק לחלוטין, כי כאשר
2: אבל הם יכנסו לתפקיד, הם יכנסו לתפקיד.
0: אז אני אומר, אני אומר שוב, כל שופט שיתמנה בדרך הזאת, המינוי שלו בטל ומבוטל.
1: מה זה אומר?
0: פסקי הדין שלו הם חסרי משמעות, הם חתיכת נייר שחתם על האדם לא מוסמך. אני אגיד יותר מזה.
2: אבל זה לא מתקיים בפועל.
0: אני חושב,
1: זה כמו היועצת המשפטית המפוטרת. אתה יודע,
0: גם היועצת המשפטית, ופה יש לי ביקורת כמו שאתם יודעים, אני חושב שאם הממשלה הייתה מגלה, וזה עניין של בחירת הקרבות, ואפשר להתווכח אם היה צריך לבחור את הקרב הזה בדרך הזאת, כן או לא. אבל בסוף הדבר, אם הממשלה הייתה נחושה על עניין יועץ משפטי, ועלה גם מועמד אחר, כמו שהיא עשתה אצל זיני, כמו שהיא עכשיו בעזרת השם אצל גופמן, כמו בנציב שירות המדינה, אז גם ביועצת לצערי הממשלה לא גילתה את אותה נחישות לגבי היועצת, כמו שהיא גילתה לגבי זיני גופמן ונציב שירות
2: המדינה. חבר הכנסת רוטמן, אתה יודע, כשממונה ראש שב"כ, ראש מוסד, אז כל הזרקורים מופנים אל האירוע, ולכן גם זה יישמע מוזר.
0: אבל רגע,
2: שנייה, חבר הכנסת רוטמן, שנייה. אז כל הזרקורים מופנים לשם, ואתה יודע, ובגלל זה גם טיפה מגביל את הכוח של בגט. בערכאות הנמוכות של, אתה יודע, יגיע בעל עסק ששופט פוסק לו איזה משהו, הוא יגיע איזה...
0: אני אומר שוב, שופט שיתמנה שלא כדין, פסקי הדין שלו מבחינה חוקית חסרי משמעות. עכשיו, אם יש שופט במדינת ישראל שרוצה להתמנות ולייצר משבר חוקתי בעצם היותו ממונה, שכשהוא יחתום על פסק דין, חלק מגופי המדינה יצייתו אולי כי היועצת תגיד להם או לא תגיד להם, וחלק מגופי המדינה לא יצייתו, וחלק מהאזרחים יצייתו, זה ההגדרה של משבר חוקתי. ומי שנכנס לדבר הזה בעיניים פקוחות ומייצר את הנזק הזה, אלו שופטי בגץ. עכשיו, אני אומר לך שלדעתי, האדם שיתמנה בדרך שכזו צריך, אנחנו עכשיו נמצאים לצערנו בסוף קדנציה, זה מאוד מאוד ברור, בגץ ויועצת תמיד מנצלים את לוחות הזמנים כי הם פועלים כשחקנים פוליטיים לכל דבר ועניין, אנחנו יודעים את זה לא מהיום, אבל אני חושב שכל ממשלה שיש לה מינימום של כבוד לעצמה ששופט התמנה בדרך הזאת, ברגע שהיא נכנסת לתפקיד אחרי הבחירות, היא גם מדיחה אותו וגם מעמידה אותו לדין. כי בן אדם שנכנס לתפקיד שופט ומזייף מסמך כאילו הוא שופט, הוא צריך לעמוד לדין.
1: רגע, זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, במידה ושופט יקבל על עצמו מינוי דרך כינוס ועדה ללא יריב לוין, לא כחוק. הממשלה, אם אתם תיבחרו, אתם תדיחו את השופטים האלה וגם תעמידו אותם לדין?
0: אני לא אצטרך להדיח כי הוא לא מונה. אם אני אוכל לפעול, אני אפעל להעמיד אותו לדין, את השופט שימונה.
1: על מה?
0: על התחזות, מה זאת אומרת? התחזות לשופט זה עבירה מאוד חמורה. אם אני אקרא לעצמי שופט ואני אחתום על מסמכים שכתוב עליהם פסק דין, אני מתחזה, נכון? היא לא מונתי כדין.
1: הוא חושב שזה כדין, הוא חושב שהדין זה אצל יצחק עמית. הוא חושב שהדין זה יצחק עמית, לא אצל רוטמן.
0: אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. אם אתה לא יודע לקרוא את החוק, אם אתה לא יודע לקרוא את החוק ואתה לא מבין שכינוס ועדה לפי החוק צריך להיות על ידי יושב הראש שלה, זה לא חוק כזה מסובך, זה חוק בתי המשפט.
1: רגע, אז את גלי גם תעמידו לדין? כי אתם כאילו פיתרתם אותה והיא לא, והיא ממשיכה להתחזות ליועצת משפטית, אז אתם תעמידו אותה לדין?
0: גלי צריך להעמיד לדין על הרבה יותר מזה. גלי גם בהפרת הוראה חוקית, גם בעבירות חמורות מאוד שהיא מבצעת, גם בהפרת אמונים, את גלי צריך להעמיד לדין על הרבה מאוד דברים אחרים שממש, אבל שוב, אחת הבעיות היא שיש לנו מערכת משפט מוטה מאוד, שכרגע כל החוטים מוחזקים בידיים של אדם אחד. אבל בדיוק בגלל זה, השבוע בעזרת השם, גם פיצול יועץ בקריאה ראשונה, גם חוק מחש בקריאה השנייה ושלישית, אנחנו לאט לאט מפרקים את הקונגלומרט כוח הלא דמוקרטי הזה, שמוחזק בידיים של מערכת המשפט. זה לא קורה מהרגע להרגע. אבל כשאתה שואל אותי האם יצחק עמית מוטרד ממה שאנחנו עושים, כן או לא, אל תשאל אותי.
2: אני עדיין,
0: תשאל
2: אבל...
0: אותו. תשאל אותו, הוא אומר שהוא מוטרד. אתה טוען שהוא לא מוטרד, הוא אומר שהוא מוטרד.
2: אבל זה שיח בין פוליטיקאים למערכת המשפט. תגיד רגע, אבל נגיד סתם, נאשם שקיבל תביעה בבאר שבע למשל, ונפסק לו עכשיו שהוא צריך לפרק איזה זה ולשלם מיליון שקלים.
0: אני אומר, שופט שימונה שלא קדים,
2: אבל אחרי זה יהיה לו הוצאה לפועל, אולי הוא ייכנס לכלא, כל זה מה?
1: אתה קורא לו לא לשלם? זאת השאלה.
0: זה בדיוק סוג המשבר החוקתי. אתם יודעים שבהודו, זה בדיוק מה שקרה. בהודו היו שופטים שמינו את עצמם, והיה ממשלה שמינתה שופטים אחרים. זה נגמר בצורה מאוד מאוד, זה עדיין לא נגמר, זה ממשיך ומתנהל במשך שנים.
2: זה נגמר.
0: אבל זה משבר, זה משבר, הם מוציאים אחד לשני צווי שפוז כפייה. השופטים שמונו לפי סדר,
1: יו, אני מה זה רוצה לראות את זה?
0: לפי סדר בית.
1: מי הראשון שאני גם מוציא לו?
0: אני לא מוציא צווי אשפוז בכפייה. אני לא מוציא צווי אשפוז בכפייה לאיש.
1: אבל אם היית יכול.
0: אבל לא, לא, לא. אבל בלי קשר. לא, לא, לא.
2: לא, אז אנשים ייכנסו
0: מגישי תוכניות פנטואלי. אבל אני לא מדבר, אני לא מדבר על אשפוז בכפייה. אני מדבר על עבירה ברורה על החוק. בן אדם שהוא חותם על מסמך כאילו הוא שופט, כאשר מינויו לא קדים ולא תקף, הוא עבריין.
2: אבל אני הולך למשפט עכשיו מול גיא פלג וחדשות שמס, סליחה שהכנסתי את עצמי.
1: לא קורה.
2: יפסוק חס
0: וחלילה. השופטים שיש היום אין מחלוקת שמונו קדים. יש הוראת חוק שאומרת ששופט שפרסומו פורסם ברשומות, שהמינויו פורסם ברשומות, אין עוררים על מינויו. יש הוראת חוק כזאת.
2: אני רק חושב שאין לך פה מנוף, כי בן אדם שיקבל פסק דין על ידי שופט שמונה ככה, הוא יודע שאם הוא לא ישלם,
0: אין לי מנוף עד שלא נתקן את מערכת המשפט.
2: נכון, בגלל זה אני אומר, בינתיים.
0: אבל ביום שימונה תובע כללי שנאמן לחוק ולא נאמן לחונטה, באותו יום יהיו כתבי אישום שמחכים לכמה אנשים על הפרת החוק שלהם, כן?
2: לא, ועדת חוקה, חוק ומשפט קורא לזה חונטה.
1: ברור שזה חונטה.
2: כן, כן, לא.
0: ברור שזה חונטה, אין שאלה בכלל.
1: הוא אמר דברים יותר חמורים, הוא אמר על מה הוא, מה היום פה מקודם איזה משהו, חולה כבוד, כן. תגיד לי רגע.
0: את הכותרות אתם יכולים לעשות אחר כך, לא תוך כדי.
1: לא, תוך כדי, אנחנו
2: חושבים,
1: אחרי זה שוכחים, אתה מבין, רוטמן, אחרי זה אין לכוח. אתה יודע מה כותבים לי, אבל הרבה מאזינים, די, נמאס לנו מההבטחות שלהם, די, נמאס לנו כבר מהדיבורים האלה,
0: די. אבל מה שהבטחנו קיימנו, בוא, את הוועדה בחירת שופטים שינינו, את הנציב תלונות ציבור שופטים שינינו, יועץ מפצלים, מחש מעבירים.
1: ועדיין חונטה אתה קורא להם, זאת אומרת, כנראה שהחונטה לא נפגעת על ידי הדברים האלה.
0: זה קצת, להבדיל, זה קצת מזכיר את המאבקים שיש לנו מול, פה אני לא קורא לאנשים בתוך מדינת ישראל אויבים, אני לא במקום הזה, אני לא קפלניסט, אבל זה קצת מזכיר את המאבק שיש לנו באויבינו מסביב. כי בנו במשך שנים רבות כלי נשק משפטיים במקרה הזה, כדי לקחת מעם את הריבונות שלו, ועשו את זה במשך שנים, ובנו את זה, והתבצרו עוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו אתה מטפל בזה, אתה לא פותר את זה ביום, אתה לא פותר את זה ביומיים, אבל כל זמן שאתה, בניגוד, אני יכול להגיד על הממשלה הזאת ועל הקואליציה הזאת, בניגוד לכל ממשלה וקואליציה שהייתה פה מ-1977 עד זאת, אנחנו משאירים אחרינו מערכת המשפט שאיבדה חלק משמעותי מהצפון.

0: סמכויות שלה. יש עוד מה לעשות? כן. אבל לפעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל עבר חוק שלוקח סמכויות מנשיא בית משפט עליון. יושב נציב תלונות ציבור על שופטים שלא מונה בשיטת חבר מביא חבר. פעם ראשונה שהשתנתה שיטת בחירת השופטים ונלקח הכוח מלשכת עורכי הדין ונלקח הכוח משופטי העליון שהיה להם וטו. פעם ראשונה שהמחוקק אמר לבית המשפט, די, אתה לא נוגע בסבירות.
1: והכי חשוב, פעם ראשונה שהציבור רואה הכל, וזה באמת בכל בית בישראל. אבל אני
0: רואה וזה נותן
1: את שנייה אחת, אני רוצה רק להגיד לך שהיועמ"שית גלי בהרב מיארה מקשיבה לשידור שלנו, והיא מוציאה הצהרה עכשיו, היא אומרת לא רחוק היום שבו פסק דין יתאפס בעיני הציבור כלא מחייב. הנה בדיוק
2: מה שאתה רוצה לחזק את הדברים האלה?
0: אמת, היא צודקת לחלוטין, ומי שאחראי לדבר הזה זה השופטים קלי הדת והיועצת המשפטית חסרת האחריות.
2: אבל אני מקבל פסק דין כזה ואני נושא עיניים הרי ליו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט, אתה קורא לי לא לקיים את פסק הדין?
0: אני אומר שכאשר בית המשפט עד עכשיו,
2: לא, אל תיתן לי את ההסבר, תגיד לי דה פקטו, אני צריך לדעת. לא, יש לי עכשיו
0: אני
2: דיון.
0: אומר לך, בית המשפט עד עכשיו, ולכן מה שאמר השר לוין הוא מאוד נכון, עד עכשיו בית המשפט השאיר את המריבה בין הרשויות במקומה הנכון. הוא לא עושה דברים נכונים, אבל המריבה נשארה בין שר בממשלה, חבר כנסת, יועץ משפטי לממשלה, הממשלה, בסופו של דבר ברמה הגבוהה. ברגע שמתעסקים במינוי שופטים שהוא קודש הקודשים, שאם אתה לא יודע בוודאות מי שופט ומי לא, מי חבר כנסת ומי לא, זו אנרכיה. ומי שאחראי לאנרכיה הזאת, ומי שהולך לייצר את המציאות הזאת, ואם חס ושלום בית המשפט לא יתעשת, זה בדיוק מה שיהיה. ולכן אני קורא לשר לוין לא למצמת אל מול בית המשפט, להודיע להם, אתם השיגו את סמכויותיי, אפילו לא כמלוא נימה. אני אכנס את הוועדה רק בהתאם לשיקול הדעת שלי. אגב, אני חושב שמה שהשר לוין אומר פה, זה משהו הכי לגיטימי שיש. הוא אומר, אתם רוצים למנות שופטים, אין בעיה, בהסכמה רחבה, אפשר למנות מחר בבוקר, כמה שופטים שרוצים בהסכמה רחבה. אני לא סבור שצריך, בוודאי אחרי שהכנסת כבר אמרה את דברה, שמינוי שופטים צריך להיות בקונצנזוס. אנחנו תיקנו את חוק היסוד להגיד בדיוק את זה. אני חושב שמינימום של כבוד הדדי בין הרשויות.
2: אולי זאת הבעיה שלכם, רגע, רוטמן, תן לי להגיד משהו. אתם גם את החוק לשינוי בהרכב ועדה למינוי שופטים עשיתם מהממשלה הבאה, נכון? מהכנסת הבאה, יצאתם כאילו לארג'ים כאלה, אנחנו לא עושים עכשיו.
0: זה הייתה פשרת לוין צער.
2: רגע, אבל זה מה שאני אומר. אולי תראו, אתם הלכתם כאילו, וואי, אנחנו נעשה טוב, והם אומרים, אין בעיה, אז אנחנו נכנס את הוועדה עכשיו ונמנה בוועדה הזאת.
0: אז פה אני מחזיר אותך, למה שאמר פטרי. אני חושב שצורת ההתנהלות, גם אם אפשר להתלונן, ואני גם חשבתי שאפשר להכיל את שינוי שיטת בחירת השופטים באופן מיידי, ולא חייבים לחכות לכנסת הבאה, אבל כדי להגיע להסכמה רחבה של 68 חברי כנסת, אני חושב שזה חשוב. אבל דווקא הדרך הזו, שכן, היא מבאסת, וכן, היא לוקחת זמן, וכן, היא לא מהרגע להרגע, אני חושב שדווקא הדרך הזאת היא זו שפתחה את העיניים לרבים רבים רבים בציבור, והיא זו שנותנת את הלגיטימציה גם להגיד לבית המשפט עד כאן.
1: תגיד רגע, בנושא אחר, כל הציבור רוצה לדעת איפה נמצא כתב האישום כנגד הפצרית שמעשיה הם מעשי בגידה במדינה ובלוחמים שלנו.
0: אז הנה, אנחנו רואים כמה חשוב לציית לפסקי דין, כפי שאתם רואים. הרי השופט מינץ נזף ביועצת המשפטית לממשלה בנציגיה על זה שהם לא כיבדו את ההחלטה שלא להתעסק בחקירת הפצרית.
1: איפה כתב האישום אבל? אתה יודע, אתה עוקב אחרי?
2: מתי בצינוק אחלה?
0: אני אומר שוב, המערכת נכון להיום, אם אתה שואל אותי, במערכת הנוכחית, כל זמן שאני מקווה שאחרי שחוק מחה שיעבור ויכנס לתוקף, אפשר יהיה להסמיך, סוף סוף יהיה גורם אחד בתוך הממשלה שהוא לא כפוף ליועצת המשפטית לממשלה ויכול להגיש כתבי אישום, ואז אפשר יהיה גם להסמיך אותו לדבר הזה. אני חושב שכל זמן שהמערכת, הדג הזה מסריח מהראש בצורה מאוד מאוד רצינית, כל זמן שכל החוטים מוחזקים בידיים של אדם אחד, היועצת המשפטית לממשלה, אנחנו לא נראה בשורות בדבר הזה, ולכן אני עובד יומם ולילה לתקן את המערכת. יש כאלה שאומרים, מה אם גלי תפטר? אתה יודע מה? בוא נסכים. צריך לפטר את גלי, מה שנקרא, התפרצתם לדלת פתוחה. אבל אני אומר לכם בצורה חדה וברורה, לא משנה את מי תמנו במקומה. כל זמן שהמערכת לא תתוקן, כל זמן שהתפקיד הזה לא יפוצל, אנחנו נקבל אותה גברת בשינוי הדרת, וזה יהיה, ילך וידרדר. כל יועץ משפטי חדש נהיה יותר ויותר גרוע
2: מקודם. יש לך חתיכת הדרת.
1: חבר הכנסת רוטמן, אני וזמרי התערבנו עם סנדר, והוא הפסיד לנו על גמר ליגת האלופות. אם אני מתערב איתך על האם הפצרית הזאת יושבת בכלא לשנים רבות, וזה יעלה לך בכסף, זאת אומרת, אתה צריך...

0: שים את כספך, אתה מאמר שהיא תשב בכלא לשנים ארוכות, תשב בכלא טיפה, לא תיכנס בכלל.
1: תושיב אותך בכלא?
0: איפה היית שם את הכסף שלך?
2: אני מאמר בפולימרקט, לא ב...
0: לא, לא, לא, אבל ככה אנשים יודעים, מכל האמירות והסיסמאות
2: וה... אני לא יודע מה זה שנים ארוכות, אני לא יודע. אני מעריך שבסופו של דבר היא כן תועמד לדין, אני מעריך שכן יגזר עליה עונש מאסר, זו הערכתי, אבל זה ייקח זמן. זה ייקח זמן עד שיהיה לנו מישהו בתוך המערכת הגדולה הזאת, שיש לו את האומץ ועמוד השדרה.
0: מה יגזר עליה? שנה? שנה וחצי? שלוש שנים?
2: לא, לא, לא, זה באמת...
0: בן אדם זרק נעל על שופטת, קיבל שלוש שנים. מה היא תקבל הפצרית?
2: שוב, אני לא יודע... אבל אני אומר שוב, אם אתה שואל אותי מה אני צריך להעריך, אני אומר שהיא תועמד.
1: אפשר שזה יהיה בשדה תימן?
2: השאלה מי ישמור עליה.
1: מי ישמור על השומרים. טוב, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ציונות הדתית, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: תודה, תודה ויום טוב.
1: יום טוב, כן.
0: מה אתה מאמר אגב?
1: תושיב את כולנו בכלא. אני ואתה נצפה בשידורים שלה מזה.
0: אני מוכן.
1: תהיה שופטת עליון. אני אומר שזה האמור שלי.
0: היא תהיה מפקדת של שדה תימן.
1: היא תהיה, כן, היא תהיה שופטת עליון, האישה החילה הזאת. טוב, יש לנו עוד מה? אוקיי, נגיד לך כל השבוע עם המילואים ניקים עוזרים לכם לקבל את מה שמגיע לכם, אתם עשיתם שירות ועכשיו המדינה, משרד הביטחון ומשרד האוצר רוצים להחזיר לכם, כנסו לאתר מילואים ניקים, יש שם המון המון הטבות מזכויות בכל מיני פרויקטים של נדלן לפני כולם, דרך כל מיני הטבות בחנויות וחופשות ובלגנים. תכנסו, מה אתם פריירים? תכנסו אתר מילואים, מילואים, נכון?
0: מילואים,
1: אתר
0: כן.
1: מילואים, ותקבלו את כל מה שמגיע לכם. חוץ מזה, אם אתם רוצים לפרגן למילואים ניק אצלנו בתוכנית, או מילואים ניקית, שלא יבוא אולי כל הקולה, אז תשלחו, איפה מספר ניב? אתה לא כתבת את המספר היום של הוואטסאפ?
0: לא, לא, שם 050-44-99-9968, 050-44-99-9968, סמסו לנו.
1: כן, ותוכלו, כמה כסף מקבל?
0: 300 שקלים.
1: 300 שקלים, קשקש, אז תעלו, תפרגנו והוא יקבל 300 שקלים ונצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
6: קמילה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר.

0: על 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים. חומוס אח ל-400 גרם ב4.90 שקלים.
1: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-$99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש

0: אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: אחרי שנאלצנו לצפות בגמר ליגת האלופות פה בבית.
1: האמת? הגיע הזמן שפרגן לו. זה שלא נסענו למשחק הכי מסריח אי פעם, גמר, לא היה גמר גרוע כזה, לפי כל הסטטיסטיקות, לפי הכל, לא היה. אני רוצה להגיד לו תודה לאיש שיקח אותנו כמובן לגמר המונדיאל, אריאל סנדר, ראש מסעי הפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
0: זה עוד חודש.
2: בוקר טוב, פריזאים שלי.
1: וואי, איזה כיף.
0: זה בפריז המשחק הבא?
2: לא, מי שזה... נו, באמת,
0: לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי.
1: פריז,
2: מה לא הבנת?
1: פריז,
2: לא ראית את הבלגנים.
0: סן ג'רמן, סליחה, סליחה, סליחה, אני באוט היום.
1: הוא מכיר את העיר סן ג'רמן.
0: אני באופסייד, סליחה.
2: את האיש, ג'רמן.
1: כן. טוב, תגיד לי, רגע.
0: טוב, רגע, נוסעים שנה הבאה, נכון, אריאל? זה...
2: בעזרת השם.
0: בעזרת השם, כן.
1: איפה זה שנה הבאה? בטח איסטנבול.
0: לא, מדריד, מדריד.
1: אהבתי.
2: אנחנו אוהבים את ספרד רק לכדורגל.
0: איזה טוויסט בעלילה יפה.
1: טוב,
0: בסדר, רגע, קודם כל הדיווחים על התפטרותו של הנשיא האיראני, היה איזה דיווח באיזה אתר איראני וזה, שהוא הניח מכתב התפטרות והוא לא, הלימוד שאתה בא, נכונים, לא נכונים?
2: תשמע, אני חיפשתי את זה קצת, יש שני אתרים בארצות הברית שבדרך כלל מביאים דיווחי מודיעין אמת, אז אחד מהם כותב שיש דיבור כזה, השני אומר, אני אעברת את זה, שממשמרות המהפכה משחרר רק המוות. אז... אז זה נראה שזה כאילו לא יכול להיות ששם המשתחררים הם מתפטרים.
1: אני הייתי אתמול בפטריוטים וינון מגל, בוא נגיד בעדינות, מגדול מעריציו של דונלד טראמפ, כשהוא מציג את הסיפור הזה הוא מדלג על איראן, הוא אומר טוב נו האיראן עוד כל אותו דבר, טראמפ מצייץ והאיראנים עושים צחוק מדונלד טראמפ, תתווכח איתו על זה.
2: כן, הוא כבר למעלה משבוע עם ה... עם ה-state of mind הזה, צר לי, אני מבין שזה קשה לנו, אני מבין שהסבלנות קשה לנו עוד יותר.
0: בוא תשכנע אותו אחרת, תשכנע אותו אחרת, נגיד וינון היה מדבר איתך עכשיו ברדיו, הוא אומר לך, עושים צחוק מאיתנו.
2: הייתי אומר מה שאני אומר לכם כל הזמן, הנשיא הזה לבד מהסכם חד משמעי, שמבחינת האיראנים זה הסכם קנייה, לא ילך לשום הסכם, ואם לא יהיה הסכם, אז כל עוד משחקים את המשחק הזה של הרוחן ג'י, הג'וי, לכאן ולכאן, המצור נשאר, כלכלת איראן מדממת, וברגע שהוא יקבל את ההחלטה, הוא גם יוציא את כל המבערים הקינטיים שלו, ששום דבר לא זז פה במדינת ישראל, משום מקום, משום בסיס, ויחליט לפעול. ואנחנו צריכים בעניין הזה, מכיוון שהלכנו איתו לרוחב הדרך כבר פעמיים ושלוש, החל מעזה, דרך לבנון ופעמיים באיראן, גם לתת לו את הקרדיט שהוא הולך איתנו במהלך הזה.
1: אני נותן לו המון קרדיט, אבל תראה, אומר לעצמו ישראלי הממוצע, רגע, תראה, אני מתעורר כל בוקר לפרסום, לאותר לפרסום על חייל שנהרג מרחבני הנפץ של חיזבאללה, ודונלד טראמפ, שסנדר מספר לי ברדיו שהוא ידיד ממש טוב שלי, ואני מסכים עם זה, אגב, אני לא אומר את זה סתם, הוא מונע ממני מלתקוף מבירות, הוא זה שדורש ממני לא לתקוף בבירות. אז תסביר, כי אנחנו רואים שכן יש דברים שדונלד טראמפ לא 100% איתנו.
2: לא, אני רוצה להחזיר אותנו לאותה פגישה שבועיים לפני 28 בפברואר, אותה פגישה מפורסמת של נתניהו ושל הנשיא, ששם היה סיכום שיש מאמץ עיקרי שקוראים לו איראן, ויש מאמץ משני שקוראים לו לבנון.
1: סליחה?
2: אני לא מדבר בכלל.
1: יש מאמץ עיקרי של ביטחון ישראל, אתה יודע, הורגים פה, נהרגים פה חיילים, זה... למה דונלד טראמפ בעצם נגדנו בחיזבאללה?
2: אתה תיתן לי להגיד את מה שאני רוצה לברבר עד הסוף.
1: יאללה.

0: וברגע שזה סוכם בין שני הג'נטלמנים הללו, שזו האסטרטגיה וזו תפיסת הביטחון, שניהם החליטו והסכימו ביחד שלשם הולכים. ידענו שיהיה קשה גם בעזה, וידענו שיהיה קשה גם בלבנון. פעם קראו לזה קטיושות, אחרי זה קוראים לזה טילים, ובסוף קוראים לזה רחפנים ורחפני...
1: לא, אבל מה האינטרס שלו? תסביר לי את האינטרס, סנדר.
0: האינטרס שלו לנסות ולהפריד ולקבל בלבנון מערכת אחרת, שיכול להיות שתייצר... עכשיו, ככה הוא חושב.
1: זה לא מפריד, זה מחבר.
0: זה שנייה, אני... זה מה שארצות הברית רוצה לייצר, מהלך מדיני בלבנון, שבו ממשלת לבנון תיקח אחריות על המדינה שלה. עכשיו, אפשר לגחך על זה? אפשר. טוב, בעזה, כשאמרו, הנה, מועצת השלום, the board of peace, עכשיו ייקחו את הנשק מהחמאס. אז חלקם אמרו, בחיים זה לא יקרה. גם עבדך הנאמן אמר, חברים, גם ארצות הברית צריכה לחוש את העניין הזה,
1: שאין
0: מי לדבר בצד הזה. וזה מה שקורה. עכשיו, ישראל נמצאת ב-64% היום ברצועת
2: עזה. נתניהו אומר 70.
0: הוא רוצה להגיע ל-70. זה היעד כרגע. אבל ב-64%. ועושה מה שהיא רוצה, גם בקו הצהוב, ובוא, בינינו גם בקו האדום, איפה שאפשר.
2: כן, אבל הגיים צ'יינג'ר...
0: גם בלבנון...
2: הגיים צ'יינג'ר זה האותר לפרסום הזה. בעזה אין לנו את זה, ובלבנון... בסדר, זה לא טענות אליך, אנחנו רק אומרים...
0: לא, זה לא, אבל זה כן טענות. הטענות האלה הן טענות כבדות משקל, אבל אנחנו לא יכולים, תקשיבו, או שאנחנו מנהלים פה מערכה, והיא מערכה כבדת דמים, כמו שאמר דיין אז, וכבדת ימים. אנחנו נמצאים בתוך מערכה שהיא לא כמו שחשבו כאלה שפתחו אותה לחודש וחצי, אנחנו עוד מעט 3 שנים בתוך המערכה הזאת. היא קשה, היא בעייתית. מה שאנחנו עושים בלבנון, למרות שקשה לערוצים האחרים ולרשות התחרות להציף את הדבר הזה, עושים שם דברים מדהימים בתוך לבנון. כמי שקצת מכיר מה נעשה בלבנון, אז מכיוון שלא, יש פה שתי דברים, גם בגלל רחפני הנפץ שאין להם פתרונות, וגם בגלל שלא נכנסים עדיין לתוך הדחיה בבירות, כי פה יש פה עניין ממשלתי.
1: אגב, התחילו לתקוף בבירות עכשיו, אני רק אומר.
0: שגם, עוד פעם, אני מקווה שזה לא בניינים ריקים כדי להראות שעשינו שם משהו, אבל גם אם לא בתוך הדחיה, וזה היום מסגרת המשחק, כי הגנרל הגדול, האדמירל של המלחמה הזאת, אומר, חבר'ה, אני מנהל פה מערכה שסוכם ושום דבר לא השתנה בין שני הג'נטלמנים האלה,
1: לא השתנה.
0: במאמץ העיקרי ובמאמץ המשני, שאני רוצה לראות מה קורה עם איראן. once נגמר איראן, תתחיל לבנון.
1: אז למה לחבר לבנון איראן?
2: רגע, סבבה, אז אל תגיד לנו, אריאל, שהוא מחכה לאיזה משהו שיקרה וישתנה בממשלת לבנון, כי לממשלת לבנון ניתן כל כך הרבה זמן, חודשים על חודשים על חודשים, כדי לשנות שם את המשוואה. למה אנחנו מחכים? זאת אומרת, תגיד לי את האמת, תגיד לי, אני רוצה שקט בלבנון.
0: אני אומר לך את האמת, זה בדיוק, דרך אגב.
2: מה הוא מחכה בלבנון? לא הבנתי.
0: אקוויוולנטיות כמו בעזה. בעזה, כל board of peace מבין כבר, כולם. בסדר? שחמאס לא יודעים, לא רוצים, לא יניחו את נשקם, כמו שהייתה תוכנית מאוד מדויקת. אני מזכיר לכם את התוכנית, הקנטונים, לפרק אותם, הם יניחו את הנשק.
2: אבל בעזה אתה תוקף איפה שאתה רוצה. אין שטח מוגבל.
0: שנייה, לא, זה לא נכון.
1: לא נכון.
0: בעזה אתה לא תוקף, אתה לא נכנס עם חמש האוגדות שלך לתוך עזה ועושה מה שאתה רוצה. יש לך כללים. ועובדה שאנחנו בתוך הכללים האלה עומדים. עכשיו, למה כולם שותקים? כמו שאמרת, פתחי. בגלל שברוך השם, חמסה אין לנו, באמת, אני לא רוצה לפתוח שום פה לאף אחד.
2: לכן זה משנה את זה, זה מה שאני מנסה להגיד לך.
0: אז או שאנחנו מבינים שאנחנו במערכה שיש בה גם מחירים, והמחירים הם נוראיים.
1: לא, רגע, לא, זה סתם דמגוגיה. אנחנו מבינים שיש מחירים, אנחנו רק אומרים, מישהו לא קושר, אבל מישהו קצת מחזיק לנו את הידיים בנוגע ללענות על המחירים האלה, או לגבות מחיר על המחירים האלה. ואני מנסה להבין למה.
2: אני רוצה להגיד משהו אחר. סנדר, אני רוצה רגע להציג את זה בצורה אחרת. תראה, בעזה יותר קל לך לזרום עם הנשיא האמריקאי, כי אתה אומר, לא נהרגים לי חיילים, אז אני יחכה בסבלנות, אני אשלם מחירים, עוד מעט הבחירות, לך תדע איפה הניצחון המוחלט, איפה מסירת הנשקים. בלבנון הסיפור הוא אחר, הסיפור הוא שאתה משלם מחירים כבדים יום יום, נכון? יש גם הישגים. כן, כן, אבל אני אומר, אז בלבנון היית רוצה לקבל חבל אחר.

0: אתה מבין? ולא מצפון לזה אתה לא תוקף.
1: פתחי זמרי, אני יודע שהיינו מאוד מאוד רוצים לעשות הכל לבד, אבל אנחנו לא יכולים לעשות הכל לבד. והמלחמה שלנו היא מלחמה עם השותפה הגדולה ביותר שלנו, שיש לה יתרונות עצומים וגם חסרונות. אז או שאנחנו מקבלים את הכל...
2: אני כולם מנסה להבין למה, זה הכל. אני לא אומר לך שזה... אני יודע מה המצב, סנדר, נשבע לך, אני חי פה. אני רק מנסה להבין, תסביר לי את הראש... לא, את הראש של דונלד טראמפ. מה בעצם? הרי איראן, זה מחזק אותה שהיא זאת שאחראית על לבנון הרי, נכון? זה משהו שנותן לה כוח שהיא זאת שהפטרון של לבנון, ובזכותה יש הפסקת אש לכאורה בלבנון. לא, אין באמת
1: הפסקת אש. אבל אין הפסקת, אבל זה
2: לא אני אומר, תקשיב. אבל לא תוקפים בבירות בזכותה.
1: אין הפסקת אש.
2: אבל לא תוקפים בבירות בזכותה עקרונית, נכון?
1: נכון.
2: למה? למה הוא נותן לה את זה?
0: מה זה נותן לו?
1: כי זה מה שסוכם של הלכו להפסקת אש... כי היה פה שני דברים שהוא רצה להשיג, בסדר? הוא רצה להשיג את המהלך של לבנון ישראל. הרי אתם זוכרים שהוא הזמין את ראש ממשלת לבנון, נכון. ראש ממשלת ישראל, לפגישה שבסוף לא קרתה. הוא באמת מאמין שהוא יכול להביא את זה. עכשיו, בכיוון שהוא באמת מאמין שהוא יכול להביא את זה, מה הוא עושה? זה שהוא עושה הולד, הוא הרים המברקס למהלך הזה שנקרא לבנון, ולכן זה גם משתלב לו בדרישה הזאת של האיראנים. עכשיו בוא, אנחנו בלבנון, אנחנו כבר 10% משטח לבנון שלנו. 10%! אנחנו כבר בליטניות, בחצבניות,
0: 20% אנחנו מחזיקים ממה שאני יודע, 20%.
1: אנחנו בתוך אז הדחיה... ושלא הורדנו, ואני אומר לך,
2: אל זלזל פתאום בדברים שלפני רגע היו חשובים מאוד.
1: לא הבנתי.
2: לא, אתה לא יכול לזה עכשיו בדחיה, הרי הדחיה זה לא סתם הדחיה, כמו תגיד לי הבופור, זה דבר חשוב, זה מראה לתושבי לבנון, הם בורחים, אתה רואה את הבריחה, אתה רואה את תושבי בירות עוזבים, זה דבר חשוב
1: הדחיה. אני גם, תשמע, אם היו יכולים להוריד גם פצצות מסוג אחר, אז אחלה, אבל אנחנו בתוך כללים. אנחנו בתוך כללים.
0: אז אתה טוען בעצם, אתה טוען בעצם שאם אנחנו נתקוף בבירות כמו שבא לנו, זה יהרוס את מה שטראמפ מנסה להשיג ממשלת לבנון. זה יפיל את העסקה.
1: זה מה שהוא רוצה מאיתנו. זה הליטרה שאנחנו משלמים על הסיבוב המשותף הזה ביחד. עכשיו, תאמינו לי, אני מעצבן אותי ממש. אתם לא מבינים, זה ברמה אישית, בסדר? אבל אני מסתכל ואני אומר, תשמעו, אנחנו במערכה שם. אנחנו במלחמה שם.
0: זה ברור.
1: ואם היה לנו פתרון לרחפנים, היה לנו פתרון לרחפנים, וזה היה מצטמצם, הנזק הזה שלנו.
0: גם אנחנו היינו מכילים את זה, נכון?
1: אז יכול להיות שהיינו מכילים את זה יותר טוב. אז בואו, אנחנו צריכים טיפה להתרומם מזה. אני לא אומר, תראה, הציפייה שלי דרך אגב מנתניהו, שכל יום בטלפון, בסדר, יגיד, בדיוק כמו שהם עושים בעזה, וכבר הבינו שם בעזה, שאין סיכוי. בסדר, אין סיכוי. אין סיכוי, והוא צריך להגיד את זה כל יום עד שהנשיא יגיד לו, לך, תעשה מה שאתה רוצה.
2: טוב, סנדר.
1: זה הסיב של נתניהו.
2: אם אתה לוקח למונדיאל, אני רוצה מקסיקו, טוב? לא את הקנדה, אני רוצה מקסיקו. בסדר?
1: בקשתך לי היא פקודה.
2: מה שראיתי.
0: הוא מקבצ'ץ' עכשיו את הדף, זורק אותו לסל.
2: ייקח אותי לחוארס.
0: אתה ראית את המחירים במונדיאל?
2: אבל מקסיקו יותר זו, לא?
0: לא, זו...
2: אי סנדר, סנדר, טוב, שיהיה מדריד, סנדר, אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, לא מרעיונות הטובים שלך, אבל תודה.
1: נשמה טובה, ביי ביי.
0: תודה רבה. טוב, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור מיד מיד.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
5: אומייגאד!
6: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: מכללת קיי.
9: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
8: מכללת קיי. בשביל החינוך.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מונבן, אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
18: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
19: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
0: כן, רק אנחנו יכולים להביא את דוקטור אבישי בן חיים אתמול, והיום יוצאת הודעה שהוא מצטרף ל-14 לפטריות.
2: שמח, אתמול פגשתי אותה שם, איזה כיף, איזה כיף!
0: שיהיה לו בהצלחה. מכאן למגישה אחרת שאנחנו מאוד אוהבים בתקשורת, נווה דרומי, מגישת קבינט שישי ו-i24 News, בוקר טוב.
20: בוקר טוב, חמודים, מה שלומכם?
2: בסדר. שתפו אותנו, חמודים זה קצת מקטין.
20: כן, גם פעם קודמת אמרת לי את זה, ואימרי,
2: אני אמשיך להגיד
0: לך. את צריכה להגיד לו שהוא אדיר, שהוא גדול, שהוא מדהים.
2: כן, ממש, שלום לך.
0: תגידי רגע, אתם...
20: ממש, אימרי, צריך את הידודי ביטחון עצמי שלי.
0: טוב, את מעלה אתמול סרטון ומדברת על כיבוש הבופור כסמל, ונכנסת בתקשורת הישראלית דרך כרמלה מנשה. את אומרת, כרמלה מנשה טוענת שאסור לכבוש את הבופור כי הוא הפך לסמל. זה הולך יד ביד עם רוח הבריחה מלבנון שיחד עם עיתונאיות אחרות הובילו בשנות הנסיגה. נסיגה שהיום רבים מבינים שהייתה שגויה. אני אפילו לא זכרתי שהיא הייתה חלק מזה, אבל את כן, וזה חשוב.
2: ארבע אמות.
20: אתה לא זוכר?
0: לא, לא זכרתי. לא,
2: היא ושלי, מה?
0: כן, לא זכרתי, לא הייתי באירוע. סליחה, באותו זמנים.
20: אז אני לא יודעת, אני ממש זוכרת את השנים האלה, גם את ה... אם אתם זוכרים שהיה את הסיפור ששמואל זכאי קרא לארבע אמות, ארבע סמרטוטות, וכמה הוא חטף על זה. ואני חושבת שעד היום הן מאוד גאות באירוע הזה של הנסיגה מלבנון, שלדעתי אז הייתה טעות, היום לדעתי כולם מבינים, אתם יודעים, לא כולם, רובנו מבינים שזו הייתה טעות. אבל זה שמתחפרים בזה, זה בעיניי, זה בעיניי הסיפור.
2: יש לנו סינק של כרמלה מנשה, נכון? יש לנו מאתמול, תקשיבו לכרמלה מנשה עם ה, מה שנקרא, עם ה... כל הנמוך הטוב הזה, מדברת בעצם על האיך סמל, מה שקורה לו, ועל כמה נורא זה שכבשנו את הבופור ולבנון ושוב, תן.
21: שר הביטחון אומר את הדברים כרמלה בטקס הזכרה לחללי מבצע שלום הגליל, גם זה מאוד סמלי.
22: כן, מאוד סמלי, אחרי כל השנים שהיינו שם, ואנחנו כולנו יודעים איך נגמרה היציאה משם, הנסיגה משם. שהיא הסטטית

0: של הכוחות. הסמל, לא צריך לכבוש סמל. חיילי צה"ל ישבו שם, ואתמול והיום, גם בסוף שבוע, הוא נכבש אותו רכס.
1: יש פה בהחלט שאלות אסטרטגיות רבות שעולות, אנחנו עוד נשוב ונעשה
0: להעלות את כל השאלות האלה ולשאול מה הם רוצים. מה היעד? אנחנו כל יום מאבדים חייל. צריך להגיד את הדברים האלה.
2: מה שמדהים,
3: איך סמל.
2: כן, לא, לא רק זה, מדהים, כאילו ב-25 שנה, זה בערך 25 שנה, נכון אנחנו מדברים? על המחאה שלהם?
4: מלבנון.
2: משהו כזה. כן, משהו כזה, 25 שנה. אגב, אני הייתי בארצות הברית, בגלל זה גם לא הייתי בהם. 26. אין דברים שמשתנים מבחינת הכתבת הצבאית כרמלה מנשה. אין נתונים בשטח, אין מלחמה באיראן, שכבר הפכה להיות איראן והפרוקסיז. הכל כאילו...
3: אין 7 באוקטובר.
2: כן, אין 7 באוקטובר כמובן, ברור. זה מדהים.
4: לא, אני אגיד לכם מה, הרי האנשים האלה באים ואומרים, תראו, אם היו אוכפים את ה... אם היו אוכפים את הביטחון כמו שצריך, אם היו עומדים על ההרתעה הישראלית, לא היינו מגיעים למצב הזה, ואז אף אחד לא היה אומר משהו על הנסיגה, אף אחד לא היה מציג אותה כרעה. אבל אותם אנשים, אם ישראל הייתה עושה משהו תוך כדי שהוא יותר אסרטיבי או אגרסיבי, היו אומרים, למה ישראל עושה את זה? זה העניין פה, החוסר עקביות, זה שביטחון ישראל הופך למשהו שהוא נשען על כלום למעשה.
3: ויותר מזה, אני עוד פעם אגיד...
4: זאת הביטחון של אנשים כאלה, לדעתי נשענת על כלום.
3: נכון, ועדיין, וכאילו, אני חושב, אני... כאילו, אין הרבה דברים יותר חשובים במלחמה מסמל. זאת אומרת, אני אומר, כי מלחמות הרבה פעמים מוכרעות פסיכולוגית, הן מוכרעות שהכוחות יושבים על ברלין, נניח, או שהם כאילו רק... סמל זה הדבר, בין הדברים הכי חשובים במלחמה. אין הרבה דברים, בטח, סליחה שאני אומר, בטח אצל ערבים.
2: וזה לא רק סמל, זה מעוז אסטרטגי.
4: וכמו שיגידו לכוחות הצבא האדום, אל תכבשו את הרייכסטאר, כי זה סמל, למה צריך?
2: לא, ומעבר לזה, נווה, מעבר, זה לא שלקחת עכשיו וסתם, הפצצת את השעון שסופר לאחור את השמדת ישראל באיראן, שזה חשוב מאוד, כי זה סמל. פה יש נכס אסטרטגי ששומר על הכוחות, שומר על היישובים, כאילו, אי...
3: אבל זה מה שאני מתכוון להגיד, פתחי, דווקא בסמלים, תמיד אומרים מה אסטרטגי, כאילו זה טקטי, זה לא אסטרטגי. דווקא פה מצידי שלא יהיה טקטי, גם אם הבופור לא חשוב בכלל ברמה של זה כמו החרמון הסורי, זה כמו מיליון דברים שאתה יודע בסוף אתה צריך להראות לערבי. ואתמול יוני שטבון דיבר על זה, אתה יודע שניסו לחצות את הליטני לפני איזה חודש ולא הצליחו, והיה איזה בעיות והיה תקלות וזה, וחיזבאללה ראה את זה ובטח חשב שאנחנו בורחים, ואנחנו עוד פעם הלכנו. זה הסמל, אנחנו נגיע לאן שאנחנו רוצים, יעלה כמה שיעלה, נשים את הדגל על הראש שלכם.
2: אני יודע, אני חוזר על עצמי, אבל אני רק אגיד לך, בתור כתבת צבאית שגם כל דבר, אתה יודע, היא כאילו מגינה על הצבא ועל עמדות הצבא, לא להבין שהדבר הזה הוא במערכה כזאת נכס אסטרטגי מבחינת המיקום שלו, מבחינת ההגנה שהוא מספק.
3: היא לא כתבת צבאית, היא כתבת רווחה, במהות, נכון? אני לא טועה, נווה.
2: כתבת בריאות היא בטוח לא.
4: לא, אני חושבת שהיא כן צבאית, היא מוגדרת צבאית, אבל
3: בסוף כתבת רווחה.
2: אוי, כתבת צבאית.
3: אני יודע, אני מצחיקים. כל מה שכרמלה מנשה.
2: בסדר, בסדר, נשמע, פספסנו אותך.
4: בפעם קודמת היא צריכה לתווך ביניכם, אבל אני אגיד לכם משהו אחר. אני שמתי לב שהם עכשיו, איך הם קוראים למלחמה בצפון?
3: כתבת הפסקת אש.
4: מלחמת הפסקת האש, שמעתם?
2: כן, בטח, אתמול חדשות 12, ככה זה הכותרת, זה הסטרייפ, סטרייפ זה הכותרת שמופיע לנו.
4: שזה מן הסתם זה ביקורת, אבל כשעושים משהו, כשישראל עושה משהו וכובשת סמל, משמעות, אחרי 26 שנה, אז למה אתם עושים את זה? למה זה היה טוב? מה האסטרטגיה בכיבוש הבופור? מה היום שאחרי כיבוש הבופור?
3: התקשורת הישראלית היא התקשורת היחידה בעולם שיכולה להחזיק את המקל משלוש קצותיו.
2: נכון, אשכרה.
3: אין, זה לא רק זה עושה, מעקפים אותך בעוד
2: נקצה. תקשיב, משפט מדהים, ואני רוצה, דווקא יש לי דיאלוג עם נווה דרומי, גיא ורון של חדשות 12, שהוא באמת, אתה יודע, לא לכולם עולה התמונה בראש, אני זוכר אותו בימי הפינוי של התושבים מהצפון, כי הם היו בסכנה של טילים משמעותית, ופינו אותם למלונות כדי להציל אותם. הוא דיבר על אובדן, איבדנו חבל ארץ, איבדנו חבל ארץ, את צריכה להביא את יונית, איבדנו חבל ארץ, עודד, איבדנו חבל ארץ, רפי רשף, איבדנו חבל ארץ, איבדנו חבל ארץ, קשקשן בשכל. היום שאתה...
4: אין לנו חיל אוויר.
2: לא, והיום שלקחת חבל ארץ ממדינה אחרת, ממדינת אויב, ואתה, אני אגיד בגדול, חוץ מהאותר לפרסום כמובן, אבל אתה די חוגג שם צבאית, זה לא מציינים, כי לקחנו חבל ארץ
3: סלח לי שאני לא מאמין שאכפת להם כל כך מחבל
2: ארץ. לא, אנחנו נדגיש את זה, אבל שהשימוש בטרמינולוגיה והנדסת התודעה הוא חשוב. איבדנו חבל ארץ.
4: אבל יכול

0: יכול להיות שיש פה את הקשר הישיר לדבר הבא שהם בונים, והוא למה צריך להחזיק את המקום הזה, מה זה נותן לנו, למה צריך להישאר שם, למה זה טוב.
1: נכון,
0: זה הדבר הבא הרי.
1: נכון, וזה יהיה מסיבה של הממשלה, ואגב, גם על זה הבחירות.
2: אתה צודק בדיוק, זה להוציא את תושבי הצפון להצביע למי, זה הסיפור שם עכשיו.
1: טוב, נווה דרומי, תודה רבה.
2: נתנו לך לדבר, אל תהיי כזאת.
1: כן, היית, דיבר קצת היום.
0: אני כיף איתכם, לא משנה, אני לא... אני אקפל איתכם על דברים אחרים.
1: את רוצה לעלות להזין לנו גם שבוע הבא?
0: לא יודע, נראה, נחשוב על זה, דברו איתי.
1: אוהבים, ביי, נווה.
0: ביי, חמודים.
1: מה עכשיו?
2: אתה יכול להשיג את גיא ורון? בא לי לשאול אותו שאלות.
1: די, עזוב אותך, אתה תקוע על הגיא. הוא לא יודע מי זה גיא ורון. הוא כאילו, הוא לא סגור על זה אם הוא אדר גיציס או גיא ורון, אתה אומר לי.
2: תרתך, אדון עזרי, רק רציתי את זה. טוב, חברים, אנחנו, חברים, בהקשר ישיר, כמובן למילואים ניקים שלנו ולבני משפחותיהם, משרד הביטחון ומשרד האוצר מציע לכם את הטבות למילואים ניקים. באתר מילואים, כנסו, זה מגיע לכם, יש הטבות במגוון תחומים, גם בתחום הנדלן, גם בתחום הכלכלי, הקניות למשפחה, וגם בתחום החופשה. קחו למשל את הארנק הדיגיטלי עם כרטיס הפייטר, יש לכם זכאות שניתנת למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות בכל סוג צה"ל, בזה, לא ניכנס לזה, עם מתנה של אפילו 5,000 שקלים. למה שתפספסו את הדבר הזה? באמת, המדינה נותנת, מגיע לכם, תיקחו. באתר מילואים תמצאו את כל הפרטים על כל הנושאים וכו'. חוץ מזה, אנחנו היום נרים למילואים ניקים, ונשמע, קודם כל הכי חשוב, לשמוע את הסיפור שלהם בשידור, סיפור ספציפי על מילואים ניק, וגם נוכל להעניק להם 300 שקלים.
1: מתנת קש קש.
2: מתנת אפליקציית קש קש. אז אנחנו יוצאים, נכון חברים?
1: יוצאים, ועוד מעט נחזור עם כנרת בראשי ועם מילואים ניק.
2: איך התאפקת עם קרמלה? זה יפה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: מכללת קיי.
6: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
7: מכללת קיי. בשביל החינוך.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב8.90 שקלים. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב4.90 שקלים.
8: עם ישראל עושה חשבון טוב חיסכון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. מהיום

0: ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
2: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
3: ברור.
4: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
5: כן, כתבתנו לענייני מוסד ומינויים שנמצאת במקום שבו מתקבלות החלטות, אצל רבקה פרידמן פלדמן, עורכת הדין כנרת בראשי, אולפן הפתוח. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: בוקר טוב חברים, בוקר טוב.
6: את שם פיזית עכשיו, כן?
7: כן, אני בבית משפט, אנחנו יצאנו להפסקה כדי שראש הממשלה באמת ילך לדברים החשובים ביותר, אבל תקשיבו, אני רוצה לספר לכם משהו. אני מעולם, במשך כל השנים האלה שאני מסקרת את איקאה אלפים ונמצאת בכל הדיונים של ראש הממשלה, לא הערתי חצי הערה בבית המשפט. אני מכבדת את המעמד, אני אפילו אנשים שהעירו הערות, אני ביקשתי מהם לכבד את המעמד, לכבד את השופטים. מה שהיום פרידמן פלדמן עשתה במהלך הדיון, בתחילת הדיון, זה פשוט עזרה. אין משהו אחר לומר. זו אותה שופטת שאפשרה לאנשי הפרקליטות לבטל דיונים, גם של ראש הממשלה, כדי להשתתף בכנס הפוליטי של לשכת עורכי הדין. אבל כשראש הממשלה אומר לה שהוא צריך להיות בטקס החילופים של ראש המלמב וראש המוסד, היא אומרת לו, לא, אני מצטערת אדוני, אתה לא, אתה תהיה פה, והטקס יתקיים, אתם לחילופים יכולתם לקבוע שהטקס יהיה אחרי הצהריים, ולא בבוקר, על השעות של אדוני בבית המשפט.
5: תקבעי את הפנסיה שלך לגיל 75.
7: אנחנו מבקשים לסיים את העדות. מה?
5: שתקבע את הפנסיה שלה לגיל 75, ואז נוכל לרווח את המשפט קצת, מה היא אומרת?
7: אני לא יודעת כבר, תקשיב, יותם, אני אומרת לכם ברצינות, אני לא יודעת איך לאכול את הדבר הזה.
6: אז זרקת הערה בבית המשפט, אמרת שמעולם לא...
7: בוודאי, בוודאי, בוודאי. אמרתי שזה הזוי. אמרתי, אזרחי מדינת ישראל שומעים את זה עכשיו, וזה דבר הכי הזוי שממוטט את האמון במערכת הזו. כי אי אפשר לחשוב אחרת, אי אפשר לחשוב ולראות שאותו הרכב בדיוק, ברשות פרידמן פלדמן, מאפשר לפרקליטים ללכת לנופש, כי כל הסיפור הזה של כנס של לשכת עורכי הדין זה בולשיט. כן. זה כן, זה הרי נופש, הם כולם עושים מסאז' ונעים אחד לשני שם בגב. אז והם נוסעים לאילת והם יושבים שם בלאונג' והם מדברים,
6: זה דוחה דיונים,
7: ועל זה היא דחתה דיונים, ברור, זה בוודאי.
6: ולחשוב, עורך תדין כנרת בראשי, זה לחשוב איזה דמויות ואיזה תפקידים הולכים, מגיעים לטקס הזה, וכמה אילוצים מבצעיים, ביטחוניים יש שם בכל סביבת המוסד, הצבא, לא משנה מי מגיע לטקס כזה, ואולי יש שם אילוצים של כאלה שאי אפשר להזיז את הטקס לשעה 6 בערב, סתם אני אומר, כי יש כל מיני דברים שעושים עכשיו בלבנון, במדינות זרות וזה. לא, היא רבקה, היא יודעת מתי צריך לקיים את הטקס, היא יו"ר ועדת קישוט.
7: תקשיב, אני אומרת לך, הסיפור הזה זה פשוט חץ, אוקיי? זה חץ שמחסל את אמון הציבור במערכת. ישבו שם אנשים שהיו בהלם, ראש הממשלה נעמד והסתכל עליהם והיה בשוק. הוא אומר לה, מה את רוצה? אני המפקד של ראש המוסד, שאני לא אהיה בטקס? היא אמרה לו לא.
5: טוב,
7: היא אמרה לו לא. אתם קולטים את ההזיה?
5: אנחנו קולטים, אני רק יש לי ויכוח אחד לגבי אמון, כי כל הזמן את חוזרת על זה שזה מפרק את האמון, מפרק את האמון. אני חושב שמערכת המשפט, אמון של הציבור בא, מביך אותה. זאת אומרת, כאילו, מערכת המשפט מצליחה כשהציבור, להלן, נקרא לזה, החומים והכל הזה, פתחי לא איפה שאני אומר את זה, אני אומר את זה בכל זאת, כשהם לא מאמינים במערכת המשפט, אז היא אומרת, אנחנו עושים את העבודה שלו נכון. אבל תקשיבי רגע, יש עוד גוף שצריך אמון, קוראים לו תאגיד השידור הציבורי, והוא סוף סוף, את בטח תשמחי לדעת, הוא עשה תחקיר על משפט נתניהו ועל חנינת נתניהו. אני אשמיע לך את הפרומו, ואני אשמח שתתייחסי לזה. זה אבי עמית עשה את זה, שהיה אמור לעלות פה לשידור. אבל אז הוא אמר
7: אגב, אני התראיינתי לתוכנית הזאת.
5: אוקיי, אז את גם אשמה באירוע.
7: אבל אני אגיד לכם את האמת, שאף אחד לא הסכים להתראיין, ואמרתי שאי אפשר להשאיר זירה פתוחה, עדיף. אבל אני הקלטתי את כל הרעיון, אמרתי לו, אתה תערוך אותי, אני יודעת, הקלטתי את כל הרעיון איתו, ובוא נראה איך הוא יוציא אותי.
5: בוא נשמע את הפרומו.
3: אני רוצה להתחמק. איזה הם.

0: 11 ובכאן בוקס.
1: לא חתכתם את זה, אנחנו כי ברדיו, ברדיו אומר הקריין, כאילו, ואיך הפכו החוקרים לנחקרים במשפט... כן, תודה, ניב. כן, כנרת, את...
2: אני רוצה להזמין את הצופים שלכם, אוקיי? או למחלקת של גלי ישראל לעזור לי. אני הקלטתי את כל הרעיון איתו. עכשיו, אין לי בעיה להעביר את זה, ואני אשמח מאוד להעלות את זה לרשתות החברתיות, דווקא לעשות להם פרומו לפני התוכנית שלהם, ואם מישהו יעזור לי בזה, אז הם מוזמנים לפנות אליי דרככם, ואני אעביר את זה ונעלה את זה כפרומו, ואז שכולם ישמעו את כל השיח שהיה שם, כי אני בטוחה שהתוכנית כבר ארוכה.
1: לא, אבל העניין הוא לא בהכרח
3: על החוקרים, החוקרים שנחשף יום-יום בבית המשפט, את רואה את זה מקרוב, כמה עבירות נעשו, כמה באמת צדו את ראשו של נתניהו, ולא עניין אותם שום דבר אחר. אני מדבר על כל התיקים ועל כל הזה, ועד עינויי עדים, כל המערכת הזאת ששיתפה פעולה, חלקה גם באיומים, ואת כל הדבר הזה, לא, עכשיו הם הקורבנות של המשפט הזה, כן. זאת אומרת, אי אפשר לגעת בהם, זה מה שזמרי אומר.
2: כן, אבל אני רוצה גם להגיד משהו אחד לרעתנו, אוקיי? אני יודעת שהיינו שם אנשים שאין להם מושג בדיקי נתניהו. ודווקא מהצד של תומכי נתניהו, ואת זה לא עושים. היחידים שיכולים להתראיין על תיקי נתניהו זה אנשים שמלווים את התיק הזה. טלי גוטליב, לדוגמה, מלווה את התיק הזה. אני מלווה את התיק הזה. כל השאר אף אחד לא ליווה את התיק הזה. ולכן לבוא ולראיין אותם, ואני אמרתי את זה גם לאבי, אני אמרתי לו, אתה עושה את זה בכוונת מכוון. כי הם מחפשים תקשורת, ואתה רוצה להכריך את האירוע. ואתה פוליטיקאי. אני אמרתי לו את זה, אתה פוליטיקאי. הוא פוליטיקאי, הוא יש לו אג'נדה פוליטית, והוא רוצה לקדם אותה. אבל הצד השני, אוקיי? זאת אומרת, הצד של נתניהו, לא עושה מספיק להעלות את המודעות.
1: מה זאת אומרת? מה צריך לעשות יותר?
2: לא עושה מספיק. אפשר לעשות הרבה יותר. אפשר לקחת את הנושא הזה המשפטי, ויש תקציב לראש הממשלה, והוא יכול לעשות את זה. אגב, וגם תומכי ראש הממשלה יכולים לעשות את זה, ולקחת את הדיונים האלה, ולקחת את הפרוטוקולים הרשמיים.
3: אבל איך את חושבת שזה בשיח? כנרת, וזה...
2: את הרשמיים.
3: זה בשיח בזכות זה, מה זאת אומרת? אנחנו יש אני רואה שאת מסתובבת באולפנים ומדברת על זה, אני רואה שאת שאנחנו מדברים על זה, על כל פעם שיש חוקר שעולה לדוכן ומספר איך הוא בעצם עבר על החוק. אז מה
2: אני רוצה לפרגן בענק ליותם זמרי, שכל אימת שאני מבקשת ממנו להדהד בשל החשיפה הגדולה שיש אליו, להדהד את הנושא של האולפן הפתוח, הוא עושה את זה, אבל לא עושים את זה כולם, פתחי. לא עושים את זה כולם.
3: אני את רומזת אליי כאילו?
2: וכל פעם... לא, מה
3: פתאום.
2: אני מדברת את זה על מובילי דעת קהל בתחום ה... כן, לא, אל תדאג, אני יודעת לסגור איתך חשבון בפרטי, סגור עליי. אבל רוב מובילי דעת הקהל לא עושים את זה בימין, ואני אגיד עוד משהו אחד, בסדר? לא, זה לא עניין של התעייפו, אף אחד לא מתעייף מלעשות תעתק הדבק. יותם, איך שאני מבקשת ממנו, אומר שותף, אין דבר כזה התעייפו.
1: את צודקת, אבל הם התעייפו כאילו זה כבר מרגיש להם משהו לא רלוונטי כזה, של עוד פעם היא מנג'סת עם האולפן הפתוח.
2: אגב, אני מסכימה איתך.
1: במקום שהם יבינו את החשיבות.
2: אני מסכימה איתך, גם אני כבר התעייפתי, מה נראה לך? שאני ממש רצה לפה, תקשיב, השאלות זה אותן שאלות, התשובות הן אותן תשובות, זה משעמם ברמות אחרות, אבל אני אומרת, אין לנו פריבילגיה להפתיק, ואם אתם תראו איך יונתן תדמור מדבר כרגע על בנט באולם בית המשפט, כשאנחנו יודעים שבנט מציג את עצמו היום כחלופה לראשות הממשלה, אתם מבינים שהפרקליטות בראשות יונתן תדמור באולם בית המשפט המחוזי בתל אביב עובד עבור בנט בקמפיין בחירות.
1: מה הוא אומר על בנט? מעניין אותי, באיזה הקשר? באיזה הקשר?
2: מה זה באיזה הקשר? כשהוא עומד באולם בית המשפט ואומר, אתה תגיד על בנט שהוא לא ימין?
1: מה?
2: מה?
1: אני לא בטוח שזה טוב לבנט.
2: עוד שנייה הוא יגיד לו, כל ליכודניק יודע שהוא צריך לבחור בבנט עכשיו.
1: אני לא בטוח שזה טוב לבנט שהפרקליטות מגינה עליו שהוא ימין, אבל בסדר, זה אירוע אחר.
3: צריך לעשות דוקו בין ארבעה חלקים שנקרא המתפרה, כמו שהיה הפצריה, כמו שהיה זה. המתפרה, תראו איך מי מתופף.
2: פוליטי על מלא, חבר'ה, זה אירוע פוליטי על מלא. תנסו בבקשה להדהד איזה שיבוא איזה איש טכני ויקח ממני את ההקלטה ונוכל להעלות אותה של זמן אמת.
1: נראה מה אפשר לעשות.
3: בואי נראה מה הוא הכניס, אולי הוא הכניס דווקא דברים הגונים.
2: לא, אני רוצה להיות לפניו, למה שהוא יכניס? אני רוצה להעלות לפניו.
3: זה לא עובד ככה, בשביל לראות אם נעשה לך עוול ברעיון.

0: לעלות ובהקלטות, צריך לראות.
1: רגע, תגידי, כשאת רואה פרידמן פילמן כזה...
2: למה לא לעלות לפניו?
1: רגע, שאלה, כשאת רואה פרידמן פילמן כזה, כל הדברים האלה, את כאילו השופטים, איך הם מתרשמים בעינייך מכל מה שקורה עכשיו? אני לא זוכר מה את אמרת תמיד, אם את מאמינה למערכת המשפט שהיא תיתן פה דין צדק או לא, אבל ההתנהלות השופטים בעינייך, מה, איך היא?
0: אני זוכר שהחמיאה להם.
2: אני חושבת, תראה, חן מענית ועוד רבים בתקשורת הישראלית פשוט מהלכים אימים עליהם, ובעיקר על פרידמן פלדמן. אז את התוצאה אתה רואה כל פעם שחן מענית כותב איזה ציוץ נגד פרידמן פלדמן, היא מתיישרת. אני חושבת שזה מתחלק, יש אותה, כמו שאמרתי, יש את השופט ברם ששואל את השאלות הנוקבות, ולא עושה הנחות אגב לאף צד, וטוב שכך. יש את שחם שהוא, עד שהוא מדבר, זה לוקח זמן. אז אתה אף פעם לא יכול לדעת. זה המצב, ואלה הרכב השופטים. אני חושבת שיש להם עבודה מאוד מאוד קשה, כי זה להתמודד בתיק תקשורתי, ציבורי, ענק, ענק, אבל זה לא תיק כזה, זה תיק פוליטי. ומה שהפרקליטות עשתה פה, היא הכניסה את בית המשפט להליכים פוליטיים, וראש הממשלה בצדק אומר ליונתן תדמור, תתחיל כבר, תעבור כבר להתמודד.
0: כן,
2: תקים מפלגת ימין. אחר כך תבוא ותנהל אותי, בדיוק.
1: תגידי, מתי אלשך ניצן ומנדלבית שלישי הצמד היחיד הזאת עולה?
2: אוהו, על זה תהיה מלחמת עולם, אבל את יהודה ויינשטיין הם הביאו כלאחר יד, וכשיבקשו להביא את ליאת בן ארי ויבקשו להביא אותה, לאור העדות שהייתה אתמול, שהגברת הזאת, רק תרשו לי במשפט אחד, שהגברת הזאת הייתה חשופה לעובדה שהתבצעו פה חיפושים בלתי חוקיים, ללא צווים שתבינו, היא קיבלה את התוצרים של החיפושים האלה לידיים שלה, העיד את זה אתמול מי שהיה מנהל מחלקת רשות לניירות ערך, עוד בכלל לפני שנפתחתי כ-4,000. והיא קיבלה לידיים שלה את התוצרים האלה, למרות שזה אסור, והיא הייתה באופן אוטומטי חייבת לדווח על זה, אז ירצו להביא אותה, גם את ליאת בן ארי, גם את ציפי גז, שהיום היא שופטת, ואתם תראו שזה לא יתאפשר, כי יצחק עמית לא יאפשר את זה.
0: ושם יהיה מבחן של רבקה, כשמנדלבליט יעלה על הדוכן, יהיה המבחן של השופטים שיגידו לו, אתה הגשת על שוחד, אנחנו כבר טוענים שאין שוחד בתיק הזה, ואנחנו ראינו את הראיות כמוך.
2: לא, היא לא יכולה להגיד את זה. אבל
0: אנחנו נגיד את זה סביב זה.
2: כי היא לא שואלת אותו שאלות, נכון, היא לא שואלת אותו שאלות.
0: אנחנו נגיד את זה סביב זה, המושחת הזה.
2: נכון. אבל סביב זה גם צריך להגיד, וזה אולי השאלה הראשונה, למה שיקרת שאמרת שנתת אישורים, כשאנחנו רואים שלא נתת אישורים לחקירה, ואת כוסברה יצטרכו לשאול כל מיני שאלות אחרות, וליאת בן ארי ראש העין עם הנכסים שלה.
1: זה כאילו גרוע, זה כוסברה, יאללה. טוב.
0: המעלימה, המעלימה, ליאת בן ארי.
1: טוב, כנרת בראשי, אולפן הפתוח, נראה מי יכול לעשות פה את העניין הטכני.
2: תודה חברים, אין עליכם. תודה.
1: סלמת,
0: ביי. אנחנו עוד שנייה נרים למילואים ניקים שאתם ביקשתם להגיד. נרים להם, אנחנו נצא מהר מהר ותשארו איתנו כי יהיה מעניין.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי.

0: מתונים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ונמצא איתנו על הקו, אנחנו בפינה שלנו שפרגנים למילואים ניקים, ונגיד שלום ובוקר טוב לקרול.
9: מדבר קרול, כן.
8: קרול? חשבתי קרול, כמו קרול. הרומנים.
9: לא, כן, זה כמו הרומנים, אבל זה קרול.
8: קרול, כן, מה קורה?
9: בהחלט השורשים רומנים.
8: ויש לך... אתה ממודיעין, נכון?
9: אני ממודיעין, כן. אני רציתי לפרגן לילדים שלי, לבנים שלי.
8: איפה הם שרתים?
9: אחד משרת בטנא, בקצין שמסופח לגדוד צנחנים.
8: טנא זה טכנולוגיה החזקה, נכון?
9: נכון, בערך שימוש לשעבר, ומלווה אותם צמוד צמוד. בילה איתם מהשביעי לאוקטובר, בעצם מהשמיני, כי בשביעי היינו בשייט לכבוד החתונה שלו, עשינו שייט חודש בדיוק בשביעי לתשיעי.
8: רגע, זה מעניין, אתה אומר בשבעה באוקטובר, אתם הייתם בשוויץ, והוא היה לכבוד החתונה שלו, והוא חזר במיוחד למלחמה.
9: בשביעי לאוקטובר, בשביעי לספטמבר, בשביעי לספטמבר הוא התחתן, ויצאנו באותו שבוע לפני המלחמה, יצאנו לשייט.
8: ומאז הוא במילואים, אתה אומר?
9: כן, אונוף, אבל יצא לתקופה, בהתחלה תקופה ארוכה מאוד, שניהם יצאו תקופה מאוד ארוכה.
8: והשני איפה?
9: היינו בדרך הביתה בשביל אוקטובר, היינו בדרך הביתה, ואז בטעות, אשתו הטריה הסתובבה, ובשש בבוקר דרכה על השלט.
8: כן, בטעות.
9: כן, בטעות, בטלוויזיה אצלם נדלקה. ואז בשעה בוקר אני שומע דפיקות על הדלת, אבא, תקום, תקום, תראה מה קורה, והם היו בלחץ. התקשרו מיד לבסיס, וקיבלו צו 8 כמובן, אבל היינו בים, ורק בבוקר, ביום ראשון בבוקר, הם טסו.
8: והבן השני, איפה משרת?
9: הוא בתותחנים. הוא גם כן, אומנם מתוך פחות טקטי, כי הוא, אתה יודע, תותחנים פחות נכנסים לתוך השטחים, אבל בילה המון ימים, שניהם בהתחלה שילבו את הלימודים, הוא היה בסוף הסטודנט שנה ד' והוא התחיל רק. היום די קשה, מאוד קשה להם עם מאוד קשוח עם העבודה, לנסות למצוא עבודה מיד אחרי הלימודים ולשלב את זה עם המון המון ימים.
10: אם אני לא טועה, באתר מילואים גם

0: אפשר שם לקבל הכוונה בעניין הזה. טוב, אז זו המטרה שלנו, אתה יודע, להרים להם. אתה תצטרך להחליט מי מהם מקבל 300 שקלים.
1: הוא לא אמר איך קוראים להם, אבל בוא נפרגן להם גם בשם.
2: רב, רב הגדול, הקצין, וגיל סיגנל קטן יותר, והוא בתוכנים.
1: יאללה, רז וגיל, אחלה אתם, אוהבים אתכם, תחנתם את החיים, בוא נמי החתונה הוא במילואים, אתה מבין, הוא עוד לא היה לו, הוא עוד לא הספיק לריב עם אשתו, זה קארול, מה זה?
2: יאללה, הספיקו לריב, הספיקו גם לאהוב, ובדרך אנחנו גם מצפים גם כן.
0: מזל טוב, שילך בקלות.
2: כן, אנחנו מצפים בעוד איזה חודש, חודשיים.
1: אמן. אז אנחנו נותנים להם לאחד מהם, תחלק, תבדוק למי, תבדוק למי, אולי מי צריך יותר, 300 שקלים מתנת אפליקציית קש קש, ושיכנסו לאתר מילואים, קארול, תדאג לזה, ויש להם מלא הטבות שמחכות להם שם, וחבל שהם יפספסו אותם, אז קארול, תמסור להם דש, אוהבים אותם מאוד, וגם אותך, להתראות.
2: אנחנו
0: ובשו ובשו אוהבים אתכם. תודה רבה. כן, כל מי שיעלה פה השבוע יקבל שובר על סך 300 שקלים, גיפט קארד באפליקציית קש קש שאפשר לקנות איתה בעשרות אלפי חנויות ובכל המותגים והרשתות הגדולות. אתם מוזמנים להוריד קש קש בחינם ולהתחיל לשלם בחנויות ולהעביר כספים לאחרים בלי כרטיס אשראי. כן, זמרי, רציתי לדבר איתך על כוחה של הסודה, אני יכול? תראה.
1: אוקיי.
0: לא, אני נותן טיפ לאנשים.
1: אני לא בטוח שתמיד צריך את הנושאים הכי חמים, אבל בסדר.
0: בסדר, אנחנו בדקות האחרונות, מה שנקרא, על העדים של העדים, על הבועות של השידור הזה, אוקיי? ממליץ לך וממליץ לאנשים אחרים, שהם עומדים לפני, סתם, נגיד, אני לפני שידור גיליתי את הדבר הזה, אתה יכול לשתות קפה, אתה יכול לשתות מים. כשאתה לוקח סודה קרה, ופותח אותה, ושותה אותה, והיא ככה, מה שנקרא, פותחת לך את כל נימי הפה ואתה זה, ואתה יודע, חלק מזה זה קצת כאילו גם בועות כואבות כאלה, אתה מכיר את ההרגשה, נכון? לפעמים שזה בועות כואבות אותך, אתה פתאום נכנס, אחי, יש לך מין בוסט של אנרגיה כזה. עכשיו, יש דברים שנותנים לך בוסט של אנרגיה.
1: דווקא סודה אומרים שהם חבר דברים מסוימים. כאילו ככה בצבא לפחות, פעם פרסמו.
0: סודה שתייה.
1: פעם פרסמו של חיילים, כדי לחוות אותם, שמים להם סודה. אני קורא לסודה מים כועסים, זה בעיניי כאילו...
0: אז זהו, תקשיב, אני ממליץ לך, ואני מוכן שתנסה את זה מחר, אני אביא לך סודה קרה פה מהפיצוצייה. תקשיב, זה פותח אותך לאנרגיות אחרות לגמרי. זה חומר שמרים לך, אתה פתאום נהיה רענן בשנייה. וזה טיפ שאני נותן למאזינים שלנו, אני יודע שאתה זלזל בזה עוד שנייה, אבל אני באמת אומר לך, נסו את זה, אתם נכנסים לפגישה חשובה, שתו סודה קרה, זה חייב להיות סודה קרה, כי אם הסודה חמה זה אירוע אחר לגמרי, זה באמת נראה כמו משהו עוין שתוקף אותך. סודה קרה מרימה אותך, פותחת לך כאילו את הנקבוביות, ומכניסה לך
1: אנרגיה. אני לא בטוח לאיזה תוכנית הגעתי, אני כאילו יושב פה עם מעיין פרטי, ועם עודטה, אתה כאילו ממליץ על סוגי שתייה עכשיו.
0: אתה עכשיו עודטה?
1: עודטה.
0: לא, אני באמת אומר, אחי, כשאני עולה על דברים כאלה, אתה יודע, אני אוהב לנתח. כשאני עולה על דברים...
1: שתו סודה.
0: שתו סודה קרה.
1: התוכנית הזאת עושה הרבה דברים, היא מאזנת התקשורת, היא נותנת פייט, היא צינית, והיא גם ממליצה על סודה.
0: נכון, היא מסייעת בדברים. אגב, אני ארחיב את זה, לא ניסיתי, לפני דייט, לפני שהיא מגיעה ומתיישבת.
1: איזה עושה כזה...
0: מה?
1: לא טוב מוגז לפני דייט.
0: לא.
1: לא שאני זוכר.
0: לא, אבל... לא, לפני דייט וזה... אני אומר לכם, באמת, זה מרים אתכם ב-20% אנרגיה.
1: אני לא חושב.
0: אתה לא חושב, ברור, כי אני חושב את זה, אז הוא לא חושב את זה.
1: לא. אני פשוט
0: שזה... אל תגיד לי שזה לא יושב על זה.
1: הבאת לי משהו חדש. כאילו, שתיתי סודה בחיים שלי, אני לא זוכר שזה הרים אותי ב-20%. אלא אם כן, אתה מתחיל מאחוז כל כך נמוך, שאתה אומר, כאילו, אני עכשיו אתן את התירוץ של הסודה.
0: כי לא היית במודעות לגוף שלך. תהיה במודעות לגוף שלך ולמה שהוא עובר.
1: שלום לך, ממש איש הברזל, איש האבץ.
0: לא, אני באמת אומר לך עכשיו, באמת.
1: בסודה, יש עוד חומרים חוץ ממים ובלונים.
0: אולי טיפה מלח?
1: יש, נכון, יש איזה משהו.
0: לא אמור להיות.
1: רחם, כי למה אתה אומר ישר לא? יש משהו, שמים איזה אהבה.
0: יש זקנה, זה מגיע עם תוסף זקנה.
1: נכון, זה מגיע עם תוסף זקנה.
0: אגב, אני כבר, אם אני כבר בעולמות הסודה, אני אגיד לכם שהמשקיע...
1: בריג' זה משחק מדהים לחברים, זה פאדל
0: להאכיל יונים בכיכר, הם באות אליך והם אוכלות לך מכף היד. לא, אני רוצה להגיד משהו, עוד דבר, מבחינת משקאות, וזה אני מוכן שאתה תבדוק את זה, המשקה הכי טעים שקיים ביקום,
1: תותית,
0: בעולמות, אתה זוכר את תותית? איפה תותית הלכה? אין טוטית, נכון?
1: חלחקוס.
0: טוטית היה מצוין.
1: איך המובן על חלחקוס?
0: לא, בסדר.

0: המשקה הכי טוב, אני אומר לכם, זה אבא שלי לימד אותי, והחבר'ה שלו בפרלמנט של הטוטו ווינר וזה, המשקה הכי טוב שהם היו מזמינים, זה חצי סודה קרה, חצי אשכוליות, תודה רבה, I rest my case, אין לך אפילו מילה להגיד על הדבר הזה, וכל מי שמעל גיל
1: 81,
0: לא, אני אומר לכם, חצי סודה, חצי אשכוליות, לקנות, להשקיע.
1: יש בעודו, היה, בעודו, שהייתי, היו, מה היה, לא, אין להם, אתה כאילו לוקח מיץ אשכוליות או מיץ לימון, והסודה היא גלולה, אתה מבין, כזה, אתה זורק אותה לתוך, ואז היא משק, כמו ארגש קטן, כזה ככה זה היה שם.
0: אין להם סודה אמיתית?
1: אין להם סודה, לא זוכר, יכול שכן. וואלה, אז
0: אני באמת אומר לך, אבל זה המינון, 50-50, סודה עם שקוליות, איזה כיף זה, זה גם לא מתוק מדי, זה בדיוק מצנן אותך. איפה היינו חוגגים על הדבר הזה?
1: זה סודה.
0: אתה יודע איפה היינו חוגגים על הדבר? בחתונות, שיש לך גם בקבוק שקוליות, היה הכל חינם, משפריצים את כל הזה, שוטים, אחרי זה הולכים לשירותים 100 פעם במהלך החתונות.
1: ניב, תחתוך את הקטע האחרון ותגרוס אותו.
0: שלח לטמפו.
1: עד לשמיר אותו לאף אחד. פשוט תחתוך אותו שיהיה ערוז טוב ותזרוק אותו לפח, לספאם.
0: אוקיי, במעבר מאוד מאוד מאוד חד, מאוד חד. יש דיווח שהזמר יונתן רזל עבר אירוע מוחי וצריך להתפלל להחלמתו. אנחנו נאחל לו בריאות, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את האומן המטורף הזה, פסנתרן בחסד. נאחל לו באמת באמת בריאות איתנה ושיחזור לעצמו יונתן רזל. אז גם בחרנו שיר של יונתן. כן, כן, כן.
1: זה זה.
0: ביצוע יפה שלו. זה זה? כן. זוכר את זה?
1: גם אינו, שמיר את זה המון. כן. של ירום תיארלב, כן, זה קצוע יפה מאוד.
0: כן. טוב. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחם, כן, לאורן אשתיב קרז, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: תודה, אנחנו חופת חבזי, מיוחדת פטואל, יש קובע שסדר היום חשקו למצוא את זה פחות, אבל חופת חתם לומר.
0: ביי, יום טוב.
1: לו ידעתי כמה נהיות. זה שיפה.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
2: Oh my God!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
10: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
11: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב שזה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
12: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
13: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ויאן בהצלחה.
14: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
15: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
16: אצלכם ברדיו.
17: אצלכם ברדיו.
18: נו, תקליק כבר.
19: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
15: בחצי היורם.
20: יורם סוויסה. סוויסה.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
22: בחסות
23: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
24: עלם
23: כפוף לתקנון. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
24: עלם
23: כפוף לתקנון.
25: גם חווייתיסט? עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
26: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר אמר בכנס לשכת עורכי הדין באילת כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צהל במובן הממשי ביותר.
27: תפיסתה של הפרקליטות הצבאית בראייתי היא לא תפיסה של מתבוננים מהצד המשקיפים על הנעשה בצהל וקובעים לו סייגים וגדרות. ההפך הוא הנכון. הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל במובן הממשי ביותר. אנחנו חלק מהמערכת הצבאית שיעודה הוא לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה, לנצח במלחמה, ובתוך כך להבטיח כי צה"ל עושה זאת בהתאם לדין.
26: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תקפה בכנס את קידום חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מח"ש, ואמרה כי לקראת תום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. לדבריה, אם החוקים יעברו, מערכת אכיפת החוק בישראל תשנה לגמרי את אופיה. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי טוען כי הפסקת אש בלבנון היא חלק אינטגרלי מכל הסכם לסיום המלחמה עם ארצות הברית. ההליך הדיפלומטי, אומר הדובר, מתעכב בשל פעולותיה של ישראל בלבנון ובגלל שינוי מתמיד בעמדותיה של ארצות הברית. עוברים לפלילים, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד ליאור ואנונו, בן 39, תושב העיר,

0: בגין רצח בת זוגו מרב אדרי זכה לברכה וניסיון רצח של בנה בן התשע. לפי כתב האישום, ואנונו תקף את אדרי בביתם, ולאחר מכן פגע גם בבנה שהיה עד לאירוע. לפענונו יוחסו עבירות של רצח בנסיבות מחמירות וניסיון רצח, והפרקליטות ביקשה להשאירו במעצר עד תום ההליכים. וגם חניון המתנה חינמי נפתח בנתב"ג למקבלי פנים לשעה אחת בלבד. החניון שהוסב על ידי רשות שדות התעופה ממוקם בין טרמינל 1 לטרמינל 3 ואינו דורש הצגת מסמך או אישור. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מציינת כי לאחר שעה תחויב החנייה לפי תעריף חניון קצר מועד, 20 שקלים לשעה נוספת ו5 שקלים לכל רבע שעה נוספת. ברשות שדות התעופה מזכירים כי עצירה בצידי הדרכים בנתב"ג אסורה, וכי נהגים שיפרו את ההנחיות צפויים לקנס של 500 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: מחצי היורם.
6: יורם סוויסה.
7: סוויסה.
8: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
9: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגניקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגניקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר

0: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
1: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
2: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: שיר יממה. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. אהלן לאורן השטמקר הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורם עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום שני, מנדי מנדי מנדי, היום תזיין בסיוון, יומו הראשון של חודש יוני. איזה כיף. בשעה הבאה אנחנו מארחים באולפן,
2: אורח באולפן,
0: אורחת נטע ברזילי תהיה איתנו כאן באולפן. בהמשך אנחנו גם נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום, וגם כמובן אם אתם רוצים להיות חלקים בקיץ הזה, סנסיקה במבצע מטורף לשבוע הקרוב.
3: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: בחצי היורם עם יורם סוויסה.
4: נפגשנו בבית.

0: היום יומו הראשון של חודש יוני, 1 ביוני, והיום מציינים במסגרת הימים ההזויים שאנחנו כאן מציינים בכל יום, היום מציינים את יום ללכת יחפים.
1: ועכשיו, שיר היום.

היום 1 ביוני ארקדי דוכין חוגג 63. מזל טוב לארקדי, מי אוהב אותך יותר ממני ארקדי? מזל טוב אח שלנו, מזל טוב.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: חודש מתחתנים מטיטניום, ואנחנו מחכים לכל החתנים והקלות להגיע. קודם כל שיהיה בשעה טובה ושיהיה במזל טוב, תגיעו למרכז השורים ותופסים הגדול בעיניים, בפנים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילבים טבעיים, ילבים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם. ואנחנו מבטיחים להיות לעשות את המחיר הכי טוב, השירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעוני אובלו, קולקציה בלעדית בטיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום. תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

0: כך לא.
1: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
2: איזה יורה.
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: אומי גאד!
5: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מכללת קיי.
11: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם, כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
10: מכללת קיי.
12: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.

0: מדינות מאזינים, הטירוף ממשיך. מה זה ממשיך? אתם לוחצים, אתם מבקשים, ואנחנו כאן כדי לספק לכם את הצורך המטורף הזה. הקיץ כבר כאן, כולם מבקשות וכולם מבקשים להיות חלקים בקיץ הזה. אתם כבר מבינים שעשרות שיער בבית, זה העניין. לא מבזבזים זמן בחוץ, לא מבזבזים כסף על כל מיני מכונים עם לייזרים כאלה ואחרים. עושים את זה בבית, בקלות ובפשטות. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי מחברת ססיקה ישראל. שלום גיא.
1: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים.
0: איזה כיף שאתה איתנו שוב, ואתם בחברת ססיקה בעצם עונים כאן על צורך מטורף של גברים ונשים להסיר שיער בבית, ואתם נותנים להם את המכשיר שהוא בעצם פלט טכנולוגי, את הסנסלייט פרו של חברת ססיקה. אז בוא ספר לנו על המכשיר הזה.
1: נכון מאוד. קודם כל, אתה יודע, התחלנו את המבצע הזה אתמול אצלך בתוכנית, ובאמת ניתן לומר כבר אחר יום אחד שיש כאן פשוט הענות יוצאת דופן. אתה יודע, זה תמיד קורה לנו בחודשים ובימים שהם לפני הקיץ. אנשים סוג של מתעוררים, סוג של מבינים שהם צריכים לעשות את הטיפול עכשיו כדי להגיע לקיץ חלקים, וזה פשוט מחמם את הלב. ההיענות מצד מאזיני התוכנית שלך זה גם זמן לומר תודה.
0: יפה מאוד. אנחנו מדברים על המכשיר הזה, על הסנסלייט פרו, אז בוא ככה תסרוק את המכשיר הזה, את היכולות שלו, וגם תספר לנו בעצם למה הוא הפך להיות לכל כך פופולרי.
1: נכון מאוד, תראה, בסופו של דבר הוא כל כך פופולרי כי הוא מדבר בתוצאות. אנחנו מדברים כאן על המכשיר הסנסלייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי ואלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. סוף סוף יש כאן מכשיר שנותן לנו תוצאה של קליניקה, מבלי שנצטרך אפילו לצאת מהבית. מכשיר שמגיע גם לאותם אנשים שכבר היו במכון בעבר, אבל הם רוצים לעשות טיפולים משלימים ומחזקים, וגם לאלו מן הצד השני, אותם אנשים שאמרו לנו, בגלל שלא היה לנו מכשיר כזה ולא הכרנו, היינו עושים סכיני גילוח שעבר, וגם לאותם הורים, הורים לילדים מתבגרים, זה המכשיר שפשוט נותן מענה לכולם.
0: יפה מאוד. דיברתי קודם על עושים את זה בבית, וזה הופך להיות, זה הפך להיות כבר, זה כבר לא טרנד, זה כבר

0: הרגל שאנשים, נשים, גברים רוצים ומבקשים לעשות הסרת שיער בבית. למה? איך זה תפס ככה בעצם?
1: תראה, בסופו של דבר, זה עוד התחיל מתקופת הקורונה, יש כאן מגמה מאוד ברורה, מכורך הנסיבות נכנסנו לבתים, ואחר כך זה המשיך עם המלחמה. אנשים הלכו וחיפשו לעצמם פתרונות בתוך הבית, זה התחיל בכל מיני תחומים אחרים, וזה המשיך עם הסרת השיער. אבל לא רק, בסופו של דבר, אם יש לך פתרון ביתי שנותן לך את אותה תוצאה, שהיית רגיל לקבל, אתה יודע, במכון לייזר או אצל קוסמטיקאית, אבל על הדרך, להוציא 6,000 שקלים עבור סדרת טיפולים כזו או אחרת, לך ולמשפחה, ואתה יכול לקבל את זה אצלך בבית, מבלי לבזבז את הכסף ולחסוך את הזמן היקר, אז הקהל הישראלי, המאזינים, הבינו את העניין והתחילו לחפש את הפתרון ולעשות בבית, ולגלות שאין שום הבדל בתוצאה, אז למה לא בעצם?
0: מדובר כאן אפילו על, כמו שאני מקבל את הצילומים מהמאזינות והמאזינים שמשתפים אותנו בהכל, מדובר כאן אפילו על תוצאות טובות יותר ומהירות יותר, אז תוך כמה זמן בעצם רואים תוצאות?
1: תראה, בסופו של דבר מדובר כאן במכשיר מאוד מתקדם טכנולוגית, מדובר בפרוטוקול טיפול, בין 8 ל-10 טיפולים במרווח של שבועיים, התוצאות מגיעות לאחר חודש וחצי, ויש כאן פיצ'רים שבסוף גורמים לו להיות אפילו טוב יותר ממכון, גם בגלל העובדה שיש כאן טכנולוגיה שמזולדת במכשיר, שבעצם ברגע שאתה מניח את המכשיר הוא מזהה לבד את גוון האור ומתאים את העוצמה, ויש כאן את האפשרות לעבוד איתו בצורה אוטומטית. בסוף, שמסתכלים בסוף הטיפולים, מזהים אזור חלק ללא סקיקי שערות, הסרת שיער לטווח ארוך זה פשוט שובר שוויון.
0: יפה מאוד. 60 ימי ניסיון אתם בעצם נותנים ללקוחות שלכם להתנסות בעצם עם המכשיר הזה, ואם הוא לא מתאים להם, אם הוא לא נוח להם, אם הם לא רואים תוצאות, מקבלים את כל הכסף בחזרה.
1: נכון מאוד. אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על תנאי הזמנה שאין שני להם. זה כולל גם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות שמלוות ממש הכיף בצד הגודל, וזה כולל את החודשיים ימים. איזה כיף זה שאפשר להזמין מוצר, ואומרים לנו, תיקחו אותו אליכם הביתה, תעשו את הטיפול, תפתחו אותו כמובן, תתרשמו בעצמכם מהתוצאות שלו. ואם לא תהיו מרוצים, לא קרה שום דבר, פשוט תחזירו את זה כספי מלא, אין כאן אותיות קטנות, יורן, זה מה שיפה בסיפור הזה.
0: אנחנו ביומו השני של המבצע המטורף הזה, בוא ספר למאזינות, למאזינים שלנו שמעוניינים להסיר שיער בבית, לעשות את זה בקלי קלות, לחסוך הרבה מאוד כסף, לאן הם מתקשרים, כמה זה עולה להם, מה הם מקבלים, קדימה.
1: נכון מאוד, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני הרדיו, גם אם לא חשבתם הרגע עכשיו לקנות או לעשות הזמנה של מכשיר כזה, זה יותר מבסדר. לכל הפחות תתקשרו, כוכבית 6141, טובי המומחים ייתנו לכם מענה, ייתנו קצת יותר אינפורמציה. כל מי שיתקשר אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, כבר אמרנו, אם החזר כספים עליהם לא מרוצים, אבל מי שיחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר הזה, עדיין יזמין אותו ב45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ב-20 הלקוחות הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות, לחייג כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141, אתן ואתם בהחלט מוזמנים להתחדש לכם עם הסנסלייט פרו, ולהפוך להיות חלקים, זה מהר מאוד, זה עובד מהר מאוד. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה רבה.
1: תודה רבה, יורה.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בחצי היורם עם יורם סוויסה. שיר שקט,
2: שיר שקט.

0: הציע יורם עם יורם סוויסה.
1: איזה
2: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיא. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה 4 יחידות 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן 500 גרם ב1.90 שקל.
8: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: שמע ישראל.

0: יהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך העיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
2: מיד לך מצג החדשות הקצר
0: בחצי היורם. בחצי היורם
3: יורם סוויסה.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
3: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
0: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקות נשמעו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ בעקבות ירי מלבנון. מדובר צהל נמסר כי יורטו שתי רקטות על ידי מערכות ההגנה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות, שר הביטחון ישראל כץ אומר, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל.
5: אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בבירות. במקביל, צה"ל ממשיך לפעול באש ובתמרון נגד מחבלי ומערכי החיזבאללה בלבנון, מביא הישגים גדולים מאוד ומרסק את יכולות ארגון הטרור בשטח. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, וכך בדיוק אנחנו עושים ונעשה.
0: פרשה נוספת של הפעלת אזרח ישראלי בידי גורמים זרים. בית המשפט הרשיע את דניאל כיתוב מאלעד בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ במהלך מלחמת חרבות ברזל. לפי הכרעת הדין, כיתוב קיים קשר ממושך עם שני סוכנים זרים וביצע עבורם עשרות משימות תמורת השלום, בהן ריסוס כתובות גרפיטי ותליית שלטים במוקדים שונים ברחבי הארץ. עוד נקבע כי כיתוב הציע לבצע משימות נוספות שבסופו של יום לא בוצעו, בהן צילום ביתו של בני גנץ, והתבקש גם לצלם בסיסים צבאיים ולמסור מידע על טייסי חיל האוויר וראש הבק. הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר אמר בכנס לשכת עורכי הדין באילת כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל במובן הממשי ביותר.
6: תפיסתה של הפרקליטות הצבאית בראייתי היא לא תפיסה של מתבוננים מהצד המשקיפים על הנעשה בצה"ל וקובעים לו סייגים וגדרות. ההפך הוא הנכון. הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך

0: רק מבצעי של צה"ל, במובן הממשי ביותר. אנחנו חלק מהמערכת הצבאית שיהודה הוא לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה, לנצח במלחמה, ובתוך כך להבטיח כי צה"ל עושה זאת בהתאם לדין.
1: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תקפה בכנס את קידום חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מח"ש, ואמרה כי לקראת תום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. לדבריה, אם החוקים יעברו, מערכת אכיפת החוק בישראל תשנה לגמרי את אופייה. עוד בחדשות, הצי הצרפתי עצר באוקיינוס האטלנטי מכלית נפט שהגיעה מרוסיה ונמצאת תחת סנקציות בינלאומיות. כך דווח בסוכנות הידיעות AP. לפי הרשויות בצרפת, המכלית חשודה בכך שפעלה תחת דגל מזויף וכעת היא נלקחת לבדיקה נוספת. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי מדובר בחלק מהמאבק נגד ספינות שמנסות לעקוף את הסנקציות על רוסיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
6: מחצי היורם,
7: יורם סוויסה.
5: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
8: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב-5 שקלים ו-40. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב-4 שקלים ו-40.
10: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
11: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
3: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: איתך באולפן.
1: שלום נטע ברזילאי.
2: שלום יורם.
1: כאילו לא נפגשנו.
2: לא, לא.
1: כאילו לא נפגשנו, כאילו לא שוחחנו, שום דבר, כי עכשיו הגעת מנסיעה עד לבאר שבע, מה שלומך?
2: We're all good.
1: כן, איך עברה הדרך?
2: היה מושלם, אני מתה על באר שבע.
1: באמת?
2: כן.
1: הופעת פה לא מזמן.
2: נכון.
1: נראה לי נו, איך היה? היה כאילו דיברנו לפני...
2: קהל באר שבע היו החיים.
1: מה?
2: החיים.
1: אפו?
2: אפו.
1: באמת?
2: תשמע, זה...
1: זה היה בחלוץ, הנה אני זוכר, זה היה בחלוץ.
2: זה כיף להגיע לפה. וזה... זה באמת כאילו, אני מרגישה שקיבלתי מתנה להעביר לפה משהו... איזה אנרגיה שהיא מגיעה אליי, לא יודעת מאיפה, ואני מרגישה שפה ממש מאבינים אותי.
1: יפה מאוד, אלבום חדש שלך יצא.
2: נכון, סרנדה.
1: סרנדה, וככה תהיתי בבוקר שסידרתי את הפלייליסט במחשב, אמרתי, מה נעשה, מה, ננגן בסה סבבה, ננגן זה, ננגן זה, נשמיע זה, נחזיר אותה לאירוויזיון ונעשה משהו. אמרתי, לא, בוא נלך היום על משהו אחר לגמרי, בוא ננגן את שירי האלבום ונדבר עליו, ואת גם הבאת איתך, אני מבין, עוד כמה מכשירים ו...
2: העזרים, את העזרים שלי.
1: כן, העזרים.
2: את הסמיכי שלי, שאני עוד לא מסוגלת להיפרד ממנו.
1: בוא נשמע קצת מזה, ואז...

0: אנחנו נפריע לשיר הזה ואנחנו נשמע אותו אחר כך במלואו. את הולכת לתת לנו ביצוע של השיר הזה בלייב כאן באולפן, אז אני מרשה לעצמי לקטוע אותו. מה קרה בעצם באלבום הזה? איפה נטע שכולם, כולם שואלים את עצמם, איפה נטע שכולנו מכירים?
1: תשמע, אני כמו הרבה בתים במדינה הזאת, יותר נכון ליתר דיוק 20,000 בתי אב. גם הבן זוג שלי חזר מלבנון ולא חזר אותו דבר.
0: 20,000 שיצאו מהארון, כי יש כאלה שאת יודעת, נשארים עם זה עם עצמם.
1: נכון, עוד לא יודעים ולא מבינים ולא יודעים לקרוא לילד בשמו.
0: או מתוך בחירה, לא מעוניינים להתאמת. יש הרבה מאוד אנשים שלא מעוניינים להתאמת עם...
1: זה דבר נורא.
0: לא להתאמת?
1: כן, זה גם חטא לעצמך וגם חטא לסביבה שלך.
0: אי אפשר להדחיק את זה?
1: הפרעת דחק פוסט טראומטית. זה השם שלה, זה מה שקורה כשמדחיקים. ולא מאבדים אירוע כמו שצריך. אז
0: כאילו, הפתרון בעצם...
1: לפעמים הגוף, דרך אגב, זה לא בחירה. הגוף לא יודע להתמודד עם מה שקרה.
0: לא, אני אגיד לך, כי לפעמים, דווקא המקום הזה של להתמודד עם איזשהו מקרה חריג, הוא איכשהו להתעלם ממנו ואולי להתמודד איתו בצורה אחרת, בקצב איתי יותר. סתם לדוגמה, אם אני לוקח, יצא לנו לדבר על זה, את ואני, את הנושא הזה של מוות ושבעה.
1: נכון.
0: את יודעת שאחרי שאימא שלי נפטרה לפני שנתיים, היה שבוע שלם של מסיבה אצלנו. אני אמרתי להם, תגידו לי, מה... איפה הגשדורים פה, כאילו? מה זה המסיבה הזאת? כל דקה מישהו מביא איתו אוכלים, וכולם... וזה כאילו, ואז הבנתי שכאילו, במנהג הזה בא מהמקום, שכאילו, בוא רגע ניתן לנפש לעכל...
1: להתעטף, כן. גם להתעטף בכל מה שהיא מכירה. בכל האנשים מכל השנים שאתה מכיר, וכדי שנוכל לדבר ולאבד את איזה אדם הוא היה, ואיך הוא הלך, ואיך זה קורה... ולספר לעצמך את הסיפורים שהוא במקום טוב ושעדיף ככה ולא, זה תשמע, הנפש צריכה, הנפש צריכה את זה. כל נפש צריכה משהו אחר, אבל היא צריכה משהו, היא צריכה חיבוק, והיא צריכה להקל ולהבין מה היא עברה. אני חושבת שבלי להקל ולהבין מה אנחנו עברנו, גם המוזיקה שלי היא הכלי שלי לספר לעצמי מה עברתי. זה כלי מאוד מאוד חשוב, היכולת לאבד טראומה או את כל מה שאני עוברת.
0: אז בעצם האלבום הזה הוא התיק הרפואי שלך של איבוד הטראומה בגדול.
1: זה הטיפול שלי, כן.
0: הטיפול שלך. יש אחד השירים באלבום הזה שהוא כאילו, מה שנקרא, בסי, לבד, לבד, לבד. בקליפ של השיר הזה,
1: נכון.
0: את בקרקעית של הבריכה, אותה בריכה מפורסמת במכון וינגייט בלילה, עם סבטלנה, איך קוראים לה?
1: סבטלנה, סבטלנה. היא בעצם המאמנת של השחייניות. יש שם נבחרת ישראל היוצאת של שחייניות צורניות, שבעצם שוחות מעליי ורוקדות כמו בלרינות הפוכות בקופסה. אני כשאני הייתי ילדה הייתה לי קופסת תיבת נגינה, mm-hmm. והייתה שם בלרינה שהייתה קופצת החוצה כל פעם שהיינו, כן. מסובבים את המפתח, וכל פעם שהייתי סוגרת אותה הייתי מדמיינת, כאילו המוזיקה הייתה נפסקת והייתי מדמיינת אותה מסתובבת הפוכה בקופסה, והרגשתי כאילו כל השנה הזאת
0: מסתובבת הפוכה דווקא?
1: כן.
0: לא שוכבת לנוח.
1: הרגשתי שכל השנה הזאת כל האנרגיה שלי עברה מהבחוץ אל הקופסה. הרגשתי שאני מסתובבת בקרקעית של הבריכה, כדי שגיא יהיה בסדר, וכדי שאנחנו נהיה בסדר. והעולם לא ראה מהאור שלי. וזה השיר הזה. ממש רואים בקליפ את הרקדניות מסתובבות הפוך בתוך המים. וזה ויז'ואל שעד עכשיו אני רואה אותו ואני בוכה, סליחה שאני מתרגשת. אבל זה פעם ראשונה שאני שר את השיר הזה בלייב.
0: יפה.
1: ויאללה, בא לי.
0: יאללה, לבד, לבד, לבד. צלילה נעימה.

0: וואו, אפשר מחיאות כפיים חברים?
1: זה קטע עם, ה, עם, ה, עם המוזיקה, בכלל כל הסיפור של, ה, של האלבום הזה, אתה כאילו, אתה לא יודע איך להתנהג עם זה. אתה לא יודע איך להתנהג עם זה, אתה אומר מצד אחד, בא לי לתת לה לפרוק, מצד שני אולי זה כבד מדי, מצד שלישי, מה, איך כאילו, איך מתנהגים עם הדבר הזה?
2: כמו שמתנהגים בשבעה, אם כשאתה נכנס לשבעה אתה יודע איך תתנהג? לא, אבל...
1: אתה נזהר, אתה הולך על איזה חבל כזה של...
2: אתה הולך בכל זאת, אתה הולך למרות, אתה מרגיש את המים, ועושים את זה, זה כאילו, קודם כל מתפקידי להבין איך מנהלים את השיח, ואני גם חושבת שזה מחובתנו לאבד, מחובתנו לאבד את הדברים שאנחנו עוברים. זה האחריות הכי, הכי, בסיסית שלנו, כדי לא...
1: כן, אבל אצלך זה עיבוד מולטי, כאילו, כי את גם מאבדת עם עצמך, ואת גם משתפת פה, נגיד עכשיו, כמעט 500,000 איש, את יודעת.
2: יש לי... אני גם, קודם כל הרגשתי שכשהבנתי שיש לי

0: כישרון, כזה כישרון שירה, בגיל מאוד צעיר, הבנתי שזה, כמו שלא אוכלים במבה מהתיק, אתה מכיר את זה? אתה אלה שושואיסטים שאוכלים באוטובוס במבה?
1: נורא.
0: אז אני מרגישה ככה עם השירה שלי. אני לא יכולה להתנהג איתה באופן, וגם עם החוויות שלי, אני לא יכולה להתנהג איתם באופן שכאילו לא לחלוק עם אחרים.
2: יש לזה מחיר.
0: מההבנות שלי ומהדבר הזה. כן, יהיה לי פחות במבה לעצמי, אבל אני מרגישה שיש לי זכות מאוד מאוד מאוד גדולה. זה הכל חוזר. יש לזה מחיר, אבל זה חוזר. אני משלמת, אבל אתה יודע, כאילו, אין מחיר לזה שנשים כותבות לי שמצליחות פתאום להבין מה עובר עליהן.
2: דרך הבטיחות שלך בעצם.
0: לפני כמה ימים קיבלתי הודעה ממישהי שבעלה הושיב אותה, וואו, שבעלה הושיב אותה מול הכתבה שעשינו באולפן שישי, והוא אמר לה, אני מצטער, גיא הצליח לשים מילים בפה שלי שאני לא מצליח להגיד, אז תקשיבי לו ותדעי שאני אומר את כל הדברים האלה. וזה, כשמישהו נותן קול במרחב לחוויה שאתה עובר, מערכת העצבים שלך נרגעת. כשאני התחלתי לקבל את ההודעות האלה, קרה משהו לתחושת הלבד, לבד, לבד שלי, להרגיש הרבה, הרבה פחות לבד. ודרך אגב, זה מה שמרגישים גם אני מרגישה שאני במין חוויה חוויית עיבוד שלי, ככה אני חווה דברים, בווליומים עצומים ולא כמו בין אנשים רגילים.
2: גיא מצא את המילים מההתחלה? או שבהתחלה זה היה?
0: גיא תמיד היה, ודרך אגב, זאת הסיבה גם שהתאהבתי בו, הוא תמיד היה איש מילים. הוא ידע לתאר בצורה מדהימה מה הוא עובר. תמיד. תמיד.
2: גם כשהוא היה במצב הזה?
0: כן. כן. בעיקר. גם בתוך ההתקפים שלו, הוא היה סופר מצחיק. הוא היה מצחיק והוא היה...
2: איך אפשר לצחוק בהתקף חרדה? תשתפי אותי.
0: זה לא דומה להתקף חרדה. התקפי חרדה הם נראים אחרת. זה התקף פוסט-טראומה. זה שונה.
2: זה קשה יותר? למרות שאי אפשר, זה כמו לשאול...
0: אין לי מושג. כל חוויה היא חוויה אחרת, כן. וגם כל בן אדם חווה אותה
2: בצורה
0: בעוצמות שונות, נכון. כאילו, כולנו נמצאים, מה זה כולנו? זה ספקטרום. ולכל אחד יש גם תסמינים אחרים.
2: כולנו עכשיו חווים במדינה פוסט-טראומה. כל אחד בלבלים ובעוצמות שלו. אם אני מתעורר באמצע הלילה וחולם שהילד קורא לי כי יש אזעקה ואני ממשיך לישון ולא שומע אותו, זה גם פוסט טראומה. לאומנם לא במקומות בלבלים הגבוהים, אבל זה סוג של...
0: זה, אני יכולה להבין ולהסכים, ולהגיד גם שאני חושבת שזה שנדבר על זה וזה שנהיה מטופלים, בעצם זה שאנחנו מדברים על זה וגם בטיפול שהוא, זה מניעה, זה מניעה אמיתית, מניעה אמיתית של תסמינים עתידיים שיכולים לקרות לנו. ואני באמת מסכימה איתך שעברנו משהו לא פשוט ושהגיע הזמן להחלים.

0: המשפחה שלך אמרה על האלבום הזה כשהם שמעו אותו? הם היו שותפים ביצירה או שכאילו רושבת אותם למסיבת השמעה, מסיבת?
1: אני רוצה... גם המשפחה שלי, דרך אגב, גם המשפחה המדהימה של גיא, היו בתמונה לכל אורך הדרך, והם תמיכה אדירה. אבל אני חייבת להגיד שכאילו, נגיד, הרבה נשים...

0: שכותבות לי, שנמצאות בסיטואציה דומה, זה שהן מפסיקות לספר למשפחה מה קורה להן בבית, כי אפשר להסתכל על זה באופן שהוא מאוד מאוד שחור לבן. כאילו מישהי שחווה משהו כזה בבית, הוא לא מתייחס אליי, הוא לא נוגע, כאילו זה, דברים כאלה, זה כזה, בן אדם רגיל יגיד לך, קום מבטחי. למה להישאר בתוך הדבר הזה? ולך תסביר שכאילו כל הסיטואציה הזאת קורית, לא כי מישהו אשם.
1: כי הוא חווה, אבל זה קומי תלכי, זה כמו שיכולים להגיד למישהי שנמצאת עם מישהו שחלילה חלה בסרטן, לא עלינו. גם פה יכולה להגיד מה צריכה את זה, קומי ותלכי. החוכמה היא להיות
0: מצד אחד, אתה זקה לך להגיד את זה, מאוד. מצד שני, מה קורה כשאתה מתחיל להיפגע? באמת. כאילו זה, ואיפה עוברים הגבולות, ומתי מבינים שכולם צריכים להיות מטופלים. לא רק הבן אדם שחזר עם הדבר הזה הביתה.
1: ברור, יש מחיר, יש מחיר, זאת מחלה. מסכימה איתי? זאת מחלה. היא מחלת נפש, היא מחלה.
0: אתה יודע שהיה רגע מאוד מצחיק. אני ביקשתי מגיע אישור לספר את זה. אמרתי לו, שלושה חודשים אחרי שהיינו בנתק, אחרי שהוא נפרד ממני, אמרתי לו, תקשיב, אתה חולה. אתה חול, כאילו, אומר לי, אני לא חולה, יש לי בעיית התנהגות. ואז אמרתי לו, חיים, אתה חולה? מי עוזב אותי? מי שפוי בנפשו ועוזב אותי? אז כאילו, זה היה נורא מצחיק. והעניין של כאילו להחליט אם זה מחלה או לא מחלה, הוא לא שלי להגיד. וזה מורכב הרבה יותר מזה.
1: תגידי, אם הוא לא היה עוזב אותך, את היית בורחת? איזו שאלה. את רוצה לשיר ואחר כך לענות עליה? תשירי, זאת שאלה קשה. הכי קשה ששאלתי אותך היום.
0: יואו. טוב. לשיר הבא קוראים...
1: שאלה אם אנחנו נמשיך להיות חברים גם אחרי המפגש הזה.
0: תשמע, לשיר הבא קוראים גם זה יגיע.
1: כן.
0: וזה שיר שאני לא כתבתי, כי כל המילים בו הם שייכות לגיא. זה שיר שכתבתי לעצמי ממנו. על כל הפעמים שהייתי שואלת אותו, תגיד, מתי תהיה איתי? מתי זה יעבור? מתי... והוא היה אומר לי, משפט, הוא היה אומר לי, גם זה יגיע. וזה משפט שאני לא יודע את התשובה, אבל יש פה תקווה, שכאילו מין מחר יהיה בסדר. וואו, אני מתרגשת. וככה הוא הולך.

0: שיר שאני חייבת באלבום.
1: זה היה יפה. גם יצא, אתה תוך כדי שעכשיו שרת כאילו, פתאום הסתכלתי כזה מהצד, כאילו מהעצב הזה, מהאלבום הקשוח הזה ומכל התקופה, איזה מין בן אדם. אני תמיד כאילו מחפש את הדברים הטובים, בתוך כל, בתוך כל התאום והחושך, בוא נמצא משהו טוב. אז רגע, אז הנה מצאתי. אני בחיים לא שמעתי אותך שרה כמו ששרת עכשיו. כל הזמן ששרת פה שיחקת, היית עסוקה בלשחק עם הלופר, ולהכפיל את עצמך, ולעשות ככה, ולהקפיץ, לא ידעתי שאת שרה כל כך יפה. את שרת עכשיו, אמיתי. אני לא שמעתי אותך שרה ככה אף פעם.
0: אתה מרגש אותי.
1: כפרה, אני אומר לך את האמת, את מכירה אותי, אני נהנה מן השמאלה. את שרת עכשיו, את שרת כמו זמרת, כאילו לא, לא הסתתרת, את ממש שרת. כאילו, פתחת גרון.
0: זה ממש...
1: את מבינה מה אני אומר, נכון?
0: כן, כן. אני, תשמע, כל המוזיקאים יגידו לך, אין כמו שברון לב כדי לכתוב כמו שצריך.
2: ברור.
0: אבל כאילו, בואו, אני רציתי, אבל לא ככה. לא ככה. וזה היה...
1: תכננתי ילדים, משפחה, מה?
0: כן, מה? נו, חשבתי שנגמר.
1: את לא יורדת מזה, נכון? מהתוכנית הזאת של ילדים ומשפחה.
0: אני נחושה אפילו.
1: יופי.
0: אני נחושה.
1: יופי.
0: ואני בטוחה שתהיה לי אהבה...
1: יופי.
0: ראויה וגדולה ו...
1: שתחזרו.
0: נכון.
1: או שתחזרו.
0: אין, אי אפשר לדעת מה, בעולם הזה. פתאום, אי אפשר לדעת. פתאום מה,
1: מלאך מה. גבריאל ייתן לו מכה על האף והוא יתיישר.
0: אפשר שהוא יבוא כבר המלאך הזה? Right now? אז אני אקרא על גלי היתר למלאך גבריאל שיתקן לי את החיים.
1: משהו יקרה, אנחנו קמים,
0: המדינה, ויתקן את כולנו.
1: אנחנו קמים מהסונות. היית מאמינה שנקום אחרי השואה? אחרי השבעה באוקטובר? קמנו. הנה, מדינה, עם, לא משהו,
0: אנחנו
1: אבל...
0: באמת חמודים, אנחנו מושלמים ואנחנו קמנו. חזקים.
1: לא מושלמים, בוא, שום בטיח, איזה מושלמים, מדינה, מושלמים. יש לנו פה צרות, יש לנו פה צרות אינסוף שאנחנו צריכים לפתור. בוא נהיה חיוביים, 16 ביולי.
0: נכון.
1: את מופיעה בזאפה אמפי שוני.
0: אמת.
1: מה יהיה שם?
0: תשמע, זה אחד המאתגרים לנסות להכניס את נטע החדשה ונטע...
1: כן, זה כמו כאילו אני רוצה לבקש ממך, תעשי איזה משהו שמח עכשיו, וכאילו מרגיש לי לא נעים. תעשי לנו משהו שמח.
0: אני הולכת לחלק את המופע לשלוש מערכות.
1: אוקיי, את מחליפה בגדים?
0: ברור.
1: כן.
0: אני אישה קרקס.
1: כן.
0: אנחנו הולכים לחלק את זה לאלבום החדש, למסיבה ולרייב שמגיע אחריה. זה אופרציה מורכבת, אבל אני מאוד מאוד מתרגשת שהיא הולכת לקרות, ויש אורחים שבאמת הדעת לא תופסת כמה ש...
1: בכל מערכה יש אורח.
0: כן.
1: נהדר.
0: לכל עולם.
1: אוקיי.
0: נימלה, אתה לא מרגיש שזה...
1: כאילו, אני מנסה כבר לחשוב מי, מי.
0: העניין הוא שאני...
1: מי הנוגה שיעלה בסרנדה? מי יכול להיות מתאים בסרנדה שיכול לעלות...
0: מי? אבל...
1: אופר לוי נגיד, יכול לשיר איתך את השיר.
0: אולי אתה תלהק לי את זה, סתם, יש אירוחים עוד כבר, לא צריך.
1: כן, אוקיי. סגר די-ג'י טוב לסוף?
0: אבל אתה יכול לנחש, כן.
1: אוקיי.
0: זה אני אולי יכולה להגיד.
1: מי?
0: הוא כוכב, כן?
1: מי?
0: קוראים לו גניש.
1: אימאלה. אני ראיתי אותך איתו.
0: כן, הפענו במסיבה במגדל דוד.
1: כן.
0: וזה היה משוגע.
1: איזה,
0: משוגע.
1: ראיתי את זה.
0: קודם כל הופעתי בשלוש לפנות בוקר, ואז באתי אליו בבוקר שאחרי, ואמרתי לו, תקשיב, זה לא לי. זה לא לי החיים האלה, איך אתה חי? זה כאילו זה איש.
1: לקחו אותך אחר כך לאכול בירושלים, וזה...
0: איזה לאכול בירושלים? מה פתוח?
1: שווארמה באמצע הלילה.
0: מה פתוח? ארבע בבוקר. אתה מכיר שווארמות שפתוחות?
1: ברור, צריך רק לדעת לאן להגיע. אין דבר כזה.
0: אני מאוד מאוד חבל שלא התקשרתי אליך.
1: הבאתם לנו שווארמה? מה זה לא? לא דובר על זה שמביאים שווארמה? בשר. הילדה אוכלת רק בשר.
0: דבר איתי בשיחי.

0: כן, זה הזמן שמותר לנו להיות כאן. אני רוצה שנעשה ביצוע בלייב, הבטחתי את זה.
1: אני רוצה אוקסיטוצין.
0: כן.
1: אוקסיטוצין, זה שיר מושלם.
0: יאללה.
1: ואני אוהבת אותו מאוד. זה שיר שבעצם מדבר על הורמון שמופרש בזמן חיבוק, 20 שניות אחרי חיבוק.
0: ניסיתי, אבל קיבלתי
1: לתוך הדבר. וזה דבר מאוד מאוד מרגיע ומדהים.
0: טוב. יאללה.
1: אוקיי. הכי טוב שנחזור.

0: יפה מאוד ומרגש. 35 שניות היינו אורן ואני במבטים, האם זה יספיק להיכנס? לא יספיק לזה. אני רוצה לאחל לך בהצלחה. 16 ביולי זאפה אמפי שוני, אם אתם רוצים ליהנות מכל העולמות של נטע, אתם מוזמנים להשיג לעצמכם כרטיסים. תודה,
1: תודה
0: ששיתפת אותנו.
1: איזה כיף, זכיתי.
0: תודה ששיתפת אותנו ואת כל המאזינים והמאזינות. תודה לכל הצוות היקר שהגיע איתך 16 ביולי. ואתה
1: מבורך ולאור מרציאנו ולביולה.
0: זאפה אמפי שוני. הפסקה, אנחנו מיד חוזרים.
2: אומייגאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בחסות סנסילה.

0: הבית של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול מ-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
2: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה, בהטבות מלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 99-20 או באתר מועדון חבר.
1: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: שלום לשימון עוזם מטיטניום.
1: וואלה טובים ליום המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות, זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל יערומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הערומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.

0: אין שקרנית מבין.
1: ומאזינים, מאזינות, אני רוצה לעבור עכשיו בשידור חי אל מוקד ההזמנות של חברת סנסיקה ישראל. טירוף, שלום לגיא צרפתי.
2: צהריים טובים, יורם. טירוף, אכן, מוקד ההזמנות הארצי של סנסיקה. עומד כאן אמנם באומס, אבל בהחלט חווים כאן רענות מדהימה מצד מאזיני התוכנית שלך, יורם. הטיימינג הזה, בשילוב עם המכשיר הזה ועם הקיץ הקרוב, פשוט שובר
1: שוויון. איזה יופי, תשמע, ברגע שמתחילים לשלוח אלינו הודעות ואומרים לנו שלא מצליחים להשיג, זה אומר שיש טירוף, ואני רוצה שרגע ננסה ביחד, אתה ואני, תנסה להיות ניטרלי עד כמה שאתה יכול, למרות שאתה בעצם מוכר את המוצר הזה, אבל תנסה רגע לבוא מהצד ולהגיד לי ולמאזינים, למאזינות, מה בעצם הופך את המכשיר הזה לכל כך מטורף, כל כך נחשק, למה כולם רוצות, כולם רוצים שיהיה להם סנסיקה בבית?
2: תראה, קודם כל, אני יכול להגיד לך בוודאות שרואים את זה ומרגישים את זה. המודעות עלתה, המודעות של אנשים להסרת שיער עלתה, ופתאום אנשים שפעם זה לא היה מפריע להם, הם לא חשבו על זה בכלל, עושים טיפולים ורוצים להיות חלקים והכל. עכשיו, יש כאן מכשיר, יורם, בסופו של דבר, אתה יודע, בשנת 2025, הצליח המכשיר הזה לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער, כאשר בסופו של דבר המשיך איתו יחד ב-2026, אפשר לרשום בגוגל, פשוט, אתה יודע, זה אני הכי ממליץ, לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות למעלה מ-3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכות, לקחו את המכשיר לניסיון, אגב, בהתחלה הם היו סקפטיים, לקחו אותו לניסיון לחודשיים ימים, ומה שקורה בסופו של דבר, רואים את התוצאות, אי אפשר להתעלם מהן, ולאחר שרואים את התוצאות, הופכים ממליצים, רואים את זה בגוגל.
1: תוך כמה זמן, הזה, תוך כמה זמן רואים תוצאות?
2: כן. אז אנחנו מדברים על פרוטוקול טיפול של 8-10 טיפולים, במרווח של שבועיים, אחד מהשני, כאשר הלקוחות מדווחים ומדווחות לנו, שלאחר חודש וחצי, כבר מסתכלים על פני אזור הטיפול, מתחילים לזהות דלילות בשערות, וזה באמת נותן להם אינדיקציה ממשית ליכולת של המכשיר להמשיך ולהשפיע בהמשך התהליך. וחשוב לומר, מי שמזמין את המכשיר הזה, יורם, יודע מבעוד מועד שאין לו צורך בתזוקה עתידית, אין צורך לבזבז כסף על החלפה של חלקים, יש כאן מכשיר שלא מוגבל בפולסים, עם שני ראשי טיפול מיוחדים לכל אזורי הגוף, זה המכשיר שנותן את המענה המקצועי הטוב ביותר להסרת שיער.
1: איזה יופי. תגיד, המכשיר הזה נבדק מחקרית? יש אישורים שמאשרים שהשימוש בו בטוח?
2: תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שעבר וקיבל את החותמות של מכוני התקנים המחמירים ביותר שיש. בין אם זה משרד הבריאות הישראלי, בין אם זה ה-FDA האמריקאי, יש כאן ליווי כל כך צמוד. אתה יודע, עולים אצלנו לקוחות שמתקשרים אלינו אחרי שהם כבר חוו מכשיר אחר. והם משתפים אותנו ואומרים, כשהם רצו לקבל הדרכה, הם שאלו למי פונים בחברות האחרות, אמרו להם, לכו לאינטרנט, יש שם את כל המידע שתצטרכו. כאן בסנסיקה אנחנו לא שם. יש כאן מענה אנושי, בשיחות וידאו, אני לא פעם ולא פעמיים רואה שיחות וידאו בין קוסטים.

0: קוסמטיקאיות ללקוחות, פשוט נותן מענה מושלם כדי לתת את התוצאה ולתת פה גם חוויית שירות טובה.
1: קדימה יקירי, אנחנו רוצים לדעת לאן מתקשרים, איך מזמינים, כולם בטירוף, תן להם את המספר טלפון להזמנות וגם את המבצע.
0: נכון מאוד, אני רוצה יום שני בשבוע, מה שנקרא, להזמין את כל מאזיני הרדיו. אם יש לכם עניין בהסרת שיער, וגם אם אתם כאלו שיש לכם עניין, אבל לא חשבתם עכשיו לקנות מכשיר הביתה, לפחות תרימו טלפון לכוכבית 6141, יש כאן פשוט הזדמנות לקבל יותר אינפורמציה ואז לקבל החלטה. מי שבסופו של דבר יחייג לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר הזה, קודם כל זה יהיה לחודשיים ימים לניסיון. אם לא מרוצים מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה, זה עדיין הולך להיות ב-45% הנחה.
1: יפה.
0: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם הפעם 20 הלקוחות הראשונים שמחייגים כוכבית 6141 יזמינו את המכשיר ויהנו משתי מתנות נוספות. פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, כוכבית 6141. אני יכול לומר לכם, אני לא יודע אם גיא, שגיא לא יחס עליי, אני יכול לומר לכם לא יודעים אם המבצע הזה ימשיך גם למחר עם 45% ההנחה. אני לוחץ שזה ימשיך למחר, אני לא מבטיח ב-100%, לכן תנצלו את ההזדמנות. עכשיו זה קורה, עכשיו אתם מתקשרים. כוכבית 6141, כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה.
0: תודה רבה.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: ואנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן השטמקר הטכנאי. תודה לאלכס גלסטיאן על הסאונד הנהדר. תודה רבה לילך נגיד, סטיב פרידמן, נפיק אוריאלי, אימבל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לנטע ברזילאי, מלכה שלנו. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע מחר 12 בצהריים בעזרת השם. מי ישתם?

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מכללת קיי,
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
4: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
5: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון.
10: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: Let's עין דיגיטל.
11: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לנוכח ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בסרטון שפרסם, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות.
12: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בביירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
11: פרשה נוספת של הפעלת אזרח ישראלי בידי גורמים זרים. בית המשפט הרשיע את דניאל כיתוב מלעד בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ במהלך מלחמת חרבות ברזל. לפי הכרעת הדין, כיתוב קיים קשר ממושך עם שני סוכנים זרים וביצע עבורם עשרות משימות תמורת השלום, בהן ריסוס כתובות גרפיטי ותליית שלטים במוקדים שונים ברחבי הארץ. עוד נקבע כי כיתוב הציע לבצע משימות נוספות שבסופו של יום לא בוצעו, בהן צילום ביתו של בני גנץ, והתבקש גם לצלם בסיסים צבאיים ולמסור מידע על טייסי חיל האוויר וראש שבק. ראש הממשלה נתניהו מבקש לקצר את עדותו בתיקי האלפים מחר וביום רביעי, בשל טקס חילופי המזכיר הצבאי, טקס חילופי ראש המוסד, ישיבת ממשלה ביטחונית והצבעה במליאת הכנסת לבחירת מבקר המדינה. לפי הבקשה, מחר ניתן יהיה לקיים את הדיון רק בין 12:30 ל-2:30 בצהריים. כמו כן, ביום רביעי יידרש נתניהו להשתתף בהצבעה לבחירת מבקר המדינה בין השעות 11 בבוקר ל-3 בצהריים. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב למסעית בכביש 6 לכיוון צפון סמוך למחלף אייל. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורה.

0: מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
5: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בשדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים. רדיו דרום.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות.
6: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.

רדיו דרום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, היי דידי לוקלי, יום שני היום, יום שני היום אבל יום ראשון של חודש יוני, חודש אהוב עליי באופן מיוחד. כן, לא שומע את המוזיקה, חלשה מדי, מה קורה? תן לי מוזיקה, תן לי אותה. כן, בהחלט, 1 ביוני היום 2026, ט' זין בסיוון התשפו, יום שני בשבוע היום, 12 דקות אחרי השעה 2. טוב, חייב לספר לכם מה קורה ב-24 שעות האחרונות, סיפור אחד לפחות שקרה לי. בוא תן לי את ה-24 שעות. 24 שעות, אני מניח שקורה לכם גם לפעמים, אתה פוגש בן אדם ברחוב, ויש לך שבריר שנייה או שנייה אחת להחליט, אני מכיר אותו, או שאני פשוט מנומס מדי. אז זה קרה לי, קרה לי עכשיו, בבוקר. אני הולך בקניון בכיף, הולך לעשות כמה סידורים, קניות, פתאום נעמד מולי איזה גבר מגיע, איזה גבר מולי, עם חיוך ענקי מאוזן לאוזן, ידיים פתוחות לרווחה, צועק להפריע, לא מאמין, לא מאמין, מה קורה, התותח? מה אתה עושה בקניון? בשלב הזה, המוח שלך כבן אדם נכנס למצב טיסה. כי המוח מתחיל לעבוד, רגע, מי זה? הוא נראה לי מוכר, אבל מי זה? רוצה לדמיין, ללכת אחורה. מהצבא? לא. מהמילואים? לא. מהעבודה? לא. אולי השכן?

0: מהבית הקודם, אולי אין מושג, אבל כאילו הוא עומד מולי עם כזה חיוך גדול, עם ביטחון עצמי כל כך גדול, שלא נעים כבר, לא נעים. מה אתה עושה? פתחתי גם את הידיים, נפקתי חיוך הכי חם שאני יכול, וצעקתי לו, יואו, יא גבר, מה המצב אח שלי? איפה אתה, יא אללה? חבקנו, ואתם מכירים את החיבוק הזה של גברים, חיבוק גברי אמיץ עם תפיחות על הכתף שמזיזות לך את השחמה, כאילו חברים שלא התראינו, לך תדע, ממלחמת המפרץ הראשונה או משהו כזה. טוב, בקיצור, מתנתקים מהחיבוק, מחזיק לי את הכתפיים, מסתכל עליי בעיניים ואומר לי, וואי, מה קורה איתך? תגיד לי, מה קורה איתך? ספר, מה חדש? מה הולך? עכשיו, מה אני אגיד לו? לא יודע אם הוא מבין, לא מבין. אני אומר, יאללה, כדי לא להסגיר את זה שאין לי שמץ של מושג מי הוא, אני אענה כמו פוליטיקאי כזה. אתה יודע, אני אומר לו, ברוך השם, הכל טוב, סבבה. עבודה, ילדים, הנכדים, הכל סבבה, עסוקים, טוב. מה איתך? איך איתך? מה קורה? כל זה כדי לנסות להוציא פרטים. הוא אומר לי, וואלה, הכל מצוין, העסק דופק, תודה לאל. אני אומר לו, ידעתי, איזה יופי. ידעתי שתצליח, אין. ידעתי שתצליח, למרות שאין לי מושג אם הוא הייטק או פלאפל, אין לי מושג. ככה 3 דקות אנחנו מחליפים חוויות, צוחקים, שוב, אין לי מושג על מה, אבל הסכמנו שהמצב במדינה על הפנים, הסכמנו שוואלה צריך להיות במצב רוח טוב, ושהקיץ עכשיו צריכים להיות בים מדי פעם. ואני אומר, וואלה, הצלחתי לצאת מזה איכשהו. ואז מגיעה שאלת מיליון דולר, הוא מסתכל עליי ואומר, טוב, יאללה אח שלי, אני חייב לזוז, תן לי את הטלפון שלך, אני אשב לדבר שבוע הבא, תן לי זה. אני אומר, טוב, כך, תרשום את הטלפון שלי. נותן לו את הטלפון, אני אומר לו, תן לי את הטלפון שלך שאני ארשום אותך אצלי גם, כן? ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, מה, אתה לא מזהה אותי? אני אלון, המדביר. לפני 3 שבועות עשיתי את אחד ברה בבית. מה, אתה לא מזהה? באותו רגע אתה יורד לך צבע, אבל שוב זה החלטות של שבריר שנייה. ומאותו רגע, אתה אומר, תגיד לי, אלון, מה אתה דפוק? מה, אתה חושב שאני לא מזהה אותך? ברור שאני מזהה, שם משפחה אני לא זוכר. תגיד לי את שם המשפחה, אני לא רושם אלון מדביר. אני רוצה לשום אלון, שם משפחה, והדברה, זה לא... קיצור, פעם שמעתי משפט שאומר שהחכם לא נכנס למקום שפיקח, מצליח לצאת ממנו. הצלחתי לצאת מזה באיזושהי צורה. אז אם אתם גם כן לא מזהים מישהו ורץ אליכם בחיבוק סוער, שתי אפשרויות, או שהוא באמת חבר מהעבר, או שפשוט שילמתם לו 450 שקל לפני 3 ימים על ההדברה, כדי שירוק את הנמלים, אבל תזרימו עם החיוך, תגידו שלום מנומס, ואפשר גם להגיד, תזכיר לי קטן, ולצאת מכל הבלגן הזה כמה שיותר מהר.
1: דידי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
3: כן, כן.

איתי לוי, הטעות הכי יפה בעולם. רדיו דרום, מאזינות ומאזינים, 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום, בכל מקום אפשר לשמוע אותנו ולהתענג על כל תוכניות רדיו דרום באשר הם. אנחנו כאן ב-ADD לוקלי, עד לשעה 4, יהיה לנו אהבה כוכבים, יהיה לנו ספורט, ויש חדשות בספורט. אני אוהב את עונת המלפפונים, כשדברים זזים מפה לשם. זה גם יהיה לנו כמובן, תהיה לנו מוזיקה טובה בהחלט, עם הרבה דברים טובים, ויהיה לנו את כל הצוות שלנו כאן, די-ג'י שי בניטה על המוזיקה, אביטל ריידר מפיקה אותנו בשעה הראשונה שלנו, איציק יעקובוב עורך אותנו, אלעד בובליל אולי יצטרף אחר כך בהמשך, יבגני גלזר טכנאינו, ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי, אפי קוריאלי על הקדמים והפרסמים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, נהיה ביחד עד לשעה 4, עוד מעט ניתן לכם את החידה שלנו של אבק הכוכבים.

0: אנריקה איגלסיאס, יחד עם רותם כהן. סובם אל הרדיו. תגבירו את הרדיו. עשרים ושלוש דקות אחרי השעה שתיים ב-ADD לוקלי, הגיע הזמן לאבקו. אבקו, שוש, אנחנו נותנים במה ומקום לזמרים, זמרות, להקות, שהם אבני יסוד במוזיקה הישראלית שלנו. תן לי את הג'ינגל של אבקו.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: מי זה?

רגלי, כן. אוקיי, באמת, אחת הלהקות המבוססות והטובות במוזיקה הישראלית. אם אתם יודעים מי הם, מוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. 0507-888-657. וואטסאפ קצר, לא משנה מה, ואביטל תעלה אתכם לשידור. מי אלה?

לא צריך להיות בעיה גדולה לאלה שמבינים מוזיקה בכל דרך שהיא. אוקיי, תן לי מוזיקה טרקר קצת, משהו, כן. תודה. 0507-888-657, הודעת וואטסאפ קצרה, נשמח מאוד. ממש אתמול והיום נדמה לי, או אתמול בכלל, התקיים אותו מצעד ישראלי, מצעד תמיכה בישראל, בניו יורק, ברחובות ניו יורק, דבר שנערך עשרות שנים, אחת לכמה זמן, בסוף מאי, יוצאים לרחובות ישראלים, יהודים, אגב, גם אמריקאים, נוצרים ואחרים, שתומכים בישראל, למין מצעד תמיכה גדול במדינת ישראל, עם דגלי ישראל וארצות הברית, עם זמרים ישראלים, עם המון המון כבוד למדינת ישראל, השותפה באמת החזקה של ארצות הברית במזרח התיכון. גם השנה זה הביא קרוב ל-100,000 איש. 100,000 איש ברחובות ניו יורק, ראיתי שהראל מויאל הופיע שם, תוך כדי הנסיעות עצמן, אנשים ברחובות בכחול לבן עם דגלי ישראל, באמת עם אהדה מאוד מאוד גדולה, ותצוגה מאוד גדולה של 100,000 איש, שכוללות אנשים, כוללים אנשים לא רק מניו יורק, אלא גם מחלקים אחרים בארצות הברית. כמדי שנה כשנערכת את ההלוכה הזו, המצעד הזה, משתתף בו גם ראש עיריית ניו יורק. לא השנה. אותו זהרן ממדני, שמביע את דעתו בגלוי, ואומר אותה הכי גלוי שיש, אני אנטישמי, אני אנטי ישראלי, אני אנטי יהודי, בכל דבר, החרים את זה. הוא לא החרים שום טקס מוסלמי אחר, הוא לא החרים שום הפגנה אנטי ישראלית באשר היא, הוא לא החרים אנשים שקראו קריאות גזעניות קשות מאוד, אבל הוא החרים את המצעד הזה ולא הגיע אליו. אם הוא באמת היה מדבר על סוג של שלום, על סוג של אחווה, על סוג שצריך להתחשב אחד בשני ולהיות, הוא כראש עיר של אחת הערים החשובות ביותר בארצות הברית, אם לא היה צריך להיות שם ולהגיד, כן, אני מתנגד לפעולות כאלה ואחרות של ישראל, אבל כן, אני בעד שלום וקבלת האחר והכל. אבל הוא לא שם. הוא לא שם מהסיבה פשוטה מאוד. הוא אנטישמי במלוא מובן המילה. מבחינתו אפשר להשמיד את ישראל, לא יזיז לו כהוא זה. אולי אפילו הוא ישמח. אנטישמי לחלוטין. ואני מקווה מאוד שגם הישראלים, גם היהודים, גם האמריקאים, הנורמליים, יבינו מהר מאוד שהם נמצאים בארצות הברית. אין מקום לאיש כזה בארצות הברית. אין מקום לאדם כזה עם דעות כאלה, בתפקיד כזה, בעיר הכי חשובה בארצות הברית. אחרת, זה ייגמר רע מאוד. רע מאוד. אבל במצעד הזה כל הילדים קפצו רק

0: הנבואה עם אברהם טל. כל הילדים קופצים רוקדים. 31 דקות אחרי השעה 2. יאללה, אבק כוכבים שלנו, מאזינות ומאזינים, תנסו לפתור את זה גם אתם. עוד מעט נדבר על עוד כמה דברים, על אנשים יקרים שאנחנו נתפלל עליהם, ועוד דברים אחרים טובים. זהו, נצא לפרסומות, אנחנו, מה אתם אומרים? נחזור מיד? כן, סבבה.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
3: דקל קמילה. בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר. הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
9: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989,

0: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים, כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
3: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט.

0: זה החדש של שלומי שבת ואמיר בן עיון, היכן אתה, כך נקרא השיר הזה. איזה יפה, אבי אוחיון, אמיר בן עיון, שלומי שבת, כתבו אותו ביחד, וסוף סוף הדואט של שני הגדולים האלה, שלומי שבת ואמיר בן עיון. כמעט 20 דקות לפני השעה 3. טוב, יש לנו מאזין על קו שרוצה לפתור. שלום שרון. רגע, תתק שנייה, תכף מעלים אותו מחדש. כן, שרון אמור לעלות, לפעמים קו הטלפון מתפקשש לו פה ושם. בינתיים אתה מוכן בטח עם הקטע הזה שלנו עם אבא כוכבים, ואלה בהחלט כוכבים, מגה כוכבים ביחד. בוא נראה אם שרון יהיה איתנו על הקו. שרון, שלום לך.
1: שלום, ידידי היקר.
0: מה שלומך, יקירי?
1: שלום עליי, טוב, ברוך השם.
0: יפה, מאיפה אתה?
1: למושב גילת, שבדרום.
0: גילת, ליד אופקים.
1: כן,
0: מהשם התנכי מושב גילת.
1: ליד בצרה, במשמרות.
0: אתה ליד בצרה?
1: כן, במשמרות.
0: בבקשה, חבל, לא נכנסת להגיד שלום. יפה לך, מה אתה עושה בגילת בכללי?
1: אני גר בגילת ואני עובד לחברה, מוביל גז בתפזורת, חדרן עבודה.
0: מוביל גז?
1: גז,
0: חשבתי גז.
1: לא, גז עוד לא.
0: גז בתפזורת, כן, יפה. משפחה, ילדים, עניינים?
1: בטח, שתי ילדים הכי יפים שבעולם, אורי ורותם, ואישה הכי מתוקה שבעולם, זה גנית.
0: איזה כיף.
1: חיים איזה כיף. באושר ובאושר ובאושר.
0: היא בת המקום או אתה בן המקום?
1: היא בת המקום.
0: כן.
1: אני באתי מהמרכז.
0: יפה, גילת אחלה מושב האמת.
1: מה זה, זכיתי, מה זה?
0: כן.
1: זה שבעולם, בטח.
0: האמת שבכל, כמעט כמו בכל מושב בארץ, גם בגילת, יש שני בתי כנסת. זה כאילו איפה שאתה שם שני יהודים, יש שני בתי כנסת.
1: לא, זה אצלנו יש חמש כמעט.
0: כבר עבר לחמישה בתי כנסת?
1: בטח, מה?
0: מה זה הדבר הזה, תגיד לי?
1: מושב גדל, מה?
0: בסדר, חמישה בתי כנסת, זה המון.
1: כן, אבל ברוך השם, כולם מתפללים.
0: יפה, זה הכי חשוב, אחלה מקום גילת. יפה, טוב, בוא נשמע את אבק הכוכבים שלנו, תגיד לי מה אתה אומר. שים לי את זה, שי, בוא נשמע.

0: מה אתה אומר?
1: נגיד גיטרה, מה?
0: אתה
1: כברת, כמובן,
0: להקת כברת המצוינת, באמת אחת מהלהקות, א' שאיגדה בתוכה אומנים גדולים מאוד, דני סנדרסון, גידי גוב, יוני רכטר, אלון עולה ארצ'יק, צ'רצ'י, לפריים שמיר, חבורה שלמה של אנשים מוכשרים מאוד, מאיר, כן, ממש, והיופי שבלהקה הזו, זה שמעבר לזה שהם מוזיקאים מצוינים, הם שרו כאילו נונסנס, אבל עם המון המון תחכום של הומור וסטירה על כל מיני נושאים ביום יום שלנו. הם אפילו הגיעו לאירוויזיון, שזה הכי לא מתאים להם כלהקה, נתתי לה חיי, הם שרו שם. פחות האירופאים התחברו להומור הישראלי.
1: כן.
0: אבל מבחינתנו, מה אתה אומר?
1: אני מבחינתי שאני גדלתי עליהם ואני מכיר את כל ההיסטוריה שלהם ברמה אישית. וכל הייחודים שהיו להם, בהפק הקון, בראשון, הלכתי להם אחד אחרי השני.
0: איזה יופי.
1: מכיר את כל הפוגי וכל הזיפים שלהם אחד אחרי השני שירים בעל פה.
0: כן.
1: כן.
0: מייל פיינגשטיין. מכל השירים שלהם, כאילו כשהם שרים והכל, מה הכי עושה לך את זה?
1: יויה.
0: יויה, כן.
1: ונתתי לחיי.
0: אוקיי.
1: זה שיר קצת מחאה, אבל זה שיר יפה.
0: כן. אני אוהב את ילד מזדקן.
1: יואו, גם, זה אחד השירים
0: היפים
1: שלהם. כן,
0: ילד מזדקן, וואו.
1: זה שיר שהיום הילדים שלי שיצאו לדרך, אני אוהב עם דמעות שאני שומע אותו.
0: יואו. איזה כיף, איזה כיף, איזה להקה. בוא נשמע אותם קצת.

0: אין, כל כך הרבה שירים כיפים, כל כך הרבה הומור יפה של דני סנדרסון, של האחרים, והגיטרות המצוינות. בהחלט להקה שמביאה לנו מוזיקה, הומור, שמחת חיים, ואמירה שאומרת, אפשר לקחת את החיים בקלות, לא יקרה שום דבר, ועדיין לעשות מוזיקה טובה. יפה, טוב, שרוני, בוא נפנק אותך. בלי כמה ילדים שלך?
1: וואו, 1.25 וחצי, 1.22 חודש.
0: מה, אתה
1: רוצה
0: לי?
1: כן.
0: וואלה, כמו שאתה נשמע, הייתי בטוח שהילדים שלך בני 5, 7, 11.
1: אתה נשמע... אני נכדים, בוא.
0: אתה נשמע אבא צעיר לחלוטין. יפה, יפה, מברוק.
1: תודה, תודה.
0: תקשיב טוב, ארנק מאור של גבעוני בדרך אליך, ארנק מעודר מאוד עם הלוגו שלנו של דידי לוקלי עליו, בכיף שיהיה לך אותו. חולצת פייר קרדן, תהיה בריא, פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה. בוסם ז'יוואגו לגבר הכי הכי טוב שיש.
1: אני מוכן לוותר על הכל,
0: זה למה
1: שלאשתי.
0: רגע, אני בדיוק באתי לתת לאשתך עכשיו, מה יש לך?
1: תודה, תודה.
0: אל תעצור אותי ככה בזה. גם לאשתך אנחנו ניתן מאיתנו בוסם ז'יוואגו מוסקט מהקולקציה החדשה המצוינת במתנה.
1: תודה רבה, רבה,
0: דידי. אני מ-91, 92,
1: שומע
0: אותך,
1: זה פעם ראשונה שאני עולה לשידור.
0: איזה כיף לי. איזה כיף לי.
1: אתה אחד, יחיד ומיוחד, שדרן רדיו מספר אחד בארץ, לא יהיה כמוך אף פעם.
0: תודה רבה לך, אהוב שלי, תודה.
1: עוד מיקיר אביב, שאני שומע את פאנצ'ר, והכנתי לילדים שלי לשמוע את פאנצ'ר.
0: אין, ימים נפלאים, יקיר אביב, שממנו למדתי רדיו, באמת.
1: תבין מה ההיסטוריה שאני מכיר אותך.
0: איזה כיף, תודה רבה לך, תודה, אני שמח מאוד שאתה איתנו. יאללה, תסע בזהירות, זה הכי חשוב.
1: תודה, תודה.
0: תנהג בזהירות לכל מקום.
1: תודה, איתן.
0: ביי ולהתראות, אהוב.
1: ביי, ביי.

איזה יופי של הדבר. טוב, בוא נקרא עוד כמה דברים שקורים. אוקיי. טוב, אני קורא עכשיו שאיימן עודה פורש. איימן עודה החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים, ללכת אחורה, לצאת לנו מהכנסת. מישהו בא לו טוסט? משהו טעים לאכול בא לך? כן? לא, באמת, מי הוא בא... אוקיי. תן לי איזה משהו רומנטי קצת בשעה הזו, כן? עוד אחד מהמוזיקאים הגדולים שלנו, ארקדי דוכין, בקלאסיקה. מי אוהב אותך יותר ממני?

אקדי דוכין, מי אוהב אותך יותר ממני? יכול להיות שנספיק עוד דבר כוכבים יותר מאוחר, נראה. הצטערתי מאוד לקרוא בכל מיני אתרים ומקומות על הזמר, היוצר, המלחין, הכותב, יונתן רזאל, בן 53, שקיבל אירוע מוחי לא פשוט, והגיע לבית החולים במצב קשה מאוד, והגיעו כל מיני בקשות להתפלל עבורו. את יונתן רזאל אני מכיר הרבה הרבה שנים, איש של מוזיקה, איש של חסד, אמיתי, באמת, אחד האנשים הטובים שאני מכיר, שגם כשהוא פגע באנשים בלי כוונה, הוא לא נרגע עד שמחלו לו וסלחו לו מכל הלב. אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל יונתן רזאל, שבא ממשפחה של מוזיקאים, כולם שם, בני דודים, אחים, אחיות, מוזיקאים, סבל כרגע מאירוע מוחי, והוא מאושפז בבית חולים במצב לא פשוט, וכל מה שנותר זה להתפלל לבריאותו כמה שיותר, של יונתן רזאל. אמן שיהיה בריא. קטונתי מכל החטאים, זה אחד השירים היפהפיים שלנו.

0: איזה שיר יפה, ישי רזאל, מעדכנים כמובן שהוא חזר להכרה, מצבו יציב, נאחל לו את כל הבריאות שבעולם. יונתן, לא ישי, אמרתי ישי רזאל? סליחה, טוב, יונתן רזאל כמובן, יונתן רזאל. טוב, חייבים לצאת לפרסומות, תחזור לשעה השנייה, גם ספורט, גם עוד כמה עניינים שיש לדבר עליהם, כבר חוזרים.
1: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מכללת קיי.
2: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
4: מכללת קיי. בשביל החינוך.
5: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה והטבות מלאדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני.

0: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
9: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
10: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.

0: אלה עם טוטו עם אפריקה, תראה השעה השנייה שלנו, 5 דקות אחרי השעה 3. היי דידי לוקלי עד השעה 4, גם מוזיקה מצוינת באמת, עם כמה דברים חדשים, גם כל מיני דברים שקורים וכדאי שנידע אתכם עליהם, וכמובן איך אפשר בלי ספורט כאן ברדיו דרום. שלום אלעד בובליל.
1: שלום וברכה, חזרתי מהעבודה הכל כך קשה שעשיתי עד עכשיו.
0: ותן לי בבקשה בראשי פרקים מה עשית עד עכשיו.
1: אתה מכיר את נטע ברזילאי?
0: כן.
1: יופי, זהו, זה מה שעשיתי בראשי יופי. פרקים, שרה, שרה יפה, שרה מרגש, שרה קורא הלב. העלינו את זה לאתרים, כולם מוזמנים לצפות. זה הכל, זה בראשי פרקים.
0: בוא נדבר ספורט יותר חשוב.
1: צודק, 1000%.
0: מה מספר?
1: נראה לי רגיל, סגנית אלופת המדינה פיתרה את המאמן שלה, חזר המנהל, ירד המנהל המקצועי לקווים. נראה לי רגיל, לא?
0: כן, אבל מוזר, לא?
1: אני חושב שהייתה פה, איך קוראים לתנועה הזאת, בשחייה, חתירה?
0: כן.
1: חתירה לתפקיד, לפי דעתי.
0: אתה חושב?
1: ככה הקוספירציות אומרות, אז אני זורם עם הקוספירציות.
0: אבל אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול להישאר.
1: הוא היה יכול להישאר, ולא בטוח שזה עניין של כסף. הרבה מאוד אנשים טוענים שזה לא עניין רק של כסף, אלא גם של חוסר, איך אני אומר, חוסר הסכמה על הדרך של איך אמורים לעשות דברים. אלמוג,
0: רק לטובת המאזינים שלא יודעים על מה אנחנו מדברים, רגע, לטובת המאזינים שלא יודעים על מה אנחנו מדברים, ברק יצחקי, מאמנה של ביתר ירושלים, כבר לא בתפקיד.
1: כבר לא בתפקיד, אחרי שנתיים במועדון.
0: כבר לא בתפקיד, עוזב את ביתר ירושלים, עזב את ביתר ירושלים, אחרי שנתיים במועדון. לפי הדיווחים לפחות, הוא דרש העלה נכבדת בשכר, העלו לו את השכר בכ-30%, ותוך כדי מסע ומתן הוא בכלל נסע למיאמי. לא היה כאן בשביל לסיים את המסע ומתן, הוא רצה יותר בדרך זו או אחרת, וברק ידוע כעקשן שהולך רק בדרכו שלו. ואז המועדון פשוט הודיע שהוא מוותר עליו, הוריד את משה אוחיון, נדמה לי קוראים לו?
1: משה אוחיון, כן. היה שחקן כן. עבר בביתר גם.
0: כן, כן. יחד עם אלמוג, והם כרגע ינהלו את ביתר.
1: והם ביחד מנהלים את ביתר, כאשר אלמוג כהן יעמוד על הקווים, וברק ואלמוג כהן יעמוד על הקווים, ו...
0: משה.
1: משה אוחיון יעזור לו כעוזרו. מה דעתך בנושא? כי יש קונספירציה גם שאומרת שאולי יש לברק יצחק איזושהי הצעה, איזשהו מועדון בצבע צהוב, משהו אחר באזור המרכז.
0: אז זהו, אני ישר חשבתי לעניין הזה, שיכול מאוד להיות שיש לו איזו הצעה והוא רוצה לחזור הביתה, מה שנקרא. אבל אני לא יודע, אי אפשר לדעת. מצד שני, אתה יודע, ברק הוא גם עקשן מאוד על דרכו שלו, הוא מאוד מאמין עקרונית, ובנוסף במכבי תל אביב לא מבטרים עדיין על הרעיון של מאמן זר.
1: אתה בטוח שבקנדה יושבים, יותר נכון יושב לו אותו מקבל ההחלטות הראשי של מכבי תל אביב ואומר לעצמו, הגיע הזמן לחזור לישראלים?
0: לא יודע.
1: מה דעתך כאוהד הקבוצה?
0: תחושתי שלא.
1: תחושתך שלא. זאת אומרת, אנחנו הולכים לראות עוד פעם פנים זרות במכבי תל אביב בעונה הבאה. ושם זה הולך.
0: כך תחושה שלי, לא...
1: יש גם, אני מזכיר לכל המאזינים של...

0: לנו שרוני דיילה עדיין לא פותר ממכבי תל אביב, כתוב הודעת פרידה, יש הפסקה ביניהם.
1: כן.
0: לא יודע, עוד פעם אני מדבר כרגע על מה שנאמר, לא על מה שאנחנו...
1: אפשר להחתים אותו קריירה כי הוא בפר, בבר.
0: בדיוק, כן, הוא קצת טוב, יש לו גביע לשתות איתו, אין מה לעשות.
1: חיצור, אז ביתר ירושלים בלי מאמן ברק יצחקי שהביא אותה להישגים מאוד יפים השנתיים שהוא היה שם.
0: מאוד מאוד יפים, מקום שני בליגת העל, מאבק אליפות. זה לא דברים שבאים, אתה יודע, באלן אלן, בטח במועדון כמו ביתר ירושלים, שידע ימים באמת לא קלים, והיה על סף פירוק. וכל הדברים האלה, ופתאום להגיע למצב של להיאבק על האליפות, עד מחזור אחרון. נכון, זה מבאס שאתה מפסיד את זה, אבל בסוף יש פה מועדון שהיה רגע לפני פירוק, ופתאום הגיע לפסגות האלה של עוד שנייה אולי אליפות, ואולי משהו היסטורי, ומשהו פה.
1: חדוות משחק, ושחקנים טובים.
0: והיית בטוח שהדברים בביתר מתנהלים כמו שצריך, וזה מכונה משומנת שתעבוד לעונה הבאה גם, ותרוץ עד הסוף וכל דבר, ואז באים ומוכיחים לך בדיוק ההפך.
1: כן, אבל מכונה משולמנת יכולה להמשיך לעבוד, גם אם המאמן מחליט בדרך זו או אחרת לעזוב, ואתה יודע, הם ימצאו אותו דרך להמשיך.
0: זה.
1: יפה, זה הם. דיברת על הצהובים כחולים, תגיד מזל טוב על ההחתמה.
0: כן, בליץ' מעריך את החוזה שלו, מכבי תל אביב מממשת את האופציה עד 2029. כן. בליץ' ימשיך במועדון הצהבהב מהמרכז. לעוד שנתיים, שלוש, אתה יודע, בכיף שלו, בקווה, בתקווה שיהיה קשיר, אתה יודע.
1: כן, היו לו זמנים לא פשוטים עם פציעה, וכשהוא חזר מפציעה גם היו לו זמנים לא פשוטים עם מכות, אבל בסך הכל כללי, הכל בסדר.
0: מה שנקרא, הבאתם את המכה.
1: הוא חתם, מה עוד יש לנו לחדש?
0: מכבי חיפה לא מימשה את האופציה למיכאל אוחנה. זה הוא יעזוב את המועדון עם הרפרטואר האדיר הזה שהוא השאיר שם. יש התעניינות מה-MLS לגבי אמיר גנח, שחקנה של הפועל באר שבע.
1: נכון.
0: אולי אנחנו נראה איזשהו אקזיט בקרוב.
1: אוקיי.
0: ניב יהושע בדרך לפועל באר שבע.
1: דיברנו עליו אתמול.
0: כן.
1: שהוא מגיע.
0: מה עוד? ארנה סלוט לא ממשיך בליברפול.
1: מי?
0: ארנה סלוט. מי שהחליף את יורגן קלופ לא ממשיך בליברפול. במדריד כל העיר כמרקחה לקראת הבחירות הקרבות לנשיאות ריאל מדריד.
1: מתי זה אמור להיות?
0: בשבועות הקרובים, עדיין תאריך רשמי, אבל בשבועות הקרובים אמורות להיות הבחירות. ויש פה עניין מעניין, האם פלורנטינו פרס יודח מתפקידו לראשונה מזה כמה עשורים טובים? לך תדע, נעדכן, ברגע
1: שיהיה לנו תשובות. ומה יהיה על מוריניו שאמור להגיע לשם?
0: אז זהו, אז בואו נגיד לכל המאזינים, ברגע שיבחר נשיא חדש, כל ההחלטות של הנשיא הקודם מבוטלות ויבוטלו.
1: זה לא אומר אבל שלא בכל זאת יביאו אותו, כן?
0: יכול להיות, אבל אתה יודע, בוא נראה. כן.
1: פריס סן ז'רמן המשיכה לחגוג?
0: פריס סן ז'רמן המשיכה לחגוג והמשיכה לתת בראש. ואנחנו באמת, אתה יודע, אחרי שראינו את התמונות הלא ממש נעימות שהיו בפריז וכל הדברים האלה, לפחות ראינו עכשיו חגיגה יפה, כל הרחובות בפריז נצבעו בכחול אדום וכל הדברים האלה, וזה יפה מאוד. וברשותך, אם אפשר רשות למשהו?
1: ברור.
0: זה מאוד מאוד חשוב לי.
1: כן.
0: אנחנו צריכים פה את הדחיפה של הקהל.
1: כן.
0: ביום רביעי הבא, לא, ביום רביעי הפועל באר שבע דימונה תשחק נגד מכבי תל אביב בכדורסל בקונחייה. לרדיו דורום יש כרטיסים, אז תאזינו לתוכנית הספורט, אתם תקבלו כרטיסים, מי שיענה על החידות. אז ביום רביעי הבא בשעה 6:30 בשלושה ביוני תבואו, חשוב התמיכה. אנחנו גם נעביר את השידור, את המשחק בשידור חי וישיר ברדיו דרום.
1: יפה מאוד.
0: אנחנו ניתן בראש ובתקווה אולי להפתעה, כי אתה יודע, אתמול בכדורסל הפועל תל אביב הפסידה לראשון, אולי ראשון בדרך להפתעה, אז גם אנחנו רוצים להפתיע, מה אכפת לנו לקוות ולרצות את הדבר הזה.
1: אני בעד, כל עוד שזה הפועל באר שבע דימונה, ויש דימונה שלי בפנים, הכל בסדר.
0: אז כן, יום רביעי הקרוב, באמת, תגיעו, זה חשוב, חשוב, חשוב, יפה. חשוב.
1: ומה עוד חשוב, אני מבקש ממך לברר, בדרך כלל בעונת המלפפונים, השחקנים מנצלים מהר מאוד את הזמן, כדי לטוס לחול לכל מיני מקומות.
0: נכון.
1: דבר איתי, שחקנים ורסס יעדים.
0: אז אופיר דוד זאדה,
1: כן.
0: נופש

0: הוא באיטליה.
1: טס לאיטליה, הלאה.
0: גיא מזרחי טס לו למיקונוס.
1: אוקיי.
0: אתמול יואן סטויאנוב מתחתן.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב גדול.
1: איפה הוא התחתן?
0: לא יודע איפה הוא התחתן, אבל אני יודע שהוא התחתן אתמול. היו סרטונים, כל מיני שחקנים הגיעו, נתנו לו את הכבוד, ביניהם ניב אליאסי, אליאל פרץ, מתן בלטקסה. כל אחד נתן לו את הכבוד שלו.
1: יפה.
0: אז יפה ומרגש, תשמע, בסוף...
1: בוא ננסה לראות, אתה יודע, מה היעד הפופולרי על שחקני הכדורגל, לאן הכי הרבה שחקני כדורגל תעשו, תנסה למצוא כזה רשימה, ואז נראה, נעשה את זה בימים הקרובים.
0: היעדים המועדפים על השחקנים, אני, אתה יודע, הרוב אוהבים את מיקונוס, פאפוס, פיזה, אוהבים לטוס לווגאס, לתת בראש, ולחזור עם חובות לעונה הבאה.
1: הייתי בטוח שתאילנד זה... יעד לכל השחקנים, לא?
0: לאט, האילנד כבר נהיה פסה, לא יודע.
1: באמת?
0: נראה חרוש כזה, לא יודע.
1: אפרופו זה, היום במסגרת צ'יטוטיי ושיטוטיי לחפש איזה משהו לבית, פתאום אני נתקל באגדת הכדורגל מולי, אלון מזרחי, האווירון.
0: אוה, מה, לקחת איתו טיסה? טיסה לקחת איתו?
1: לא, הלוואי. האיש האווירון היה ונשאר בצניעות שלו, בשקט שלו, אבל עדיין אומר לכל מקום כשמדברים איתו, אני האווירון.
0: אני האווירון.
1: ואנשים שפוגשים אותו עושים ישר את התנועה.
0: טוב, לפחות הוא יכול לפרוס כנפיים, אתה יודע.
1: הוא מאמן גם צעירים וכאלה כדי להיות חלוצים מצוינים כמוהו בבני יהודה דווקא, במגרש של בני יהודה, שם הוא עושה את זה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. זה חשוב, אתה יודע, מישהו צריך לחנך את הדור הבא.
1: בהחלט.
0: שיגדלו ואולי נקבל עוד שחקנים כמו אלון מזרחי.
1: כן, כן.
0: קיצור, חברים, יום רביעי הקרוב, הפועל באר שבע דימונה, הכי חשוב. תבוא, חשוב, חשוב, חשוב, חשוב. שידור חי וישיר, חשוב. יום רביעי הקרוב, חשוב.
1: אלעד בוביל, חשוב אתה.
0: אתה גם חשוב, תדע לך, גם אתה חשוב. גם אתה חשוב.
1: יאללה, ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
1: ביי, ביי.

יאללה, קבלו עכשיו רימיקס שעשה די-ג'י שי בניטה בעזרתם של בינה מלאכותית, הקולות של פיראוס.

0: רימיקס מיוחד, מגניב. הנה הפרוביץ של זה, לא? נגמר ככה. מה עכשיו כשאנחנו 19 דקות אחרי השעה 3? מה עכשיו?
1: ועכשיו שעת המם. מרגלית צנני, ישר לברי.
0: אבל תן לי שיר מיוחד שלה. אוי, אחד השירים היפים של מרגול, קפה על המברה.

0: פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר.
4: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב-17.90 שקלים. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב-7.90 שקלים.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
10: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
10: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
12: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
13: מדיטציה לאמצע היום.

בית ביפו, דודו טסה. כן, הרבה התפקחות יש בשיר הזה. תגידו, אתם זוכרים את הסיפור על האומן שמחר בננה בשווי 6 מיליון דולר? זוכרים את זה? מוזיאון בצרפת תלה שם תמונה, איזה אומן שעשה ככה, לקח בננה, הדביק אותה לקיר עם סלוטייפ בצבע כסף במסגרת, זו הייתה היצירה. היא נמכרה ב6 מיליון דולר. 6 מיליון דולר. בננה אמיתית מודבקת לקיר עם סלוטייפ כסוף. זו היצירה. למה התכוון המשורר? אין לי מושג, אבל זה זו. אתם לא מבינים מה קרה עכשיו. מוזיאון בצפרת הגיש תלונה במשטרה. הבננה הזאת נגנבה. מישהו שעבר במוזיאון הצליח כנראה להוריד את הסלוטייפ וגנב את הבננה. ב6 מיליון דולר. נשבע לכם עכשיו בהפסקת הפרסומות, כשקראתי את הדבר הזה, הלכתי לקחתי בננה שיש לי בבית, אכלתי. אתם לא מבינים איזה טעם נפלא יש לבננה כשאתה אומר, בוא'נה, את יודעת שהיית יכולה להיות שווה 6 מיליון דולר? דיברתי לה בננה כמובן. את יודעת שהיית יכולה להיות שווה 6 מיליון דולר? נכון לעכשיו את שווה 1.20 שקל, כי קניתי אותה חלק מאשכול, ואם אני מחלק את החלוקה אז את 1.20 שקל, אבל יכולת להיות 6 מיליון דולר. זה המזל שלך, איך אתחת בננה? וכל ביס שאני נותן אני אומר לה, איזה פשפוס, נולדת במקום הלא נכון, הגעת לבית הלא נכון. 1.20 שקל את שווה, לא 6 מיליון. לא יודע מה עם הבננה שבקיר, אבל הבננה הזו שאני אכלתי, וואי וואי, איך היא טעימה. דידי ארארי.

אומר אדם שלא מרבה להתראיין דווקא, משתף את העוקבים שלו באינסטגרם ואומר, זכות שיש לנו לחיות במדינה יהודית בארץ ישראל. לא משנה מה הדעה שלנו, מאיפה באנו, הדבר אחד קשה להתווכח, זו זכות שלא הייתה מובנת מאליה במשך אלפי שנים, וזו הזכות שלנו לחיות במדינה יהודית בארץ ישראל. יפה, מסכים איתו לחלוטין. פרסומות, מה אתם אומרים?

0: אצל סומוב.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי בחמישה שקלים, קילו קמח לבן בשלושה שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב-17.90 שקלים. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב-7.90 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון
4: תוך חיסכון. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימון.

0: ושפש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: כי כשאת היית ילדה את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
7: נכון.
6: נכון?
7: מאוד, מאוד.
6: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
7: לגמרי, לגמרי.
8: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי 5 בשעה 7, כאן ברדיו דרום.

שרון חזיז, קח אותי לשם. צער רב, יצא לי לקרוא גם היום על אלי בן שושן, בן שו, מי שהכיר אותו, אלי בן שושן המתופף, שניגן עם כל כך הרבה אומנים, עם מתי כספי, עם גלי אתרי, עם ריקי גל, עם בועז שרבי, עם שרון חזיז, שאגב היה נשוי לה במשך כשבע שנים, גם היה מתופף שלה וגם היה נשוי לה, בזמנו עם פרסקי הוא תופף, קיצור עם כל האומנים בישראל הוא תופף, נחשב לאחד המתופפים הטובים, הוא מנהריה במקור. מי שהכיר אותו, בחור קסם, בחור של חיוך אמיתי, מלח הארץ, ונפטר כנראה ממחלה קשה בגיל 62, אלי בן שושן, ממש עכשיו.

0: קח אותי לשם, אז עשו שירים כאלה עם הרבה מוזיקה בין לבין שרון חזיז בין כל השנים האלה. חזרה לשנים שלנו, אייל גולן מתוך האלבומים החדשים שלו. לא נשאר לי שום דבר ממך.
1: לא נשאר לי שום דבר ממך.
0: השיר האהוב עליו גם, על אייל.
1: גם לא סיגריות נאורים אחרי הסקס. הייתה לך סבלנות של רקדנית בלט. הנשיקות במחששה כיתה ט'

0: יותר ממה...
1: באמת אחד היפים של אייל גולן מתוך הפרויקט האחרון שלו, של שלושה אלבומים שעושים טריביוט לאלבומים קודמים שלו. טוב, אם אתם רוצים לעשות מעשה טוב, תקשיבו לסיפור הבא, ואם אתם בדרום קוריאה אז בכלל. גבר, אני קורא את זה באינסטגרם, ויתר דהן פרסם את זה לדעתי. גבר בדרום קוריאה, דרום קוריאה החליט לפתוח את הלב שלו, הגיע לשם תייר מדובאי, שאיבד את הארנק שלו, איבד את הפלאפון שלו, איבד את כל הדברים שלו, והוא פגש איש דרום קוריאני, וביקש ממנו, הוא יכול להלוות לו קצת כסף, כדי שהוא יוכל להסתדר לחזור לדובאי, והוא הבטיח לו שהוא יחזיר לו את הכסף. הדרום קוריאני, במעשה של טוב לב, הלווה לו כ-300 אלף וואן, שזה בערך 1,300 שקל ישראלי, משהו היה צריך אותו דייר מדובאי, והתייר הבטיח לו שכשהוא חוזר לדובאי הוא יחזיר לו את הכסף הזה. הדרום קוריאני האמין לו, נתן לו את הכסף. ואתם יודעים, בדרך כלל שעושים מעשה טוב כזה, אתה אומר גם אם הוא לא יחזיר, טוב, 1,300 שקל הלכו. אחרי כמה ימים הוא מקבל הודעה מאותו תייר מדובאי, מה מספר החשבון שלך, אני אשמח להחזיר לך את ההלוואה שנתת לי. הדרום קוריאני נותן לו את מספר החשבון שלו, ולתדהמתו הרבה הוא נדהם לגלות שהופקדו בחשבונו לא פחות מ-890 מיליון וואן, שזה כמעט מיליון דולר. עם המילה תודה, הוא הלווה 1,300 שקל, בחישוב מהיר זה בערך נניח 500 דולר, וקיבל כמעט מיליון דולר בחזרה. מיליון דולר בחזרה. טוב, הסיפור הזה הפך להיות ויראלי בדרום קוריאה, וכאן מגיע הקטע המצחיק. ים דרום קוריאנים יצאו לרחובות בחיפוש אחרי תיירים מדובאי. הם פגשו כל מיני תיירים מדובאי שמסתובבים בעיר, וסתם פנו אליהם, שאלו, אתה צריך הלוואה אולי? חסר לך משהו? בוא אני אתן לך איזה משהו. אבל הם לא יודעים שהדובאיסטים הם גם סוחרים לא קטנים. לא כולם יהיו כמו אותו אדם שהפקיד כמעט מיליון דולר לחשבונו של הדרום קוריאני. אז אם תיסעו לדרום קוריאה ותראו דרום קוריאני מסתובבים ומחפשים תיירים מדובאי על פי הלבוש, תדעו למה. תראו את הסיפור הזה, תבינו מה קורה, ותזרמו יחד עם הדבר הזה. מעשה טוב, זה מה שחשוב.

0: אוקיי, יום שני מאחורינו, מאזינות ומאזינים, שיהיה לנו אחלה יום. עד מחר, די-ג'י שי בניטה, אלעד בובלי, ליציק יעקובוב, יבגני גלאזר, אינבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, ויטל ריידרס, רק אותו כמובן.
1: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מכללת קיי.
2: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
4: מכללת קיי. בשביל החינוך.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים
2: המלווה ישראכרט נון בן, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה.

0: הטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
4: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בגץ דחה את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, ובכך הסיר את המכשול למינויו לתפקיד. אזעקות בלתי פוסקות ביישובי קו העימות בצפון. התראות הופעלו לאורך השעה האחרונה ביישובים רבים באצבע הגליל, בעקבות ירי מלבנון וכלי טייס עוינים שחדרו למרחב. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך, בפיקוד העורף מודיעים כי החל ממחר בשעה 4 אחר הצהריים, יוארך זמן ההתגוננות ב-161 יישובים בצפון מדקה לדקה וחצי. השינוי יחול בין היתר באזור חיפה והקריות, הכרמל, עמק ישראל, הגלבוע, עמק המעיינות, הגליל התחתון ובית שאן. בפיקוד העורף קראו לתושבים לוודא שיישומון הפיקוד מותקן ומותקן. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון, שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד כשעה בבית העלמין גבעת ציון באשקלון. טיוקין, בן יחיד לאמו, עלה לישראל מאוקראינה בשנת 2020 והתנדב לשירות קרבי. חבריו קוראים לציבור להגיע להלוויה ולחלוק לו כבוד אחרון, ומציינים כי משפחתו בארץ מצומצמת, וכי רבים מחבריו לצוות עדיין בפעילות מבצעית בלבנון. יהי זכרו ברוך. צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו ירטו הלילה שני טילים בליסטיים איראנים ששוגרו לעבר כוחות אמריקנים שפועלים בקווייט. לפי ההודעה, טילים יורטו מיד ולא היו נפגעים בקרב אנשי הצבא האמריקנים. במקביל, שר החוץ האיראני טען בפוסט ברשת איקס כי הפסקת האש בין איראן לארצות הברית חלה על כל החזיתות, כולל לבנון. לדבריו, הפרה באחת החזיתות תיחשב להפרה של הפסקת האש כולה. עוד בחדשות, הפלג הירושלמי הודיע על שורת הפגנות שיחלו בעוד כשעה במחאה על מעצר משתמטים. המחאה המרכזית צפויה באזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים, והפגנות נוספות מתוכננות בבני ברק ובנתיבות. במקביל ייתכנו התקהלויות נוספות ברחבי הארץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: חיים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 4 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו דרום. תודה שאתם איתנו כאן, אם באים בטוב, שעורך את היום אביטל ריידר, הוא מפיק על באולפן אלעד בובליל, שאת המוזיקה בוחר עומר יוסף, יבגני גלזר על הביצוע הטכני, ואני כפיר ולדמן, ואנחנו יחדיו עד 6 באפס מאמץ.

0: טוב, אנחנו אומרים עכשיו שלום למיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה, היי.
1: אהלן, מה יש
0: לכם? טוב, אז קארלי בל קופר גילתה שבעלה בוגד בה בזכות המשקל שלה, שמסתבר שאפילו המשקל מרגל אחרינו. מה אתה יכול לספר לנו על זה? האם זהו זה תם עידן הפרטיות?
1: כן, אז היום מה שקורה, יש הרבה מאוד מכשירים, הרבה מאוד טכנולוגיות שאמורות להקל על החיים שלנו ולאסוף מידע ולשקף לנו את המידע, והרבה פעמים יש כל מיני פינות שאנחנו לא חושבים עליהן. אז מה שקרה במקרה הזה, זה מי ששאל למשקל חכם, רק מנה משקל חכם, כל פעם שנשקלה התוצאות אוטומטית עולות לאפליקציה שלה, וברגע שמישהו אחר עולה על המשקל וזה חורג מהמשקל שלה, זה נותן התראה.

0: היא הייתה בנסיעת עסקים, היא לא הייתה בבית בכלל, ופתאום בלילה היא מקבלת התראה על משקל של 54 קילו, והאם להוסיף את זה בתור להגדיר, בתור משתמש חדש, או להתעלם מזה. וזה עורר את חשדה, וכן?
1: מטורף. טוב, עכשיו, אז מה אנחנו צריכים לעשות? בסופו של דבר, כנראה שמי שבוגד לא צריך לבגוד, ואם הוא כבר בוגד, שלא יעלה על המשקל. השאלה היא מה, איזה עוד דברים יש בבית שעלולים, אתה יודע, להסגיר אותנו את הפרטיות? זה לא חייב להיות גידה, אתה יודע. לפעמים אנשים רוצים את המידע לעצמם, אתה יודע, לא חייב שהכל יהיה משותף ויעלה לכל מיני מעבדי נתונים. מה אפשר לעשות?
0: נכון, אז קודם כל יש כל מיני אפשרויות וכל מיני מכשירים להיכנס להגדרות ולשנות את זה, למרות שבמקרה הזה זה לא היה עוזר, כי זה לא איזה משהו שמידע שהלך החוצה, זה מידע שהיה פנימי שנשאר אצלה ורק היא ראתה. אני יכול לתת דוגמה.
1: לא, אם בעלה נגיד לא היה רוצה שהיא תדע שהוא עלה 5 קילו, למרות שהיא מעניין. אוקיי, אז בעצם
0: אז יש הרבה מאוד מקרים אחרים שמתפרסמים, לדוגמה חיילים בכל מיני בסיסים סודיים ברחבי העולם שרצים, ואז הם מעלים את הנתוני ריצה לכל מיני אפליקציות שחשופות לכולם, ואז ככה אפשר לדעת על בסיסים סודיים. היה אפילו מקרה לא מזמן שהייתה נושאת מטוסים צרפתית, שמישהו רץ שם על הסיפון, אחד מהחבר'ה רץ על הסיפון, ואז הוא העלה את זה, ואנשים ראו בים התיכון, מישהו רץ הלא חזור, הלא חזור, הצליבו את זה עם צילומי לוויין, וראו בדיוק איפה אותם נושאת מטוסים נמצאת.
1: אבל יש לי שאלה לגבי הקברניטים, זאת אומרת, מה זה לא, הם לא יודעים את הסכנות, זה כמו עם שמדברים על הרכבים הסינים וכולי, מה, זה לא ידוע הדברים האלה למי שצריך לפקח על זה, זה מפחיד אם לא, מי יודע כמה כבר, אתה יודע, הדברים יש פה שמרגלים אחרינו, בלי שאנחנו יודעים, כן.
0: אז הרבה פעמים זה ידוע, ואנשים מתעלמים או לא מודעים לחומרה של הדבר הזה. יש אגב אפילו סיפור שבביקור עכשיו טראמפ הרי היה בסין, וביציאה מסין שהם זרקו כל מתנה, כל טאג, כל דבר שהם קיבלו מהסינים, הם זרקו ולא לא, לא העלו את זה איתם למטוס, כי היום אפשר,
1: בתוך
0: אפילו כרטיס מתנה שמישהו נותן לך, אפשר להסתיר איזשהו שבב שייתן מיקום, או יהיה מיקרופון או כל מיני דברים כאלה.
1: יש כן? דברים מיקרוסקופיים אולי שאפילו אתה לא יודע, סתם הלכת לישון ועל הסדין היה זה משהו שנדבק לך לגוף, הוא מיקרוסקופי והוא יכול רגל אחריך ואתה לא יודע?
0: וואו, זה כבר טכנולוגיה קצת מתקדמת. יש כל מיני דברים בפיתוח, יש איזשהו משהו שהוא בגודל של זבוב, שהוא אף, מצלמה, אבל זה דברים שעדיין הם לא באופן...
1: כן, זה כבר שנים יש, אני זוכר שקראתי על זה. כן. דבורי ריגול.
0: כן, אבל העניין הוא שדווקא הדברים שאתה לא חושב עליהם, או מי שמתכנן את המוצר לא חושב עליהם, כמו במקרה של השעון כושר, או של המשקל החכם, ודווקא שם יש איזושהי פרצה ש...
1: כן, בשיא התמימות.
0: בדיוק.
1: ותמימה, ותמים הוא לא היה בעלה. טוב, מעניין, אני אותי מעניין עם הטריס החכם שלי, אז יודעים מתי אני פותח וסוגר את הטריס? זה, טוב, אני עם זה הרבה מה לעשות, זה לא מעניין אף אחד. טוב, anyway, אנחנו נמשיך ונתעדכן. יש עוד דברים שאתה ממליץ לנו להיזהר מהם, בבריף כזה, בקצרה, שעלולים, אתה יודע, לפגוע לנו בפרטיות?
0: וואו, אז קודם כל יש כל מיני אפליקציות כמו פייסבוק ואינסטגרם ודברים כאלה, תזהרו עם המידע שאתם חושפים שם, יש אפילו נגיד כאלה שטסים לחול ומצלמים את הכרטיס טיסה, איזה כיף, אנחנו טסים לחול, מישהו רואה את התמונה הזאת, הוא יכול להוריד את המידע ולטוס
1: ולהשתמש
0: בו. כן, אפילו עכשיו יש שטוענים שנגיד אתה עושה סלפי ועושה וי כזה, אז אם התמונה מספיק טובה אפשר לקחת את טביעת האצבע שלך מהתמונה.
1: וואו, מה כן. אתה אומר?
0: כן, אז זה מזלנו,
1: זה לא ידעתי, כן.
0: בדרך כלל שאתה מעלה את התמונה, אז האיכות קצת יורדת, ואז מאוד קשה לעשות את זה, אבל כבר זה, אנחנו באזור הזה, אנחנו באזור של אפילו לעלות תמונה פנימה, יכול להוביל כל מיני דלף מידע שיכול לפגוע בנו אחר כך.
1: מה אתה אומר? וואו. איזה עולם צפוי לנו. טוב, תודה רבה לך מיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה, תודה רבה.
0: תודה. בשמחה, אחר.
1: ביי ביי. ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: רדיו דרום באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו
0: דרום. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן

0: שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
6: בחסות גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: רדיו דרום, באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

טוב, תכף נדבר עם, עם אופיר מישראל היום, תכף נדבר על משלן כשר, זה יהיה תכף. בינתיים, הפרויקט של עידן רייכל.

0: שלום לאופיר רבינוביץ', כתבת האוכל של ישראל היום.
1: היי, שלום, מה נשמע?
0: טוב, איך היה השיר? שמענו לך הרבה ממנו.
1: ממש.
0: טוב, וואו, אני חייב לומר לך שאפילו מחול שלחו לי את הידיעה הזו, אני לא ידעתי. ולא ידעתי שאין מסעדת משלן כשרה, בואי ספרי לנו קצת על זה.
1: כן, אז קודם כל היה סופש שמח מאוד מאוד בארץ ובארצות הברית במיאמי. אז המסעדה של השף רז שבתאי, שהיא סך הכל קיימת

0: עבד יותר משנה וחצי.
1: ספר לנו קצת עליו, מה הרקע?
0: הוא ירושלמי שעבד בכמה מסעדות, הוא לא התחיל ישר כשף, ממה שאני יודעת הוא היה גם מלצר וכו', ולאט לאט הוא באמת עבר ככה
1: למייצר. וואו, מה יש בירושלים שמייצרת משלנים? כנראה את מבינה? כנראה יש שם איזה משהו.
0: זה המטבח הירושלמי, זה המטבח הירושלמי.
1: אוקיי, מה עוד? כן.
0: לגמרי, אז הוא עבד בכמה מסעדות בניו יורק, ופתח את המסעדה באמת לפני כשנה וחצי.
1: היא בניו יורק המסעדה, אני מבין.
0: מה זה?
1: היא בניו יורק המסעדה?
0: המסעדה במיימי, בצפון מיימי.
1: אוקיי.
0: כן, גם באזור סופר לא תיירותי ולא כלום.
1: מה את אומרת?
0: ובאמת בשנה האחרונה היא ככה תפסה את העין של כל אנשי הפודיז ו...
1: לא, אבל זה באמת ככה, אני נקלעתי למסעדות משלן בחורים שאתה לא, כאילו, אתה בא למקום, אומר לך זה משלן, מה קשור משלן עכשיו? כנראה שיש את הקטע הזה של ה, את יודעת, לוקיישנים המבודדים האלה, אוקיי.
0: לגמרי, המסעדה שלו היא גם לא מסעדת שף רגילה, נקרא לה, היא מאוד מאוד אינטימית, מאוד משפחתית, וזה כנראה מה שתפס עוד יותר את העין של כל ענייני המשלן.
1: מה זה אומר, מה, היא קטנה? מעט אנשים? מה?
0: לא מעט אנשים, אבל כן האוכל הוא פחות, כמו שאתה חושב על אוכל ירושלמי, לא תמצא שם חומוס ודברים כאלה. אז
1: כמה אני אשלם על ערב כזה?
0: וואי, זה ממש ממש תלוי. אני צריכה לבדוק את המחיר המלא, אבל זה ממש תלוי, אבל בטח עכשיו...
1: אז עזבי, אפשר להזמין מקום בכלל או צריך חצי שנה מראש? איך זה עובד? אני לא יודע.
0: אני מניחה שעכשיו... יהיה לך יותר קשה להשיג מקום.
1: כן.
0: אבל צריך לנסות וצריך לטעום, ובטח ובטח צריך לתת ולתמוך.
1: את המנות את מכירה או שעדיין?
0: עדיין לא, זה לגמרי מסעדה שגם אני לאחרונה ממש גיליתי אותה. וכן, וזה שזה כשר, זה השיא בעצם של הסיפור. בעצם עניין הקשרות, הרבה, אתה יודע, יש איזו סטיגמה כזאת שאי אפשר לעשות אוכל כשר טעים.
1: כן.
0: ולגמרי הכוכב משלן הזה
1: של... קני דלח, טעים. אם הוא עושה קני דלח משלן, זהו זה, מה?
0: ממש, נציע לו את זה, מה שנקרא.
1: מדהים. גם הבנתי, יש את הקטע הזה שם מאוד תופס, שהחקלאי קולינרי, נכון? שכאילו הוא גם מגדלים, הוא גם מגדל את האוכל, זה חלק מהקונספט.
0: אני מניחה שכן, הרוב המטבח שלו הוא מתבסס על מאכלים ירושלמים ישראלים, ים תיכוני, אז בארצות הברית כן.
1: ואיך הפוליטיקה נכנסת? בכל זאת את ישראל היום, ואיך הפוליטיקה, את יודעת, מכירה את מה שקורה מבחינת המחנות, מה קורה שם מבחינת הזהות הישראלית שלו?
0: זה אני לא יודעת להגיד לך האמת, אבל כן, מבחינת ישראל היום, עצם זה שזה כשר, זה לגמרי לגמרי שובר שיאים והיסטוריה, וגורם לנו רק להיות גאים עוד יותר.
1: מהמם. טוב, תודה רבה לך, אופיר רבינוביץ', כתבת האוכל של ישראל היום, תודה רבה, והלוואי ונטעם, הלוואי, ולא רק
0: לגמרי,
1: נדבר.
0: לגמרי, לגמרי, תודה רבה לכם, שיהיה לך יום טוב.
1: יום טוב, ביי.
0: ביי ביי.
1: טוב, סגרתי אותי במקום אותה, אולי זה עגיל. סגרתי אותי במקום אותה, את המיקרופון שלי, במקום את המיקרופון שלה, משתף אתכם, בכל מקרה, הנה קצת רובי וויליאמס. יפה שענית לי, אבל עם מיקרופון פתוח. עורך הדיגיטל שלנו.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציג עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות, תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית, מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי.

0: מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
6: שלום דוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, מאחורי הפודקאסט הבלתי ניתנים להחלפה.
7: מה שלומך?
6: טוב, רגע, נכנס לי משהו לה, כן, גם זה קורה, שנייה. מה שלומך? כן.
7: אני בסדר.
6: יופי. טוב, בוא נדבר קצת על אינטואיציה, תחושת בטן, משוגעים, ואיך זה מסתנכרן עם בינה מלאכותית.
7: כן, טוב, אני מחכה כמו כולם להחלטתו של דונלד טראמפ על מה הולך לקרות. עכשיו, תשמע, לא באנו לדבר על פוליטיקה, אבל בוא נדבר על משהו אחר. יושב לך מנהיג עולמי ואומר לך, תנו לי להתבשל עוד כמה ימים, אני עוד לא החלטתי. ניסיתי להבין מה מאפנט בכל הדבר הזה.
6: מעניין.
7: מה שמאפנט זה הסיפור הזה שבן אדם לקח עד לקיצון את הסיפור של אינטואיציה, אינפנטיליות, תחושת בטן, מין איזה גאט פילים כזה, ואף אחד לא יודע, אף אחד צימד לא יודע לזהות ולנחש מה הוא יעשה. אין שום יכולת לנסות לשער באופן הגיוני מה תהיה. אז הם מתחילים להסביר לך שזה הבייס וזה המונדיאל, והוא כן יפלוש והוא נעלב והוא לא נעלב, ולאף אחד אין שום סיכוי. אתה יודע, בנטפליקס אתם מדברים לך מי שאהב את הסרט הזה או אהב את הסרט הזה, פה לא יכולים להגיד לך מי שיחליט פה יחליט ככה, ואף פרשן לא יודע. אבל כשאתה מסתכל על זה רגע לעומק, אתה אומר שדווקא בעידן שכולם מחשבים חישובים וסטטיסטיקות ודטאות, כן, ובינות מלאכותיות,
6: הוא נשאר אנושי, הוא האנושי היחיד, אתה אומר.
7: הוא נשאר, עכשיו הוא נשאר, הוא לקח את זה לכיוון כל כך קיצוני, שאתה אומר עצמך, אתה יודע, יש משפט כזה שאריסטו, הפילוסוף, אמר פעם שיש בן אדם, יש שני סוגים של אנשים, או שהוא עקבי באופן עקבי, נגיד, מה זה עקבי באופן עקבי? יש לך חבר, תמיד אתה קובע איתו בחמש, הוא יבוא בחמש וחצי. אז חבל, תבוא בחמש 25, תעשה לו פרצוף שיבש אותך חצי שעה, אתה כבר יודע שהוא תמיד יהיה אחר בחצי שעה, הוא יקבי באופן עקבי. יש סוג אחר של אנשים שהם בלתי עקביים באופן עקבי. הם תמיד, הם...
6: אין להם נוסחה.
7: אם בארבע יבואו בחמש, אם יבואו בחמש, הם יבואו בשש, אבל הם יהיו עקביים בהרבה.
6: אתה יודע, אומרים שכלבים, למשל, יש את המשפט הזה מבית הכלפים, dogs are so predictable, כשהוא זורק את הסטייק למים, והכלב רץ אחרי הסטייק. dogs are so predictable, אוקיי.
7: בדיוק עכשיו, יש סוג שלישי, יש את העקבי באופן עקבי, את הבלתי עקבי באופן עקבי, וטראמפ הוא בלתי עקבי באופן בלתי עקבי. אתה פשוט לא מסוגל לנחש. עכשיו, תנסה רגע לחשוב עלינו, על המכונה, על הפרשנות, על הדעת. מה זה אומר שיש מנהיגים, מספר מנהיגים היום בעולם, שאף אחד לא יודע מה ילד יום, מה תוליד הבטן שלהם, מה תוליד המחשבה שלהם. ואני חושב שיש בזה משהו שהוא בין מטלטל למעורר השתאות למאפנט. ושניסיתי לחשוב עכשיו, שמעתי קצת כל מיני פרשנות מה יקרה, אז אתה יודע שזה מגיע עד לרגע שדונלד טראמפ. ואז יש לך איזה מין, איזה מין קופסה שחורה כזאת. ואני אנסה להבין, אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו דיברנו עליהם ושמדברים עליהם המון, זה שיותר ויותר ויותר מה שהאדם צריך היום, זה איזושהי תחושה של איזושהי אינטואיציה, של איזו תחושת בטן, של משהו שהוא מעבר להיגיון.
6: הרבה גם הפכו להיות כאלה בינינו, כל הפרשנים, מרגיש לי שזה הולך לקרות היום, מרגיש לי שנכון, זה קצת מדבק הדבר הזה.
7: נכון, בדיוק. עכשיו, אני חושב שיש איזה משהו, אתה יודע, אמרת את זה נכון, יש משהו מדבק.

0: לדבק ברעיון הזה של איפה האינטרנט, כי מה נשאר לנו? לעשות חישובים כמו המחשב אנחנו לא יכולים. לעשות סטטיסטיקות קלוד עושה בחצי דקה.
1: כן.
0: לעשות גרפים הוא עושה את הכל, אינקוגרפיה עושה את הכל. בסוף, בסוף, בסוף אתה צריך איזה gut feeling, אתה צריך איזה תחושת בטן כזו, איזה סימן מעתיד. ופעם אחרי פעם אחרי פעם אתה נחשב, ושמתי לב שיותר ויותר ויותר מנהיגים, נבחרים, דווקא בשל איזושהי פראות בסיסית שלהם, וחוסר יכולת שלך לנחש את הדברים שהם עושים, ואני חושב שיש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מדבר על אנשים. אני לא נכנס כרגע עכשיו לצד מסוים פוליטי.
1: שאתה לא יודע מתי הוא יתהפך עליך, נכון? שאתה עם אנשים שאתה לא יודע מתי הוא יתהפך.
0: ואז אתה אומר, העולם כל כך משוגע, אני צריך משוגע.
1: כן.
0: העולם מתהפך עליי, אני צריך מישהו שיתהפך עליו חזרה.
1: כן.
0: אתה מבין כבר שאם העולם חסר היגיון, אני לא יכול שמשהו הגיוני ינסה להתמודד איתו. עכשיו,
1: זה גם משעמם שהכל ידוע מראש. זה נכון?
0: עכשיו, שים לב שאתה במציאות, עם כל כך הרבה שחקנים, ויש לך תחושה שכל זמן קורה משהו לפני השטח, כל פעם אתה מנסה לחבר איזה סימנים וחיבורים ופאזלים, וכנראה שטראמפ עצמו לא יודע מה יקרה, ולכן אין שום סיכוי לדעת מה יקרה.
1: מדהים.
0: ואנחנו מחכים לבוקר שהוא יקום, וירגיש משהו בבטן, ואז תתחיל שרשרת של אירועים, שהיה עדיף לצפות בזה מרחוק, זה היה יותר מסקרן ופחות
1: מקרן. לא, העולם הוציא את הפופקורן כל פעם בכל הסבבים האלה, אני רואה תגובות, אנשים, זה מרתק אותם, כן.
0: כן, אז אני חושב שהדבר המאפנט הזה מראה לנו שבעצם אנחנו מבינים, אם תרשה לי לרגע להיות טיפה פילוסופי, אנחנו מבינים שמותר האדם והיתרון שלנו הולך לבייסיקס הזה של התחושת בטן, של הדברים שאי אפשר להסביר אותם, שאי אפשר לצפות אותם, שזה המפלט אולי.
1: זה בינתיים, כל עוד יש לנו בטן ביולוגית. כן.
0: כל עוד יש לנו בטן ביולוגית.
1: כן.
0: ואני חושב שתתרגלו את האינטואיציה שלכם, זה מה שאני מנסה עכשיו לעשות. אתה יודע, זה כמו שלפעמים אתה שם מול בן אדם, ואתה אומר, בוא נה, זה בן אדם שאפשר לסמוך עליו.
1: כן.
0: לפעמים אתה שם מול בן אדם, אתה אומר, בוא נה, הוא נראה, הכל סבבה, אני לא מאמין לאף מילה שלו, לא יודע למה להגיד לך, לא מאמין, לא מאמין לבן אדם.
1: כן.
0: לא מאמין, תברח, קח את הרגליים, תברח.
1: כן.
0: נכון, זה מין אינטואיציה כזאת. אז יש מנהיגים שלוקחים את זה לקיצון שלהם, ואני חושב שיש לנו מערכת יחסים נורא מיוחדת איתם, דווקא בגלל השעה שבה אנחנו נמצאים בעולם, ובשביל יחסי אהבה, קנאה, שנאה בדבר הזה שאנחנו אומרים, רגע, גם אנחנו היינו רוצים להיות עם איזה גץ כזה, עם איזה גץ פילינג
1: לגמרי. כזה. אולי זה שהוא ישן כשאנחנו ערים גם תורם ליחסים הטובים שלנו. כן.
0: זה נכון, אבל תתאמנו אינטואיציות. אני יותר ויותר מבין שזה... אני רק אגיד במשפט הסיום שה-AI יכול לגנוב הכל. אבל הוא לא יכול לגנוב את מה שאנחנו לא יודעים אפילו לתמלל. ואינטואיציה אתה אפילו לא יודע להגיד במילים, אתה מרגיש את זה. אז בינתיים זה נשאר שלנו, של בני אדם.
1: איזה כיף, איזה משפט סיום. דוקטור יאל דורון, תודה רבה לך, מרתק.
0: תודה רבה, ביי ביי.

הספידי גונזלס הזה נגמר ממש מהר, ממש מהר, מפתיע. טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של באים בטוב, אנחנו שווים עליכם מיד אחרי חדשות חמש, יישארו איתנו בינתיים עדן חסון וחברים...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: מכללת קיי.
3: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
5: מכללת קיי. בשביל החינוך.
6: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר.

0: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים, חומוס אחלה 400 גרם ב4.90 שקלים.
1: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
9: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, מובא למנוחות בשעה זו בבית העלמין גבעת ציון בעירו. טיוקין בן יחיד לאמו, עלה לישראל מאוקראינה לפני כשש שנים והתנדב לשירות קרבי בצהל. יהי זכרו ברוך. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על ירי, רקטות וטילים הופעלו בשעה האחרונה בחרמיאל וסביבתה. בקיבוץ הגושרים ובמושב בית הלל נשמעו גם כן אזעקות בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. לאחר כיבוש רכס אבו פור בידי לוחמי חטיבת גולני, דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אמר במהלך סיור בגבול הצפון כי מדובר בנכס גיאוגרפי מרכזי של חיזבאללה ובמרחב שממנו שוגרו יותר מ-400 רקטות מתחילת מבצע שהגת הארי. דפרין ציין כי צהל ימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון מהדחיה ועד צור ובכל מקום שממנו נשקף איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל. איראן הודיעה כי צוות המסע ומתן שלה מפסיק את חילופי המסרים עם ארצות הברית באמצעות מתווכים בעקבות התקיפות הישראליות בלבנון. כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים המקורבת למשמרות המהפכה. בטהרן טוענים כי לא התקיימו שיחות נוספות עד להפסקת פעילות צהל בלבנון. החשש מהסלמה במזרח התיכון מטלטל את השווקים. הירידות בבורסה בתל אביב מחריפות והמדדים המובילים מאבדים כ-4%. במקביל מחיר הנפט מזנק ב-6% וחוצה את רף $92 לחבית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חיים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן, עד השעה שש, והנה ססון.

0: טוב, ובואו נדבר עם תואר גדסי. היי תואר, מה שלומך?
1: שלומך.
0: סליחה, שלומך,
2: שלומך. מה שלומך? שלומי, אני בת.
0: כן, סליחה, אני לא הייתי מרוכז, כן.
2: מה העניינים?
0: בסדר. בסדר, כי יש עוד גדסי שאנחנו מדברים איתו.
2: יש הרבה גדסי,
0: כן, אז את מבינה, אז זה מה שבלבל אותי. מה שלומך, מה שלומך?
2: אני בטוב, ברוך השם.
0: יופי, אחרי אלבום בחורה מצליח, יש לך עכשיו דואט עם לא אחר מאשר אברהם טל.
2: נכון, היה דואט ועכשיו יצא איפי.
0: כן, אז בואי ספר לנו קצת על האיפי.
2: אז האיפי כולל 4 שירים חדשים. הראשון בתוכו זה נשמה, שהוא שיר הנושא, ובגדול באמת יש שם כזה שירים על כל החיים שלי, על אמונה, על המציאות פה, באיך לגדל ילדים, המציאות המורכבת. יש שם שיר שמוקדש מאימא לבת, יש שם שיר שאני מערכת את האחים שלי לקטע תימני.
0: איזה כיף, יאללה, אני גם חצי תימני, יודעת, זה מדבר אליי מאוד הדבר הזה.
2: יאללה, תקשיב, יש שם...
0: אבל עם הצד אני לא מסתדר עד היום, כאילו, וואו, איזה מביך.
2: אני אוהבת להכניס את הבית כנסת לשירים שלי ואת הטעמים ואת הסלסולים.
0: חלק מה... טוב, יפה. אוקיי, כמה זמן עבדת על ה-EP הזה, והאם זה, את יודעת, זה כל מה שאת עושה עכשיו, רק מוזיקה, או איך, ספר לנו, כן, רק זה?
2: מתכוננים להופעת השקת EP בעזרת השם ב-24/6 בגרייט תל אביב.
0: כן.
2: עם כל הלהקה, ועם אורחים מפתיעים, והרבה הפתעות, וגם השירים הישנים, האלבום הבכורה, והשירים החדשים, והולך להיות שמחה של העולמות. והרבה מוזיקה טובה, והרבה שיתופי פעולה בעזרת השם שעתידים לצאת בקרוב.
0: יפה, איזה כיף, וואו, חיית החלום.
2: כמוך. כולנו, כל עוד אנחנו נושמים לשמה זה חלום.
0: עכשיו הייתי מתחלף איתך, גם בגיל וגם ב... כן, את צודקת, טוב, יפה, גישה יפה. גישה יפה, אהבתי, אהבתי, טוב.
2: חייב.
0: מה את הכי אוהבת בהופעות? מה, ספרי לנו קצת על ההופעה, מה הרגעים?
2: קודם כל, להיפגש עם הקהל אחרי תקופה כזאת ארוכה שלא היה לנו הרבה זמן, כל הזמן דחו את המלחמות, ועכשיו אני מקווה שלא ידחו לנו כלום, שטראמפ ייתן לנו קצת רגע לנשום ולעשות מוזיקה ולחיות. שבאמת... המפגש עם הקהל, שמסתכלים בעיניים ושרים את השירים, והשירים מחזקים אותם, והשירים סמכים אותם. זה הדבר הכי...

0: זה הדלק, זה הכוח, זה, זה בסוף באנו לשמח ולרגש את עם ישראל, וזה הכיף, וזה זה
1: האהבה הכי
0: גדולה.
1: טוב, קצת על למה לדאוג שאנחנו נשמיע עוד מעט, טוב.
0: אז למה לדאוג זה שיר כזה באמת באווירה מאוד מאוד שמחה, אפרופו דיברנו על הודיה על החיים, אז באמת ככה, על תודה על החיים, תודה על
1: מה, ככה כל היום? איזה, תגידי, תדביקי אותי בזה קצת.
0: אני לא ככה כל היום, אני מנסה דרך השירים, אתה מבין? זה בא בהפוך, אני מנסה דרך השירים להכניס אותי גם למצב של להיות בשמחה ובהודיה פשוטה, כי בסוף זה מה שאנחנו חייבים באמת. כן. ללמד את עצמנו כל הזמן, ואם אני מצליחה גם בשירים להעביר את זה הלאה לאחרים ולחזק, אז תודה להשם שזכיתי. ואז זה שיר שמדבר באמת על אם הכל כבר נכתב, אז אין למה לדאוג. כי בוא נחיה את הרגע ולא נחשוב כל הזמן יותר מדי, בוא נודה על מה שיש עכשיו, ואם יש לנו אהבה אז יש לנו זהב. זה באמת שיר שהוא תודה.
1: יפה, יפה.
0: ויש שם את הסולו סקסופון של בעלי שמוזיקאי והוא מנגן איתי גם, אז יש שם כזה גם בהופעה והולך להיות שמחה.
1: סקסופוניסט? בעלי סקסופוניסט?
0: הוא סקסופוניסט והוא נותן פה סולו של החיים ולמה לדאוג.
1: יאללה, איזה כיף. כאילו, הוא מתאמן בבית?
0: בטח בבית הזה,
1: פעם,
0: אני אשלח אותו
1: החוצה. סקסופון זה אחד הכלים שמתאמנים עליהם, זה שומעים אותו יותר מטופים אפילו.
0: זה קשה, זה לא פשוט. זה אחד החזקים, זה אחד
1: החזקים. טוב, תואר גדסי, תודה רבה ששוחחת איתנו, המון המון בהצלחה בהופעות, נמשיך ונעקוב, וסליחה שפניתי אלייך בלשון אחיך.
0: הכל בסדר, בכל אחד יש גם זכר וגם גבר,
1: שמע. האמת היא שזה נכון, יש תיאוריות כאלה. אנימוס אנימה זה נקרא, תודה, תודה. יאללה ביי.
0: יאללה נשמע להתראות.

0: למה הז'אנר הזה תמיד נשמע לי כמו ריב שכנים בבלוק? נשמע כמו ריב שכנים, זה מישהי צועקת מהחלון, והוא מרגיע אותה. אבל זה דרייק, מי אני שאני. ו-In My Feeling, זה השיר הזה, אנחנו נצא להפסקה, נשוב מיד אחריה.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים, מסחר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים.

0: במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. רדיו
8: דרום באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

הלוואי, זה חנן בן ארי וזה פאר טאסי, נראה לי שביחד הם מוציאים הופעה, ממלאים שני אצטדיונים, כל אחד אצטדיון, באים בתור.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.

0: 600 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
1: עם ישראל עושה חשבון תוך חיסכון.
0: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

טוב, אנחנו סוגרים את תוכנית של באים בטוב, ותודה לכם שהייתם איתי כאן, מיד אחרי תוכנית הספורט של הדרום, אולי יש עדכונים, לעונה הקרובה, יש גם מכבי שמגיע לקונחייה, הבנתי, ועוד, תודה לאביטל ריידר שערך היום, לילד בוגליל שהפיק באולפן, לאבגני גלאזר לביצוע הטכני, עומר יוסף על המוזיקה, אני כפיר ולדמן, נשתמע בעזרת השם, מחר 4-6.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.

0: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נונון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
13: שלום רב, השעה 6, באולפן.

0: ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. האזעקות בצפון ממשיכות להישמע ללא הפסקה. התרעות על ירי רקטות וחדירת כטב"מים הופעלו לאורך השעה האחרונה במספר יישובים בקו העימות. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. לאחר הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו על כוונה לבצע תקיפות בדחיה של ביירות, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי לתושבי הרובע. אם חיזבאללה יוסיף לירות לעבר ערינו ויישובינו, צה"ל יגיב בתקיפת מטרות טרור בדחיה. ישראל אינה נלחמת בעם הלבנוני, אלא בארגון הטרור חיזבאללה. כך אביחי אדראי. השר דודי אמסלם תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה במליאת הכנסת ואמר כי יש תשלום על כל דבר. בעולם המושגים שלי יש לך מקום מיוחד, זה לא סתם גיהנום, זה גיהנום מיוחד בגלל מה שאת עושה לחרדים. כך דודי אמסלם. מאות מפגינים מהפלג הירושלמי מפגינים בשעה זו בכמה מוקדים נגד מעצר עריקים. בפסקת זאב התפתח עימות חריג עם השוטרים, סמוך לביתו של מפקד אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי, לאחר שמפגינים ניסו לפרוץ לפתח הבית. במקביל, מוחים חסמו את מחלף גנות בכביש 4 ואת אזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים, וגרמו לעומסי תנועה כבדים. עוד בחדשות, ממשלת צרפת הודיעה למשרד הביטחון כי לא תאפשר השתתפות רשמית של ישראל בתערוכת הנשק המסורתית שתתקיים החודש בפריז. לפי משרד הביטחון, התעשיות הביטחוניות הישראליות יורשו להציג רק מוצרי הגנה אווירית ולא אמצעי לחימה התקפיים. במשרד תקפו בחריפות את ההחלטה וטענו כי מדובר בצד פוליטי ומפלה כלפי ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שלום, שלום, ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. 6:04 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אתם כמובן מוזמנים. אנחנו עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, כמו כל יום בין 6 ל-7, כך גם הערב. את המשדר הזה עורך איציק קלפי, מפיק אלעד בובליל, הטכנאי יבגני גלזר, וכאן נמחם ליד המיקרופון, אני דוד יוסוב, עד לשעה 7, כאמור כמו כל ערב. אנחנו נפתח גם כמו כל ערב עם החידה היומית.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
3: אנחנו אליך אלעד בובליל עם כתב החידה.
5: ערב טוב דוד, היום נשאל אתכם שאלה מאוד מאוד פשוטה, כי יש לנו הרבה פרסים לחלק לכם. אז שימו לב, מי כבש את השער

0: שקבע סופית ובאופן מוחלט את האליפות של הפועל באר שבע? מי כבש את השער שקבע באופן סופי ומוחלט את האליפות של הפועל באר שבע? א' מיגל ביטור, ב' זה אחמד, ג' לא, הלדר לופז, או ד' אמיר גנח. את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 0507-3x8657 ותוכלו לזכות בפרס שווה במיוחד זוג כרטיסים למשחק הכדורסל ביום רביעי בין הפועל באר שבע דימונה למכבי תל אביב במסגרת רבע גמר פלייאוף ליגת ווינר בהיכל הקונחייה. אותו אנחנו גם נעביר בשידור חי וישיר ברדיו דרום. אז מי כבש את השער שקבע באופן סופי ומוחלט את האליפות של הפועל באר שבע? א' מיגל ויטור, ב' זי אחמד, ג' הלדר לופז, או ד' אמיר גנח.
1: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
2: כן, זו החידה הזו עכשיו לתוכנית. ערב טוב לאורך המשדר, איציק קלפי.
3: אהלן דוד, ערב טוב.
2: כן, הפועל באר שבע יצא לפגרה קצרה, אבל זה לא יהיה הרבה זמן, אוטוטו חוזרים לאימונים, כבר המחשבות לקראת העונה הבאה, והשוער אופיר מרציאנו, שבעצם לקח את הכפפות ועשה את זה בצורה מאוד מאוד ראויה בפלייאוף העליון, עשוי להמשיך עוד עונה. עוד שתיים אולי אפילו.
3: כן, באר שבע אומנם סיימה את העונה ממש לפני כמה ימים, אבל אתה יודע, כבר ההכנות לעונה הבאה בעיצומן, הפועל באר שבע רוצה להגשים את החלום האירופי, לא משנה באיזה בית, ולכן צריכה לשקוט כבר עכשיו על כל העניינים לגבי העונה הבאה. אתה יודע, ומבלי שנשים לב, עוד שבועיים וחצי כבר הקבוצה חוזרת להתאמן, אמנם היא לא תחזור להתאמן בסגל מלא, יהיו שחקנים שקבלו ככה עוד כמה ימי חופשה, אבל סוף החודש זהו, כבר קבוצה יוצאת למחנה אימונים, שזה כבר, אתה יודע,
2: סוף יוני.
3: מה זה? סליחה? כן, כן.
2: סוף יוני, אתה מתכוון סוף יוני, כן.
3: קבוצה כבר יוצאת למחנה בפולין, ככה שאתה יודע, אין יותר מדי זמן, יהיה לנו גם את המונדיאל שאוטוטו החל, אז בכלל, אתה יודע,
2: כל החגיגות כרוכות זו בזו, כן.
3: כן, אתה יודע, הכל יעבור מהר, בדרך כלל פגרה שאין כדורגל, אז אנחנו מרגישים את זה הרבה יותר לאט.
2: תגיד לי, איציק, לגבי מרציאנו, בן כמה הוא?
3: מרציאנו, אם אני לא טועה, 37 בואכה 8.
2: 37 בואכה 8, ורוצים אותו לעוד שתי עונות.
3: לא, אני לא מאמין שזה יהיה לעוד שנתיים.
2: שמע, אני אגיד לך מה אני חושב.
3: זה יהיה עונה אחת, שנייה רגע, רק אני אציין משפט דוד.
2: עונה?
3: בגדול, אם וכאשר הוא יסגור לעונה נוספת.
2: הוא בן 36 קצת פלוס, כן.
3: ומרקו וולף יצטרף למכבי פתח תקווה, לא מן הנמנע שאנחנו נראה דווקא את ניב אליאסי יוצא להשאלה.
2: מי זה מרקו וולף? כאילו, לא שאני מזלזל, כאילו, באמת, עם כל הכבוד, זה לא... תקשיב, הפועל באר שבע הולכת לעשות כמה וכמה שגיאות לדעתי שהן בבסיס המחשבה. מרקו, הוא שוער ליגה בסדר. הפועל באר שבע חייבת שוער ברמה גבוהה לעונה הבאה, אם היא רוצה להמשיך ולרוץ על כל התארים בכדורגל הישראלי. לא וולף, לא אליאסי, לא מרציאנו, עם כל הכבוד לזה שהוא משך את הפלייאוף העליון.
3: רק שוער זר.
2: לא יודע, לא, הנה עכשיו אני קורא שגלאזר עוזב את בלגרד. עכשיו קראתי.
3: כן, אבל גלאזר השכר שלו הוא מאוד מאוד...
2: השכר שלו, להוציא 500 אלף על 50% ביהושע? לזה יש כסף? תשמע, איציק, איציק.
3: יש הבדל, דוד, יש הבדל בין רכישה לבין שכר.
2: אני מבין שיש... וגם הוא מתחיל ב-200 אלף. גם... תגיד לי, מי זה ניב יהושע? בוא, אתה יכול להסביר לי מי זה ניב יהושע? במה הוא עולה על איתי חזות? תסביר לי. בצי גלמה, לא, אני שואל כאילו.
3: ממה שאני יודע, התפקידים קצת שונים.
2: קצת שונים, כן, קצת שונים, אבל שניהם יחד לא ישחקו.
3: זה בטוח.
2: יפה. יש לך יהלום, במקום ללטש אותו, גידלת יהלום, במקום ללטש אותו, אתה מחפש בצדות זרי, שחקן שעוד לא קרה נעל, תראה את הסכומים, 500 על 50%. מה זה? קח את הכסף הזה, תביא שוער ברמה, תן לקינגס, תן לוונטורה. מה זה? אני לא מבין את המחשבה הזאת. לא, באמת, לא מבין, לא מבין. לא שאני מזלזל בו, לא בו ולא בוולף.
3: אף אחד לא אומר שבוא נאמר, לא חושבים ולא יעשו את הדברים האלה. אבל אני אומר שמבחינה ש...

0: ניב יהושע הוא שחקן עם פוטנציאל מאוד גדול.
1: ואיתי חזות לא?
0: שחקן נבחרות, גם איתי חזות, חד משמעית.
1: מה זה גם? מה זה גם? אבל
0: איתי חזות, בכל הופעה שלו הראה לנו כמה הוא שחק יותר.
1: מה זה משדר כשאתה הולך וקונה בכל כך הרבה כסף? תשמע, הוא שווה מיליון שהוא שווה מיליון? אני, הוא עוד לא קרא שרוך בנעל, הילד הזה. הוא שיחק בליגה לאומית. אמנם עלה ליגה, כן? מכבי פתח תקווה עלתה ליגה. נכון, לפני הירידה. נכון, לפני הירידה.
0: אני לא בא
1: לסנג'ר על... לא, איציק, בוא, אני רוצה להעביר את הנקודה. שחקן טוב. לא אמרתי לו.
0: צריך אבל לומר, דוד, גם יהושע וגם וולף, אם וכאשר שניהם יצטרפו, אלו שחקנים שהם כתוצאה מההיכרות של רן בתקופה שלו במכבי פתח תקווה. גם וולף, אני יכול לומר לך, בעונה האחרונה, בתחילת העונה, הצטרף ויקטור בוכניק, מאמן השוערים של מכבי פתח תקווה בשנים האחרונות, הוא מכיר הכי טוב את מרקו וולף, וכנראה שהוא חושב שהוא שוער שיכול לשדרג את הקבוצה, יש לו יותר בגיל, הוא יותר מבוגר מאליאסי, הוא קרוב ל-29, הוא יהודי ממוצא ארגנטינאי, בצוות המקצועי חושבים שהוא יכול לעשות את אתה יודע, להביא את השינוי מהצד שלו ברמת השוערות. צריך לומר שאופיר מרציאנו, אתה יודע, אנחנו מדברים על הגיל, נזכור גם דודו גורש, אתה יודע, תמיד דודו גורש.
1: רגע, אם הוא בא, זה אומר שאליאסי מושאל?
0: זה, ככל הנראה, זאת כרגע הנטייה, אין החלטה רשמית, שום דבר לא סגור מבחינת וולף, אתה יודע, שאפשר לברך עליו ולהגיד עכשיו, ברגע שאנחנו נדע...
1: לא, אני אומר בהנחה וזה ייסגר.
0: בהנחה ואנחנו נראה את מרציאנו חותם ואת מרקו וולף חותם, אני לא רואה משהו אחר פרט ל...
1: אז בוא, השיחה הזו מוקלטת, איציק. אני אזכיר לך. אנחנו נשלוף אותה מהבוידן. אם זה יקרה, כן? אם זה יקרה. אני חושב שהפועל באר שבע צריכה הרבה יותר מזה. אם היא באמת שואפת לאירופה, לעבור שלבים, להגיע לאיזשהו בית.
0: זה רק שואר זר,
1: לא יודע, זה או גלאזר שהתפנה עכשיו,
0: או גלאזר.
1: או שואר זר, או לא יודע מה. אז אני לא נכנס רגע לקטע הכספי. אם אלה השאיפות של באר שבע, להגיע לשלב בתים באירופה, לרוץ על כל התארים בכדורגל הישראלי, עם כל הכבוד לוולף וליהושע ולכל מיני כאלה, זה לא זה, זה לא זה. זו דעתי, ובטח לא בסכומים האלה. ילד שעוד לא קרה שרוך בנעליים, מיליון. כאילו, לא יודע, לא, אני באמת מתפלא על זה, אבל אתה יודע מה? אני מוכן לאכול את הכובע. ואתה יודע, אני דואג לשחקני הבית. אני רואה ילד כמו איתי חזות, שבמעט שקיבל, מוכיח כל כך הרבה בדקות הספורות שקיבל. הרי כל דבר שאתה מביא יבוא על חשבונו בסוף. אין מה לעשות. כי מה? כי שילמת הרבה כסף, אז אתה חייב עכשיו להוכיח. טוב, בוא נלך הלאה. אני מבין שאמיר גנח מגלה עניין ב-MLS גם, פתאום הוא רץ עכשיו אחרי הבלם.
0: כן, תראה, שמענו גם מקצף שיש לאמיר גנח...
1: כן, הוא זרק לנו פה משהו, כן.
0: הוא זרק את זה, אחת הקבוצות בעצם זוצן חוזה מה-MLS. לא רק שהוא מגלה עניין, אתה יודע, בארצות הברית, יש מענקים לקבוצות שמחתימות שחקנים בעלי פוטנציאל מתחת לגיל מסוים, לכן אנחנו רואים נהירה של לא מעט שחקנים צעירים שעושים את הדרך שלהם מישראל.
1: אתה לא מבין איזה מבול של הודעות אני מקבל מהמאזינים. טוב, אחרי השידור אני אגיד לך.
0: אם זה עידן טוקלומטי, ואם זה ליאל אבדה, ואם זה טורג'מן, ואם זה אלי פיינגול, יש רשימה באמת ארוכה של שחקנים צעירים שעשו את הדרך הזאת. להגיד לך שזה קרוב להיסגר או משהו בכיוון, זה עדיין לא שם, אבל יש בהחלט התעניינות. אני יכול להגיד לך שגנח בעצמו כבר תקופה מאוד ארוכה, חודשים רבים, הוא עובד על האנגלית שלו.
1: הוא רוצה? גנח עצמו רוצה?
0: אני חושב שאין שחקן שלא רוצה להגיע ל-MLS, גם מבחינת התנאים, גם ברמת השדרוג, אתגר, אפשרות נוספת, אתה יודע, לעשות קפיצת מדרגה.
1: גנח תחת חוזה, אני מבין.
0: כן, נכון, תחת חוזה, אם אני לא טועה, יש מצב שזאת עונה אחרונה או לפני האחרונה שלו בחוזה שלו, אז זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, או להחתים אותו עכשיו לחוזה ארוך, או למכור. אבל יש עוד זמן, אני יכול להגיד לך שמבחינת המשפחה והשחקן עצמו עושים את הכל כדי, אתה יודע, לשפר את האנגלית כדי במידה ותהיה הצעה בארצות הברית.
1: אז זו הבעיה האחרונה שתהיה לו.
0: בכל מדינה אחרת, אתה יודע, התעקרמות תהיה נוחה. בהפועל באר שבע, אם וכאשר תגיע הצעה טובה, 1.5 מיליון, 2 מיליון יורו, אני לא רואה אותם מונעים ממנו את
1: השם. מה עם הזרים, איציק?
0: תראה, הזרים...
1: בעיקר שניים שאתה יודע שאנחנו מתעניינים בהם.
0: הזרים זו שאלת המיליון דולר. קודם כל, לפני שנגיע לזרים, יש עוד כמה סימני שאלה. זאת אומרת, זה גם אלדר לופז וגם מיגל ויטור, שאנחנו לא יודעים אם ימשיכו, והסיכויים לכך כרגע הם לא גבוהים, כי מיגל ויטור הוא רוצה לשחק לא משנה מה. ולא בטוח שהפועל באר שבע יכולה להבטיח.
1: מה, הוא רוצה, רגע, לשחק הוא ישחק? הוא רוצה...
0: הוא רוצה להיות שחקן הרכב.
1: שחקן הרכב ראשון?
0: הוא מבחינתו...
1: אז אני חושב שהוא קצת... אני חושב שהוא קצת, אתה יודע... אנחנו מתים על מיגל ויטור, ואני חושב שחובה להשאיר אותו בקבוצה, גם בתור שחקן בסגל, להתחייב בפניו להרכב ראשון, בגילו, במצבו, ברמת הפציעות שלו. אני לא חושב שיש מאמן שהיה מתחייב לזה. זה לא אחראי גם להתחייב לדבר כזה.
0: כן, אבל אני אגיד לך...
1: ולדעתי חבל שהוא לא מבין את זה בעצמו. זאת אומרת, אתה יודע, יש גיל שבו אתה צריך להגיד לעצמך, ואני חושב שהפועל באר שבע רוצה שהוא יישאר. אין אחד שלא רוצה.
0: כן, אבל אתה יודע, יש מה שאתה חושב, יש מה שהשחקן חושב.
1: נכון.
0: השחקן חושב.
1: זה מה שקובע בסוף, נכון. השחקן
0: חושב שמבחינת איכות ותרומה ויכולת, הוא כן יכול להיות בלם משמעותי בקבוצה, בין אם זה...
1: בלם משמעותי גם אני מסכים, איציק. אבל להבטיח לו הרכב ראשון כל הזמן, אני לא יודע, לא... אני לא חושב שדבר כזה הוא לגיטימי. זו דעתי האישית.
0: אני איתך לגמרי.
1: אני חושב שצריך להשאיר אותו באיזושהי קונסטלציה של שחקן סגל, שגם רואה דקות, אין ספק, וכבר להתחיל להשאיר אותו לאיזה תפקיד מקצועי, כי הנוכחות שלו בחדר ההלבשה ובאגודה, היא הרבה, לדעתי היום, יותר חשובה מאשר הנוכחות על הדשא.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אבל אתה יודע, לדעתי יש דבר שהוא רצוי ויש דבר שהוא רצוי, אי אפשר להתווכח עם...
1: רצונו של מיגל כבודו.
0: ואיך הוא מחזיק מעצמו, וזה עניין שלו.
1: נכון.
0: אני גם חושב שלהשאיר את מיגל, ואתה יודע, מי שיהיה טוב שישחק, ומקסימום ישלבו אותו מחצית שנייה, חצי שעה, 40 דקות.
1: נכון.
0: אני יכול להגיד לך שיש עוד קבוצה שבתקעה מליגת העל.
1: לא, יכול להיות שהוא גם יהיה בהרכב הראשון. יכול להיות שפתאום הוא, המאמן יחליט, אבל להתחייב מראש, אני חושב שזה בעיה.
0: אז אני יכול להגיד לך שיש עוד קבוצה מליגת העל שבתקעה על מיגל.
1: מי?
0: אבל גם היא לא יכולה.
1: טוב, גם שם לא התחייבו. אני חושב שאני יודע מי זו. אבל גם שם לא התחייבו.
0: נכון.
1: טוב, הזמן אף לנו. בוא דבר איתי על מיגל, אני אומר.
0: ונטורה וקינג.
1: כן, בדיוק. זה מה שמעניין את האוהדים, את המאזינים שלנו.
0: הם בעצם השניים שהולכים ללוות אותנו לצערי לכל אורך התקופה הקרובה. סיטואציה היא מאוד פשוטה. שניהם רוצים להתקדם.
1: אוקיי.
0: כל אחד רוצה להשתדרג ברמה הכלכלית, וגם... ברמה מקצועית, די ברור, די מובן, בטח אחרי שהם הביאו אליפות לבאר שבע. אבל מצד אחד, לפחות שהגיעו הצעות.
1: בינתיים אין?
0: היום אני מפרסם שהגיע הצעה על ונטורה, מלסקיסופיה.
1: כן.
0: צדר גודל של 1.3 מיליון יורו.
1: זה בדיחה.
0: באר שבע בכלל, בתחום הזה לא פותחת את המייל בכלל.
1: זה בדיחה.
0: ולא מתייחסת לזה, היא רוצה סכומים הרבה יותר גבוהים.
1: בצדק.
0: ובצדק, ואתה יודע, גם לסקי סופר, זו קבוצה שהיא בפרופיל, לא רוצה להגיד אותו דבר, אבל מבחינת...
1: אני לא יודעת כמה מבחינתו זה שידרו כל כך גדול, לעבור מהפועל באר שבע ללסקי סופיה.
0: גם הליגה הבולגרית, היא ליגה הרבה יותר חלשה מהליגה הישראלית, עם כל הכבוד ללסקי סופיה, אבל נגיד לך מה, בהפועל באר שבע מקווים מאוד שההצעות שיגיעו לא יהיו הצעות גבוהות. במידה והגיעו הצעות של סדר גודל של
1: כן.
0: 1.5 מיליון, 2 מיליון יורו, ושוב, כשאני אומר הצעות, אני לא מדבר רק על העברה, אני מדבר גם על השכר. אם תבוא קבוצה למשל, שתציע לוונטורה דוגמה, 1 מיליון יורו לעונה, או לכאן גם 1 מיליון יורו לעונה, והעברה תהיה נמוכה, באר שבע תהיה פה בבעיה.
1: יכולה להיות בבעיה. באר שבע צריכה לדאוג לעצמה. באר שבע צריכה לדאוג לעצמה.
0: אבל מה לעשות שאנחנו, אתה יודע, יש לו שחקנים גם את הדרישות שלהם.
1: אין בעיה, הם מחויבים בחוזה, כמו שהקבוצה מחויבת בחוזה, גם השחקן מחויב בחוזה.
0: אין בעיה, אתה יכול להגיד להם, אתה מחויב לחוזה, אבל אתה יכול להרוויח, אתה יכול בעצם לקבל שחקן שהוא לא רוצה להישאר.
1: לא, אבל אתה לא תמכור אותו, אתה לא תמכור אותו בנזיד הדשים,
0: ברור,
1: בגלל שהקבוצה השנייה תציע לו שכר גבוה.
0: גם הם מבינים את זה, אבל אתה יודע, אם יגיעו הצעות,

0: מליגות, אתה יודע, אפילו בינוניות, לא מדבר איתך עכשיו, אבל מדבר איתך אולי על בלגיה ויוון וכו'. יהיה פה בעיה, כרגע אנחנו...
1: אז תהיה בעיה, מה לעשות?
0: כרגע אנחנו לא שם, התקווה בהפועל באר שבע, אני אומר לך דוד...
1: שאלות הגנה הצעות.
0: או שיגיעו הצעות נמוכות, ואז כדי למשוך וכדי לפתם אותם, יביאו להם בכל מיני דרכים, דרך
1: טוב, איציק, כשיהיה מה לחדש בעניין הזה, אנחנו חדש, אנחנו זמננו אותם ואנחנו רוצים, אני רוצה לדבר איתך על בית הדין, תובעי ההתאחדות קם לנו, קצת שכחנו ממנו, הנה הוא חוזר לבמה. הפועל באר שבע ביקשה לדחות הדיון, נכון?
0: גם הדיון של באר שבע וגם של מכבי תל אביב, כצפוי, צפוי להידחות, בדרך כלל שיש אירועים בסדר גודל כזה גדול, אז קבוצות מבקשות דחייה לפחות בשבוע כדי שיהיה אפשר להתכונן, ויהיה אפשר לצפות בכל החומרים כדי לראות למי מגיע יותר ולמי מגיע פחות, או ממי כדאי להתעלם. יש פה אתגר מאוד גדול של הפועל באר שבע לקראת הדיון הזה, אפילו יותר אצל מכבי תל אביב, כי שם שחקנים הם בגדול הם שחקנים יותר דומיננטיים, מבחינת ההשפעה.
1: הוא דורש עונשים, אני לא יודע מה, 5-6 משחקים, הוא נפל על המוח הטוב.
0: יש כאלה פרשנים שצועקים שצריכה להיות פה הורדת נקודות, למרות שיש פה הורדת נקודות.
1: בטח, בטח. מעניין מי הפרשנים, מעניין.
0: לא, לא, לשתי הקבוצות, לא רק לבאר
1: שבע. לא, לא, לא, אז בוא, אני יודע מה אני אומר, עזוב. מעניין מי הפרשנים. אף אחד מהן לא מקורב לא לבאר שבע ולא למכבי תל אביב. יש עוד קבוצות שיש להן פרשני בית.
0: כן.
1: אז בוא, אנחנו לא נולדנו אתמול.
0: ברמה הזאת, אני חושב שגם באר שבע תצטרך להתכונן כמו שצריך, ולהבין בדיוק את הכיוון שאליו היא הולכת בדיון. צריך לומר גם שכמו שבית הדין יכול להקל בעונש שהתובע דורש, כי בעצם מה שאנחנו מדברים פה, אנחנו לא מדברים על עונשים בפועל, אנחנו מדברים על דרישה של התובע. זאת אומרת, התובע אומר, אני ממליץ להרחיק את X ל4 משחקים.
1: כן, ובית הדין מחליט כמובן,
0: ובית הדין יכול להחליט יותר, יכול להחליט גם פחות.
1: נכון.
0: מהניסיון שלי, בדרך כלל
1: זה נגמר באמצע איפשהו.
0: הדיינים לא מאמצים את כל הדרישות של התובע.
1: ובקיצור, בוא, פשוט זמננו תם, רק נאמר, מכבי תל אביב פחות מעניינת אותנו. בבאר שבע מדובר ב5 שחקנים, זאי אחמד, ג'בוני, צמיר פרעוד, אבורומי וחמודי כנען. חמישה שיועמדו לדין על חלקם בהתפרעויות בתום המשחק הגביע. ואנחנו נראה לאן זה יוביל, בכל מקרה כנראה זה יידחה לשבוע הבא, ואנחנו כמובן נעקוב, נמשיך ונעקוב. איציק, תודה.
0: לגמרי, רק דוד,
1: עוד דבר, כן?
0: נזכיר מחר, ואנחנו נדבר על זה גם באייטם הבא, מחר בשעה 8 גמר גביע המדינה לנוער,
1: אנחנו נדבר על זה מיד, כן.
0: והפועל באר שבע דימונה נגד מכבי תל אביב, גם על זה נדבר, בכדורסל, ב5-9, בהיכל מנורה. נקווה מאוד שהפועל באר שבע דימונה תוכל לעשות סנסציה, כמו שמכבי ראשון לציון עשתה סנסציה אתמול על הפועל תל אביב. אתה תדבר על זה בהמשך.
1: אנחנו נעסוק בזה בהמשך המשדר. איציק אלפי, תודה, ערב טוב.
0: תודה רבה, דוד.
1: פרסומות, מיד נשוב.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ.

0: מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן, 500 גרם ב1.90 שקל.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר, נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר, דואגים למילואים.
7: ערב טוב למאמן, פרשננו אבי בוחבוט.
8: אהלן דוד.
7: ערב טוב לך אבי. בסדר, רק לפני שנצלול לתוך השיחה שלנו, ידיעה טריה שמגיעה עכשיו לשולחן המערכת, תומר יוספי, הבאר שבעי שלנו לשעבר, סיכם סופית בביתר ירושלים. אז זה ממש ידיעה טריה מהדקות האחרונות. שיהיה לו בהצלחה. כן, שיהיה לו בהצלחה. עוד ילד שגדל פה והולך לראות בזדות זרים, חבל, חבל על כל אלה.
8: אלופים בזה אנחנו.
7: כן, ועכשיו מדברים, אני לא יודע אם שמעת את האייטם הקודם, נביא יהושע, כשיש פה את איתי חזות, לא מצליח להבין, ובמחירים שהם, טוב.
8: מסכים איתך.
7: אבי, סכם לי את העונה החולפת.
8: וואו, עונה מאתגרת, עונה לטעמי אליפות הכי קשה, הכי קבוצתית, ללא כישרונות, עם כל הבעיות, עם סיטואציה לא פשוטה של מלחמה וחזרה ממלחמה בתנאים לא תנאים. אני חושב ש...
7: טוב, זה היה לכל הקבוצות.
8: כן, אבל הרבה קבוצות נפלו בגלל המצב הזה, ואנחנו ידענו להיות שם. למדנו מטעויות של בעונה שעברה, כולל המאמן. עשינו אליפות של קבוצה נהדרת, קבוצה טובה, חזקה, עוצמתית, שידע לשחק במצבים עם חרב על הצוואר, תמיד שלא הייתה שם, פתאום במשחק אחד חזרה לחיים, והייתה והציגה כדורגל, ברוב שלבי המעונה, כדורגל סביר פלוס, אבל עשתה את זה בגדול, כקבוצה היא עשתה את זה, ושפו לשחקנים. אני, תראה, מכבי תל אביב בתקציב גבוה מאוד, מכבי חיפה, שאתה פורס את המפה של שחקני כדורגל, אתה רואה את האיכויות במכבי תל אביב, כולל מכבי חיפה, שמשהו שם השתבש, בתר ירושלים, שהתמודדה איתנו.
7: טוב, תמיד אמרנו שכסף זה לא הכל.
8: כן, נכון. ואנחנו שם, והתמודדנו מתחילת העונה. אבל אני חושב שהאליפות, לטעמי, האליפות הכי קשה בין שלושת האלופיות שהפועל באר שבע זכתה בהם.
7: 4.
8: שחקנים... 4, לא.
7: כלומר, זאת הרביעית.
8: זו הרביעית, אני מדבר באליפויות של בחר.
7: כן.
8: שם היו שחקנים שוברי שוויון, היו שחקנים, היה סגל יותר איכותי. פה הפועל באר שבע הראתה עוצמה כקבוצה טובה, חזקה.
7: כן, כן.
8: ובאמת, הם עשו את זה, וכל הכבוד להם.
7: טוב, בוא נצפה פני עתיד, בוא נלך קדימה. מה צריכה עכשיו הפועל באר שבע לעשות במהלך הפגרה? מאוד קצרה צריך לומר שיש לה. כדי...
8: שוער, בלם, כנפיים.
7: אוקיי, בוא נתחיל, בוא, שוער, בלם, כנפיים, בוא נתחיל, מדובר על וולף.

0: ממכבי פתח תקווה. אני לא יודע, מה דעתך? אתה מאמן, מה דעתך?
1: אני הייתי שם את היד בכיס עמוק עמוק, נותן אמירה שאנחנו הולכים חזק באירופה, נביא לפה את גלאזר.
0: מה, אתה לא שמעת את תחילת התוכנית, נכון?
1: לא, מתנצל.
0: לא, לא, לא, בסדר גמור, זה בדיוק מה שאמרתי.
1: הייתי מביא לפה את גלאזר, הייתי מביא בלם ברמה גבוהה מאוד, משחרר את יופ, הייתי מביא שתי שחקני כנפיים, עם איכותים מהירים, שהכדורגל שלנו יהיה הרבה, עם הרבה מהירות, כי באירופה, כדי לעבור שלבים, אתה צריך את זה.
0: אז אתה אומר שוער ברמה של גלאזר, בלם ברמה גבוהה, ושני כנפיים. זאת בהנחה שהקישור נשאר אותו קישור, מה שלא בטוח בכלל.
1: כן, ואם לא, אז יש לנו גם את קרצה, ויש לנו את דין דוד, שאפשר להציע לו להגיע לפה. ודרך אגב, הצעתי את זה, אתה יודע, סביב הכברת של אלונה. שגם קרצב יכול להיות מעניין, גם דין דוד יכול להיות מעניין. כן. אלה שחקנים שירצו תמיד לשחק בארץ הקודש. הפועל באר שבע היא קבוצה עוצמתית גדולה, מועדון גדול, יותר מעשור, ככה שאין פה איזשהו שיקול לאן אתה מגיע. פעם השחקנים לא רצו להגיע לפה, היום השחקנים כן רוצים להגיע לפה. יש מאמן מצוין שיודע לקדם שחקנים, יודע לעשות את העבודה. אז אני חושב שהשחקנים האלה יכול להיות סגל באמת איכותי. תראה, אני לא יודע מה יהיה עם ונטורה וקינגס, אבל קרצב הוא יכול להיות בחשבון. חבל, יוספי, היינו גם יכולים להתמודד ולהחזיר אותו הביתה. אבל עזוב, בסדר? נניח. ולגבי השחקנים של איך ציינת ישוע וכל, אני חושב שיש...
0: הבלם שהגיע מהפועל פתח תקווה.
1: אני חושב שיש, הבלם הוא סביר, נתן עונה טובה, נתן עונה סבירה.
0: סביר, השאלה, זו השאלה שאני תמיד מציב פה בדיונים וגם בוויכוחים שיש לי עם איציק פה. האם סביר זה מספיק?
1: תראה, את זה אנחנו נצטרך לראות, כי גם בלמים שהחתמנו אותם, שבאו...
0: כי גם וולף סביר וגם יהושע סביר וכל אלה סבירים. השאלה אם זה מספיק סביר מספיק לבאר שבע.
1: אני חושב שאם בלם טוב, אם בלם, תראה, אם היום ויתור היה בין 32-33 ואתה מביא את הבלם שחתם, שהחתימה אלטמן, נכון?
0: כן, לא אלטמן, ברוך לי השם שלו. איתי, כן.
1: אוקיי, ואתה, הוא משחק עם ויתור, וזה יכול להיות פנטסטי. אבל אם אתה לא תביא בלם, והוא ינסה להתמודד...
0: איתי רוטמן, לא אלטמן. איתי רוטמן. כן, רוטמן.
1: ואתה תנסה לשלב אותו עם דיופ, ואם הוא יישאר... אני הייתי משחרר את דיופ, כן? אני לא הייתי מממש את האופציה עליו.
0: אני הבנתי שרן רוצה אותו, שהוא יישאר.
1: זה רוצה אותו, זה זכותו.
0: נכון, הוא המאמן, זה זכותו.
1: הוא המאמן, אבל אני חושב שהוא... במאני טיים הוא לא הצדיק. הפועל באר שבע... נראיתה לא טוב במאני טיים דווקא עם הבלם הזה, זה הרבה חורים, אבל הוא המאמן, הוא מחליט, אבל לגבי איתי, הוא שחקן נהדר, שחקן צעיר, פוטנציאל, אני חושב שרכש נכון וטוב.
0: כן, הוא נכון וטוב.
1: אבל דוד, גם אתה יודע, אתה לא מהיום בכדורגל, הפועל באר שבע תצטרך... להנחית פה שחקני שוברי שוויון, שחקנים טובים.
0: בטח עם קינגס ונטורה, או רק אפילו אחד מהם ילך.
1: גם שהם נמצאים, אתה תהיה חייב לשפר את הסגל שלך במיוחד בקווים. אתה ראית שהקווים שלנו, עם כל הכבוד, זה לא מספיק. אנחנו נצטרך, תראה, אל תשכח, דוד, ששנה הבאה הפועל תל אביב תהיה עוד יותר שם, מכבי תל אביב תהיה עוד יותר שם, מכבי חיפה, אנחנו לא יודעים, הקבוצות, המועדונים הגדולים, מה שלא הלך להם השנה, סביר...
0: מה דעתך רגע? מעניין אותי מה דעתך על מה שקורה בביתר.
1: היום דיברתי בחמש באוויר ואמרתי דעתי.
0: מה דעתך?
1: אם אלמוג כהן מאמין במשה אוחיון, אני עבדתי עם משה אוחיון, אני יודע מי זה משה אוחיון.
0: לא, אבל הוא לא המאמן, הוא נשאר עוזר המאמן, אלמוג יהיה המאמן.
1: אני חושב שדווקא אלמוג צריך להחליט בזה, לתת לו יותר סמכויות, להביא לו יותר באימונים, והוא יהיה מין מנג'ר כזה שיוכל להתעשה גם יותר למעלה בהבאת השחקנים ולראות יותר שחקנים. ומשה חיון ייקח את...
0: אתה חושב שהצוות הזה, אלמוג ואוחיון, יכול להוביל את ביתר למה שהייתה העונה לפחות, ואולי אפילו לעלות מדרגה? כי ביתר ירושלים בעונה הבאה צריכה לעלות מדרגה.
1: אני חושב שכן. אפשר לחשוב, אם אתה מסתכל במדף איזה מאמנים כבר יש לנו, זה כל מי שהיה בביתר עם שמות גדולים.
0: לאלמוג יש

0: התכנסנו, תגיד לי מה דעתך לסוגיית מיגל ויטור. מצד אחד, האיש רוצה לשחק כדורגל, הוא חושב שיש לו לתת לפחות עוד עונה שתיים. מצד שני, אף מאמן לא יכול להתחייב שתהיה בהרכב. מה אתה חושב?
1: אני, תראה, קשה לשחקן לפרוש מכדורגל ולהגיד תודה רבה, שלום, אני רוצה לשאר במערכת, לתרום, אני פה שאתה צריך אותי, ואני יודע שלויטור יהיה קשה מאוד לומר את זה. אבל אני כן הייתי משאיר אותו, גם בשביל חדר הלבשה, גם במשחקים.
0: לא, אבל הוא רוצה, לא, הבעיה היא לא שהבעיה, הבעיה היא לא שהפועל באר שבע לא רוצה.
1: זה לא שם ולא אצל רן קוז'ו. זה לא שם וזה לא ריאלי לעשות את הדבר הזה ולהתחייב לו, שחקן הרכב. זה שיש לו את הרצונות ואנחנו מכבדים אותו ואנחנו מחזיקים ממנו, ומה שהוא עשה פה באמת זה אני לא זוכר בלמים שעשו פה, אבל בין 38 אם הם יגיעו לאיזשהו, אתה יודע, הבנה שאפשר להישאר ולהמשיך כמו שהייתה עונה, ואולי טיפה אפילו יותר אם הוא ישמור כמובן על הבריאות שלו ולא ייפצע, אני חושב שזה דבר מבורך מאוד.
0: חמודי כנען, מה?
1: מחכים.
0: למה? מה? למה? למשיח? שלום חנוך, יש לו יופי של שיר. מחכים למשיח, אבל משיח לא בא, הוא גם לא מצלצל.
1: אני מסכים איתך. אולי באמת העונה הזו שתגיע אלינו לטובה, הוא לא ייפצע ונוכל ליהנות ממנו, כי כישרון יש לו, שחקן נהדר, שחקן טוב, שחקן שיודע להוביל כדור עם בעיטה נהדרת, יש בו את כל הכלים להיות שחקן נהדר ולמשוך אפילו קבוצה. הוא עבר איזשהו פציעות, אנחנו נקווה שהעונה הזו הוא יהיה חזק יותר, בריא, ונרוויח אותו, כי אני תראה, אני בדעה אחרת, אנחנו ראינו ילד בשם איתי חזות. אני חושב
0: זה בדיוק, הוצאת לי את השאלה מהפה ממש.
1: אני רואה ילד בשם איתי חזות, ואני רואה את הילד הזה כל פעם שהוא נכנס, אתה רואה זה, גם הקהל מתחבר אליו, ואני חושב שהשחקן הזה צריך לקבל...
0: כותב לי אחד המאזינים, אני מקבל דרך אגב הרבה מאוד הודעות תוך כדי שידור, וזה יפה, כותב לי אחד המאזינים, דוד, אלונה צריכה כדי לעלות ולהגיע לשלב בתים בקונפרנס לפחות, חייבת להשקיע, ואז היא תחזיר פי כמה וכמה.
1: זה ברור, היא עשתה את זה עם בחר, והיא קיבלה שכר יפה מאוד. תראה, אם אלונה...
0: כן, אני מקבל הרבה מאוד הודעות כאלה.
1: למה אמרתי לך...
0: קודם כל, תודה למאזינים שמתייחסים.
1: יפה, יש רבים כאלה.
0: כן, כן.
1: ולמה אמרתי, פתחתי עם גלאזר? כי אם גלאזר פה, זאת אמירה שאנחנו...
0: נכון, הוא עולה הרבה, אבל שאלה, אתה תמיד צריך לחשוב, לא מה אתה שם עכשיו, מה זה יביא. מה זה יביא? התחלת לדבר על איתי, כמה מילים כי זמננו אותם. איתי חזות.
1: איתי חזות צריך לקבל, עם כל הכבוד השחקנים שרוכשים אותם בהרבה כסף, שלא, אני אישית לא כל כך, אני לא יכול להעביר ביקורת על ישוע, כי לא ראיתי אותו העונה כל כך הרבה, לא הייתי חסיד של ליגה לאומית, אבל כנראה שיש בו פוטנציאל, אבל לא על חשבוננו, לא על חשבון מחלקת הנוער. אני חושב שיש לנו במחלקת הנוער, תראה, מחר יש גביע המדינה.
0: כן, תכף אנחנו נדבר על זה, כן.
1: ואיתי חזות וני וקנין החלוץ
0: כן,
1: וקנין
0: כן,
1: ואוחנה
0: כן.
1: יש פעם שחקנים נהדרים, נכון, שחקנים נכון. טובים שאנחנו צריכים,
0: בוא תשקיע בהם. איתי חזות זה כוכב כדורגל. אם אתה תטפח אותו נכון, אתה מאמן הרבה יותר מבין ממני. אם אתה לוקח שחקן כמו חזות ועובד עליו ומטפח אותו נכון, אתה מקבל עוד שנה שנתיים כוכב כדורגל.
1: תשמע, אני לא יודע באמת עם כל הצניעות, היה מאמן כדורגל שנתן ילדים בני 17 וחצי, 18, לשחק ולתת להם את הכי הרבה ביטחון. אני יכול לתת לך לשמות, תמיר עדי, אורחה, יוסי אלקיים, שחקנים שיש להם כדורגל.
0: ועדי יונה, וכן.
1: ומי שאתה רוצה כשחקן, אני אף לא הסתכלתי על הגיל.
0: אבי.
1: אני חושב שאתה החזות לתת לו יותר, ולבנות על מחלקת הנוער, בצירוף של שחקנים טובים לעשות קבוצה טובה.
0: זו הנוסחה. אבי בוחבוט, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: בוקר, ביי. ערב טוב שיהיה לך. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות ומיד נשאיר.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: קבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה תחל הערב את רבע גמר הפלייאוף של ליגת ווינר בכדורסל מול מכבי תל אביב בחוץ. בן גולדפריינד, N12, איתנו על הקו. ערב טוב בן.
15: ערב טוב, מה שלומך?
14: בסדר, תשמע, אחרי הסנסציה שעשתה אתמול ראשון מול הפועל תל אביב, הכל יכול להיות?
15: כן, קיבלנו תיאבון.
14: אנחנו פה בדרום קיבלנו, כן.
15: אז נגיד ככה, אמנם זה באמת ככה נותן תיאבון, נותן איזושהי תקווה, אבל צריך לשים קודם כל את הדברים על השולחן, שכמובן הבדלי הרמות בין הקבוצות ענקיים, בטח ובטח מאז החזרה מהפגרה, מפגרת המלחמה.
14: רגע, ההבדלים בין הפועל באר שבע דימונה למכבי תל אביב יותר גדולים מההבדלים בין ראשון להפועל תל אביב?
15: אני אגיד לך ככה, קודם כל, יכול להיות שזה אותו דבר, וכן הבדלים קצת יותר גדולים, אבל צריך לזכור שראשון לציון לעומת באר שבע חזרה מצוין מפגרת המלחמה.
14: זהו.
15: והיה שם איזה חיבור טוב באוויר, לעומת באר שבע שזה בדיוק הפוך, ניצחון אחד בשבעת המשחקים האחרונים, וגם הניצחון הזה היה בשביתת השחקנים הישראלי.
14: כן, כן, כשהסגל לא היה מלא, כן.
15: בדיוק, ככה שאי אפשר באמת ללמוד מזה משהו. אבל חוץ מהתקווה שנתנה ראשון לציון אתמול לשאר הקבוצות, אפשר גם להסתכל על המשחק האחרון של מכבי, שהיא בעצם הובסה מול הפועל תל אביב, אותה הפועל תל אביב שהפסידה אתמול לראשון לציון. אז
14: מה בכל זאת צריך לקרות בין כדי שבאמת תוסק הנושא? רק נאמר שזה משחק ראשון מהטוב בין שלושה, הערב בתל אביב, יום רביעי 6:30 כאן בקונחייה, אנחנו שם ונשדר בשידור חי ומלא כאן ברדיו דרום את המשחק, ואם צריך משחק שלישי זה יהיה בתל אביב, כן.
15: אולי בשני משחקים באר שבע תסיים את זה.
14: כן, אז זה יכול להסתיים גם בשני משחקים הפוך, אתה יודע.
15: נכון.
14: יותר סביר.
15: תראה, עוד משהו שנותן קצת איזושהי תקווה, זה שאנחנו מדברים על זה כל העונה, שבאר שבע דווקא יותר טובה בחוץ, העונה.
14: אז יש

0: לה שני משחקי חוץ ואחד בית.
1: בדיוק, אז יש פה איזה שם.
0: אני מעריך מאוד את המאמץ שלך ברדיו דרום להיות כאלה, אתה יודע, להזריק לנו ככה זריקות קטנות של אופטימיות. באמת, מאמץ יפה מצדך.
1: תראה, שאלת קודם מה צריך לקרות, אז אני חושב שצריך שכל השחקנים, כולל כולם, יבואו ב-100% שלהם, יבינו שזה להיות או לחדול, יחשבו שזה גמר גביע, וגם צריך לזכור, הקבוצה בלי רמי אדר, הקבוצה בלי, עוד לא, זה עוד לא מאמן קבוע אמיתי, יש פה הר מאוד מאוד גבוה לטפס עליו, אבל אם באר שבע תדע ככה להיות עם מכבי, להוריד את קצב של המשחק, לשמור אותה על סקור נמוך במשך שלושה רבעים ולהגיע לרבע הרביעי צמודים, אנחנו יודעים שלפעמים בהיכל האנרגיות הולכות לרעת מכבי במשחקים
0: צמודים. יש מצב שמכבי תגיע, אתה יודע, קצת זכוכה למשחק הזה.
1: אז זהו.
0: עם עודף ביטחון עצמי?
1: אז דווקא מהצד השני של התבוסה לדרבי, אם אמרתי שהתבוסה לדרבי, בדרבי יכולה לתת לנו תקווה, אז מהצד השני זה דווקא מפקס גם את מכבי. זה דווקא אומר להם, רגע, קיבלנו פה איזשהו זבנג, ואנחנו צריכים להתפקס, וגם ההפסד הזה של הפועל תל אביב אתמול, אולי במכבי לא יודו בזה, אבל עושה להם טוב מאוד שם במכבי, אומר להם, יאללה. זו יכולה להיות כנראה העונה שלנו, כי הפועל תל אביב, למי שזוכר בתחילת העונה, הצהירה שהיא הולכת עד הסוף.
0: כן, בטח.
1: כן, בהכל. אז ההפסד אתמול של הפועל תל אביב נותן לנו גם תקווה, וגם אומר לנו שאולי אנחנו צריכים ככה לצפות שמכבי תבוא יותר מפוקסת, אבל אני אומר, המפתחות של באר שבע מבחינתי במשחק הזה זה להוריד את הקצב, סקור נמוך, להגיע צמודה לרבע הרביעי, ואז לנסות. נראה עוד נס.
0: עם כל הנחמדות שלך כלפינו כאן, הערכה ריאלית שלך זה ייגמר בשני משחקים?
1: כן, הערכה ריאלית זה נגמר בשני משחקים. שוב, גם לצערי, באר שבע השנה בבית, זה באמת, זה מאזן של ירידת ליגה. ואני קשה לי מאוד לראות פתאום את באר שבע מנצחת בקונחייה ככה במשחק שהיא צריכה להשוות ככל הנראה, אבל תשמע, אנחנו בספורט כדי לראות את הבלתי אפשרי לפעמים, לא?
0: כן, מדובר בספורט, הכל יכול להיות, ואנחנו מקווים שתתבדה ונהיה איתך ונגיד לך נו נו נו. תודה רבה לך, בן גולד פריינדן 12, תודה רבה על הדברים האלה. כאמור, סדרת רבע הגמר מתחילה הערב, ביום רביעי, משחק הגומלין כאן בקונחייה, ואנחנו מ6:30 נהיה שם ונשדר בלייב את כל האירועים. חוזרים אליך, עורך המשדר, איציק אלפי.
2: פעלן דוד, ערב טוב.
0: אז מחר,
2: קודם כל לגבי הכדורסל, אני חייב להגיד, עצם זה שהפועל באר שבע דימונה
0: הגיע לזה,
2: חשוב,
0: נכון.
2: צריך חשוב להיות נכון. שם, אתה יודע, במקום הפרטים האלה של ההישרדות.
0: של הירידה והישרדות, נכון. זה כבר מכובד.
2: זה כבר,
0: נכון.
2: כבר הישג משמעותי, ואתה יודע, צריך פרגן, כי
0: בהחלט. נכון, היינו, נכון, טוב שאתה אומר את זה, היינו צריכים אנחנו גם לומר את זה.
2: ואתה יודע, דוד, בעונה האחרונה, יש לא מעט אנשי עסקים שנכנסו לכדורסל מקנדה, מארצות הברית, ואתה יודע, המשחק הזה הופך להיות ליותר יקר, וכל הכבוד לכפיר ולכפיר הרגי ותומר ירון, שמצליחים באמת להעמיד קבוצות שהישגיות.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה. ואנחנו, כן, נעסוק בזה גם מחר, וביום רביעי נשדר את זה, כמו שאמרתי. טוב, אנחנו רוצים להתמקד במחר 20:00, גמר גביע המדינה, בכדורגל, לא שלנו, שלנו, של הבוגרים עברנו כבר לצערי בהפסד, הנוער שלנו, הנוער השלושה, פילו לגמר גביע המדינה, וזה קורה מחר מול בני יהודה תל אביב, גמר גביע המדינה, הפעם האחרונה הייתה לפני 16 שנים, ב-2010, אז עוד דוד זאדה היה מגן שמאלי בנוער ובישל שער.
2: דוד זאדה, כן. אבולאבן,
0: ודור מיכה, שיחק בצד השני.
2: דור מיכה שיחק בגמר, ואם כן. אני רוצה גם...
0: 3-1 ניצחה מכבי תל אביב, ודוד זאדה בישל את השער הבודד לבאר שבע, אבל זה לפני 16 שנים. ומחר הזדמנות נוספת להמתיק את העונה הזו, לפחות מבחינת הנוער, באפולה 20:00, גמר גביע המדינה לנוער נגד בני יהודה.
2: אולי גם דאבל, אתה יודע, אם הנוער יביאו גביע, אפשר לקרוא לזה גם
0: דאבל. דאבל, אליפות בוגרים וגביע נוער. כן, כן, יאללה. כן.
2: שרה, תודה, לפחות...
0: מה אנחנו יכולים לומר על הסיכויים, על הקבוצה, על קבוצת הנוער, שנתנה בסך הכל עונה טובה?
2: כן, קודם כל צריך לומר, מדובר בהפועל באר שבע שנחשבת לאחת הקבוצות היותר איכותיות בליגת העל לנוער, קבוצה שבעצם הצליחה לבסס בשורותיה שני כוכבים ברמת הליגת העל לנוער, גם עמית אוחנה שראינו אותו נגד מכבי חיפה נכנס מחצית שנייה, וגם ניב וקנין, שחקן מאוד מאוד מעניין, אמיר גנח, אבל ברק בצד ימין, שחקן מאוד זריז עם רגל שמאל, מזכיר כזה, אתה יודע, בסגנון כזה, דיה סבא כזה, שחקן כזה שאתה יודע, אם אתה נותן לו את הבלטה בצד ימין של ההתקפה, זה רוב הסיכויים מסתיים לפחות בביתה במסגרת, אם לא בשער, והרבה מאוד, הרבה מאוד מהעונה הזאת של הפועל באר שבע, הפועל השלושה באר שבע, היא נתקפת על שניהם, ויהיה מאוד מעניין לראות איך הקבוצות עצמן תגיע למשחק, מאוד אגב קבוצה מליגת העל, קבוצה מאוד איכותית, קבוצה שבהחלט יכולה לזכות בגביע.
0: היא ממוקמת מתחת לבאר שבע בתום העונה?
2: כן, ואתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על גביע, אתה יודע, גביע כמו הקלישאה המאוסה הזאת של הגביע החוקים משלו, אין פה פייבוריטית, באמת שאין פייבוריטית.
0: דווקא הגדולות של ליגת הנוער נשרו בדרך.
2: נכון, נכון, הגדולות נשרו, תחשוב שחצי הגמר היה כלול את מכבי נתניה, בני יהודה באר שבע והפועל רמת גן מהליגה השנייה, שזאת בעצם הקבוצה שהפועל באר שבע צריכה
0: לעבור. אז הגדולות נשרו עוד לפני חצי הגמר.
2: נכון, לפני חצי הגמר, ואתה יודע, הדרך של הפועל באר שבע, הדרך מאוד, מאוד יפה תוך כדי, וצריך לומר, דוד, הדבר שקצת צורם לי, זה זה שהמשחק הזה משוחק באפולה, אני חושב שההתאחדות, צריך לומר, ההתאחדות קבעה לפני כמה חודשים.
0: למה אפולה, כן.
2: בגלל כל המלחמה בצפון, היא בעצם החליטה שהמשחק הזה משוחק בצפון, באפולה, לראות סולידריות עם המצב, עם תושבי הצפון.
0: טוב, עכשיו זה מתחזק עם מה שקורה פה בימים האחרונים.
2: נכון.
0: בוא נקווה שעד מחר הכל יהיה בסדר, כי כבר הגענו לטבריה היום עם הזקות, אז לך תדע.
2: ומבחינת ההתאחדות, הם אמרו שהמשחק הזה לא יזוז, לא משנה מה, מאחר והם כבר קבעו והוציאו את ההודעה ופה ושם, אני חושב שמדובר פה בטעות, כי אם המשחק הזה היה משוחק למשל ביצדן החדש ברחובות, והיו עושים לו חניכה...
0: אפילו במושבה, או שלא יודע איפה...
2: לא, אתה יודע מה, ראשון, לסטיונה, לא מדבר איתך עכשיו, מושבה, אתה יודע, מושבה, אפילו זה יותר מדי, נניח.
0: טוב, הפועל, תגיד, איציק, השחקנים שעברו לבוגרים, יעמדו לרשות הקבוצה במשחק הזה?
2: כן, כן, לגמרי, לגמרי. יעמדו לרשות...
0: גם אוחנה...
2: לגמרי, אחת הסיבות דרך אגב שאנחנו לא ראינו את ניב וקנין בסגל של הקבוצה הבוגרת נגד
0: זה בגלל הגביע?
2: זה בגלל הגביע, כי הוא בעצם היה תחת סכנה של כרטיסים צהובים וזה משהו שרצו ממנו, רצו להימנע עד כמה שאפשר.
0: רגע, אם הוא מורחק בכרטיס צהוב חמישי בליגת העל, אז זה תופס גם לנוער?
2: כן, זה תופס גם לנוער, בדיוק.
0: אוקיי, זה דבר מעניין שלא ידעתי.
2: אם הוא מוחק נניח בנוער, ועכשיו הקבוצה הבוגרת רוצה להשתמש בו, היא לא יכולה בגלל...
0: וגם הפוך.
2: לגמרי.
0: הבנתי.
2: אז רצו להימנע, גם על זה אנחנו נדבר מחר בתוכנית שלנו, כי בהחלט הפועל באר שבע, תודה, ניסיתי לבדוק עם אסי רחמים, מתי היה גביע האחרון, ואמרו לי שהגביע האחרון היה ב-1985 על מכבי נתניה בפנדלים.
0: וואו. 40, כמה? 40 שנה?
2: למעלה מ-40 שנה, כן. ואני לא מדבר על האליפויות, אתה יודע, כבר מזמן שכחנו אותם.
0: זה היה צמוד לאליפויות של שנות ה-70 של הפועל באר שבע, כן.
2: נכון, יחסית.
0: כנראה לא במקרה.
2: נכון, לגמרי.
0: טוב, איציק, נסתפק בדברים האלה, כאמור, מחר בשמונה בערב, זה אומר שמחר בערב בתוכנית נרחיב מעט יותר על הגמר הזה, ונקווה שהפועל באר שבע שלנו, קבוצת הנוער השלושה, תחזור דרומה את כל הדרך מאפולה עם שמחה גדולה ועם גביה. תודה רבה, איציק אלפי.
2: תודה רבה.
0: טוב, סיימנו, התוכנית הזו ממש בעוד דקות אחדות תעלה לאתרי האינטרנט שלנו, אתם תוכלו להאזין לשוב, או מי שלא שמע, להאזין מחדש. סיימנו, נודה לעורך איציק קלפי, למפיק אלעד בובלי, לטכנאי יבגני גלאזר, אני דוד יוסו, ונאחל לכם ערב טוב, ערב שקט, בשורות טובות לתושבי הצפון, אנחנו מחזיקים להם את

הזוועות, מה שהם עוברים שם, שצהל ינצח ושהחיילים שלנו יחזרו הביתה כולם, כולם בשלום, אמן, אמן, כן יהיה חצון. יש לנו מוזיקה, מיד אחרי חדשות השעה 7, מוזיקה תרב נעימה. לטובתכם מאזינות ומאזינים, אנחנו נשוב ונשתמע מחר ב-7:50 בבוקר עם פינת הספורט, וב-18:00 עם התוכנית הזאת, תוכנית הספורט היומית של הדרום. ערב טוב והמשך האזנה הריבה.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: מכללת קיי.
4: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
3: מכללת קיי. בשביל החינוך.
5: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
12: עלם,
11: כפוף לתקנון.
13: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: Let's איי דיגיטל.
14: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. האזעקות בצפון ממשיכות להישמע ללא הפסקה. התראות הופעלו בשעה האחרונה בראש הנקרה ובחוף בצת, בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. איום הרחפנים בצפון עמד היום במוקד דיון חסוי בוועדת חוץ וביטחון, שבו הוצגו אזהרות חריגות מפני התגברות השימוש של חיזבאללה בכלי נגד כוחות צה"ל ותושבי הצפון. מפקד בית הספר

0: רחפנים לשעבר בפיקוד צפון אמר כי מדובר באיום מנטרי לחימה, ונציג צה"ל הגדיר את ההתמודדות עם רחפני הסיב האופטי אירוע חירום. נציג חברה ביטחונית הזהיר בדיון כי היום יש רחפנים בודדים ומחר יהיו נחילים. שיבושים משמעותיים בתנועה נרשמו בכמה מוקדים ברחבי הארץ בעקבות מחאות הפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים. באזור גנות נכנסו מפגינים לשטח מסילת הרכבת, ובעקבות זאת הודיעו ברכבת ישראל על שיבושים בתנועת הרכבות במרכז. במקביל, בכביש 4 נרשמו חסימות באזור מחלף גנות, ובירושלים התפתחו עימותים מול ביתו של מפקד אגף התנועה ניצב חיים שמואלי, שם נעצרו שני מפגינים. חשד לרצח כפול. שני בני אדם הותרו ללא רוח חיים ברכב שעלה באש בכביש 40, סמוך לצומת גורל שבנגב. כתבתנו בדרום הודיה בושרי מוסרת כי הרכב שייך לדמות שמוכרת למשטרה וכי הוא סטה מנתיבו לפני שעלה באש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: Optical Center. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. Optical Center. לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות

0: אופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90 36.

0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
2: מכללת קיי. בשביל החינוך.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למשתתף המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים.

0: הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
3: כשמדברים על יצירת מופת במדבר

0: הסוחר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: הטוב שבא.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. באמת הפרשות האלה מרתקות, פרשת בעלותך, פרשת שלח לך, בין הימים האלה, דברים שמתרחשים איתנו ביום יום. באמת בשבח והודעה להשם יתברך, ניסים ונפלאות של השם על כל צעד בשעל שאנחנו רואים. והשבוע הזה יש לנו אורח חשוב מאוד, כל כך השתוקקנו שהוא יגיע אלינו כאן לאולפן, ואני מודה לו מאוד. נמצא איתנו הרב משה בן לולו, שלום הרב.
4: שלום הרב אריה, ערב טוב, מה שלומכם?
3: ברוך השם, השם ישמרך הרב משה, אני ממש מודה לך מאוד מאוד שהגעת לאולפנינו.
4: כבוד, כאן. כבוד גדול בשבילנו לבוא לפה, מה זה?
3: תודה רבה.
4: תודה על הזכות.
3: רבי משה הוא ידוע כבוגר יחידה קרבית וגם פעיל חברתי. יותר מהכל עיתונאי ואיש תקשורת, אדם שחולל מהפכות גם בעבר וגם בהווה. ובעזרת השם יבשר על ביאת הגאולה, אנחנו כולנו מצפים.
4: אמן, ביחד, חכים. כולנו ביחד.
3: אמן, אמן, בעזרת השם. אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, איתנו אלון גיל וברסל אביו, תודה רבה לשניכם. תודה רבה לעוזרים שעוזרים להפיק אותנו, תודה רבה לכולכם פה איתנו באולפן. ואחים יקרים, הפרשות האלה באמת, סוף הפרשה האחרונה, יש לנו פרשת בעלותך. כל כך הרבה יש לדבר בפרשות האלה, נרות, להגיד שפחו של אהרון שלא שינה, ואני אפתח את הדברים קצת, ואני רוצה היום באמת לתת את רשות הדיבור לידידנו היקר, הרב משה שימצא איתנו. רק אומר איזה דברים מהפרשה, שכמה אדם צריך לדעת את החשיבה הנכונה, את הדרך שילך ואת המעשה שיעשה. רש"י אומר על המקום, להגיד שפחו של אהרון שלא שינה. מה לא שינה? יש הרבה מאוד מדרשים בעניין הזה, הרבה מאוד עם... מי שיודע, רבי יצחק מברדיץ' ורבי שלמה לניאדו, יש המון המון עניינים של פירושים של השיחה הזו. אבל האמת, הפירוש האמיתי, האמיתי שאדם צריך לדעת שזה השבח הגדול של אהרון, להגיד שפחו של אהרון שלא שינה. מה הוא לא שינה? אתם יודעים. היה הדלקת נרות כל יום בבית המקדש. במקביל, היה שם את הקטורת. היה הקטורת והיה הטבת הנרות. זה וזה, באותו זמן זה היה. זה היה קורה, אתה יכול לבחור או זה או זה. ואתם יודעים שאדם שהוא רוצה לזכות לבנים צדיקים, אז מה עושה? מדליק בשמן זית. הוא כל הזמן דואג להדליק בשמן זית הנרות, שזה סגולה גדולה לזכות לבנים צדיקים. מה זה בנים צדיקים? אלה אנשים שהם אנשי מוסר, אכפתיות, אהבת ישראל, דאגה לזולת, וכל הזמן.

0: מן הראש שלהם עסוק עם השם יתברך, מה אני יכול עוד לעשות נחת רוח להשם יתברך. זה הדלקת המרות, זה הסמל של הדלקת המרות. והקטורת, זה היה, אדם שהיה מקטיר קטורת, הוא היה מתעשר. זה הסגולה שהייתה לקטורת. אהרון הכהן, 40 שנה, 40 שנה, הוא לא הקטיר פעם אחת קטורת. כל הזמן הוא חתר, אני רוצה בנים צדיקים, עמלי תורה, שהם עובדי השם, עושים רצונו כרצונו. הוא אף פעם לא פנה, אף פעם לא פנה, לעניין של הקטורת, שאני אזכה לעשירות, יהיה לעשירות, אני עשיר גדול, אני אעשה כך, אני אבנה, אני אלך, אני אבוא וכו' וכו' וכו'. לא, לא, הוא התמקד בדבר אחד, וזה מה שעניין את אהרון הכהן. מה? בנים תלמידי חכמים. זה מזכיר לנו בדיוק את הסבא רבא שלו. מי זה? אברהם אבינו. אברהם אבינו התנסה 10 ניסיונות. 10 ניסיונות כל כך קשים, אחד יותר קשה מהשני. שהקדוש ברוך הוא מגלה דעתו אצל אברהם אבינו, מה הוא אומר? כי דעתי ואשר אצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. זה הסמל שהשאיר לנו אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא מגלה פה את דעתו, שהוא אומר, אני אוהב את אברהם אבינו. למה אני אוהב אותו? לא בגלל שהוא לקח את הבן שלו והקריב אותו על המזבח. לא, לא בגלל שהוא נכנס לכבשי הנאש. לא, למה? לא בגלל שהוא עמד בעשרה ניסיונות. כי הוא מצווה את בניו ואת ביתו אחריו ללך לשמור דרך השם. זה היסוד הגדול. וכל אדם צריך לדעת שהדבר הזה הוא תמון בנו בכל אחד ואחד. בפרט ההורים צריכים לדעת עיקר העניינים. להנחיל לדור הבא את הדרך שהלכו אבותינו הקדושים, חס ושלום, שלא יהיה נתק. אני שמעתי השבוע על סטטיסטיקה, זה כל כך ריגש אותי, ועשה לי כל כך טוב. אני רוצה לשמוע את התגובה שלך גם על זה, רבי משה. מגיל 18 עד גיל 22, 70% בעם ישראל שומרי שבת, שמעת את זה רבי משה? 70%. מגיל 18 ל-22.
1: זה לא מספיק, רבי, זה לא מספיק.
0: כן, אנחנו רוצים 100% בוודאי.
1: אבל זה נתון מרשים ויפה מאוד, כן.
0: כן, אבל באמת זה עלייה חדה, ברוך השם, שאנשים רואים את האמת, שרואים שדרך השם, ללכת דרך השם, למרות כל ההפרעות שיש דרך התקשורת, שמדברים על גדולי ישראל, ועל התורה שלנו, ועל מפה ומשם. ובואו ניגע גם בזה. סוף הפרשה, באה מרים, פתאום, כתוב שם שהיא פתאום באה, באה הקדוש מגלה אליה, אומרת, איך לא יריתם לדבר בעבדי במשה? איך לא פחדתם לדבר בעבדי במשה? איך לא פחדתם לדבר בעבדי במשה? וואי, לשון הרע, דיברנו על זה בתוכניות הקודמות הכי מיקרים. כאן יש שני בעיות. הבעיה הראשונה, לשון הרע, כלול בהם שלושה האבונות החמורים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל יש עוד תוספת לכל זה. זאת אומרת, אדם שדיבר לשון הרע על מישהו, תדע, תמנת לעצמך בור, מי יודע אם תוכל לצאת משם. כותב הגרא, כותב ליוצאיך לצו, בצבעה שלו, כותב להם, ומה אומר לכם על האבון החמור הזה, שהוא שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. איזה לשון הרע. כמה צריך להיזהר בזה? כל אחד צריך לדעת, בשביל לדבר, לדעת מה לדבר, צריך ללמוד איך מותר לדבר. זה ספר שנקרא של החפץ חיים, ידוע מפורסם. כל אחד חשוב שיעבור על זה, שישנה בו ועוד פעם, באמת בשביל ללמוד, לדעת מה מותר לדבר. אבל יש עוד בור, והבור הזה הוא גדול יותר מהראשון. מה הוא? בעבדי במשה, איך לא הריתם? עבד השם. גם בדור שלנו, אחים יקרים, צריך לדעת. היום נהיה חס ושלום זולות. צריך לדעת, כל מאוויינו, כל כוחנו, כל השארותנו על המפה, זה בזכות התורה הקדושה. זה מה ששמר אותנו. 2000 שנה זה מה ששמר אותנו. שיגידו כל מי שסובב אותנו, וגם בכל ערוצי התקשורת מה שרוצים, וגם כולם שיגידו מה שרוצים. צריך לדעת, נצח ישראל לא ישקר. אנחנו התחלנו בתורה, ממשיכים בתורה, התורה הזו שהגונה מגנה ועצולה מצלה. אני שאלתי את חבר, מעבר לים, גר בלוס אנג'לס, תגיד לי, מה איתך? מה עם שבת? אתה שומר שבת? הוא אומר לי, אריה, זה לא שאני שומר שבת. השבת שומרת עליי, אם אני לא אשמור שבת, אין לי קשר לעם ישראל. אתה שומר תורה ומצוות? הוא אומר לי, אם אני לא אשמור תורה ומצוות, אני מתנתק.

0: חלק מעם ישראל, אחים יקרים, צריך לדעת הדברים כפשוטם. הם פה, תראו התבוללות של עם ישראל, שום אומה לא סובלת מה שאנחנו סובלים. ומאיפה זה בא כל זה? רק בגלל דבר אחד. מהו? הריחוק מהתורה הקדושה. הריחוק מהשבת. הריחוק מהשם. זה מה שהביא אותנו לפה שהגענו לתאבוננו הגדול. אבל עכשיו, ברוך השם, אנחנו רואים את עם ישראל מתעשתים, עולים ומתעלים, כנהוג לעם ישראל. רבי משה, מה אתה אומר על זה?
1: קודם כל, אני רוצה להגיד משהו שאני בדרך כלל לא הולך אף פעם לאולפנים אחרים. אני לא אוהב את האולפנים האחרים. מזמינים אותי הרבה, אני לא הולך לאף מקום. יש לי את התוכנית שלי ברדיו, בכל יום, אני אחד לשתיים. מה שיש לי להגיד, אני אומר שם. יש את הדפים שלי ברשתות, שם אני מעביר את המסרים שלי. אבל לכאן באתי בגלל מה שעכשיו שמעתי. אני חולם על יום שכל האולפנים יהיו כמו האולפן שלכם פה. שמדברים על גדולי תורה, מדברים על הקדושה, מדברים על השבת. לא כל היום ביבי ולא ביבי וטראמפ, והוא אכל את הגלידה עם הפיסטוק, וכמה שרה שתה את השמפניה, וכמה... שזה לא קשור אני ימין ושמאל. די, מדינה במלחמה, שבע חזיתות, אחרי כזה אירוע גדול בשביעי באוקטובר. אתה דיברת על החיזוק בשמירת שבת. היא נותנת, זה בדיוק זה. פתאום אנשים ראו שאין עוד מלבדו. איך קורה דבר כזה? שבשביל לאוקטובר, ומי השם בזה? השבת. השבת השחורה, אתה מבין? זה לא הם, ולא השבק. השבת השחורה, איזה יופי. צרוק גם את זה על החרדים. הכל עלינו. אז עכשיו, אנשים פתאום רואים כל הצבא הגדול, החזק הזה, מעצמה, מטוסי F-35 אדיר, סיירות, עניינים. איפה הייתם כל השעות האלה? שוחטים, טובחים, רוצחים, קוראים, שורפים. לא 10 דקות, לא 15 דקות, לא שעה, לא שעתיים. שעות! איפה השבק הגדול? איפה אתם רואים? יש מישהו מלמעלה מנהל. כשהוא רוצה, אתה תצליח. כשהוא לא רוצה, הוא סגור את השלטר, אתה תהיה 0-1 גדול. זה שם התחילו לדעתי, מה שאני רואה בעבודה שלי, מה שאתה רואה בשטח גם כן, יש פה גם את רבי אברהם, יש את כל המדרשיות, הוא בא עם הנוער, הוא פעם מספר לי את השיחות שלי עם החבר'ה, אתה רואה שפתאום הכל נהיה כלום. האנשים נהיו חרד דתיים, האנשים בחרדות, הרב אריה. כל היום התקשורת זה רק מלחמות, רק שנאה, רק לכלוך, רק הזעקות, רק בומים, רק זה, מצב כלכלי קשה, הכל מדרדר להם, קשה להם. אז מה קורה? הם מתחילים להבין מה שאתה אמרת פה. זה לא ביד בשר ודם בכלל, זה אין מי שיעזור פה. זה רק הבורא העולם, הקדוש ברוך הוא. אז איך הם מתחילים? דבר ראשון שבת. איך מתחיל יהודי להתקרב להשם? דבר שהכי מנתק אותו מהשם זה השבת. אם הוא מחלל שבת פרסיה, אתה יודע מה קורה איתו?
0: מחללי עמות יומת.
1: לא רוצה, כן, הוא לא מצטרך למניין, לא רוצה להלחיץ את האנשים. אבל מצד שני, הכי מנתק זה הריחוק מהשבת, והכי מקרב זה התחלה עם השבת. מה זה, עשיתי על זה פעם סרטון, מה זה לבשל בשבת? מה זה השיגעון הזה? איפה הדבר כזה בהיסטוריה? אין יום שישי, אין חמישי, בפרט היום, בעידן המיקרו, 2 דקות, דקות. מה הקטע? לא, דווקא שבת. מה הקטע לחבס בשבת? כולה כפתור, טיק טיק, תעשה דבר לא בלילה. זה מראה שאנשים נמצאים בחוסר התבוננות מוחלט, וניתוק. פתאום הם רואים, זה לא קשה באמת. נחבס ביום חמישי עם הכפתור, נתבשל ביום שישי עם הכפתור, נשים פלטה, נעשה סכנה טובה, יצא לנו אחלה חמינתיים, לא יצא כזה לאף אחד בשבת.
0: יורד לירוק, רבי משה.
1: אני יודע, של כל שלנו, העמך עושים שכן הכי טובה בעולם. כל השפים, שמים לך כל מיני רטבים. אנחנו עושים את זה, יושבים מתענגים, שותים קצת יין, שרים שירים להשם יתברך, לא שומעים תקשורת, טלפון סגור, אוטו למטה סגור, אין סיגריות. אז הרבה אנשים קשה להם מהסיגריות. בסדר, אבל אז מתחילים להוריד לאט לאט לאט. עוזדים. אני הייתי בטוח שהנתון יהיה יותר גבוה. זה מה שאני רואה בשטח. אתה רואה בעצמך, אתה מארגן את כל המדרשיות בארץ. מה אתה רואה בסליחות?
0: כן.
1: אתה רואה את זה יותר ממני. אתה רואה את כל הצעירים והצעירות באים. שואגים, חתנו לב...

0: שתיים בלילה, לא תגיד שתחילת הערב.
1: 12.
0: זה אומר שעם ישראל היום נמצא במצב של חוסר עונים מכל הכיוונים. החינוך שלהם קרס. אין מורים. שר החינוך לא מוכן לפרסם את תוצאות המבחנים. מהבושה.
1: וואי.
0: כן. כן. שבוע שברת. הוא לא מוכן לפרסם את הציונים.
1: האמת מסכים את התלמידים, מתי הם לומדים?
0: הם לא לומדים. מהקורונה הם לא לומדים. הם כל היום בטלפון, הרב אריה. אחר כך הם הולכים ביום העצמאות לפיצה והורגים את האתיופי.
1: וואי,
0: אין להם, אין להם הנהגה, אין להם כיוון. עכשיו, רגע, אני לא מכליל, חס וחלילה. יש מלא חבר'ה טובים ואיכותיים והכל והכל, אבל אין להם, זה גידולי מים, זה לא עם שורשים באדמה. אז לכן, שאתה רואה שעכשיו מתחילים אנשים פתאום להתעורר, ולכן התקשורת נכנסה פה לאטרף נגד החרדים. כי מה הם אומרים? הם יודעים מתמטיקה. ועכשיו, יש ככה וככה חילונים, וככה וככה חרדים. חילונים יולדים שני ילדים, והחרדים יולדים 10. כמה זאת 50 שנה יהיה? ועוד אתה בא וכך, מחזיר בתשובה גם את השתיים שיש לי? אז על זה מתחילים מלחמה להכפיש, ונסות לקלקל את הכל, כדי שפה לא יהיה מדינה יהודית. הם משקרים שהם אומרים, מדינה יהודית, דמוקרטית יהודית. היא רק דמוקרטית. כי אני אגיד לך משהו, ואני אעביר את הדיבור אליך. לעולם יהדות ודמוקרטיה לא ילך ביחד, זה לא יקרה. למה? כי דמוקרטיה זה הפקרות ויהדות זה גבולות. אז מה זה הבלוף הזה, מדינה יהודית דמוקרטית? אתה לא יכול הפקרות עם גבולות. זה כמו שאומרים ציונות דתית, זה לא יכול להיות ציונות עם דת. כי עוד פעם, הציונות זה בא מהדמוקרטיה, והדמוקרטיה זה הפקרות. עכשיו יגידו, אז אני אספר לך סיפור, עלה אצלי אחד מרבני הציונות הדתית, הגדולים המפורסמים ביותר בארץ. ושאלתי אותו שאלה, אני לפעמים ברדיו עושה את עצמי תמים. אז אמרתי, סליחה כבוד הרב, יש לי שאלה. עכשיו אני מבקש מכל המאזינים שומעים אותי, תתבוננו בשאלה הזו, תכתבו אותה, תחפרו בכל הרשתות, תחקרו בכל הספרים, כל המחקרים, מבאזל שייסד את מדינת היהודים, כאילו עד היום, בסדר? שאלתי אותו, הרב, מה זה ציונות? אתה שומע כל היום, מפלגה ציונית, רק מפלגה ציונית, אנחנו ציונים. אז בנט ציוני, בסמוטרי ציוני, ולפיד ציוני, איך, וליברמן ציוני, איך כולם ציונים וכולם נגד אחד השני, וכולם יש להם אג'נדה שונה? אז אמרתי לרב, הרב, תגיד לי, מה זה ציונות? אז הוא התחיל להסביר לי שזה התחיל מאברהם אבינו, לך לך מארצך וכו' וכו', ואנחנו הולכים את הדגל וזה, והגענו לירושלים. אז אמרתי לו, סליחה כבוד הרב, מה שאתה אומר, אז כל הציונות החילונית היא לא ציונות, אין להם אברהם אבינו. בואי, אל תכנס לזה. אני לא יודע את התשובה שלו. זאת אומרת, מוכרים לנו כאן מילים, עוטפים אותם באריזות יפות, ובפנים הכל אוויר, פאדי, שקר. אני רוצה שעכשיו כל אחד שומע אותי, יגיד לי, מה זה ציונות? שבו ארבע אנשים בבית קפה, או בבית, או בסלון, תשאל את השאלה, תראה איזה ויכוח יהיה בין כולם. אין מושג כזה. אם אין לזה קונצנזוס, אם אין לזה הסכמה מלאה של כולם, זה לא אידיאל, זה שקר. זה אינטרסים.
1: יפה.
0: זהו. אז מכאן מבינים שהדבר היחיד שהוא לא אינטרס והוא אמת, זה הקדוש ברוך הוא, וזה התורה, וזה גדולי התורה. למה? גדול תורה... תגיד, יש מה הגיוני, אנשים כמו הרב לנדו, בגיל 95, במקום לשבת עכשיו באחרית וזדקנה טובה, ליהנות מהנכדים והעניינים, הוא טס לכל העולם לסוף צדקה שילמדו תורה. אתה רואה שאין לו, אין לו אינטרס, הוא חי בשביל אידיאל, אמונה, תורה. אבל איך תראה את אלה ששם בצדדים השניים, אתה תראה, בגיל 65 הוא לא רלוונטי. אז לכן הוא הולך מקים את האחים לנשק, כדי שיהיה לו מה לעשות, הוא קם בבוקר, הוא לא מעניין אף אחד, גם את הילדים שלו. אז הוא מקים אחים לנשק, וכל מיני כאלה, וכשעוברים שתיקה, אבל כל אלה, אנשים ריקים, בלי תוכן בחיים, בלי מציאות, אז הם יצרים לעצמם מציאות שבא החשבון, אדם של השני. אבל גדול בתורה, הוא בדיוק הפוך, הוא נותן את האדם שלו בשביל השני, כדי שתהיה תורה. זה בהמשך לדבריך עכשיו, הכדור יעבור אליך.
1: חזק. טוב, בעזרת השם אחים יקרים, בפרשה הבאה, בעזרת השם השבת הקרובה, אנחנו נקרא, שלח לך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך, לטובתך, להנאתך, אני מצווה אותך. אתם יודעים מה זה, איזה אמרה זו, זה אדם שמתמקד בה, הוא עוטף בה את כל האמונה, לא רק האמונה,

0: כל הביטחון בהשם יתברך, הכל הכל במילה הקטנה הזו, שלח לך, לך לטובתך, אני מצווה אותך, תדע הכל הכל הכל, אדם יהודי חי, בידיעה מוחלטת, הכל השם יתברך, אין דבר כזה, אין, דו, זה יסוד אמונה, עכשיו יש, קיבלנו את זה, אנחנו נולדנו עם זה, כולנו נולדנו עם זה, אבל יש כאלה קיבלו צ'ופר, מה זה הצ'ופר? הצ'ופר זה הביטחון, הבנתם, תראו, יש לנו עץ, שמקרא עץ, זה האמונה, כל יהודי שנולד, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, לא משנה איפה נולד, לא משנה איפה היה, לאיפה הוא הולך, זה לא משנה כלל ועיקר, אבל דעו לכם, הביטחון זה הפרי של האמונה, פרי, הפרי, אחרי שאדם משקה מטפח את העץ הזה טוב, הוא עודר, מנקש את העשבים, עושה מה שצריך, האדם הזה זוכה הכי מיקרים לדבר שנקרא ביטחון. הביטחון זה ידיעת השם, ידיעה מוחלטת, ב-100% על כל צעד בשעל, השם יתברך. וזה דרגה שהיא יותר גבוהה. ייווצר מצב שאדם יכול לחיות עם אמונה ואין לו ביטחון בכלל, אבל לא יעלה על הדעת שאדם יש לו ביטחון בהשם ואין לו אמונה. זה לא, אין דבר כזה. זה כמו פרי שאתה אומר, שמה אין לו עץ. אין דבר כזה. כל פרי שבא, הוא חייב לבוא מהעץ. כאן משה רבנו, הקדוש ברוך הוא שולח אותו. ובאמת יצא משם איזה דבר שהוא לא פשוט בכלל, כל העניין של המרגלים. הוציאו דיבת הארץ רעה, ואי וואי, תראו איזה התגלגלו, תראו לאיפה זה לקח אותנו, תראו אחים יקרים, תראו איזה גלות נוראה אנחנו, עדיין בעוון הזה של המרגלים, 3,000 שנה עבר מאז, ואנחנו עדיין, עוד לא תיקנו את הדבר הזה של לשון הרע. אבל אדם שחי באמונה, הוא מקבל משקפיים יפות. יש לו משקפיים מיוחדות, ואנחנו כל כך שואפים למשקף הזה. מה הוא? לראות הכל נכון. הכל נכון. משה רבנו, בעצם הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תיכנס לארץ. תראו את כל ה... נכון, בגלל המרגלים, אנחנו נשארנו 40 שנה במדבר, והיינו שם ועברנו תלאות נוראות. יפה. אבל קיבלנו מתנה גדולה. מה המתנה? קיבלנו את משה רבנו 40 שנה הוא שאול לעם ישראל. הוא רק איתנו. 40 שנה. תארו לכם, יצאנו ממצרים, היינו מגיעים לארץ ישראל, נכנסים לכאן. איזה מידות היו לנו? גם עם המצרים כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה שנים למדנו ממעשיהם. לא יכלנו לוותר אחד לשני, לא יכלנו לאהוב אחד לשני, היינו שונאים אחד לשני. המידות שלנו, כל אחד כלפי עצמו, אנוכיות שאי אפשר לתאר אותה, דוברי שקר, בלשון הרע, ורכילות, כל המידות הרעות היו תמונות בנו שיצאנו ממצרים. זה מה שהיה. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, רכשנו מהמצרים את כל המידות שהיו להם, רכשנו אותם לנו. בא הקדוש ברוך הוא ברוב תקובו ורחמיו, אחים יקרים, תראו משקפיים של אמונה. לוקח את עם ישראל. 40 שנה, אדם מה צריך בשביל הקיום שלו? מזון, בקשה. אני מביא לכם אוכל, אל תלכו לעבוד. שום דבר לא צריך. 40 שנה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו לאכול מן. תודה רבה ריבונו של עולם. עוד מה אדם צריך? ביטחון. שלא יחסלו אותנו אויבים. אני נותן לכם עננים שיסובבו אתכם. כל חג הסוכות הוא... זכר לענני כבוד שליוו אותנו במדבר 40 שנה. 40 שנה ענני כבוד. אין, הכל עם מחיצות שמורים עם ישראל בתוך מקום ממוזג. בנוסף לזה אדם צריך להתקלח. הענן בעצמו מקלח את האדם, ולא רק זה, גם חבס את בגדיו. סמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקע 40 שנה. 40 שנה, איך ייתכן? הענן היה עושה לנו שירות של נקיות, ונעימות, היה מגייץ את הבגדים, לובשים אותם. תראו מה זה, תראו. תראו מה זה, איך השם לקח אותנו. בנוסף לזה, היו אוכלים לחם אבירים אכל איש. לא צריך להתפנות. וואי. אז תראו איזה דרגות עם ישראל הגיע. בנוסף לזה, מי שהיה לו איזה מחושים, אולי איזה חרדות מהסיוטים שהוא עבר בים, או זיכרונות מעבר במצרים, כל מה שהעביד אותנו בפרך, היה בערה של מרים. היה שותה מים, המים האלה היה כמו טיפת חלב. השתבח שמו היה, אדם היה שותה מזה, היה נותן לו בריאות לכל הגוף. כן? ידוע, בריאות. והמים האלה, גם הסגולה שלהם הייתה, שנותן לאדם זיכרון, לא לשכוח כלום. ידוע המעשה בזמן רבנו ארי, זה לא הזמן להאריך עם תלמידו רבי חיים ויטל, שלקח אותו לכנרת וכו'. טוב, ושנתן לו לשתות ממרים. וזה הולך איתם כל הזמן, הכי מקרים. אבל מה עושים כל היום? לא עובדים, אין בעיות ביטחון, לא צריך שום דבר, הכל בסדר. שם, אני דואג לכם להכל. רק דבר אחד, תשבו, תלמדו תורה. 40 שנה, יום ולילה ברצף, קיבלנו מתנה את משה רבנו. מה המתנה? המתנה, אתה תלמד אותם תורה, משה, אהרון, נדב, אביהו, 70 מסכנים, כל הזמן שיעורי תורה להחדיר בנו את הידיעת השם, את ידיעת התורה, ובכדי שכל הזמן יתחזק בזה שהכוח הזה ייתן עד גם אחרי 3,000 שנה. אותו תורה שלמד משה רבנו, גם אנחנו לומדים. אותו מזוזה שהיה למשה רבנו, אחים יקרים, מצויה בכל בתי עם ישראל, בכל מקום שהם, בכל העולם. למרות שחזרנו אחרי גלות נוראה של 2,000 שנה מכל קצוות העולם, אותו מזוזה יש לכולנו. אותו דבר, הכל זה מאחד אותנו. התורה הקדושה מאחדת אותנו. וזה כל כך נותן שמחה, וזה כל כך נותן תקווה, אבל רק דבר אחד מבקשים מאיתנו. תאחוז, תחזיק, תמצא לעצמך זמן. אני חייב לקבוע לעצמי עתים לתורה. אין, לא יעזור כלום. אני חייב למצוא ב-24 שעות שהשם נותן לנו עתים לתורה. אני רציתי, רבי משה, שדבר איתנו בעניין של, אנחנו כבר מגיעים לראש חודש שקף, בעזרת השם תמוז. כן. ויש תיקון גדול, אני יודע שהרב פועל בדבר הזה ועוזר לרבים, גם החיים וגם אחרי מיטתם.
1: לא, אני רק אגיד משהו בהמשך הדברים שדיברתי קודם, וגם שיקח אותנו הלאה. הרי דיברנו קודם על המצב שבגללו גם אנשים מחפשים להתקרב להשם, מחפשים אמונו וביטחון, כי הכל נפל. הכל נפל. אז אם הוא לא מגיע למקום של אמונו וביטחון חזק, כמו שדיברתם, זה לא קונים את זה ביום אחד. זה עבודה. אמנם אמונה כן קונים במהירות, כי מה זה אמונה? שהשם מצוי, משגיח, בראת העולם, זה כולם יכולים להאמין, אבל ביטחון זה דבר קומה מעל, כבר לחיות אותו ולסמוך ולקוות אליו וכו' וכו'. ומי שאין לו את זה בדרגה הגבוהה, אז הוא יכול לקבל פחדים וחרדות, יכול לקבל עצבות, להיות מיואש, מנסה, לא הולך לו. אדם אמונה אומר הכל מהשם, אדם בלי אמונה מה אומר? למה תמיד דופקים אותי? למה אני תמיד לא הולך לי? אדם בלי אמונה, הצליח לו האסלק, מה אומר? בעשר האצבעות שלי הקמתי את האסלק הזה.
0: השמר אחר.
1: וחיתנתי את האחים שלי. אבל אם זה נופל, הוא אומר, תראה מה עשה לי בורא עולם, הפיל את האסלק. כשהוא מצליח זה הוא, כשהוא נופל זה השם. אז באמת צריך לדעת שיש הרבה דרכים. אני אולי ברשותך אגיד משהו, לא לשווק את עצמי, אבל אם אני מקבל את הבמה הגדולה והמכובדת שלכם. יצא ספר של כבוד קדושת האדמו"ר, רבי דוד אבו חצירא, שליט"א. הוא נקרא אמונה וביטחון. זה ספר חדש, הרבה על חסידות, והוא לא מצליח להיות בשוק. כל מהדורה שיוצאת, תוך יום יומיים הכל נעלם. עשרות אלפים, עשרות אלפים, עשרות אלפים, ועד עכשיו קשה מאוד להשיג את זה. וביקשו ממני, באישור של רבי דוד, לעשות שיעור ברשתות מהספר הזה. כל יום רביעי בלילה אני מוסר שיעור, רואים את זה ביוטיוב, ואחר כך כל השבוע עושים איזה סרטונים קצרים.
0: תן את הכתובת, איך רואים את זה ביוטיוב?
1: כל הרשתות,
0: כן.
1: כותבים הרב משה בן לולו, הדף הרשמי. זה חדש, זה כל החודשיים, לא יודע, אני לא יודע אפילו כמה עוקבים וכמה צופים, אתה רואה אצלנו, יש לי שאלה, אבל אני מקבל תגובות נוראות, הדברים שרבי דוד מביא שם, תראו, רבי דוד אבו חצירא הוא בעל רוח הקודש. והמון המון אנשים נמצאים אצלו, הוא יודע את כל הבעיות גם בלי רוח הקודש. מספרים לו. מי לא בא אצלו? רופאים ושופטים ושרים ומסכנים ובטבחתי, כולם באים אליו.
0: אני הייתי אצלו רבי משה, פתאום נראה שחסו שניים, שומרי ראש, עם שופט של בית משפט. ערבי.
1: כולם אצלו, רב אריה.
0: הוא ערבי, אני ראיתי.
1: ביבי היה אצלו, הרצוג היה אצלו.
0: אני אומר, ערבי. כולם אצלו. לא, הוא בא אליו להתברך אצלו.
1: כן.
0: ראיתי את זה.
1: וביבי והרצוג, והם התייעץ אצלו. כן. זה על החנינה וזה על החנינה. לא משנה. אז רבי דוד, הראו לו סרטון אחד שעשינו. הוא כל כך שמח, אמר, תגידו לו שימשיך. זה טוב. אז זה רץ גם בוואטסאפ. מי שרוצה את זה בוואטסאפ,

0: וואטסאפ, יכול לשלוח הודעה למספר שאני אגיד.
1: תגיד.
0: לכתוב, תשרף אותי. 0508-77-2080. המספר הזה הוא מספר של כל המפעלים שלי. זה בוואטסאפ, אתה כותב לו, תשרף אותי.
1: עוד פעם רבי משה?
0: 0508-77-2080. 0508-77-2080. אתה כותב, תשרף אותי, כל יום סרטון. כל יום סרטון.
1: יפה.
0: וזה ברוך השם, אני מקבל מזה תגובות מאוד, מאוד מאוד טובות, יש את זה בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בכל מיני אדמה, זה שמה. זה דבר אחד, למה אני מספר את זה? כי היום במצב שעם ישראל נמצא, זה המצרך הכי מבוקש בעולם. אמונה וביטחון, בלי אנשים, הרב לוגסי שבריא, כתב בספר שלו חי וביטחון, שאם אדם לא יעסוק בתחום הזה, הוא בחזקת מאבד עצמו לדעת.
1: וואי.
0: לדור שלנו. זה כבר מאבד עצמו לדעת. כן תלמד שס, לא תלמד שס, תפלפל, לא, זה בסדר. זה לא יקבע את החיים. אבל אם לא יהיה לאדם אמונה וביטחון, השם ישמור איך יכול לגמור. ולא כאן המקום להרק בדברים האלה. לכן, זה גם לא קשור לחילוני או חרדי. תדעו את זה. גם מי שחילוני והכי רחוק מהעולם, כתוב אפילו רשע, הוא בוטח בהשם, חסד יסובבנו. יכול לחפש ברשת, תסתכל, הרב יגאל כהן, הרב לוגסי, הרב אלבז, לא, אני התנגדתי למדיה כל הזמן. עד הקטע הזה עם רבי דוד, הייתי התנגדתי למדיה. אבל אני רואה שאין מה לעשות. כל עם ישראל שם, וכולו, אני מקבל את התגובות, וזה בכל העולם. הבאתי קטע לצאת מהבורסה, קיבלתי טלפונים מניו יורק אחרי שעה שזה עלה. זה רץ בכל העולם ברגעים. זה דבר ראשון, מאזינים יקרים, מה שאמר פה הרב ארי עכשיו, העניין של האמונה וביטחון, זה אבן יסוד. זה להתחיל לחפש את זה, לחפש את הספר של רבי דוד, אמונה וביטחון, או לחפש ספרים אחרים, שער הביטחון של רחובת הלבבות, חי וביטחון של הרב לוגסי, פרק הביטחון של הרבי בריסק, יש המון, יש גם ברשת, מלא רבנים שנותנים שיעורים, שב תצפה, מה זה אין לי זמן, 3 דקות סרטון, יאללה, 7 דקות, שמה הדבר מסודר, עם מהלך, זה נותן חיים, זה נותן, מעבריר את הנשמה. עכשיו, אחרי שדיברנו על זה, שזה אבן יסוד של הכל, וזה אף אחד לא יכול לעשות בשבילך. זה רק אתה עושה לבד, או את עושה לבד. צריך, אם לא תבקשנה, איך נמצא?
1: בדי.
0: זה דבר ראשון. דבר שני, שהזכיר פה הרב אריה, כרגע אני עסוק בחיים, הרב אריה. ידוע שהחודשים, תמוז ואב, הם חודשים בשליטת עשיו. אתם יודעים את זה? ולכן יש בזה דינים. כל האירועים של הקשים היו בתמוז, מ-17 בתמוז עד 9 באב, קרה כל מה שקרה בהיסטוריה, תבדקו, תראו. יש דבר נפלא שזה נקרא פדיון נפש. זה כתב את זה רבנו ארי. זה נמצא בשער הכוונות בדרוש סוכות בהגעות וביאורים. למטה? שם מסביר מהלך איך בעצם מנקים בן אדם. בן אדם יש לו גוף ויש לו נשמה. איך מתחברים שני אלה? יש שני ניגודים. כמו... יש דבר נקרא צלם. צלם זה משהו דק. כמו שסיר בין מים לאש.
1: כן.
0: אז הצלם הוא בין הגוף לנפש. לפני. הוא הגשר, הוא המחבר. ככה מתחברים המערכות ולאט לאט עולים לרוח, נשמה וכו' וכו'. עכשיו, שמה, בצלם הזה, נמצאים כל ההיסטוריה של הבן אדם. כל המעשים שלו הטובים והרעים והדינים, הכל עובר דרך שם. בלי זה, זה לא יכול. זה השיבר. אז לפי מה שרבנו ארי אומר, אפשר לעזור לבן אדם, כמובן שלא ישמוך על זה ויחגוג ויגיד, תעשה לי את זה, כן? צריך להעריך תשובה ולהיות לי לטוב ולהתפלל, לבקש מהשם, תצדקה. אבל אפשר לנקות לו את זה. אפשר לנקות לו את זה באמצעות פדיון נפש, שעושים את זה על 160 מטבעות כסף טהור. ורבנו הרשש כתב את הכוונות, איך עושים את זה, איך מעלים אותו מדרגה לדרגה, עד שמנקים אותו. אני אומר, אבל אין פה שום הבטחות. וגם לא תמיד זה בפעם הראשונה מספיק, כי לפעמים יש חלודה ועובי כזה, שצריך הרבה גירודים. זה מה שנקרא לפתוח את המעברים. אנשים אומרים, תקוע לי, סגור לי. אני מאוד נזהר לא להבטיח שום דבר, למרות שזה לא מני, זה רבנו ארי והרשש, אבל שלא יהיה ציפיות, כי אני לא יודע כל אחד איזה תיק יש לו על הגב. אבל זה יכול לעזור להמתקת דינים. אני ראיתי מה כותבים על זה, כל מיני... שוחטים אנשים בכסף רבי אריה, 1,000 שקלים, הוראות קבע ל3 שנים, משהו, על מה? אז אם זה לעניין צדקה, זיכוי רבים, בסדר גמור, אבל שזה לעניין של משהו מעשי לרגע, זה צריך להיות משהו חד פעמי כמו שזה. אתה לא עושה הורת קבע פתיחת האחר על בית נסת, נכון? אתה אומר 52, קנית, שלום, שילמת. אותו דבר פה בפדיון, אני נזהר בלשוני, אבל צריך שזה יהיה משהו פרקטי, שכל אחד יכול לעמוד בו, ולא בגלל שיש לו צרה, אז מכבידים עליו, כן. ואין לו ברירה, אז הוא הולך ו... אז אנחנו עושים את זה עם תלמיד חכם גדול, מקובל גדול, שהוא חברותה של הרב בצרי. מורי ורבי המקובל הרב דוד בצרי, הוא איתו שנים, ואנחנו עושים את זה ב-55 שקל חד פעמי, לכל שם. אם יש 4 שמות, אז ה-5 חינם. למה אני צריך בערב ראש חודש? כי הרב בניהו שמואלי אמר לנו שהערב ראש חודש הוא יותר חזק מראש חודש. הערב ראש חודש הוא משפיע על כל החודש כולו. יותר חזק. ראש חודש זה לעצמו. יום, זה סוג של מועד לעצמו. לא מועד, כאילו יום של... אבל הערב ראש חודש הוא יש לו כוח כמו השבת יש לו על כל השבוע.
1: יפה.
0: ערב ראש חודש על כל החודש. אז אנחנו אמרנו, דווקא נחלב ערב ראש חודש, ובעזרת השם, שיהיה מתקות דיני לאנשים, זה יכול, לא מבטיח. אבל משתדלים, עושים את זה מהלב, ומחיר סליבלי, לעזור לחולים. בדרך כלל חולים, מה עושים דבר ראשון? בדיון נפש, מה זה? אם זה כאלה תקועים, בכל מיני עניינים, משפט, זיווג, אבל לא מבטיח.
1: שואלים פה רבי משה, איך אפשר להתחבר לזה?
0: אותו מספר שאמרתי, אבל פה זה לא בוואטסאפ, זה רק מתקשרים, רק להתקשר. אין הודעות, אין מיילים, אין וואטסאפ, רק לדבר, זה גם אין פה תלפניות, יש תלפנית אחת. אם היא עונה, עונה, אם לא, או יחזרו אליך, או תנסה עוד פעם. 0508-77-20-80, זה המספר.
1: אני חוזר, 0508-77-20-80. 8-0. גם גברים, גם נשים, אנשים...
0: כולם, גם...
1: ילדים,
0: האמת,
1: מבוגרים.
0: יש מה סיפור. אני לא אספר סיפורים. יש לי מלא סיפורים של ניסים ונפלאות וישועות, אבל למה אני לא מספר? כי יש כאלה שגם לא קיבלו, אז מה אגיד? הוא בירק אז. אבל תח סיפור, התקשרה אישה, שחודשיים רשמה את הבן שלה לזיווג, ולא מצאת לזיווג. בחודש השלישי היא באה לכתוב זיווג, היא אמרה, אני ארשום אותו עד שיהיה. כי אמרתי שצריך לפעמים כמה פעמים. בפעם השלישית, במקום להגיד זיווג, היא אמרה שהשם מציל אותו מתאונה. אפילו לא הרגיש שם מה היא אמרה. והתלפנית כתבה שהשם מציל אותו מתאונה. אותו יום של הפדיון, הבחור עשה תאונה. האוטו שלו נמחק. לא היה סיכוי שמישהו יצא משם חי. יצא בריא ושלם. כי זה לא אנחנו, זה אנחנו מביאים פה משהו שרבנו ארי אמר, עכשיו שם אמר, רק אני נזהר לא להבטיח, כי אני לא אוהב שעושים... אשליות לאנשים.
1: אני מכיר אותך, רבי משה.
0: זה לא אשליות, אבל אנחנו עושים את זה מהלב, אמיתי, נקי, ובעזרת השם, מקווה שזה יהיה טוב ויצליח.
1: שמשמריך, רבי משה. עוד תן לנו עוד איזה מעשה אחד בעניין הזה, רבי משה.
0: דווקא בפדיון נפש, אני אתן לך, משהו שהוא יפה דווקא על מה שדיברת קודם בעניין של האמונה והביטחון.
1: בבקשה.
0: יש בספר נפש החיים, בשער ג' פרק י' ב' או א', לא זוכר. יש רב חיים מוולוז'ין, הוא היה תלמיד, חבר של הגאון מווילנה. עכשיו הגאון, אתה יודע מה זה הגאון? לא לכולם קוראים הגאון. מי שקוראים לו הגאון זה משהו שהוא שופרה, זה שופרה, שהוא בגיל 40 כבר לא היה פותח ספרים. רק תנך. כל פסוק מעריץ אותו בכל התורה, בכל הפשט רמת, דרוש סוד, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, במהירות שמחשב לא עומד בקצב שלו. והיה גם קדוש עליון. והרב חיים מוולוז'ין היה תלמיד חבר שלו. רק הוא היה יכול ללמוד איתו, אף אחד לא יכול... ורב חיים כתב את הספר נפש החיים, ספר מאוד מאוד גבוה, עם הרבה עניינים קבליים וכו'. ויש שם איזה קטע אחד, מה שאתה דיברת, זה העניין של האמונה והביטחון. אתה רואה לפעמים על מכוניות כתוב, אין עוד מלבדו?
1: כן.
0: זמרים, שרים, אין עוד מלבדו. כן. שטיקר, מה זה עוד מלבדו? מאיפה זה צץ? אז יש גמרה, אם זה רבי אברהם מדבר, רבי יהושע, לא, רבי חנניה, רבי חנינה, שהוא רצו לעשות לו איזה משהו, המחשפות, והוא אמר להם, תעשו, אתם לא אצליח לכם, אין עוד מלבדו. כתיב, מזה רבי חיים לקח, פיתח מה זה אין עוד מלבדו. הוא אומר ככה, מאזינים מקריאת שמור, זה כל אחד יכול לעשות את זה, וזה יכול לעזור לכם בחיים שלכם הרבה הרבה הרבה, ותשמור את התוכנית הזאת כל שבוע בשעה

0: זולתו. חוץ ממנו, לא רואה כלום. לא טראמפ, לא ביבי, לא פוטין, לא סין, לא אילון מאסק, לא רואה כלום. הכל אבק, יש רק השם, זהו. לא מלאכים, לא, לא, רק השם. אין עוד מלבדו, זה הכוונה. אין עוד מלבדו של השם יתברך, ואפס זולתו. כל מה שזולתו, בטל, אין, רק הוא. הוא אומר, תראה את המילים, הוא אומר, זה עניין גדול שאדם יכול להסיר ולבטל מעליו כל הדינים. לא רק דינים, דינים זה דברים מוכנים מהשמיים. גם רצונות אחרים, השכן שלך שונא אותך, הבן שלך עושה לך בעיות, רצונות אחרים זה כבר פה. גם זה אתה יכול לנקות. איך אתה מנקה את זה? אתה חושב את המחשבה הזאת במוח שלך, אין עוד מלבדו, ואפס זולתו, יש רק השם. ואז כשאתה שולל הכל, אתה מסלק את כל המחיצות, כל החלודות, מתחיל להיכנס אור, אור של השם, אור של האמונה, ואז אי אפשר להתקרב אליך. אי אפשר להתקרב אליך. אבל זה לא ביום, וזה לא בדקה שאתה חושב את זה. אז תראו איך הוא אומר את זה במילים, לא יודע כמה זמן נשאר, אני אעשה להריץ את זה. הוא אומר ככה, הוא באמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, להסליר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים. אז לדינים גם עושים פדיון נפש. אבל דינים ורצונות אחרים, שלא ישלטו בו, ולא יעשו בו שום רושם כלל, אנשים אומרים, עשו לי עין הרע, עשו לי כישוף, הנה תראו את המילים. לא ישלטו בו, ולא יעשו בו שום רושם, גם הוא לא יפחד. רושם זה פחד. לא יפחד. כשאדם קובע בליבו למור, הלא השם, הוא האלוקים האמיתי. ואין עוד מלבדו יתברך, שום כוח בעולם. נכון, זה לא קשה. השם הוא האלוקים האמיתי. אין עוד מלבדו יתברך, שום כוח בעולם. גם חילונים, גם חיילים, כל מי ששומע עכשיו. תתקעו את זה במוח. אנשים בעזה הולכים עם הדבר הזה ביד כל הזמן.
1: גם בלבנון.
0: כל מקום. החיילים שלנו היום קיבלו את זה ביד, את הכרטיסים האלה. הם מדקלמים את זה מאות פעמים. והשם עושה להם פילי פלאות. אז השם הוא אלוקים האמיתי, מלבדו יתברך, שום כוח בעולם, לא איראן ולא חיזבאללה, שום כוח בעולם, זהו. והכל מלא אחדותו הפשוט. מה זה אחדותו הפשוט? שמה ישראל השם אלוקים, הוא אחד. זהו. תלכו ככה, הוא אומר, ממילא, מי שחושב ככה, ממילא, יתבטלו מעליו כל דינים ורצונות אחרים. יתבטל, כמו חושך שמדליקים אור וזה מתבטל. אתה חושב את זה, זה מתבטל. קצר, קחו את זה, ותראו מה יצא לכם השידור הזה היום פה, עם התוכנית הקבועה הזאת, אני מבקש מכם, התקשורת שלנו מלאה, מלאה בבעייתיות. עד שיש שעה כזאת, שהיא מלאה קדושה, מלאה טהרה, הכל מהלב, מה רוצים? רוצים שיהיה לכם טוב, שיהיה לכם אמונה, שיהיה לכם ביטחון, שיהיה לכם ישועות.
1: נחת מהילדים, רוצים שיראו נחת מהילדים.
0: מה רוצים?
1: מה יותר מזה? נחת מהילדים. אדם שלא נחת מהילדים, מה יש לו בעולם?
0: יש, שפה רב אריה, מה ביקש מכם? לעמוד על הגג? לקנות שקים של מלט על הר... מה?
1: כן.
0: קחו עצות של התורה, תכבדו גדולי תורה, אל תאמינו ללכלוך על רבנים, אל תאמינו ללכלוך על התורה הקדושה, בחורי ישיבות הם חמד שמחזיקים את העולם. אם לא היה בחורי ישיבות, לא משנה, אלא, אני לא רוצה כבר שיגידו אנחנו... אבל רק שתדעו מה זה, אני מכירים, שזאת שעה איכותית, שאתם צריכים לחכות לה כל השבוע. ואם אתם ברשתות, תחפשו אותה ברשת, בשידור חוזר מה היה פה שבוע שעבר ולפני שבועיים גם.
1: כן, הטלפון עוד פעם, רבי משה, מי שרוצה, נחזור על זה, מי שרוצה פדיון נפש, בפרט עכשיו לפני...
0: אני רואה את החזק הזה.
1: כן,
0: זה כן, לחודשים תמוד.
1: אנשים מבקשים, זה מה שכותבים לנו. מבקשים עוד פעם את הטלפון.
0: וגם לפני ראש שנה, זה חשוב מאוד לעשות את זה. אגב, לפני ראש שנה גם עושים תיקון דומה, אבל לנפטרים. אבל זה לא לעכשיו. אם יש בן, אני אזכה, אז אני פעם אסביר את ההוא על הנפטרים. עכשיו, בגלל שאני נכנסים לעידן של תקופות של דינים, האמת שאנחנו עושים כל הרבה חודש, אז מי שרוצה יכול להכניס את המספר הזה לזיכרון בטלפון.
1: 050-877-2080.
0: אני מתבייש שכבודו מכיר את המספר בשבילי. מילא מה הטכנאי יושב פה, אבל...
1: אז משה.
0: 050-877-2080. אתם יכולים להצטרף אליי, בכל הרשתות לכתוב הרב משה בן לולו דף הרשמי או במספר הזה בוואטסאפ, תקבלו כל יום סרטון מרבי דוד עם סיפורים יפים, חיזוקים, והשם יעזור שנהיה ביחד ונהיה באהבת חינם ונזכה לעשות דברים טובים.
1: בעזר השם, אחים יקרים, אני באמת מתרגש מרבי משה פה יושב לידינו, האיש גדול, באמת אדם גדול שעשה ועושה דברים גדולים למען עם ישראל. עוד ניגע קצת בעניין של ה שבת, אם דיברנו על שבת, אני אגיד לכם,

0: אתם יודעים, השבת, מה שדיבר רבי משה, שבת מנוחה. הייתי אצל רבי דוד, הזכרנו אותו קודם, אז אומר, למה לא אומרים על כל השבוע? יום ראשון שלום, יום שני שלום, רק שבת מנוחה, שבת שלום, למה רק שבת שלום? רבי דוד שואל את זה, למה רק על שבת אומרים שלום? אבל הוא מסביר את זה, אחים יקרים, זה מתוק, מתוק, תשמעו, תראו, תראו, זה בדיוק שעובר עלינו כל רגע ורגע, הוא כותב, הוא שיקף אותנו, זה הכל. אז הוא אומר, יש את הגוף ויש את הנשמה. היהודי מרגיש את זה בפרט, למה הנשמה שלו היא לא עוזבת אותו, הוא כל הזמן, תראו, יהודי כל הזמן מתנדנד, הוא, אין לו רגע אחד מנוחה, למה? הנשמה אומרת, שמה, הזמן עובר, תעשה דברים, תעשה דברים, תיצור, תעשה, עכשיו בזמן שאתה נמצא בתוך הקופה של הבנק, תיקח מפה כמה שיותר, כמה שיותר סכים, תעמיס על עצמך ותיקח, כמה שיותר תורה מצוות, סגל לעצמך, תיקח. אז הוא אומר, אז הגוף תמיד מושך את האדם לחומר. מה זה? אכילה, שתייה, הנאות, מכונית יפה, ובית יפה, וכל המותגים, כל החוץ לארץ, כל התאוות של העולם הזה. כנגד זה הנשמה היא לא רוצה. היא לא רוצה. היא רוצה קרבה להשם. היא רוצה תפילות. היא רוצה סיגופים, היא רוצה תורה, היא רוצה יראת שמיים, היא רוצה להיות קרוב לצדיקים, להיות... זה, כל חפצה, רק רוחניות. כל הזמן, רק רוחניות. עוד צדקה, עוד חסד, עוד נתינה, כל הזמן.
1: איפה היא באה רבי אריה, מאיפה? מכיסא כבוד חוצה.
0: בבקשות, רבי משה, כן.
1: מכיסא כבוד חוצה.
0: כן. שימו לב על הנשמה, לשם שבו והחלמה, מכיסא כבוד חוצה. לגור בארץ ערבה, בעזרת השם, אחרי 120. אז אדם צריך לדעת, אומר, כל השבוע יש מלחמה בין הגוף לנשמה. כל השבוע. למה? הגוף מושך לחומר, והנשמה מושכת לרוח. אז יש, כל הזמן יש ביניהם התנגשות, התנגשות, ועוד ועוד. אבל, ביום שבת, הגוף מקבל את כל מה שהוא אוהב. תאכל. תשתה, מדליקים לו נרות, איזה שבת, לבוש חגיגי, הילדים, הכל מסודר, הכל נקי, איזה מאכלים, עושים חי סלטים, 18 סלטים.
1: זה היה אותנו, אמרי, לא?
0: איזה מאכלים, איזה ריחות, אז הגוף מקבל באמת הטופ, טוב לו, מצוין הגוף. והנשמה מה? הנשמה מקבלת נשמה יתרה, והיא גם שמחה. רק תמצא את עצמך בשבת. אל תן לשבת שברח בין הרגליים. אני אומר לכם על עצמי, אני שעתיים לפני שבת כבר מקבל את השבת. שעתיים. אני מוציא את השבת בערך שעתיים אחרי. ככה. אני כל כך חסר לי שבת כל השבוע, אני כל כך משתוקק שהגיע הרגע הזה, שכבר די לנתק את הכל, להתחיל להתרכז עם הנשמה, באמת לעשות חשבון נפש, מה עשינו השבוע, כמה הצלחנו, במה צריך תקן, איפה אנחנו עולים, וככה להיות יותר קרוב להשם יתברך.
1: אולי פשוטך רבי אריה, אני אקריא שזה סוגריים בדברים שכבודו אומר. תראו, יש לנו תרי"ג מצוות. בתוך התרי"ג מצוות יש לנו שלוש שהן נקראות אות. מה זה אות? כשאתה רואה אישה עם טבעת נישואין, מה אתה אומר? אתה שואל אותה?
0: לא.
1: יש לה כיסוי ראש וטבעת נישואין, אתה אומר?
0: נשואה.
1: האות מראה לך שהיא נשואה. לא צריך לדבר. שבת היא אות. אותי לעולמי עד אות, תפילין אות, וקשרתם לאות על ידיך, ברית מילה, אות, אות ברית קודש, שלוש אותות בכל התרי"ג. אות זה לא קומה בבניין, אות זה היסוד, על זה עומד כל הקומות של הבניין, כל התרי"ג עומדים על השלוש האלה. שבת זה ראשי תיבות שבת, שין זה שבת, בית זה ברית, תף תפילין, שבת, ברית, תפילין. שבן אדם שומר שבת, הוא בעצם שם טבעת נישואין על היד שלו, מראה לכל הגויים, אני יהודי. הוא לא צריך להגיד להם את זה. הם רואים שהוא שומר שבת, הוא לא מוכן לעבוד בשבת, הוא הולך לבית כנסת בשבת, לא מדליק אור, לא מעשן, זה יהודי, לא צריך לדבר בכלל, נכון? לכן, כשאדם מחלל שבת, הוא בעצם לא עובר עבירה, הוא מפר אות. זה כמו אחד שקידש אישה בחופה, ואמר לה, עכשיו אני רוצה ללכת למישהי אחרת. לכן אדם שמחייה שבת פרסה, זה חמור. ולכן אנשים שעובדים בשבת צריכים להבין שהמתי...

0: אחוז שאתה מקבל בשבת, אתה תשלם 400 אחוז שבוע הבא. איך אמר לי פעם נהג מונית? תראה מה זה, הלך לי המנוע, בדיוק שבת הרווחתי 4,000, הלך מנוע 4, אם לא היית עובד, לא היה לך מנוע. אתה עושה את הכל הפוך. לכן שבת, לפחות, אלה ששומעים אותנו והם מחללים שבת, לפחות שלב א', הרב אריה, לא לחלל. אל תסלח, אל תחפשי, אל תבשלי, תעשו הכל מראש מה שאתם יכולים, לא טלפון, כמה שפחות, רק פיקוח נפש, כן? דברים, להתחיל להבין שהשבת זה גם מקור הברכה. אנשים מרוויחים 80,000 שקל, הרי הוא בי, יש להם 350,000, הוא לא מבין איך. למה? הוא לא שומר שבת. שבת כתוב שהיא מקור הברכה, לקראת שבת לכו ונלכה.
1: היא מקור הברכה.
0: היא מקור הברכה. אם לא, כמה כסף יש, זה לא משנה. כמה ברכה יש. והברכה תלויה בשבת. לכן היהודים העיקרים שהיו איתנו בשעה הזאת, צריכים לדעת, קיבלתם פה הלילה חופנים חופנים של אוצרות. של אמונה, של ביטחון, של שבת, של... מה לא, מה לא? ברוך השם. שריכם הרב אריה.
1: אני רוצה שוב פעם פרסה את המספר של רבי משה, כך מבקשים, 050-877-2080.
0: אנשים אהבו את זה, ברוך השם.
1: כן, כן, כך מבקשים.
0: אני אגיד לך למה, כי זה באמת סמלי, וזה באמת אמיתי. כאילו, אין פה...
1: אנחנו יודעים מי אתה, רבי משה, אם לא, אפילו אין לנו אחד לאלף עליך, לא היינו מזמינים אותך לאולפן. אנחנו יודעים מי אתה, וזה באמת כבוד עבורנו שהרב הגיע לכאן, ונחת גדול בשבילי, בפרט אני חושב שזה עושה לי הרבה מאוד, וקהל המאזינים שלנו, בוודאי מכירים את כבודו, ובפרט השם יתברך, יהיה ברכה גדולה. נתן לנו כאן רבי משה מתנה גדולה, ככה לכבוד ראש חודש תמוז, מי שרוצה בעזרת השם פדיון נפש, יכול להתקשר לטלפון 050-877-2080.
0: תשמרו אותו, שימו אותו בטלפון, תשמרו 050-0508-77-2080. אמרת תודה רבה, היה לי כאן כזה כיף, הרגשתי כאן בבית מדרש פונוביץ'.
1: שם ישמור את רבי משה. תודה רבה, אני רוצה להודות לטכנאים איתנו פה בשידור, אלון גיל וגם ברסל אביו. תודה רבה לכל העוזרים שמצאים איתנו. תודה רבה לכם המאזינים.
0: ומעל כולם, תודה רבה.
1: מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מעל הכל, ודאי, ישתבח שמו לעד. אני רוצה גם להודות לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים ממש, מחממים את הלב, והמשך ההזמה הרבה לכולכם. תברכו. לילה טוב לכולם. ישתמע.

0: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים המאזינות היקרים. כן, אנחנו בנושא סגולות, וזה נושא מאוד חשוב. כמו שאמרנו תמיד, יש נקודות שכל אחד ואחד מאיתנו מאוד נוגע בהם, ויש דברים שאנחנו יכולים לומר שזה בחיי היום יום שלנו. זה לא באיזהו שלב שצריך שידור, או באיזהו שלב שצריך דירה, או כל מיני דברים כאלה שכל אחד ואחד מאיתנו יודע שנצטרך אותם בסוף. יש דברים שזה בחיי השגרה שלנו, בחיי היום יום שלנו, והיום, בעזרת השם, אני רוצה לשתף אתכם בסגולה מדהימה, סגולה כל כך טובה, סגולה שמצויה מצד אחד מאוד מאוד, שאפשר לעשות אותה, אפשר לומר אפילו כמה פעמים ביום, והיא סגולה גם לדבר כל כך חשוב, שהוא גם צריך להיות מצוי אצלנו המון המון במהלך היום שלנו, ואפשר לומר לא רק במהלך היום, כל החיים אנחנו צריכים את זה. עניין של פרנסה הוא דבר שמאוד מאוד עומד בראש מעיינות של האדם. אדם יודע שצריך להביא פרנסה הביתה, שבעזרת השם תשאירה ברכה בבית. לא משנה גם כמה שנביא, אנחנו צריכים לדעת שהברכה צריכה להיות בעזרת השם, וזה מה שעושה את כל הטוב שיכול להיות בעולם. כי לצערנו אתה רואה אנשים שעובדים מבוקר עד ערב, מה שנקרא מצאת החמה, צאת הנשמה, ובסוף הם מסכנים מגרדים את סף החודש, הם מרגישים ממש דוח הגדול, יש להם כל מיני דקדוקי עניות למיניהם, והם מרוויחים באמת לא מספרים קטנים, מספרים גדולים מאוד, אבל אתה רואה שלצערנו הברכה לא שרויה במקום הזה, ויש אנשים שדווקא הם עושים עבודה יותר קלה, כמובן שהם לא מרוויחים כל כך, אבל יש להם את השמחה, יש להם את הרווח, יש את ההצלה, הכל תלוי במזל ובברכה שצריכה להיות בפרנסה. אז היום בעזרת השם אני רוצה לתת לכם סגולה מדהימה, שנזכה לשפע, שפע משמיים של פרנסה מצויה ועניינים טובים. מה שנקרא, תפסיקו עם הדקדוקי העניות הזאת, לקנות או לא לקנות, אני אעשה צדקה והוראת קבע, סוגר מסגרת, לא סוגר מסגרת, אני אחזיק ילד, לא יחזיק ילד, אני אתמוך במשפחה כזאת, אני אעזור ליתומים, אני רוצה לחיות, מה שנקרא, עם ראש שקט באשראי, יש לי לטנט, יש לי בשפע. אנחנו רוצים בעזרת השם להרגיש טוב בנושא הפרנסה, מהי הסגולה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות אותה כמה פעמים ביום, ולזכות בעזרת השם לפרנסה בשפע. אז הגמרא אומרת שהיו כמה אנשים שהם באמת היו נקראים אנשים עשירים, אנשים עמידים, ורצו לדעת באמת מה הסוד הפרנסה אצלהם, מה הסוד ההצלחה שלהם, ובסוף הגמרא אומרת שמצאו שעניין של נטילת ידיים לסעודה הוא המקור לשפע הגדול שאדם יכול לזכות בנושא הפרנסה. ואני אסביר, כולנו לפני שאנחנו אוכלים המוציא לחם מן הארץ, פיטה, בגט, לחם כלשהו, אנחנו צריכים ליטול ידיים לפעמים ולברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם אשר קדישנו תצבנו על נטילת ידיים. הנטילה הזאת היא נטילה שונה מהנטילת ידיים של בוקר, כיוון שבנטילת ידיים של בוקר אנחנו נוטלים את הידיים לסירוגין, נותנים אחד לימין, אחרי זה לשמאל, עוד הפעם לימין, אחרי זה לשמאל, עוד הפעם לימין, ואחרי זה לשמאל, אבל בנטילת ידיים של סעודה לא, נוטלים שלושה פעמים בבת אחת ברציפות לצד ימין, אחד, שתיים, שלוש, על יד ימין, ואחרי זה ליד שמאל, אחד, שתיים, שלוש. רבותינו אומרים שהנטילה הזאת היא ניתנת כדי שאדם יתאה לפני אכילה, יש המון סיבות, לא נכנס לזה עכשיו. הרעיון היה כדי שישפיע האדם שפע ומודל הקדוש ברוך הוא לפני הסעודה שהוא אוכל. פה יש מידה כנגד מידה, שאתה משפיע שפע ומקפיד מאוד בנטילת ידיים לפני סעודה. יש המון פעמים שיצר הרע מקדש.

0: מקצר דרכים לאדם ואומר, טוב, אני לא אגע בלחם, אני עכשיו לא נמצא פה באיזה מקום שיש לי מים. לא, אני בעזרת השם רוצה לזכות לפרנסה בשפע, אני אחזר אחרי המים, אני אמתין שנייה, אני אשיג מים, ואני אטול גם במים לא מצומצמים, בשפע. אני אשפוך נטלה שלמה, במיוחד ברגע הראשון שאנחנו שמים את הנגיעה הראשונה ליד, לשים כמה שיותר מים, ככל שאדם משפיע יותר שפע על היד בזמן הנטילת ידיים, כך בעזרת השם פרנסתו תהיה מצויה לו. אז מה עושים? מה עושים כדי לזכות לפרנסה בשפע? בזמן שנוטלים ידיים לסעודה, מקפידים מאוד שבעזרת השם לא נאכל לחם בלי נטילת ידיים. והדבר השני שכבר נוטלים, כמה שיותר מים, כך בעזרת השם נזכה לעמוד שפע.
1: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

ראיתי את שירת פלאי תבל בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל.

0: את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופשים כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסעדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.